0: hänvisning till interna överläggningar.
1: Reporter Carl V. Andersson. Den kvinna som skadades i en ridolycka utanför Trollhättan under eftermiddagen är lindrigt skadad. Initialt kom uppgifter från sjukvården om att kvinnan skulle ha livshotande skador, men den uppgiften var alltså fel, det rapporterar nu TTLA och hänvisar till sjukvården. Ekot med Sofia Sofron Jado.
2: Tack så mycket för det, Sofia. Du lyssnar på Vaken på P4, klockan är 2:02. Vi fortsätter in i natten mot torsdagen den 3 september. Och hur gör man det bäst då? Jo, man fortsätter med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers.

Vi ska tävla i nattjakten här. Först vill jag berätta att vädret för natten söder Götaland avtar regnet i natt och klarnar upp. Det gör det delvis i alla fall. Över norra Norrland molnigt och skurar, medan Svealand och södra Norrland får mest klart väder. Ja, vi ska ju få den andra ledtråden i vår tävling i nattjakten. Jag skickade ut Carolas Mickey. Det gjorde jag. Och vad gissar ni på då? Ja, ni gissar på biopremiär, covers, Mickey Mouse och The Ark. Ingenting av det är rätt. Det kommer bli lättare. Det kan jag lova, för ledtråd nummer två är på väg. Först Garbage med Cherry Lips.

0: Cherry Lips med Go Baby Go här i baken. Andra ledtråden står redo här i kulisserna. Vill komma ut och hjälpa dig mot det rätta svaret. Först vill jag bara säga att ni fortsätter att skicka in saker i stil med, ja men, The Ark, och bara arken har kommit in också. Hej, skriver Rut. Kan det vara Carol King som är nattens rätta svar? Det är min gissning. Det är inte Rut. Okej, okay, skriver Mia som garnerar med en rad svar. Melodifestivalen, Musse Pigg, skomakare, semester. Ja, medan Hägg och Syren, skomakarens semester. Det är det inte, Mia. Det är heller inte Mikael Persbrand som Alf Åke gissar på. Ni ska få mer hjälp, känner jag. Ni behöver det. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

The Jimi Hendrix Experience med Hey Yo. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Nu har ni någonting att fundera över. Lägg samman det här med Mickey-ledtråden innan och hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Det känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
7: Vaken.
8: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

In the Stars med Rolling Stones är vaken, som skickat ut två ledtrådar i nattens tävling Nattjakten. Mickey med Carola och sen Jimi Hendrix Hey Yo. Hur ser det ut då i inkorgen? Är ni lite nyfikna? Jag har ju sagt att det inte är Melodifestivalen till exempel. Vad kan det vara då? Scorpions, tror Marcus. Det är inte rätt. Kan det vara podcasten Frågor på det? Nej. Hej, men tro kanske är rätt svar. Kan det vara den irländska sångaren Mickey Joe Hart, undrar Erik. Det är det inte heller. Det är inte hej eller hälsningsfras. Hendrix är inte heller och Ola Salo är inte heller. Tydligen så är Jimi Hendrix hans stora inspirationskälla, skriver Peter. Det är inte bröderna Dalton och det är inte Mickey 2000 eller cheerleading. Det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, men först ska vi värma upp med Alexandra Stan och Mr. Sexo Beat. Du får den här i Vaken med P3P4. Mailadressen är vaken@sverigesradio.se.

0: Mr. Saxobeat alltså. Och nu står tredje ledtråden redo. Ni bara får så mycket hjälp i det här programmet. vakensnabela@sverigesradio.se är sen mailadressen om du tror att du är med på spåren. Vad är det för gemensam nämnare till de här tre ledtrådarna? Tredje ledtråden står alltså redo. Först vill jag bara säga att det är inte pojknamn som är rätt svar. Det är heller inte partiledare eller Ola Ullsten. Det är det inte. Det är någonting annat helt enkelt. Men vad? Ja. Ni ska få den tredje ledtråden, men först vill jag att ni ska lyssna noga på de två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Houdini med Dua Lipa. Det var den tredje och sista ledtråden. Nu tänker jag att du ska väl kanske inte behöva mer hjälp än så här. Vi får se. Vakensnabela, sverigesradio.se, mailadressen och sms-numret är 72250. Tänk om nu med Viktor och Molly.

0: Du vaken Peter P4, vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut 3 stycken ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började med Carolas Mickey.
1: Ledtråd nummer 2.
0: Sen kom Jimi Hendrix med Hey Joe.

Dies ist Dua Lipas Houdini. I go Houdini, sjöng Dua Lipa. Ja, det var de tre ledtrådarna. Vad tänker ni då? Jag kan kolla här i inkorgen vad som kommit in så här långt. Låt oss skriva hej. Jag gissar på att gå iväg. Ja, att det skulle vara rätt svar. Det är det inte. Britt-Marie tror på Joe Labero. Men det är inte rätt. Det är någonting annat. Men vad? Det är många säger här som tror på Joe Labero. Alias Lars Bengt Roland Johansson. Nej, det är det inte. Vad kan det då vara? Kan det vara frikyrkla? Frikyrka, tror jag det står faktiskt. Nej, det är det inte. Däremot är det här Paris Hilton och hennes Stars Are Blind. Utom tävlan dock, här i Vaken med Petra P4. Vaken snabbla, sverigesradio.se. SMS-numret är 72250. Du kan vinna en tygkasse eller en sovmask. Eller en låt.

Ja, vi tävlar i nattjakten. Mickey, Hey Joe och Houdini är de tre ledtrådar som vi skickat ut. Vad gissar ni på då? Det är ju frågan. Högertrafik har kommit in, det är inte rätt. Försvinna, det tror jag är rätt. Nej, det är det inte, det kan jag säga. Det är någonting helt annat. Kan det vara Mickey Mouse då? Eller troll? Nej, det är det inte. Och det heller inte förhållande. Däremot är det här Fast Lane med Jay Smith här i baken.

0: Their leaders are largely dead. Their navy is gone, their air force is gone, their...
1: Donald Trump beordrar nya anfall mot Iran och Iran har svarat.
2: You guys are shooting at commercial shipping, you guys are behaving like a terrorist country.
3: Vad som skulle vara ett snabbt krig har nu pågått i över ett halvår.
1: Hur länge är USA berett att fortsätta striderna och ser Donald Trump någon väg ut ur sitt krig?
3: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hooligan med Tommy Kitten i vaken som tävlar i nattjakten. Och hur går det då för er? Ja, jag kollar in här nu och ja, men hur ser det ut? Alltså, det kommer in en väldans variant och variation på gissningar kan jag säga. Skådespelare tror Jonna och Kajsa, det är inte rätt. Budapest tror Peter på. Jag har också fått in Ungern som gissning, men det är inte rätt. Kan det vara filmkaraktär eller bara film då? Undrar Elvira. Och sen så tror Nathalie att det är stegmättare. Men det är det inte. Däremot är det någonting annat. Och det här, det är Luke Combs och hans Sleepless in a Hotel Room.

0: Ja, mina damer och herrar, jag har en vinnare med mig på telefon. Denna någon heter Christer. Hallå Christer.
1: Hallå, hallå, god morgon.
0: Hej, hej, du är ute och åker.
1: Ja, jag svängde av E4 alldeles för en liten stund sedan, strax söder om Höga Kustenbron.
0: Ja.
1: Ser man de majestätiska pylonerna stiga upp.
0: Ja, det känns som att du har ett majestätiskt fordon du åker omkring också.
1: Det är en lastbil, ja. Men jag tänkte, eftersom det är public service, får du säga att det finns andra majestätiska broar i det här landet.
0: Ja, och fordon.
1: Och fordon.
0: Ja, men du, var härligt Christer. Du tävlar ju i nattjakten under tiden som du kör, funderar där i hytten. Jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret här alldeles strax. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, först ut var ju Kar-

0: Så vad säger du, nattens vinnare Christer? Vad är det vi söker?
1: Trollkarlar, eller trollkar.
0: Trollkar? Visst var det det, men hur vill du förklara varför?
1: Ja, eller du, efter andra ledtråden så började jag fundera på vad hette alla bröderna i bröderna Dalton. Nej, jag tänkte det var det ju inte. Sen kom Haldini och sen så var det någon som gissade på Jola Bero. Så att, ja, då pusslade jag ihop de två. Och första Micke, nej, det vet jag inte.
0: Nej, alltså alla tre namn är kopplade till trollkarlar och magiker. Ja. Den mest långsökta ledtråden, det är faktiskt Micke. Och då är det alltså Mickey Mouse som spelar trollkarens lärling i Fantasia. Ja, jag vet, det är en riktig överkurs verkligen. Men Lisa som har satt samman nattjakten, hon har ju barn. Jag tänker att de har sett en hel del animerade saker där hemma.
1: Ja, jag har faktiskt sett den.
0: Men du har gjort det?
1: Ja.
0: Vad kul.
1: Men kopplingen fanns inte där.
0: Nej, nej. Tur att det fanns två andra ledtrådar då. Men du, det där förklarar du fint, Christer. Du vill vinna en låt. Berätta vad det är för låt och varför.
1: Det är en artist som kommer från Kanada som heter Lorena McKennett. Mig vet länge har hon aldrig uppträtt i Sverige. Men jag har sett hon live två gånger. En gång i London och en gång i Milano. Mm-hmm. Det är en av mina favoritartister. En multimusikalisk geni faktiskt. Och låten Never Ending Road får vi tillägna alla chaufförer ute på vägarna då, tycker jag. Mm. En hyllning.
0: Passande, den här gavs ut och spelades in 2006 i England. Du, Christer, tack så jättemycket för att du var med och stort grattis.
1: Tack så mycket, ha en bra morgon.
0: Här kommer din vinst, Lorena McKennett.

0: Mm. Nattens vinst i nattjakten, Lorena McKennitt med Never Ending Road, som Christer sett hela två gånger live, och det är hans absoluta favoritartist. Den här var till alla, ja, alla yrkeschaufförer där ute på vägarna. Never Ending Road. Ja, han gick ju och vann nattjakten, verkligen bra jobbat. Skickade in trollkar som var rätt svar. Varför blev det det då? Ja, alla tre namn är kopplade till trollkarlar och magiker. Den mest långsökta ledtråden var kanske första Mickey, alltså Mickey Mouse, som ju spelar trollkarlens lärling i Fantasia. Hey Joe blir en blinkning till Sveriges kanske mest kända illusionist, Joe Labero och Houdini. Syftar förstås på den legendariska utbytarkungen Harry Houdini. Stort grattis till Christer. Nu är det så att efter klockan tre nyheterna så ska jag bland annat prata Dolly Parton som är veckans artist, och jag vill att du nominerar en låt med henne. Men nu, Sofia Sofroniadi.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta var nyinstallerade och slogs på för första gången samma dag som skolattacken skedde. Och materialet har hjälpt polisen i utredningen. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
4: Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
5: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång. Men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
6: Dels under det akuta skedet, men även i utredningsskedet. Sen vad som har framkommit från den kameraövervakningen kan jag inte kommentera. Men det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
5: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
3: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost Nylén, P4 Västmanland. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots enkätundersökning uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande fem åren på grund av minskade barnkullar. I Minneapolis i USA har minst två personer dödats och ytterligare minst fem personer skadats efter att en person börjat skjuta i ett lägenhetshus i de centrala delarna av stan. Två av de skadade ska vara poliser, det uppger amerikanska medier. Även den misstänkte skytten dödades i samband med händelsen. Det var Ekot klockan tre. I studion Sofia Sofroniadi.
0: Tack så mycket, Sofia. Du lyssnar på Vaken med P3 P4. 2 minuter över 3 klockan den natten mot torsdagen.

Jerusalem med Master KJ och Burna Boy och Nomkebo ZK där vaken med P3 och P4. Ja, jag kommer ju att fortsätta prata lite Dolly Parton här, men jag kommer också lägga ut en omröstning. Så har du en låt du vill höra med henne, har du chansen att få den upplagd till omröstning. Jag lägger upp den här om en liten stund, så du får rappa på tillbaka en snabbelasverigesradio.se om du är intresserad att påverka detta. Det är ju så att John Lennons första barnbarn har blivit fött. Så är det. Nämnde detta tidigare natt. Sean Arnold Lennon och hans partner Charlotte Kemp Moole har fått sitt första barn, en pojke. Och det blir alltså John Lennons första barnbarn. Och han har då fått det postumt, om du har missat hans frånfälle.

Don't Leave Me on the Dance Floor med Carly Rae Jepsen. Ja, det har ju varit ganska mycket snack om Ariana Grandes hälsa. Det har ju varit en storm av spekulationer i sociala medier kring stjärnans vikt och hälsotillstånd. Hon har kritiserat kommentarer om sin kropp och förklarat att uppehållet i karriären varit planerat sedan länge. För efter att det har varit sånt mycket buzz så meddelade man nu i början på augusti att artisten skulle dra sig tillbaka ett tag. Bland annat så ställde hon in sin medverkan i musikalen Sunday in the Park with George i London nästa sommar. Hon har ju då varit ute nu på världsturné och nu gjorde hon den sista turnén, eller sista konserten ska jag säga. Hon hade nära till tårarna när hon gjorde den sista konserten här innan sitt uppehåll i artistkarriären. Hon sa så här på O2 Arena i London till sin publik: jag vill bara uttrycka min tacksamhet utan att börja storgråta. Ja, så sa hon, men flera gånger under konserten märktes det på rösten hur känslosam Ariana Grande faktiskt var. Det här rapporterar BBC om. Vi ska få en nyare låt med Ariana Grande nu. Bad Thing, Bunny Hop.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Snart så stiger solen upp igen med Siv Malmqvist här i Vaken. Ja, Siv, hon har ju fått det här fina priset nu, Corneliuspriset. Siv Malmqvist, 89 år, får årets Corneliuspris på 1 000 000 kronor. Ja, så lyder rubriken som står framför mig på skärmen här nu. Precis ni hade gett upp, utbrister hon i en kommentar. Så är det faktiskt. Och hon får det här priset. Hon kunde knappt tro det när telefonsamtalet kom från juryns ordförande, advokaten Anton Strand. Jag trodde först att det var något lurt. Men sen kände jag igen namnet på advokaten som ringde upp och berättade, säger hon. Hon turnerade faktiskt ihop med Cornelis Vreeswijk. De hade ju till synes vitt skilda artistkarriärer, men de kände varandra. De låg bland annat då på samma skivbolag, Metronome, på 60-talet. Och sen arbetade de också med producenten Anders Burman. De turnerade till och med ihop alltså i folkparkerna precis början av Cornelis karriär i mitten av 60-talet. Och hon säger så här om honom: jag tyckte han var god, han var gullig och rar. Men jag tyckte inte om att han drack, det gjorde han på turnén efter showen faktiskt, så berättar hon. Han dog ju 1987 då, bara 50 år gammal och i princip utblottad. Och priset till hans minne har då vuxit i storlek med åren i och med de stadiga royaltyintäkterna när den nya generationen upptäckt och börjat strömma den folkkära artistens visor. Och nu får alltså pristagaren hela 1 000 000 kronor. Och Siv Malmqvist grunnar på vad Cornelis skulle ha tyckt om det ifall han visste. Då säger hon så här: det är sorgligt, han var ju utfattig när han dog. Vi var ju på Metronome tillsammans och de såg till att portionera ut pengarna och betala skatten. För mig var det toppen, men han blev så arg och ville ha stålarna direkt. De gjorde honom till viljes och det var inte bra. Nej. Så var du kanske. Efter dokumentären om Siv Malmqvist, som ni kanske har hört talas om, som först blev en biosuccé faktiskt förra hösten och sen dess fått en stor publik på SVT, så är faktiskt Siv Malmqvist hetare än på länge. I fjol var hon ju dessutom julvärd i SVT och på nyårsafton kommer hon att fylla 90 år. Jag kan inte begripa det, säger hon. Men stort grattis till dig, Siv.

ZZ Top's Give Me All Your Lovin'. Kia hört av sig faktiskt till mig och tänkte lite grann på det där med John Lennons första barnbarn som nu anlänt efter att en av hans söner, sonen som han har med Yoko Ono, gått och fått ett litet barn. Då tycker hon att, eller hon skriver så, är det inte märkligt att John Lennon och Sean Lennon, hans son, är födda samma datum, 9 oktober. Det är också min födelsedag. Det skriver Kia. Det är faktiskt lite coolt. Jag har en släkting som faktiskt har 2 barn som är födda på samma dag. Det är några år emellan dem. Men det tycker jag också är som så häftigt på något sätt.

Kerstin Ljungström med Saltvatten här i vaken. Nu ska vi fokusera på veckans artist, Dolly Parton. Vi har ju spelat låtar med henne under hela den veckan vid den här tiden, och det ska vi göra så även den här natten. Sen kommer jag lägga ut en omröstning också. Jag kommer avslöja den här om en liten stund. Men först ska vi fokusera på nattens låt med Dolly Parton. Och då ska vi ta ett jättekliv i hennes karriär fram till nutid. Det är väl ett bevis på att energin aldrig avtar, får man väl ändå ta och säga. Det är så här att Dolly Parton, hon blev ju inkluderad och invald i Rock and Roll Hall of Fame 2022. Och när hon först fick den här nomineringen så sa hon tack men nej tack. Hon kände att hon hade inte liksom förtjänat att få vara där. Men efter att hon hade insett att Rock and Roll Hall of Fame har ett liksom, är en institution som tar in liksom ett bredare fång av artister, alltså inte bara rock, så tackade hon faktiskt ja och accepterade nomineringen. Och när hon avrundade vid hela balansen när hon hade tagit emot det med att framföra Jolene, en av hennes absolut största hits. Och vi ska faktiskt till någonting som inspirerade henne, för hon, efter att hon hade blivit invald, alltså året efter, då släpper hon sitt första rockalbum, om man får kalla det. För hon tänkte sig att, om jag nu är invald i Rock and Roll Hall of Fame, då ska jag i alla fall ha släppt en rockplatta. Så hon släppte en platta året därpå, 2023. Ja, det är inte många månader som behövs för att Dolly Parton ska plita ihop ett nytt album. Det var en jävla massa spår, ska vi, dubbel-CD var och grejer. Det var på den också som hon hade med sin coverversion med Miley Cyrus, hennes guddotter. Nu vet att Miley Cyrus och Dolly gjorde ju Wrecking Ball. Och det är på den plattan som, ja, den låten då är med. Vi ska få en av låtarna som Dolly skrev till plattan Rockstar, som kom 2023, alltså året efter hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame. Här är World on Fire.

0: burns down.
1: World on Fire med Dolly Parton från hennes platta Rockstar, som ju faktiskt kom för, ja, bara 3 år sedan. Släpptes 17 november 2023, året efter att hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame. Det är en platta som förutom Miley Cyrus har med en rad kända artister. Chris Stapleton är med, Kid Rock, Steve Perry, Richie Sambora, John Fogerty och Elton John.

Leon Bridges med Better Man här i vaken, som faktiskt har lagt ut en omröstning. Den handlar om Dolly Parton och vilken låt vi imorgon vid den här tiden ska avrunda vår vecka med henne. Då är ju frågan vad du tycker. Jag har lagt ut omröstningen på vakens Instagram i händelserna där. Man klickar på hjärtat med noten. Ni vet den här hjärtat med not som jag helst inte ska säga en hjärta med not enligt Lisa. Man bara säger händelser. Men jag vill förklara ifall någon som jag är en liten boomer och inte riktigt fattar. Där kan man rösta och där är det redan en rad människor som har gjort. Vad kan man rösta då på förlåt? Ja, ni har ju nominerat. Jag kan ju bara läsa nomineringarna innan. Jag fick ju in en Jolin och jag fick in en Island in the Stream tidigare. Jag tror det var Kenneth och Anna. Sen har Nathalie i Malmö tagit av sig. Dolly Partons I Will Always Love You tycker jag ska vara med i omröstningen. Och sen hörde Kia av sig och ville höra... Nu ska jag se, jag ska säga rätt. Ja, Code of Many Colors ville hon höra. Så Code of Many Colors, Jolene, Islands in the Stream och I Will Always Love You. Det är de fyra låtar man kan rösta på i vår omröstning om veckans artist Dolly Parton.

0: Love Somebody med Holly Humberstone när det vaknar med Peter Sundberg och nu också Lisa Friberg. Välkommen in i studion, Lisa.
1: Tack så mycket.
0: Du, jag måste bara få ta och återvända till en grej du sa tidigare i natt. Du utnämnde mig till att vara den mest heterosexuella gaymannen du känner.
1: Ja. Och då skulle jag säga att jag känner många gays.
0: Ja, det gör du faktiskt.
1: Mm, så att det...
0: Och då så kände jag mig lite bortgjord. Men, jag kan ju geja till mig. Vänta du åt se. Men vi har ju då... Jag fick ju den här utnämningen eftersom jag inte såg att du hade färgat håret. Alltså jag till och med outade i radion att jag faktiskt inte ens såg det när du hade sagt det.
1: Nej.
0: Men sen så la du upp en bild från i förrgår och en från idag.
1: Ja, igår och idag.
0: Ja. Och då ser man ju väl att det är väl viss skillnad... Och då ställer du frågan på Vakens händelse. Det är en omröstning som ligger där innan den här Dolly Parton-omröstningen som jag just har lagt ut. Borde Peter sett skillnad på Lisas hår idag och idag?
1: Har skrivit så?
0: Alternativen är, ja, det är en helt ny färg ju. Och mot då, nej, ser ju likadant ut. Och nu kan jag säga att vi har ett enormt tydligt resultat. Alltså det är så tydligt att det finns inte ett valresultat. Som God, kommer kunna vara tydligare.
1: Idag och idag, det var ju pinsamt av mig.
0: Men det var ju i princip idag och idag, eftersom att du färgade ju håret idag.
1: Ja, fast det stämmer. Det var,
0: ja, men det behöver inte vara, men det var ju liksom den här veckan.
1: Ja. Ja.
0: Du har skrivit så i alla fall, men det är inte det omröstningen handlar om.
1: Nej.
0: Så nu fastnar vi inte på det och går vidare. Resultatet är... 82% tycker att, ja, Peter borde sett skillnad, det är en helt ny färg.
1: Ja.
0: Ju. Så att du har med den här omröstningen befäst att jag är en väldigt heterosexuell gayman.
1: Vet du det, alla som har
0: röstat på handling.
1: Alla som har röstat på nej, är det män? Kan du kolla det lite snabbt?
0: Ja.
1: För det tror jag.
0: Men tänk på att jag är en boomer också.
1: Och jag vill
0: det är
1: också,
0: inte så lätt för mig att reda
1: trycker
0: på
1: bara på.
0: Ja, jag ska göra det, jag vet.
1: Men
0: ja, just det. Då ska vi se. Nej, ser likadant ut. En man, en kvinna. En man, en man, en man, en man, en man, en man. Okej, bara män och en kvinna.
1: Då vill jag till er som har sagt nej. Jag kommer lägga upp en till omröstning där det är så här. Är det här samma färg? Sen kommer det med en bild på svart och sen en bild på vit. Bara för att göra ett sånt.
0: Ja.
1: Alltså bara syntest, tänker jag.
0: Ja, men ljuvligt. Det ser vi fram emot, Lisa.
1: Det är torsdagen den 3 september idag. Och idag så kommer VMO komma ge en uppdatering om El Niño. Den håller på att ställa till nu, den här.
0: Så typiskt att den alltid ska komma och ställa till det. Jag gillar inte det.
1: Nej, den är ju också, Panamakanalen kommer ju dra ner på antalet fartyg som får passera på grund av den idag också. ESAs rymdfarkost som sköts upp 2018, den når en viktig milstolpe när den kommer släppa de två sonder som ska undersöka Merkurius.
0: Ja, jag hörde om det igår, att den var riktigt, riktigt nära, att den här dagen blir riktigt viktig. Och sen så kommer det ta några veckor innan vi får veta hur det har gått. Spännande.
1: Kungaparet, de besöker Lidköping och Läckö slott och Rörstrands museum på grund av Rörstrands 300-årsjubileum. Och sen Ig Nobelpriset som delas ut i Schweiz då, till kännages. Eller det kanske delas ut, det kanske är ceremonin, ja precis. Så man vet redan säkert.
0: Okay.
1: Allsvensk fotboll, Mjällby möter Djurgården. Också är det skolledarnas dag.
0: Hur går det för ditt... ditt
1: fotbollsintresse?
0: Alltså Sirius, ditt lag i Uppsala, sålde ju sin stjärnanfallare nu här mitt i säsongen.
1: Ja, det gjorde han.
0: Kommer
1: han,
0: de ändå han klara SM-guldet?
1: Det blir tufft.
0: Ja, vi får se. Vi följer det. Du följer det med...
1: Jag följer det med...
0: Ögon.
1: Alltså, verkligen.
0: Väldigt intresse.
1: Alltså, det är det enda jag tänker på.
0: Hur ligger de poängmässigt?
1: Kan inte sova. Nej, men vi leder väl, eller? Eller?
0: Vi får se. Jag har ingen koll.
1: Lätt.
0: Jag har ingen koll. Jag kommer att vägra svara på sådana frågor från och med eftersom jag ska bli lite mer gay. Det blir mitt nya tjej-nyårslöfte.
1: Men jag... vad är en skolledare?
0: Det är ju en rektor.
1: Varför heter det inte rektornas och rektorernas dag? Får man inte säga rektor längre?
0: Man får säga rektor.
1: Är det ett skällsord? Jag är så nervös. Man får inte säga någonting längre.
0: Nej, men rektor heter det ju. Men det är ju man är ju skolledare. Det är väl benämningen i liksom... När politikerna pratar om det här så pratar de om att man ska kanske anställa en ny skolledare. Sen finns det ju olika typer av... Alltså skolledare är skolledare. Men sen vet jag inte om de här studierektorerna... Alltså att allting är skolledare. Jag vet inte. Nej. Du får grotta i det.
1: Nej, jag tänker faktiskt inte. Jag kommer att gå vidare.
0: Om du är så intresserad av liksom vad som är vad. Men en skolledare är en rektor i alla fall.
1: Alfhild och Alva har namnsdag. Jag kan lova dig att om något skulle vara fel av det vi har sagt så kommer vi få veta det i inkorgen.
0: Det är så bra med lyssnare. Mm. Jag säger god morgon i alla fall.
1: Det gör inte jag för som 12 minuter. För då
0: jag
1: är
0: skulle
1: dra
0: ner din mix runt han säger det här.
1: Du kan inte hålla på att ändra tid och rum. Du är inte Gud.
0: Snart ska vi ju dra tillbaka klockan.
1: Men inte än. Det är typ två veckor eller någonting.
0: Men jag känner att liksom...
1: Lugna ner
0: dig. Jag fick festvibbar. Jag började lacka mot jul här nu. Ja. Jag satt och läste om en julföreställning jag ville gå på.

Earth, Wind and Fire med låten September hörde vi först ut, och det här var ju Nordman med Vandraren. Min kära kollega och vän Peter Sundberg fått vandra hemåt i natten som det är 5 minuter till här på Sveriges Radio, och vi stannar kvar och ska göra morgon efter Ekot. Men innan dess ska Röyksopp och Robin få ta ton.

0: Där har vi dem. Röyksopp och Robin med Do It Again. Nu ska Ekot göra det igen. Ge oss nyheter. Sofia, så från ned.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor kan komma att stängas ner. I en enkätundersökning som Ekot gjort svarar 79 av 237 kommuner att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor inom de närmsta 5 åren. Åsa Wallströms barn går i skola i Nybro där det kan bli aktuellt.
4: Risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
5: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
6: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
5: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmqvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
7: Vi har alla förutsättningar för det.
3: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. I Kungsbacka kommun inträffade en allvarlig dykolycka igår kväll. Det var en man och en kvinna som gett sig ut för att dyka. Kvinnan hamnade i problem och kom upp till ytan medvetslös. Hon fördes med ambulans till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda, det skriver GP. I Ukraina har ett flerbostadshus i Odessa träffats i en rysk attack i natt, rapporterar Reuters. 8 personer ska ha skadats i attacken. Attacker har också riktats mot Kiev. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofraniado.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 4:02 är klockan denna torsdag den 3 september. Och idag blir det mulet med regn och skurar i Götaland, medan Svealand får mest soligt väder. I Dalarna och Norrland så blir det växlande molnighet, en del sol och lokala skurar. Temperaturen den hamnar på 15-20 grader, något lägre i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
2: Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.
0: Och på grund av att jag gör radio så kan jag inte låta bli att säga att när solen lyser med sin frånvaro

Sunshine med Jungle. Du hör den här i Vakna med Petra och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Jag tänkte att vi den här timmen ska ägna oss åt tanterna. Mattanten, flårtanten, granntanten, you name it. Tanter som betytt mycket för oss i våra liv. Kanske en som du haft under uppväxten. Någon granntant som du alltid fick gå över till och äta kakor eller så. Så hedra henne genom att skriva in till mig 72250. Inled med att skriva vaken, gör ett mellanslag i ditt sms. Och sen skriver du texten eller mejla vaken@sverigesradio.se. Är man uppvuxen i en liten by med många mindre byar så lär man känna tanterna i byn. Vi hade en som alla gillade, Irene. När man var mindre fanns det ett skåp med leksaker i, och när man blev äldre spelade man kort, och när jag var ute och var tomte hos andra i byn klev jag in där och önskade god jul. Blev bjuden på Baileys, det var en tradition i några år. Jag hoppas att det var myndig. Tanter, va? Vilken grej. Det här är John som skriver på vår Facebook. Det heter Vi vaken med P3 och P4, och dit kan man också kika in om man vill läsa vad andra har skrivit på vårt ämne.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Vaken. Det här är Vaken.
9: Med Lisa Friberg.

Summer med Homewrecker, dessförinnan The Cranberries med Linger. Hörrni mina vänner, vi ska prata om tanterna. Mattanten i skolan och flårtanten sköljer med flår än idag, skriver Peter att han minns. Johanna minns granntanten och gör ett hjärta. Ni får gärna utveckla när ni skriver vilken tant är ni minns. Det är jättekul att ni skriver, men jag försöker göra content. Jag försöker göra innehåll i radio. Och de här berättelserna som ni har skrivit om era tantkompisar, de är faktiskt otroliga. Granntanten, skriver Irene. Maja heter hon. Min mor hade MS och kunde inte följa med mig när jag behövde nya kläder. Och då fanns tant Maja. Hon stickade också fina tröjor till mig. Hon kommer alltid ha en plats i mitt hjärta. Åh, gud vad fint. Alltså jag sa ju det innan att tant... Det finns en del grejer man måste nästan ha hemma för att få kalla sig tant. Det är virkade dukar eller överkast till sängarna. Ni vet, såna. Ni vet hur de ser ut. Pelargoner, kanske någon katt eller hund. Mycket gärna så här porslins figurer, kanske någon samling av så här kattglas. Alltså små katter i glas eller änglar och sånt i något skåp som står på just broderade dukar. Mycket växter, mycket mattor. Ja, det luktar också någonting specifikt hemma hos tanten. Och det är liksom inte så här bullar och det är inte parfym. Men det är någon blandning mellan det där som har legat, som det är inte starkt utan det har funnits i rummet så pass länge att det ligger som bara en vibb. Otroligt. Tant Linnea i granngården. Jag gick ofta till henne och vi resonerade hon och jag om lite allt möjligt. Tror att vi båda uppskattade dessa samtal. Alltså det är ju någonting också med barns möten med äldre. Alltså man har kanske en mormor och morfar eller farmor och farfar. Men så kanske man inte har det. Och så kanske det finns någon tant istället som hoppar in och är den här äldre personen. Och de här samtalen... Alltså jag lyssnar inte på så mycket podd eller sånt. Men såna här samtal skulle jag kunna lyssna på. När en äldre person som har levt ett helt liv i en helt annan tid och en helt annan generation pratar med det här nya lilla barnet som ska växa upp nu i den här världen. Skriv in och berätta om en tant du minns. 72250 inledmet. Börja med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Joakim Berg med låten Land. Vi ska fortsätta prata om tanter om en liten stund. Vi ska släppa in trafikredaktionens Maja Nilsson först. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och så ska vi ta en titt på vägarna ute i Sverige.
1: Ja, och det är snabbt gjort, för vi har inga större störningar alls faktiskt just nu. Inga olyckor eller större hinder. Så ett bra läge för trafikanterna.
0: Mm. Toppen. Och ser man någonting, då är det 020 999 444. Man ringer trafikredaktionens tipstelefon på. Och så får jag väl säga tack och god morgon.

Orkid med In All of My Tomorrows. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Kerstin hade en liten gärda, svår som en borstbindare, gullig i själen. Hon och gubben Oscar hade en katt. Varje kväll hörde man Lille Kisse. Var är du? Lille Kisse, var är du? Sen kom det förbannade katt var ute. Jaha, okej. Jaha, de stod där. Gud, det låter som jag. Lille katt, hallå, Kisse, katten, kom då. Och sen, ja men förbannade katt var ute då. Men sen kom Lille Kisse igen och då hörde man den gulligaste granntanten. Ja men gud vad gulligt, Kerstin. Det där, så där säger jag också till min katt. Att jag vill att den kommer in och sen säger, eller jag har två, och så säger jag, ingen av dem kommer, och säger skit dit då, var ute. Så får de vara ute hela natten. De är ju ändå nattdjur, de där. Men så är det störigt man går och lägger sig om man nu sover på natten. Det gör ju inte jag alltid. Och sen så får de för sig att stå och skrika utanför fönstret klockan 01. Det är inte jättekul heller. Tandläkartanten, skriver Maria, i folkskolan på 60-talet. Ingen bedövning, hon borrade så det stängde. Men usch gud vad hemskt. Tur att, ja. Ja, den tanten minns ju såklart. Kanske inte med värme då. Och en annan, Ann-Marie, har varit mattant själv. Anders skriver ihåg att Elin var en underbar kvinna som alltid ställde upp. Vad det än var, en sådan granne får man aldrig mera. Nej, kanske inte. Det är många som har haft granntant, tycker jag var kul. Tant Nanny på granngården gillade katter och ville alltid att jag skulle berätta vad vi döpt våra två gula katter till. Den som var helt gul har vi döpt Gulemiss och den som har vita tassar har vi döpt till Frans Oskar. Frans Oskar, så var det, sa hon och skrattade och så gungade hon på stolen. Åh gud. Gud vad fint. Alltså, alla, jag vill typ skriva, jag vill spara alla era tanthistorier och göra en bok som heter Tanter. Vore inte det något? Vore inte tanterna få en egen bok? Susanne minns pianotanten, spelade piano hemma hos oss. Hon var fin och hennes hus var fyllt av fina saker. Man vågade knappt röra sig. Kommer ihåg lukten hemma hos henne än? Är 65 år. Lukten påminner mig om färgen ljuslila av någon anledning. Ah, gud vad korrekt. Håller med. Eller jag vet inte hur lukten hemma hos henne, men tantlukt kan nog vara ljuslila. Minnet sitter som gjutet, både av tanten, lukten och hennes hus med alla fina prydnat saker. Hon var ganska sträng men snäll ändå. Ja, jag ska fortsätta läsa om de här. Men det här, det, jag känner, vi har en bok på Gianni.

0: Mary J. Blige med Family Affair. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ekots Marcus Landén. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska till Spanien.
1: Ja, igår kväll så hölls det stora demonstrationer runt om i Spanien. Bland annat i protest mot hur regeringen där hanterat migrantkrisen i det spanska området Ceuta i Nordafrika, men också då till stöd för befolkningen där. Och att det här var just igår, det beror på att det var en stor helgdag, Ceuta-dagen. Ungefär 230 000 människor gav sig ut på gatorna i Spanien, och det kom bland annat krav på premiärminister Sánchez avgång från politiskt håll, men också krav på att man ska ta hårdare tag mot Marocko, som ju gränsar till Ceuta där migranterna togs in ifrån då. Och den här demonstrationen, den kommer man kunna höra mer om under morgonen från vår korrespondent.
0: Mm. Bra, och så ska vi snacka om att leva, alltså live forever, forever young.
1: Ja, leva längre helt enkelt. Och det ska handla om ämnet semaglutid. Känner du igen det?
0: Absolut. Nej, jag har ingen aning.
1: Det är ju det som finns i de här diabetes- och viktminskningsläkemedlen.
0: Jaha, alltså, och Sempic.
1: Ja, precis, eller Wegovy och de här. Nu visar nämligen en ny studie som gjorts på möss att det här ämnet kan ha fått dem att då inte bara gå ner i vikt, utan också att leva lite längre.
0: Sluta.
1: Det här är något som...
0: Nu var första gången jag blev intresserad. Inte känt mig alls lockad innan, men nu vill jag också ha.
1: Det här är en studie som sagt vad som gjorde på möss och som Vetenskapsradion rapporterar om. Jag tänkte vi kan höra lite mer om den.
2: Under ett antal månader fick en grupp en behandling varje dag med semaglutid och en annan kontrollgrupp fick placebo. Och de såg alltså att mössen som fått semaglutid, de levde längre. I genomsnitt i 834 dagar jämfört med kontrollgruppen som levde i 742 dagar. En förklaring, tror forskarna, handlar om att mössen som fick semaglutid gick ner i vikt. Och att det i sig främjade hälsan. I olika tester orkade de till exempel springa längre jämfört med mössen som åt som vanligt. Men forskarna såg också att semaglutidbehandlingen verkade motverka det molekylära åldrandet i mössens celler.
0: Okej, för att först tänkte jag, aha, okej, det hade med vikt att göra som alltid i såna här. Vad tråkigt. Men sen så var det ändå på molekylär nivå och något sånt på slutet.
1: Ja, men precis. Det verkar som att man kan ha sett det på lite olika sätt då i den här studien. Det var Jonna Westin här på Vetenskapsradion som vi hörde. Och hon rapporterar också att ja, men den här studien, den är ändå ganska liten och som sagt gjord på möss då.
0: Som också är väldigt små.
1: Ja, men...
0: Skoja.
1: Så det gäller kanske att man ska ta den här studien lite med en nypa salt. Det säger också Sara Hägg som är docent i molekylär epidemiologi vid Karolinska institutet och som också läst den här studien.
3: Det säger egentligen inte så mycket om hur det här hade fungerat på människor. Även om rent mekanistiskt så ger det ju ledtrådar såklart. Man ska nog ändå vara försiktig med att dra för stora slutsatser av det.
0: Som jag gjorde direkt. Jag bara slog på stora trumman. Men jag är ingen vetenskapskvinna.
1: Men som hon säger här så kanske det ändå ger lite ledtrådar som man kan nysta vidare i. Men ja, som sagt, mer om det här kommer man ju också då kunna höra i Vetenskapsradion under morgonen.
0: Tusen tack Marcus Landén, här som vi hör igen klockan 17:00.

passande låt med Live Tomorrow efter den här nyheten om att vi kanske att den här medicinen kunde göra kanske så att molekyler gjorde så att man levde längre. Men man vet inte riktigt än. Tyckte i alla fall att det var superspännande. Men du och jag, vi ska fortsätta prata om tanter vi minns. Hör av dig med dem. Har du en tant du växte upp med så skriv in 72250, inled med skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. En granntant, en flårtant, en mattant. En tant som betyder mycket för dig.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friksan.

Simon Superti med Spöken, Dessvinander och Freshmans med GNT. Hörrni, ja, vi pratar tanter och det är inte bara fina minnen som kommer upp på vår Facebook-sida. Bland annat kan man läsa om en del negativa minnen. Det var någon mattant här som höll fast Gunilla och tvingades henne att äta lever. Och det låter ju fruktansvärt. Så får man ju faktiskt inte göra. I alla fall inte idag. Sjuksköterskan minns Jan som var varit förbannad på mig när jag var ledsen och grinade. Jag fick inte träffa mina föräldrar när jag hade schalakansfeber och var isolerad. Ja, jobbigt att vara barn förr. Jag brukar tänka på vad mycket barn har fått stå ut med när de inte hade samma rättigheter som idag. Fruktansvärt. Och vår granntant, nu ska vi säga, nej, här var det någon som skrev, visst är bambatanten Jocke, så kallades ju ibland. Ja, en av tanterna i byn bjöd alla barn på kalas med saft och kakor efter jul när min far var liten på 40-talet. Det är du, ett eget julkalas för barnen. Då bodde hon i en liten backstuga på gamla dagar. Sen nästa generation hade tagit över gården. Och så var det någon som skrev, jag fick hitta den här som var om TT här, Camillas. Vi hade en granntant som älskade skvaller. Hon kallades TT för hon var skitbra på att förmedla nyheter.

Nego... Michelle and Giocello. Cat Power med Don't You Want Me. När jag var liten ville jag ha en hund och katt, men fick aldrig någon. Och vid skolan fanns en tant som bodde i ett hus och vi tittade alltid på hennes hundar. Det var såna här chow chow med blå tungor. Jättefina, och vi fick komma in och klappa så mycket vi ville och borsta dem och ta promenad med dem. Jag glömmer nog aldrig tant Agda, som även gav oss godis som jag inte gillade. Men jag gillade henne. Hälsningar Piroska. Underbart, jag minns också de där tanterna som man gick ut med hundarna. Alltså jag har gått med så många tanters hundar i mitt liv. Och fått så mycket godis jag inte gillar i mitt liv också. Tantgodis, var inte något man riktigt gillade när man var typ 10. Hej, som liten var jag dagbarn hos tant Elna, gammaldags hemmafru som tog mig till som privat dagbarn från dryga 2 års ålder tills jag var 9-10. Hon var älskvärd och uppfostrade mig på ett bra sätt. Hon var, som jag sa då, min mamma när min riktiga mamma inte var hemma. Gud, jag blev superrörd. Fantastiskt på bak- och matlagning. Vi hade kvar kontakten tills hon dog vid 90 års ålder. En kvinna jag av många anledningar bär med mig i mitt hjärta. Skriv Susanne. Tack Susanne. Det är inte alltid man blir tårögd klockan 4:55 på morgonen.

0: Olivia Dean med Man I Need. Hörrni, tusen tack för att ni gjorde den här timmen tillsammans med mig. Utan er så hade jag haft mycket svårare att fylla den här timmen. Och ni gjorde det galant. Som sagt, jag vill skriva en bok om alla era tanter. Jättefint. Nu vid klockan 5 vi har Ekot här med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nästan 80 kommuner i landet säger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de närmsta åren för att det föds färre barn. Där visar en enkät som Ekot gjort. Åsa Wallström har barn i en skola i Nybro och ser flera risker om högstadiet där läggs ner.
4: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
3: Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta var nyinstallerade och slogs på för första gången samma dag som skolattacken skedde. Och materialet har hjälpt polisen i utredningen. Johannes Holl är tillförordnad skolchef.
5: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
3: I Kungsbacka kommun har en kvinna i 60-årsåldern omkommit i en dykolycka. Kvinnan var ute och dök tillsammans med en man igår kväll när något gick fel och hon kom upp till ytan medvetslös. Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait under natten. Militären i Kuwait skriver på X att luftförsvaret bekämpat både robot- och drönarattacker, men det finns inga uppgifter om skador. Statlig TV i Iran rapporterar enligt AFP att Iran attackerar basen i Kuwait som svar på vad man beskriver som USA:s brott mot det iranska folket. I Minneapolis i USA har minst 2 personer dödats och flera skadats efter att en person börjat skjuta i ett lägenhetshus i de centrala delarna av stan. Flera poliser finns bland de skadade. Den misstänkte skytten dödades under insatsen. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, Sverige. 5:02 är klockan. Det är torsdagen den 3 september som du kanske vaknar upp till nu. Lite före alla andra är vi. Och idag så blir det mulet med regn och skurar i Götaland, medan Svealand får mest soligt väder. Och i Dalarna och Norrland så blir det växlande molnighet, en del sol och lokala skurar. Temperaturerna landar på 15-20 grader och något lägre blir det i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

0: Nästan lite juligt här i slutet. Tum. Nej, fick lite så här puls nästan av att tänka på all julmusik som ska komma ut. Det är en liten arbetsskada vi får på radion att vi mår lite dåligt av den perioden. Men det här mådde jag inte dåligt av. Det var Fleetwood Mac med Everywhere. Nu ska vi checka in oss trafikredaktionen och Maja Nilsson där. God morgon. Hur har vi, vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Ja, men fortsatt väldigt bra läge kan konstatera. Vi har inga olyckor inrapporterande, inte heller några större störningar. Så för er som är ute och kör så väntar ett bra läge. Skulle det vara så att ni ser någonting som kan ställa till det, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Mauro Scocco. Med allt just nu. På Centrumskolan i Dingle så har man ju börjat prata väldigt mycket om politik. Valet närmar ju sig, det har varit ett valår och vi har översköljts av politik överallt. Men nu har det även blivit aktuellt då för ungdomarna och kidsen på just den här skolan. Reporter Gustav Lövstrand från P4 Väst begav sig ut och intervjuade dem om detta.
1: William, hur länge har du varit intresserad av politik?
2: Cirka en typ 2 veckor.
0: Förstå. Att ha ett barn liksom framför sig som har blivit intresserad av politik för 2 veckor sedan. Vad mycket frågor jag har nu. Och det hade även reporter Gustav som tur är. Så vi ska fortsätta lyssna. 11-åriga William som då är en av de som lyssnat med intresse på lektionerna.
2: Det är kul att veta vilka som kommer få bestämma över Sverige och så.
3: Williams klasskompis Arvid Hansson vet vilka förändringar han skulle vilja se.
4: Jag skulle gärna vilja att så här, få förändringar så att barn kan gå ut och röra sig mer. Typ som mountainbikebanor, kickbikeparker så man kan vara med kompisar istället för att vara inne och sitta och titta på skärm hela tiden.
3: William Vejenvik håller med och han funderar en stund på vad han skulle vilja förändra.
2: Bättre fiskeplatser.
3: Felicia Karlsson har också ett förslag.
5: Ja, att mopeder kanske kan få köra snabbare.
1: Hur snabbt vill du att de ska få köra?
5: 100 km i timmen.
0: Det är väldigt snabbt. Det kanske är bra att man har en gräns ändå på 18 år. Så att man hinner mogna lite. Jag hade sagt ännu konstiga saker när jag var den åldern. Jag tyckte de var väldigt mogna. Alltså att vilja ha saker för att gå ut och inte sitta och hålla på med en skärm. Det här är inte alls bilden som målas upp i media av att barn bara sitter hemma och inte ute och leker. Det är ju ordning på kidsen nu för tiden. Det kommer gå jättebra det här.

Sanna Nielsen med What Love Is. Vi har pratat om tanter här innan i programmet. Favotanterna, pantetanterna. Jag hoppas att jag blir någons favorittant. Det kanske redan är. Jag har ju en del barn runt omkring mig. Deras kompisar tycker nog att jag är en tant. Så jag hoppas att jag är en sån där tant som man gillar. En av mina favotanter är utan tvekan Sivan. Och skam den som ger sig. Det kan Siv Malmqvist skriva under på. För 5 gånger har hon sökt det här Cornelis-priset då, utan att ha fått det. Och den här gången hade hon faktiskt tänkt att ge upp. Nu skiter jag i det här, tänkte hon. Och skickade ändå iväg sin ansökan. Och det var ju tur det. För nu fick ju 89-åriga Siv Malmqvist årets Cornelis-pris. Det här gjordes klart igår och prissumman på 1 miljon. Och det kanske är extra fint att det är just ett Cornelis-pris, för Siv och Cornelis kände nämligen varandra redan på 60-talet. Det låg på samma skivbolag och turnerade tillsammans i folkparkerna, och Siv minns honom som god, gullig och rar. Alltså en god gubbe, helt enkelt. En god gumma och en god gubbe. På nyårsafton då fyller Siv 90 år, och innan dess ska hon lägga ännu ett pris till på sitt rätt. Ja, välfyllda prishylla får man säga. Jag tycker vi firar in henne med en riktig Siv-klassiker som också passar vädret denna dag

Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Jag sa ju i början av den här veckan, när det blev 1 september, så sa jag nu är hösten här. Och det var många som direkt reagerade starkt på det. Alltså jag förstår det när man sitter med kanske alltså planerat rosé och sol och bad i september, vilket man kan göra. Och liksom den meteorologiska hösten inte har infallit, att man reagerar instinktivt i försvar och inte alls vill kalla det höst. Men så är det, den kalendariska hösten är här, och vi kan bråka mycket som helst om det. Man har bråkat om höst, vår och vinter och sommar länge i Sverige. Det är ett långt avlångt land, och när en årstid egentligen börjar och slutar, det har man försökt bestämma då långt innan SMHI började med att mäta den här dygnsmedeltemperaturen. Jag läser på Mattias Axelsson, vår traditionsexpert. Alltså inte vår, utan han är ju en traditionsexpert, men vi brukar ha med honom i programmet. Friend of the show. Förr hade man istället då märkesdagar, och på vissa håll så ansågs våren komma den 22 februari, och då hette det Peter Katt. Och när isarna skulle bege sig mer. Och på andra håll var det Mattiasdagen den 24 februari då, som, eller Gregoriusdagen i mars, som fick markera vårens ankomst. Och den här sommaren så märktes det ganska mycket ett avlångt land vi bor i. För i Nikkaluokta fick Erik Sarri ungefär 3 timmar i shorts, medan man nere i Osby hade 36,8 grader och badväder. Så man kan ju undra hur lång en sommar har varit. Det är nog olika svar på den frågan. Vissa kanske hade några månader, vissa ett par veckor, och andra då som Erik 3 timmar. För det var ovanligt svalt och regnigt där uppe. Erik, han hyr ut stugor till fjällturister, och han lyckades hitta ett enda riktigt bra sommarögonblick. Det var den 9 juni mellan 9 och 12 på förmiddagen. Då åkte shortsen på, och sen var det tydligen färdigt somrat. Ja, ungefär 3 timmar hade jag sommar, konstaterar han. Och kontrasterna då blir ju rätt mycket när man då kollar på 36,8 grader nere i Osby. I slutet av juni var det så varmt där, och det var ju varmt där hela sommaren, och i Europa var det ju stekhett. Ja, så det är ett land med många olika temperaturer, viljor, årstider och upplevelser helt enkelt, och tur är väl det. Det var väl någon känd person, filosof eller liknande, som sa det är bättre att vara kär i alla årstiderna än att vara hopplös förälskad i sommaren. Ja, en dålig översättning.

0: En låt som lever vidare i flera decennier. Natalie Imbruglia med låten Torn. Skrek rakt ut nyss när jag fick ett mejl från Johan. Det här tantämnet lever liksom vidare i vår inkorg. Han skickade hon i mord och inga visor. Snacka om klurig tant och en länk till då bilder på Angela Lansbury. Och där har vi det. En riktig tant. Älskar. Hörrni, klockan den blir 5:30. Vi ska få ekot med Per Edberg.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Säkerhetspolisen i Danmark larmar om att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot den danska försvarsindustrin. Bland annat pekas brandattacker ut som ett möjligt tillvägagångssätt. Enligt säkerhetspolisen är de ryska planerna och förberedelserna så konkreta att det är nödvändigt att ta hotet på allvar. Varningen gäller framförallt företag som på olika sätt har kopplingar till Danmarks militära stöd till Ukraina. Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta slogs på första gången samma dag som skolattacken inträffade. De här kamerorna hade nyligen installerats och de blev till stor hjälp i samband med polisens insats under dådet, säger Johannes Holl som är tillförordnad skolchef i Fagersta.
3: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
4: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång, men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
5: Dels under det akuta skedet, men även i utredningsskedet. Sen vad som har framkommit från den kameraövervakningen kan jag inte kommentera, men det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
6: Tillförordnade skolchefen Johannes Holl berättar att kommunen hade velat sätta upp övervakningskameror inne på Brinellskolan under en längre tid. Först sökte man tillstånd hos länsstyrelsen, men när tillståndsplikten för kameraövervakning avskaffades förra våren blev det istället en process internt inom kommunen att utreda förutsättningarna för övervakningen.
3: Men nu hade vi kamerorna varit inköpta och nu fick vi möjlighet att installera dem.
4: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
3: Vi har börjat diskutera frågan, men vi har inte kommit fram till några klara besked. Vi vill se hur allt det här utreder sig nu också med utredningsarbetet av den här händelsen och hur vi behöver tänka framåt.
6: Efter skoldådet i Fagersta har regeringen bestämt sig för att skjuta till mer pengar till säkerhetshöjande åtgärder i skolor. Under torsdagen väntas regeringen fatta beslut om ett riktat statsbidrag på 100 miljoner kronor.
2: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost-Nylén vid P4 Västmanland. De närmaste åren kan det bli aktuellt att lägga ner skolor i närmare 80 svenska kommuner på grund av minskande barnkullar. I småländska Nybro, där Åsa Wallström bor, är högstadiet på den skola där hennes barn går i farozonen.
7: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
8: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Eleverna där kommer då erbjuda skolskjuts de knappa 3 milen till centralorten Nybro. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
9: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Och det smärtar naturligtvis, men det är så verkligheten ser ut.
8: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
10: Vi har alla förutsättningar för det. 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
2: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Götaland får idag mulnande västerifrån, följt av regn och 15-20 grader. Svealand mest soligt, men i norr växlande molnighet och 15-20 grader. Södra Norrland växlande molnighet, en del eftermiddagsskurar, 13-18 grader. Norra Norrland halvklart till mulet och en del skurar. Det var Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.

laid back och han Boel med Bakerman. Saga bona kunjana vena. Det är bra text, jättebra. Hörrni, det är den 3 september idag och torsdag. Meteorologiska världsorganisationen WMO presenterar en ny prognos angående El Niño, som också ställer till det för Panamakanalen som drar ner på antalet fartyg idag som får passera. ESAs rymdfarkost som sköts upp 2018 når en viktig milstolpe när den här transportmodulen släpper ner två sonder som ska undersöka Merkurius. Kungaparet besöker Lidköping och Läckö slott där de ska fira då anledning, alltså Rörstrands museum och Rörstrand som fyller 300 år. Ig Nobelpris delas ut i Schweiz. Så första gången efter 35 år har det hållits i USA, men nu då blir det i Zürich. Och priset belönar då forskning som först kan verka lite löjlig men som kan vara banbrytande. Jag känner att om man jämför Sveriges Radio med liksom Nobel, så skulle kanske Vaken vara ett liksom Ig Nobel. Alltså vi kan först verka lite löjliga, men vi kan också vara viktiga för vissa. Allsvensk fotboll. Mjällby möter Djurgården och det är skolledarnas dag och Alfhild och Alva har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Nero med tiden. Och just nu befinner sig Måns Kante från Luleå ute på en löprunda på dryga 205 mil. Från Treriksröset till Smygehuk, och en löptur han ska klara av på 40 dagar. Säg god morgon, Måns.
1: God morgon.
0: Du, vart befinner du dig i detta avlånga land just nu, och hur går det för dig?
1: Ja, jag är väl precis utanför Porjus, vilket är, då har jag väl kommit ungefär 360 kilometer.
0: Ja, du har lite kvar.
1: Ja, man försöker tänka ett par dag för dag.
0: Ja, förlåt. Var inte meningen att vara så opeppig.
1: Nej, nu brukar man kolla upp kartan varje gång man har sprungit klart på dagen, så en liten halvsuck. Ja, men nu är det väl bara 180 mil kvar.
0: Ja, men du, vad är det som får dig att göra det här då?
1: Ja, men jag tycker att det är kul att testa liksom vad kroppen tål, och se om man kan klara av lite sjuka grejer. Och sen såklart, den motivationen är väl, farsan åkte ju längdskidor för några år sedan från Råne till Narvik. Och det är ju, ja men, 54 mil typ. Så det är klart att det är en inspirationskälla det också.
0: Inspiration, eller du ska bräcka honom?
1: Jo, exakt. Jag stoppar på plats och fyrdubbla hans.
0: Exakt.
1: Nej, det är väl mer inspiration.
0: Ja, jag fattar, såklart. Det blir drygt 5 mil om dagen i 40 dagar. Hur, alltså jag körde lite så här stretch yoga pilates innan här och har redan nu jätteont överallt. Hur mår din kropp just nu och hur ska den orka?
1: Alltså, kroppen i sig mår ändå ganska bra. Det är väl, jag har väl haft lite skavanker i knät och lite kring en fotled, men annars är den rätt fräsch. Det går bra att trumma på.
0: Mm. Okej.
1: Okay. Man håller liksom ganska lugnt. Man håller ganska lugnt tempo, så det är liksom inget race. Så.
0: Nej. Hur tränar man inför att springa 205 mil?
1: Ja, man får försöka trappa upp väldigt sakta, annars åker man ju på skador. Men man trappar upp sakta men säkert, och sen får man springa typ, ja, 2 mil om dagen, 2 gånger per dag. Så man håller typ 4 mil. Mm. Det är så jag har gjort det i alla fall.
0: Mm. Du är ju också 23 år gammal, så alltså, din kropp är väl i någon slags prime time och så. Men
1: ja,
0: har du vilodagar eller måste du springa oavsett väder och dagsform?
1: Nej, jag har väl sagt det. Helst vill jag inte ta någon vilodag. Man är så tjur och envis. Men jag tänker, mitt i allt så kanske kroppen behöver en vilodag.
0: Mm.
1: Så man får ta lite dag för dag, och så får man se hur kroppen känns. Om det är allt för ont någonstans i något knä eller någonting, så kanske det är smartast att vila istället för att behöva avbryta. Så.
0: Mm. Vad ska du göra då när du vilar de dagar? Alltså, blir det liksom Netflix och chill då? Trycker du en hamburgare? Alltså, finns det unnar du själv någonting på den här?
1: Jo, alltså nu när jag passerade Gällivare så gick man in på Frasses och käkade. Så. Men om det blir någon vilodag så lär jag väl säkert förhoppningsvis att ta in på något hotell i närheten och kanske något spa. Jag vet inte, försöka unna sig så mycket som möjligt.
0: Mm. Och varför blev det just 40 dagar då? Alltså jag tänker, varför den här liksom deadlinen?
1: Ja, alltså jag räknade ut på 5 mil om dagen borde ju vara möjligt utan att kroppen blir helt sprängd, så då tänkte jag 40 dagar blir nog ganska bra.
0: Mm.
1: Det var mer bara något, jag vet inte, logiskt räknande försök i alla fall.
0: Men har du gjort något sånt här tidigare, eller är det första gången du gör något sånt
1: här? Nej, såna här dumheter och galenskaper har jag inte gjort tidigare.
0: Nej.
1: Men inte samma utsträckning.
0: Nej. Men du är inte helt ensam, din syster är också med på äventyret. Vad har hon för roll i det här?
1: Min syster åkte hem igår och nu har vi skiftat oss, och farsan är här. Men syrran och farsan då, jag har ju en husvagn som en följebil som får hjälpa mig att stretcha och tejpa fötterna och lite sånt där som man själv kan vara lite lat och inte, och sen laga mat och
0: betjänter.
1: Lite så service. Ja, precis. Slavar kanske.
0: Slavar. Jättebra. Det är det man har familj till för, eller hur?
1: Jo, exakt. Ja, men vad fint.
0: Fint att de hjälper dig. Det låter ju underbart. Vad hoppas du får ha för känsla i kroppen när du väl når, alltså smyger huk och kommer det liksom i mål?
1: Oj, ja, alltså jag har med mig en champagne som kommer poppas när jag tar mig ner, så att det kommer vara förhoppningsvis en ganska skön känsla.
0: Ja, hoppas du inte har den i, så att du springer med den i någon ryggsäck, för då kommer den ju, om det är någon annan
1: ja,
0: som
1: nej,
0: har den.
1: Då kommer då hamnar korken sen i träningsröset.
0: Verkligen. Ja, men du, jag hoppas att du får poppa den med pappa och syster och alla som har stöttat och hjälpt till. Vi kanske får höras av någon mer under tiden vi är på vaken här. Och så, för att ha en bra dag, du ska ut och springa nu snart, eller?
1: Ja, jag ska väl sova någon timme till och sen så är det bara ut på vägen igen.
0: Okej, snyggt. Ha det bra, bästa Måns Kente, som alltså ska springa en löprunda på dryga 205 mil från träningsröset till Smygehus på 40 dagar. Tack för att du var med oss.
1: Ja, tack så mycket.

0: Den första som fick detta spelet var min granne.
1: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
0: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
1: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
2: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Stella Lefty med Boston. Dessutom Clara Hammarström med Gravity. Ny låt från henne. Och gillar man musiken som hörs här i Vaken med Peter och P4, tycker vi har faktiskt ovanligt bra musik. Det är gammalt, det är nytt. Det är upp, det är ner. Det är höger, det är vänster. Ni fattar. Då är det Robert Jonsson som är vår musikredaktör som ska ha ett stort tack. Han har även valt ut en avslutningslåt till oss. Den kommer här. Det är Sweet med låten Action.

0: kompisar i P4 och i P3 blir det morgonpasset. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Ja, lokal kompis här, Mia Bryngelsson.
2: Och Patricia Higgsson.
1: Ja, god morgon och välkomna till oss på P4 Stockholm den här torsdagsmorgonen den 3 september. Vi har reporter Anna-Karin Lodin och Lasse Persson med oss och på trafiken Patrik Larsson. Och vi börjar i Södertälje och en villabrand där igår kväll. En man ska ha förts till sjukhus efter branden, Patricia.
2: Ja, enligt polisen så skadades mannen när han tog sig ut ur huset. Larmet kom strax efter 9 igår kväll och när räddningstjänsten kom till platsen så var övervåningen helt övertänd. Villan gick inte att rädda och har fått brinna ner. Polisen utreder branden som mordbrand.
1: Jag sitter här och kikar efter prognosen för dagen från SMHI, men det verkar inte bli något väder idag, så att vi går vidare till Ekot, hörrni. Jag hoppas den dyker upp så småningom. Men Ekot, där har vi Daniel Klar. God morgon.
3: God morgon, här är Ekots nyheter denna torsdag morgon. Färre barn kan leda till skolnedläggningar i ett 80-tal kommuner, det visar en enkät som Ekot har gjort. I Nybro i Småland oroas föräldern Åsa Wallström för framtiden.
4: Risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
5: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
6: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
5: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
7: Vi har alla förutsättningar för det.
8: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
3: Reporter här Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Det finns frågetecken kring bolaget Kärnfull Nexts planer på att etablera ny kärnkraft i Valdemarsvik i södra Östergötland. Till exempel vem som ska driva kärnkraftverket om man får klartecken. Eftersom företagets idé är att starta projekt och sälja det vidare. Christian Sjölander är vd.
9: Vi siktar in oss på det tidiga projektutvecklingsarbetet där man går från idé till någonting som börjar närma sig redo att bygga.
10: Kärnfull Next bildades för 4 år sedan och startade snabbt projekt i Karlshamn, Motala, Valdemarsvik och Västervik. I våras skickade bolaget in en första ansökan för ny kärnkraft på 50 år för ett nytt kärnkraftverk i Valdemarsvik. Det är oklart vilka reaktorer som ska användas förutom att det rör sig om 4-6 små modulära reaktorer, SMR, som inte finns i produktionen. Och det är oklart vilket bolag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Kommunen kan behöva svara ja eller nej till planerna, kanske redan i början av nästa år. Det sätter kommunen i en svår sits, säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.
11: De osäkerheter som finns här, de är väldigt stora.
10: Christian Sjölander säger att bolagets ansökan är tillräckligt bra.
9: Absolut. Det är ju så att regeringen har godkänt ansökan och skickat den vidare för behandling av Länsstyrelsen i Östergötland.
3: Reporter Daniel Värjö. I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, skriver tidningen Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag som har kopplingar till Danmarks stöd till Ukraina. Sommaren verkar ha varit bra för landets hotell. Antalet gästnätter ökade jämfört med i fjol enligt branschorganisationen Visita. Thomas Jakobsson är chefsekonom där.
12: Det ser ut att ha varit en rekordsommar.
13: Ja, med färsk statistik för augusti månad så går det nu att sammanfatta hotellsommaren. Under juni, juli och augusti ökade antalet belagda hotellrum med 4% jämfört med samma period förra året enligt siffror som Visita har tagit fram. Och hotellen har också kunnat ta mer betalt. Intäkterna ökade 3 gånger så mycket med 12%. På Hotell Arctic i Luleå har receptionschef Olivia Ronkainen märkt att

0: Det har kommit mycket utländska gäster.
1: Det är ju som vanligt väldigt mycket, alltså sista minuten bokningar under somrarna. Och mycket folk, ja.
2: Är det några som är vanligare än andra?
1: Ja, så det är ju väldigt vanligt med att norskar kommer hit under somrarna. Det är lite billigare att resa här för dem. Men annars mycket, alltså resenärer från andra länder och ja, lite blandat.
3: Reportrar Anders Hjelmin och Erika Sundén. Sport så, Sverige är utslaget ur volleyboll-EM, men pressade världsettan Italien i kvartsfinalen igår kväll. Vi hör Isabelle Haak.
4: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, i sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom rankad nummer ett i världen. Så att man, alltså, jag vet inte, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära liksom.
3: Isabelle Haak sa det till Radiosporten. Italien vann med 3-1 i set. Och du kan höra mer om den här matchen i Radiosporten under morgonen i P4. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
5: Ja, här i P4 Stockholm, där du också har mig, Mia Bryngelsson, på plats i studion. Patricia Higgsson bredvid mig håller koll på nyhetsläget. Vi har Anna-Karin Lodin, Lasse Persson, reporter på stan. Och Patrik Larsson som ger dig information om trafikläget. Och det ska han få göra nu.
6: Det gör jag så gärna. På Skärholmsvägen i Bredäng så är det vad det verkar ett lite försenat nattarbete som gör att det är flera körfält avstängda. Men det ska inte påverka E4 som det ser ut. Annars på stora vägar, lugn och fin start. Tittar till det kollektiva och där ser det alldeles utmärkt ut.
5: Vad gäller den där väderprognosen som jag inte hade för en stund sedan, så den som väntar på något gott och så vidare. För det är kanonväder som väntas idag enligt SMHI nu när prognosen landat i min hand. Övervägande soligt nämligen, temperatur omkring 20 grader. Och sydvästlig vind, sen kan det vara lite friska vindbyar. Det får man ta. Shakira och Burna Boy nu med Die Die.

0: 9:06 är klockan och vi är igång den här torsdagsmorgonen. God morgon, god morgon. Hoppas du får en trevlig start på den här torsdagen med oss. Patricia, de senaste åren har unga personer utfört grovt våld, allt från skolattacker och knivdåd i Skåne, i Trollhättan till misstänkta terrorbrott här i Kungsträdgården och nu senast attacken i Fagersta. Vår nyhet den här morgonen, den handlar ju om vad som driver de här unga personerna bakom det här våldet.
1: Och enligt polisen så handlar det oftast om grupptryck, statusjakt och fascination för våld. Och även om gärningsmännen ofta beskrivs agera ensamma så har de många gånger haft kontakt med andra personer inför dådet. Det säger Susanna Belander som är nationell samordnare för polisens arbete mot terrorism och extremism.
2: Om vi pratar själva drivkrafterna så kan det vara till exempel att man inte har så många vänner offline och att man då online istället hittar en tillhörighet. Man kan bli sedd, hörd, bekräftad. Man kan jobba för att få en högre status inom den gruppen man har tillhör.
0: Ja, så mörkt och så tragiskt och fruktansvärt. Mer om det här under morgonen. Vi fortsätter till Södertälje, en villabrand där igår kväll. En man ska ha förts till sjukhus efter branden.
1: Ja, enligt polisen så skadades mannen när han tog sig ut ur huset. Det här larmet kom strax efter 9 igår kväll och när räddningstjänsten kom till platsen så var övervåningen helt övertänd. Den här villan gick inte att rädda och har fått brinna ner. Polisen utreder händelsen som mordbrand.
0: Idag är det dags för den allra sista av våra politiker att bli utfrågade. Och när jag pratar om våra politiker så handlar det ju om dem i Stockholms stad. Företrädare för de partier som sitter och styr där idag.
1: Ja, precis. Och sist ut är Miljöpartiet och gruppledare Lars Strömgren som kommer till studion.
0: Just det. Och Lars, han är med här om en knapp timme klockan 7 och sen en timme framåt. Här är Oskar Lindros från och med du. God morgon.

0: Mm, det kanske bara hundens namn. Man vet ju inte. Nej. Det är så sorgligt varje gång ja, man hör det där slutet. Jag vill tänka att det kanske är en cockerpo eller något
1: som har flyttat till. Ja, som står där på brevinkastet namnet på hunden. Ja, så kanske.
0: Ja, varför inte? Anna-Karin, du har dragit... Oj, hon har följt upp här.
2: Ja, men jag pratar ju med en trevlig taxichaufför. Hej, jag måste fråga. Hej, god morgon, vad heter du?
3: Hej, Arifa Kareti, ja.
2: Du, jag är ju alltid så nyfiken på, nu liksom står jag som en skumming med huvudet in genom...
3: Kommer ut,
2: nej, det här blir ju en kul scen för alla som tittar på oss. Och så blir jag så nyfiken på vad ni lyssnar på, ni som kör bil i yrket. Vad brukar du ha på här? För att jag ser inte att det står P4 någonstans.
3: Nej, jag brukar lyssna på radio, men mest brukar jag lyssna på ljudböcker faktiskt nu för tiden. Så jag har en sån här period där jag brukar lyssna på poddar eller ljudböcker numera. För det är väldigt praktiskt när man kör liksom. Man har,
2: Och det var också ett helt godkänt svar. Du kommer undan med det. Men du, jag är ute och bara säger god morgon till folk här. God morgon, hur är läget denna morgon?
3: Ja, det är väldigt bra och blev ännu bättre när du frågade om jag ville ha kaffe. Så det gjorde min dag ännu bättre.
2: Ja, för jag blir så orolig här. Ni jobbar ju så tidigt och liksom vi. Och så tänker jag så här, gud, tänk om killen inte har något kaffe som håller honom vaken. Och vi har ju en fin maskin där på insidan. Något ska du få för skattepengarna. Men du tackade nej.
3: Ja, men det var ju... Jag förklarade just att jag hade faktiskt kaffe. Så att, men jag får ju gärna ta någon annan dag. Ja, det får bli en annan dag.
2: Ja, men vi får bemötas här utanför en annan dag. Så får jag liksom... Jag försökte locka. Jag bara, espresso, macchiato. Ja. Alltså, vad vill du ha? Latte. Men du bara, nej, men jag har mitt kaffe. Så det är lugnt. Du, vi pratar lite om det här med att det är skördetid nu så här på hösten. Det är massa äpplen i trädgårdarna. Svamp i skogen. Är du en kille som skördar?
3: Nej, det kan jag inte säga.
2: Ut och plocka svamp, lingon, blåbär.
3: Nej, det kan jag inte påstå faktiskt. Men jag tycker om att promenera i skogen och skogar. Men inte plocka svampar eller något.
2: Men vet du, är du som jag att svampen gömmer sig för dig? För att jag kan gå med vänner och då bara ploppar svamparna upp. Och sen när jag tittar ner så gömmer sig svampen. De vill bara inte visa sig. Har du ett liknande problem?
3: Ja, det kan nog vara så. Alltså, men det kan också vara så att jag inte är en svampplockare. Jag är ute i min egen värld och lyssnar på fåglar eller kollar på något annat.
2: Så. Du har blicken uppåt istället.
3: Ja, precis. Ja.
2: Du, toppen, härligt att snacka med dig. Så ses vi en annan morgon. Då finns jag här med kaffet.
3: Tack
2: så jättemycket. Ha det bra.
3: Hej.
2: Ja, ingen svampplockare där. Men det är ju många som tycker om att vara ute och skörda både i skogen och i trädgården. Och det här är ju lite temat för morgonen, Mia.
0: Ja, men precis. På vår Facebook-sida så får ni gärna dela mer av vad ni tar liksom hand om nu ifall ni nu gör det. Kanske någonting i liksom naturen, skafferit som finns där, kolonilotten, trädgården, vad vet jag, någon annans trädgård. Jag erbjuder ju hela mitt grannskap att komma och plocka från mitt monsteräppelträd. Jag vet inte, det där äppelträdet, Anna-Karin, jag kan behandla det hur illa som helst. Alltså nu gör jag inte det. Jag är ganska schysst mot mina växter. Men jag kan inte säga att jag direkt tar hand om det och vårdar det ömt heller. Det bara är. Och det spelar ingen roll vad vi har för väder. Alltså det bär fruktansvärt mycket frukt varenda år. Det är särskilt jag undrar, kan det inte bara vara ett år? Det blir lite mindre äpplen.
2: Nej, gud, vilken lyx! Men gör du något mer om det?
0: Nej, men jag är ju precis som... Var Arifa han hette som du träffade? Mm. Jag är precis likadan. Jag är ju inte alls den där typen som håller på och gör mos och saftar och har mig inte intresserad. Jag önskar jag var sån, men jag är inte det. Utan det blir liksom då man käkar kanske någon äppelpaj. Ja, sen så blir det några till hästarna. Men det är, vi snackar att det är en tiondel av vad det där trädet har att erbjuda liksom, som jag kan ta hand om själv. Ja, så då brukar jag annonsera, hade en här igår, han var där. Men tyvärr så ville han inte heller ha flera kassar, han ville bara ha 10 stycken för frun skulle göra äppelpaj. Så det var liksom samma som jag där. Så nu kommer ytterligare en granne, någon härlig kvinna idag, hon ska plocka lite äpplen. Jag hoppas hon har fler kassar med sig.
2: Men jag har precis tömt min bagagelucka på återvinning, så jag kan komma och lasta hela den full.
0: Ja.
2: Om du inte har något för efter programmet så ses vi.
0: Ja, du är så välkommen. Och alla ni andra välkomna in, inte kanske i min trädgård. Så roligt ska vi inte ha det. Men på vår Facebook-sida, där får ni gärna berätta. Och Ingegerd Strid, hon har likadant som jag har det uppenbarligen, för hon har äppeltider. Det är synligt det. Den där påsen tror jag knappast du kunde bära hem, Ingegerd. Den ser maxad ut. Ja, men Anna-Karin, du singlar, drar vidare med din mick, och lite senare så ska det ju handla lite mer om skördetider. Du har träffat riktigt proffs som vet hur man förädlar det man kan ta hand om just nu.

0: Golden med Hunter X.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
3: Nu är förmiddagsprogrammet tillbaka här i P4 Stockholm inför hösten.
4: Inte en cykel har jag sett där inne.
3: Från den dagen de tillåter att man tar med sin pickup truck på Roslagsbanan, då är ju Vallentuna en utmärkt plats att åka till.
5: Ja, tack.
3: Häng på förmiddagsgänget efter klockan 10. Det är jag, Alex, som leder programmet. Jag har hjälp av Rasmus, Katrin och Farsar. Det här med att göra saker under, fortsätta göra saker under semestern som man mår bra av, det tror jag kanske i mitt fall inte alltid är en jättebra idé.
6: I P4 Extra Torsdag. Hon är programledaren och ståupparen som nu sätter upp sin egen soloshow där hon ska berätta sanningen om Göteborg. Ina Lundström är dagens P4 Extra gäst. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på att få rätt diagnos. Hon är en av över 1 miljon svenskar som lider av migrän. Sen säger vi hej till Niklas Kjellner och Kjell Eriksson. De har skrivit en bok om folkvett. P4 Extra Torsdag med Svetlana Pastuovic börjar 13.04.
0: Och alldeles strax ska vi få en minut ifrån Ekoredaktionen. Men som sagt, på vår Facebook-sida snackar vi skörd. Det är skördetider nu. Kanske har du en kolonilott, en trädgård som dignar eller bara traskar ut i naturen och tar hand om det den har att erbjuda. Ja, du får gärna berätta för oss. Men nu då, Daniel klar och en minut.
7: I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, skriver Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag med kopplingar till Ukraina. Nästan 80 kommuner kan behöva lägga ner skolor för att det föds färre barn, visar Ekots enkät. I Nybro oroas föräldern Åsa Wallström för följderna om högstadiet där läggs ned.
8: Risken är att många skulle välja och flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
7: Utanför Kungsbacka omkom en kvinna i en dykolycka igår kväll. Det är oklart vad som inträffat. Olyckan ska utredas av polis. Allt fler tog in på hotell under sommaren. Fler än i fjol, och på branschorganisationen Visita konstaterar chefsekonomen Thomas Jakobsson att
9: det ser ut att ha varit en rekordsommar.
7: Lokala nyheter om 4 minuter.
10: Avfarten till Bredäng på E320 i Södertäljevägen är avstängd i riktning in mot stan en liten stund till eftersom där man jobbar med asfaltering. Ett försenat nattarbete, det är lite köigt också ute på E420. På riksväg 73 Nynäsvägen mellan Handen och Vega, alltså in mot stan, där ligger ett påkört och avlidet rådjur i det mittersta körfältet.

0: Så heter låten Du är min man, Helene Sjöholm, Benny Anderssons orkester. P4 Stockholm lyssnar du på. Du ska få en allra första nyhetssändning med Patricia nu då. Klockan blir 6:30.
1: En man har förts till sjukhus efter en villabrand i Södertälje igår kväll. Enligt polisen skadades mannen när han tog sig ut ur huset. Larmet kom strax efter 9 på kvällen och när räddningstjänsten kom fram var övervåningen helt övertänd. 3 personer befann sig i huset när branden startade enligt Aftonbladet. Villan gick inte att rädda och har fått brinna ner. Polisen utreder händelsen som misstänkt mordbrand. Grupptryck, statusjakt och fascination för våld. Det är ofta vad som driver de unga som utför skoldåd, enligt polisen.
2: Om vi pratar själva drivkrafterna så kan det vara till exempel att man inte har så många vänner offline och att man då online istället hittar en tillhörighet.
3: Säger Susanna Belander, nationell samordnare för polisens arbete mot terrorism och extremism.
2: Och det växer ju i takt med att den digitala domänen växer och i takt med att AI växer. Så att det finns liksom inga av och på i det här.
3: Även om gärningsmännen ofta beskrivs agera ensamma så har de många gånger haft kontakt med andra personer inför dådet. I förra veckan häktades en tonåring i Nacka misstänkt för medhjälp till mord i Fagerstadådet. Enligt uppgifter till P4 Stockholm ska tonåringen ha haft kontakt med gärningsmannen genom sociala medier. Polisen har de senaste åren ökat sin närvaro i den digitala världen, men de uppmanar också föräldrar att ha koll på barnens aktiviteter på nätet.
2: Men om den helt plötsligt får en väldigt annorlunda attityd och åsikter och isolerar sig ännu mera så finns ju absolut anledning till att fråga hur det mår, vad som händer och vad den gör.
1: Reporter var Amela Mahovic. Siv Malmqvist får årets Cornelispris på 1 miljon kronor. Malmqvist och Cornelis Vreeswijk turnerade tillsammans i folkparkerna på 60-talet. I september kommer den 89-åriga artisten till Cirkus i Stockholm för en helg till Vreeswijks minne. Cornelispriset är ett kulturstipendium som delats ut årligen sedan 1988.
0: Och det ser ut att bli en riktigt vacker dag i vårt län. Det är övervägande soligt väder idag. Omkring 20 grader väntas. Sydvästlig vind kan bli lite blåsigt med friska vindbyar dock. God morgon, god morgon. Här är Benson Boone, Mystical Magical.

0: Sara Larsson, säg mig var du står. Nu, Radiosporten. Här är Per Karl.
1: Sverige är utslaget ur volleyboll-EM efter förlust i kvartsfinalen mot Italien. Sverige vann första set och var nära i samtliga när Italien vann med 3-1. Isabel Haak om känslorna efteråt.
2: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, i sådana här matcher är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom rankad nummer 1 i världen. Så att man, alltså, jag vet inte, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att vi var så sjukt nära liksom. Men egentligen är det något fantastiskt som vi har gjort, och jag tror inget annat lag på vår nivå hade kunnat komma så nära som vi gjorde, och jag tror ingen förväntade sig det helt ärligt heller. Inte Italien heller för den delen, så att, det känns skönt att ha skakat honom lite.
1: Expertkommentator Almir Jutovac om den svenska insatsen.
3: De ska vara så otroligt stolta. Det ska bli spännande att se om Italien kommer få något tuffare motstånd här nu resten av EM, för att det här fick de verkligen, verkligen kämpa för. Och det överlägset bästa jag har sett ett svenskt landslag prestera. Man tycker nästan att man kanske till och med förtjänar att vinna, eller åtminstone ta det till ett femte set.
1: Och sporten fortsätter med fotboll.
4: Svenska fotbollsanfallaren Felicia Skröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga tre tävlingsmatcher med Las Blancas. Ajax, som de mötte, ledde med 1-0 i Madrid när Skröder i 58:e minuten fick pannan på ett högerinlägg och kvitterade. Linda Caseido satte 2-1 på tilläggstid, assisterad av just Skröder. Och med 4-1 totalt i dubbelmötet avancerar Real Madrid till ligafasen i Champions League.
1: Selma Jennevall, reporter, och så konstaterar vi att Erik Botheim lämnar Malmö FF för att istället spela för Viking Stavanger i Norge.
5: Avfarten till Bredäng på E4-20 mot stan är åter öppen efter ett försenat asfalteringsarbete. Det är inte rensat och klart ännu på Riksväg 73 Nynäsvägen. Mellan Handen och Vega ligger ett påkört avlidet rådjur i det mittersta körfältet. Kollektivt har torsdagsmorgonen glidit igång tjusigt.

0: Thelma Houston, Don't Leave Me This Way här i P4 Stockholm. Ja, vi frågade ju igår, vi frågar idag igen. Ja, du får svara på det här när du vill. Facebook-tråden ligger ju där på vår sida P4 Stockholm, Sveriges Radio, där vi undrar om du har röstat än. Också lite nyfiken hur många av er som är sådär otroligt trogna ett parti. Det är rent av självklart var man lägger sin röst. Eller är du en sån som svänger fram och tillbaka hela tiden och kanske inte har bestämt dig ännu? Får du gärna berätta för oss där. Och Anna-Karin, du tog med dig samma fråga. Ut på stan, vem har du stött på?
1: Ja, vem har jag stött på? Jag knackade på en buss här. Hon ska alldeles strax åka fram. Det står några och väntar där, men det är typ 6 minuter kvar. God morgon, vad heter du?
2: Maria Ritasdotter.
1: God morgon Maria. Du sa att du nästan var född i en buss.
2: Ja, min pappa är busschaufför och min äldsta son är busschaufför.
1: Ja, och här sitter du i mitten också, busschaufför.
2: Jajamensan. Ja.
1: Vad är det med yrket som gör att du har fastnat för det?
2: Alla människor och trafik. Älskar att sitta bakom ratten.
1: Det är nog en förutsättning för att gilla yrket. Du, vi ställer frågan till folk om man har röstat redan eller om man ska rösta. Var ligger du?
2: Jag ligger på tyvärr ingenting. Jag tänker hoppa över.
1: Vet du, det är intressant. Du är den första jag träffat som säger så. Varför?
2: Därför att jag inte vet riktigt. Alla partier har någonting som är bra. Men jag vill inte rösta på något speciellt, utan slog man ihop allting,
1: lite
2: utav varje, då kan jag rösta.
1: Ja, det där är nog många som kan känna igen sig i det. Men då finns ju det här att man kan rösta blankt. Det är det ju många som gör bara för att markera. Vad tänker du om det?
2: Ja, det har jag gjort, eller röstat på tomten eller någonting sånt där. Ja. Så att det kan jag göra, men tyvärr så jobbar jag den här röstan och ja.
1: Ja.
2: Vi får se.
1: Ja, det är lite höjt i dunkel sådär. Men då finns det ju den här förtidsröstmöjligheten. Titta bara på den där skylten. Nu kan du rösta, står det där framför oss. De drog igång bara för några dagar sedan. Och det är ju många, rekordmånga som har förtidsröstat. Så det är ju en möjlighet om man som du röstar på valdagen. Det är där kanske man inte alltid kan bestämma.
2: Och jag bor granne med den här förtidsröstningslokalen också.
1: Det finns ingen egentlig ursäkt.
2: Nej, det gör det tyvärr inte.
1: Nej, men som sagt, det är ju fritt hur man väljer att lägga sin röst. Man kan rösta blankt också. Så att jag säger tack för att du bytte ord med mig. Nu är det väl dags att åka fram, va?
2: Det är det. De står och väntar.
1: Ja, jag smiter ut så att de inte blir arga. Ha det bra. Tack för det. Kör försiktigt.
2: Absolut.
1: Skuttar ut här och så bara vänder jag ryggen mot de där passagerarna som säger, varför är bussen inte framme än? Det var ju på grund av mig.
0: Sabla reporter på P4 Stockholm.
1: Jag höll koll på tiden så jag visste att jag inte skulle se till som blev försenat.
0: Nej, det är fint av dig. Du är en fin människa, Anna-Karin.
1: Rutinerad.
0: Ja, verkligen.
1: Det är inte min första busschaufför som jag stör, så kan jag säga.
0: Nej, du kan det där. Ja, apropå då hur man röstar, när man röstar, vad man röstar på. Och då menar jag inte att du behöver alls bekänna färg. Absolut inte. Det är inte det vi vill veta, utan vi vill snarare veta hur tänker du där? Är du en sån som håller liksom ett parti troget genom åren, eller är det att det svänger fram och tillbaka, och är det möjligen så att du bestämmer i sista sekund? Ja, du får gärna berätta som sagt på vår Facebook-sida. Här är Lars Winnerbäck. Hälsningar heter låten.

0: Adele, Water Under the Bridge här i P4 Stockholm. Vi stötte på förra sommaren. Det var väl precis ungefär så här, va? Mellan slutet på augusti och början på september som vi hade en stor fest här i Radiohusparken.
1: Ja, det stämmer.
0: Vi firade någonting.
1: Vi firade 100 år.
0: Det gjorde vi.
1: Jag har redan glömt bort.
0: Ja, just det. Just det, den lilla siffran.
1: Det var den detaljen.
0: Så var det. Ja, och då hade vi ju en del underhållning som vi bjöds på.
1: Mm.
0: Mycket fint.
1: Väldigt kul.
0: Och en av underhållarna som jag minns allra bäst, det var Siv Malmqvist.
1: Ja, hon ställde sig på scen och körde ju den här Vi har det bra, vi här bak i bilen.
0: Ja,
1: till publikens jubel.
0: Underbara Sivan. Alltså, 89 bast. Ja. Och så oerhört pigg.
1: Ja,
0: och otroligt vig.
1: Alltså,
0: hon gjorde en sån här benkick rakt upp i luften. Så man såg att hon kan ju liksom skutta ner i spagat i stort sett.
1: Ja.
0: Problemet är väl kanske att hon inte kommer upp lika snabbt.
1: Nej.
0: Igen. Men som hon flörtade med publiken. Sen har hon ju tyvärr då, som många i den åldern också, kanske lite problem med hörseln.
1: Mm.
0: Så att när vi då jublade oss så oerhört i publiken, då hörde inte hon kompet.
1: Nej. Det blev inte ett problem.
0: Men det här härliga med Siven, att hon inte försöker att dölja det, utan
1: Nej.
0: Är totalt transparent.
1: Mm.
0: Det tycker jag är så fint.
1: Ja.
0: Att liksom inte, oh, jag ska försöka gömma och jag skäms för jag har de här problemen.
1: Nej.
0: Vi hamnar ju alla där.
1: Ja.
0: Ja. Och jag såg henne i somras igen på Visfestivalen i Västervik.
1: Mm.
0: Då drar de upp ett kort ur bakfickan varje dag och har en liten hemlig gäst.
1: Mm.
0: Och det var Sivan, densamma.
1: Mm.
0: Och alltså, hon är ju som en ståuppkomiker dessutom. För mellansnacket var nästan roligare än att se henne sjunga, måste jag säga.
1: Nej, men hon är ju otrolig. Hon var ju också julvärd i SVT.
0: Fantastisk kvinna.
1: Ja.
0: Och nu har hon prisats.
1: Ja,
0: hon hade ju gett upp.
1: Ja, precis. Hon har ju ansökt om att få Cornelis-priset. 5 gånger tror jag det var. Och hade lite gett upp att säga, nej, men jag gör det här sista gången för att se. Skicka in en ansökan. Och nu står det klart att hon får alltså årets Cornelis-pris på 1 miljon kronor.
0: Oh, wow! Ja. Det är så kul att hon just också sa det i den här dokumentären lite grann, som att nu skiter jag i det.
1: Mm, ja, nu räcker det.
0: Jag fyller i det, men sen skiter jag i det.
1: Ja.
0: Men nu kom det. Först trodde hon att det var något lur.
1: Ja.
0: När det ringde, som vi alla.
1: Ja, men det gör man ju. Man tänker så här, vad är det här?
0: Ja, precis, vad är det här för konstigt
1: någon
0: nummer?
1: Någon bedragare eller något som ringer mig nu.
0: Men sen kände hon igen namnet på advokaten som ringde och berätta, säger hon till TT. Ja, vad roligt. Grattis, Ivan. Väl värt.
1: Ja, stort grattis.

0: Can't Hurry Love här i P4 Stockholm. Klockan tickar mot 7. Vi ska få ekonyheter med Daniel Klar och det handlar bland annat om en varning om sabotage.
1: Danska säkerhetspolisen varnar nu för att Ryssland har konkreta planer för sabotageverksamhet i landet.
2: Det är en intervju med tidningen Berlingske som Emil Gräsholm, chef för kontraspionage inom PET, den danska säkerhetspolisen, nu varnar för att Ryssland har långtgående och konkreta planer om att utföra sabotageaktioner i Danmark. Målet för aktionerna ska framförallt vara företag inom försvarsindustrin med kopplingar till den militära hjälpen till Ukraina. Samtidigt har norska myndigheter beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard. Detta på begäran av det ukrainska statliga företaget Naftogaz. Naftogaz har drivit rättsliga åtgärder mot Ryssland sedan 2016 för att kräva ersättning för Moskvas expropriering av Naftogaz egendom när Ryssland annekterade Krim 2014. Det beslagtagna fartyget, professor Molchanov, ses som en del av den ersättningen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. Ett 80-tal kommuner svarar i Ekots enkät att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor de kommande 5 åren. I utredningen efter skoldådet i Fagersta så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror. De hade nyligen installerats och slogs på samma dag som gärningsmannen slog till. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
3: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
4: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång. Men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
5: Det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
6: Tillförordnade skolchefen Johannes Holl berättar att kommunen hade velat sätta upp övervakningskameror inne på Brinellskolan under en längre tid. Först sökte man tillstånd hos länsstyrelsen, men när tillståndsplikten för kameraövervakning avskaffades förra våren blev det istället en process internt inom kommunen att utreda förutsättningarna för övervakningen.
3: Men nu hade vi kamerorna varit inköpta och nu fick vi möjlighet att installera dem.
4: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
1: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost nyligen på P4 Västmanland. Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait i natt. Luftförsvaret i Kuwait ska ha bekämpat både robotar och drönare. Irans attacker är ett svar på USAs tidigare attacker mot Iran. Amerikanska oljebolag har ingått flera nya avtal med Venezuela om utökad oljeproduktion. Det här är en historisk vändpunkt, säger USAs energiminister.
7: This is just the start, but today is a transformative day.
8: Det här är bara början, sa USAs energiminister Chris Wright, som framträdde sida vid sida med Venezuelas tillförordnade president Delcy Rodriguez. De nya avtalen innebär att amerikanska oljejätten Chevron mer än fördubblar sin oljeproduktion i Venezuela. Chevron investerar 7 miljarder dollar. Även andra multinationella oljebolag går in med stora investeringar. Beskedet kommer kort efter att president Trump meddelat att USA har ingått det han kallar det största oljeavtalet i historien med Venezuelas regering. Det innebär enligt Trump att USA kommer att få kontroll över runt en femtedel av Venezuelas oljetillgångar. Kritiker menar att avtalet är en form av utpressning där Venezuelas interimspresident har lagt sig platt för amerikanska krav. Gina Lindberg, Washington.
1: Tillbaka till Sverige, för vi hör att Siv Malmqvist får årets Cornelispris. Prissumman är på 1 miljon kronor.

0: Några av Siw Malmkvists många hits genom åren. Det har blivit över 40 låtar på Svensktoppen. Cornelispriset är ett kulturstipendium som delats ut sedan 1988 av stiftelsen Cornelis Vreeswijks minne. Prissumman alltså 1 000 000 kronor. Ekot med Daniel Klar.
1: Och det här är P4 Stockholm. Vi har en solig dag i huvudstaden. Det fortsätter så. Temperaturer omkring 20 grader. Vinden sydvästlig med friska vindbyar. Mia Brynjusson heter jag. God morgon, god morgon. Patrik Larsson ska ge er trafik.
2: Det är lite krångligt i Huddinge centrum för trafik som kommer upp från Huddinge station och vill ut på Storängsleden 259. För där har en buss och två bilar krockat lite grann med varandra. Det är stort sett blockerat för trafik upp från stationen och då gäller det också de bussar som kommer upp. Men Trafikverket åker dit för att försöka få ordning på det hela. Annars på stora vägar, lugnt läge. Dagens blodbussar, 4 stycken, finns vid Scania Syd, Sydgatan 5. En till vid Scania, det är på Vagnmakarvägen i Södertälje. En utanför Kista galleria och en i Sickla handelsområde.
1: Ja, fram till valet så bekantar ju vi oss med samtliga partier i Stockholms stad. Och idag har turen kommit till Miljöpartiet och gruppledare Lars Strömgren. Och sen har vi träffat alla representanter. Men hörni, först så fräschar vi upp minnet. Hur ser det ut med styret i stadshuset idag?
3: Stockholm styrs idag av en rödgrön majoritet i stadshuset. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Socialdemokraterna är största parti i styret och har finansborgarrådsposten. I opposition finns Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Moderaterna är det största oppositionspartiet.
1: Ja, men planhalvan höll jag på att säga. Planen kan komma att ändras helt efter den 13 september. Återstår att se. Snart är vi tillbaka med Lars Strömgren och Miljöpartiet i Stockholms stad i studion. Här är Agnes Ego.

0: Ja, men nu närmar sig verkligen valet. Det är ju knappt en och en halv vecka kvar. Och fram till dess så har ju vi bjudit in samtliga företrädare för de partier som idag sitter i Stockholms stad. Ordningen är lottad och idag är det Miljöpartiets tur. Gruppledare Lars Strömgren är med i studion. God morgon och välkommen.
1: God morgon och tack.
0: Du var liksom sist ut.
1: Ja, det är både för- och nackdelar med
0: det. Skulle säga det. Är det nitlott eller inte?
1: Alltså fördelen är att man har fått höra alla de andra, men det är klart, nu är det mycket på spel.
0: Ja, du är Södermalmsbo, 45 år gammal, rötter på Östermalm, älskar stekt strömming.
1: Särskilt när man sitter i Gamla stan på en uteservering och äter den.
0: Det är riktigt stockholmskt det där med den stekta strömmingen. Tidigare vd för Samhällsbyggarna, kan leda en kör och sjunga opera. Ja, men vi får inga smakprov idag.
1: Nej, det är lite för tidigt,
0: ja, tror jag. Jag tror vi lämnar det. Vi håller oss till politiken idag. På din lediga tid så är det teater, promenader som gäller och i lurarna ofta fransk indiepop och tysk elektro. Ja, då har vi lite mer koll på dig privat. Lars Strömgren, alltså gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad. Varmt välkommen.
1: Tack.
0: Hur har din sommar varit?
1: Nej, men den har varit väldigt skön. Jag brukar tillbringa den på Gotland, där min pappa är uppvuxen och där vi har en sommarstuga.
0: Oh, vilken ände av Gotland är det?
1: Ganska nära Visby, så att, strax söder om Visby.
0: Ja, oh, fantastiska ö. Alltså de som inte har satt sin fot där än, födda och uppvuxna i Sverige, helt obegripligt. Hur kan man missa den där ön?
1: Då har man något kvar.
0: Ja, det har man. Du, förutsättningarna lite kort då. Under den kommande timmen så ska vi prata om er politik, Miljöpartiets politik. Och som jag har sagt till alla som varit här före dig, ingen annans. Vårt format är så himla kort. Vi vill att våra lyssnare ska lära känna parti för parti och hur ni vill leda Stockholm framåt. Så om vi lämnar vad de andra har gjort eller inte gjort därhän, tycker jag. Vi inleder alldeles strax med lite kortfrågor, lite ja och nej, så där värmer upp så. Och sen i nästa halvtimme får du en egen minut till förfogande och tala då från hjärtat direkt till våra lyssnare. Och sen avslutar vi med den lite längre intervjudelen. Är du med på det?
1: Ja.
0: Härligt. Då kör vi igång alldeles strax. Men först, Vance Joy och Riptide. Sen är vi tillbaka med Miljöpartiet i Stockholms stad.

0: Riptide med Vance Joy här i P4 Stockholm. 6 minuter över 7 är klockan. God morgon, god morgon. Med mig i studion har jag Lars Strömgren som leder Miljöpartiet i Stockholms stad. Och Lars, du är ju med fram till 8 för att berätta om er politik och hur ni vill styra Stockholm. Och jag tänkte att vi börjar med lite kortfrågor, och här räcker det då i första ledet med att du svarar ja eller nej. Och sen utvecklar vi kanske vissa av de här frågorna med någon följdfråga. Och första frågan handlar om skolorna i Stockholm. Ska Stockholm ha kvar vinstdrivande skolor?
1: Nej, inte vinstdrivande friskolor. Det är inte samma sak som att kommunen ska driva alla, utan vi ser gärna att idédrivna skolor finns för att öka mångfalden. Men aktiebolags huvudsyfte är att gå med vinst, och vi tycker att pengarna ska gå till barnen och eleverna.
0: Men skolor då som är idag vinstdrivande och har elever och föräldrar till barn som är väldigt nöjda med den skolan, ska de inte få finnas kvar då under, eller på det viset?
1: Det här är en förändring som inte sker över en natt, utan vi vill ju att det ska ställa över på sikt, och vi vill också se över lagstiftningen så att det inte ska vara tillåtet för vinstdrivande aktiebolag att kunna driva skolan. Men för oss är det ganska självklart att pengarna ska gå till eleverna, och det ska vara huvudfokus, och per definition ska ett aktiebolag gå med vinst, och det är svårt att gå med vinst när man ska hjälpa barn och elever att tillgodogöra sig kunskap. Och jag tror att fokus blir på fel ställe när ett aktiebolag driver skolor.
0: Man kan inte tänka sig ett tak?
1: Ett tak på?
0: Ja, på vinst.
1: På vinst? Mm. Jo, alltså man får ju se över exakt hur man ska på något sätt komma ifrån det här fokuset på vinst. Jag tror att man har börjat i fel ände. Jag tror inte aktiebolag ska bedriva skolor, men en övergångsperiod behöver man hitta en lösning som fungerar och som sätter eleverna i fokus. Det är ju huvudsaken för oss. Mm.
0: Men målet för er är att det ska bort i förlängningen helt. Du, en förändrad skatt, är det nödvändigt för att ni ska kunna driva er politik i Stockholms stad?
1: Nej, vi går inte till val på höjd skatt. Särskilt eftersom kommunskatten är platt, så att den drabbar rika och personer med mindre inkomster lika. Istället vill vi se över de statliga skatterna, kapitalskatterna, för att de med minst inkomster ska ha mer kvar i plånboken.
0: Vi har ju hört oppositionen där de flesta då, vill sänka skatten och tycker att den är alldeles för hög i Stockholm. Vad säger du om det?
1: Alltså vi går inte till val på höja den och inte sänka den heller. För oss är inte den exakta procentsatsen det avgörande, utan att vi har möjlighet att investera i klimatet och naturen och välfärden. Så att det är där vi lägger fokus, och vi går inte till val på höjd skatt.
0: Blir Stockholm en tryggare stad med fler ordningsvakter?
1: Ja, det skulle jag säga, men det räcker inte. Vi behöver ha trygghetsvärdar och nattvandrare. Vi behöver jobba förebyggande. Vi behöver snabbt kunna fånga upp och identifiera barn och unga som riskerar att hamna i trubbel och bli uppdragen i kriminalitet. Och sen så behöver vi också skapa en tryggare offentlig miljö där fler rör sig och känner sig trygga. Sen ska man inte glömma att allt våld sker inte i det offentliga rummet, utan mycket sker i hemmet. Och därför vill vi också stärka stödet för barn och kvinnor, kanske då i synnerhet som drabbas av våld i nära relationer.
0: Vill ni ha en bilfri innerstad?
1: Ja, vi vill att fler gator ska vara bilfria. Dels vill vi att biltrafiken ska minska för att minska utsläppen. Men sen vet vi också att städer som sätter människan i fokus blir trevligare och mer attraktiva. Och på vissa gator vill vi stänga av biltrafiken helt för att istället få in mer grönska, levande gågator och verksamheter. Men generellt så vill vi uppmuntra folk som kan att resa på andra sätt än med egen bil, för att det tar så mycket plats helt enkelt.
0: Och sista frågan då, ska vi öka kravet på arbetslösa för att få in fler på arbetsmarknaden?
1: Nej, det tror inte vi är rätt lösning. Vi tror istället att man ska ännu mer jobba för att de ska få chansen att komma in i arbete med bättre möjligheter till vidareutbildning via komvux och folkhögskola och så vidare. Har man försörjningsstöd idag så finns det redan höga krav, så att vi tror att fokus ska vara på att underlätta och hjälpa till för att man ska kunna hitta arbete.
0: Till sist då, de här samarbetsfrågorna. Idag så är det ju någonting som är mer regel än undantag. Vilka partier samarbetar Miljöpartiet helst med i stadshuset?
1: Vi går till val på en kraftfull klimatpolitik och att utestänga SD från inflytande. Och det för att lyckas med det så behöver vi ett rödgrönt styre som vi har just nu, som vi är nöjda med. Vi samarbetar med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Men vi går ju till val på också att det ska bli så mycket grönt som möjligt i det här rödgröna styret för att kunna göra Stockholm bättre helt enkelt.
0: Mm, och om erbjudandet då skulle komma ifrån oppositionen ifall det nu skulle svänga, är det någonting som ni skulle acceptera då?
1: Historiskt har vi ju samarbetat i olika konstellationer, men utifrån hur många partier har rört sig högerut så ser vi inte alls den möjligheten.
0: Så på frågan vilka partier du inte kan tänka dig att styra med, vad svarar du då?
1: Det raka svaret är ju Sverigedemokraterna. Sen så ser vi framför oss att för att kunna genomföra vår gröna politik så är det att styra ett rödgrönt styre med så stor grön del som det bara går.
0: Ja, det säger Lars Strömgren från Miljöpartiet i Stockholms stad, och vi är tillbaka igen i nästa halvtimme. Då börjar vi med din minut, Lars. Så häng kvar.

0: Eagle Eye Cherry Save Tonight. Klockan blir 7:30 och vi ska få en minuts nyhetsuppdatering från Ekot och Daniel Klar.
1: Efter skoldådet i Fagersta så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror i sin utredning. De här kamerorna hade nyligen installerats. Johannes Håll är tillförordnad skolchef.
2: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
1: Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait i natt. Luftförsvaret i Kuwait ska ha bekämpat både robotar och drönare. Irans attacker är ett svar på USAs tidigare attacker mot Iran. Färre barn kan leda till färre skolor i Sverige de kommande åren. Det visar en enkät till landets kommuner.
3: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
1: Reporter Andreas Eriksson. Årets Cornelispris går till Siv Malmqvist. Prissumman är på 1 000 000 kronor.
4: Vid uppfarten från Huddinge station, pendeltågstationen, till Storängsleden är det trångt. För tidigare på morgonen krockade en buss och 2 bilar. Nu dessutom både vägassistans och någon servicebil från bussbolaget där. Så det är kärvt att komma ut på Storängsleden från Huddinge station. På E4 Uppsalavägen mellan trafikplatserna Stora Väsby och Glädjen, alltså i riktning in mot stan, står en personbil med punka. Står i vägren av och till folk ut och rör sig runt den här bilen. Och på flera andra ställen längs stora vägar står bilar stilla, men det är inga av de fordonen som har skapat någon rejäl kö.
5: P4 Stockholm.
6: Sveriges Radio.

0: Push the Button här i P4 Stockholm. Vi ska få nyheter nu med Patricia då klockan blir 7:30 och på det en väderprognos från SMHI.
1: Grupptryck, statusjakt och fascination för våld. Det är ofta vad som driver de unga som utför skoldåd, enligt polisen.
2: Om vi pratar själva drivkrafterna så kan det vara till exempel att man inte har så många vänner offline och att man då online istället hittar en tillhörighet.
3: Säger Susanna Belander, nationell samordnare för polisens arbete mot terrorism och extremism.
2: Och det växer ju i takt med att den digitala domänen växer och i takt med att AI växer. Så att det finns liksom inga av och på i det här.
3: Även om gärningsmännen ofta beskrivs agera ensamma så har de många gånger haft kontakt med andra personer inför dådet. I förra veckan häktades en tonåring i Nacka misstänkt för medhjälp till mord i Fagerstadådet. Enligt uppgifter till P4 Stockholm ska tonåringen ha haft kontakt med gärningsmannen genom sociala medier. Polisen har de senaste åren ökat sin närvaro i den digitala världen, men de uppmanar också föräldrar att ha koll på barnens aktiviteter på nätet.
2: Men om den helt plötsligt får en väldigt annorlunda attityd och åsikter och isolerar sig ännu mera, så finns ju absolut anledning till att fråga hur det mår, vad som händer och vad den gör.
1: Och reporter här var Amela Mahovic. En man har förts till sjukhus efter en villabrand i Södertälje igår kväll. Larmet kom strax efter 9 på kvällen och när räddningstjänsten kom fram var övervåningen helt övertänd. 3 personer befann sig i huset när branden startade enligt Aftonbladet. Villan gick inte att rädda och har fått brinna ner. Polisen utreder mordbrand. Utrikesresandet från Stockholm slog nytt rekord i augusti. Drygt 2,1 miljoner personer reste utomlands från Arlanda, vilket är omkring 3% fler än samma månad förra året. Och det är också ungefär lika många som före pandemin. Trots oron i omvärlden, bland annat i Mellanöstern, ser Swedavia en fortsatt ökad efterfrågan på flygresor. Samtidigt minskade antalet inrikesresor något.
0: Tack så mycket för det, Patricia. Patricia håller koll på nyhetsläget den här morgonen. Mia heter jag som håller det sällskap ifrån studion. Vi har reportrar Anna-Karin och Lasse och Patrik på trafiken. Och nu också en väderprognos från SMHI. Som levereras av meteorolog Magnus Nilsson Sangrud. God morgon.
4: Hej, god morgon.
0: Vilken dag vi har. Bra början på den här torsdagen måste jag säga. Solen skiner och gassar här utanför fönstret. Fortsätter det på det här viset, Magnus?
4: Ja, nej, men det gör det faktiskt. Så att, det kommer vara en solig dag. Inget direkt som händer faktiskt här under dagen, utan temperaturen stiger upp mot 20 grader ungefär och solen fortsätter att skina. Det som är väl att det är lite blåsigt ändå med efterhand friska väst-sydvästliga vindar, så möjligen att det kan kännas lite blåsigt där ute, men annars är det solen som dominerar idag och ganska skapliga temperaturer också.
0: Ja, upp mot 20 grader förstod jag. Men du, håller det här i sig? Vi går ju mot en helg så smått.
4: Ja, nej, men under början av morgondagen så skulle jag säga att det gör det också. Det finns ju regn och moln över Götaland som försöker komma upp här mot Svealand, men har väldigt svårt att göra det, så att soligt väder, ja, fram till lunchtid, tidig eftermiddag någonting, även imorgon. Sen ser det ut som att ändå molnigheten ökar söderifrån och att vi får kanske lite regnskurar framåt sen eftermiddag och framförallt kväll imorgon. Men innan dess en hel del sol och ungefär som idag med temperaturen.
0: Ja, men då får vi passa på. Tack för den prognosen, Magnus.
4: Tack.
0: Här är Pet Shop Boys, Go West.

0: Dags för Radiosport.
1: Sverige utslaget ur volleyboll-EM stod för en imponerande insats i 1-3-förlusten mot Italien där Isabelle Haak satte poängrekord för EM-turneringar sedan 2011 då man började räkna som idag. Ni hör först expertkommentator Almir Jutovac.
2: Vad mer kan man säga? Vi har sagt bäst i världen, vi har sagt jämfört med stora atleter i andra sporter och så. Så att hon får sluta spela så här bra för att vi har inga fler ord att plocka fram helt enkelt.
3: Jag vet att du aldrig tycker om att prata om dig själv, men nu har du slagit tidernas poängrekord för en enskild spelare i ett Europamästerskap också. Vad tänker du kring det?
4: Nej, det är inte ett mål som sagt som jag tror de flesta har förstått. Men det är såklart kul att man kan bidra med mycket poäng till laget. Och jag vill verkligen alltid kämpa så mycket jag kan för lagets bästa. Och jag vet att jag får mycket pass, men jag är bara glad över hur alla egentligen ställer upp i det här mästerskapet. Och det har varit sjuka dagar och jag vet inte ens hur vi har lyckats. Alltså fortfarande komma upp till den här nivån idag och hela mästerskapet egentligen. Men det har varit verkligen fantastiskt.
1: Patrik Ljunggren, reporter. Sporten fortsätter med fotboll.
5: Svenska fotbollsanfallaren Felicia Skröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga 3 tävlingsmatcher med Las Blancas. Ajax som de mötte ledde med 1-0 i Madrid när Skröder i 58:e minuten fick pannan på ett högerinlägg och kvitterade. Linda Caseido satte 2-1 på tilläggstid assisterad av just Skröder och med 4-1 totalt i dubbelmötet avancerar Real Madrid till ligafasen i Champions League.
1: Rapporterade Selma Jennevall. Till sist, Erik Botheim lämnar Malmö FF. Han har gjort 10 mål hittills i årets fotbollsallsvenskan. Nu flyttar han till Viking Stavanger i Norge.
6: Då tar han förmodligen inte E4 Uppsalavägen in mot stan i den flytten. Skulle han ändå göra det, då stöter han först på en trasig bil med punka som står mellan trafikplatserna Stora Väsby och Glädjen. Och lite längre fram mellan Bredden och Rotebro står en skyddsbil i höger körfält. Det är de stora hindren i biltrafiken just nu. I det kollektiva ser man ut att kunna hålla tidtabellen.

0: Rosor med Pernilla Andersson här i P4 Stockholm. Har du just satt på radion? Ja, men då har du landat i vår gruppledarutfrågning. Inför valet i Stockholms stad så möter jag samtliga partiföreträdare i stadshuset. Och med mig i studion den här morgonen, Lars Strömgren som leder Miljöpartiet i stadshuset och sista partiföreträdaren ut i den här omgången då inför valet. Och nu Lars ska du få en minut till förfogande. Du har ju fått förbereda dig då på att under 60 sekunder som sagt berätta vad i Stockholm som ska bli bättre första året efter valet och hur enligt er. Känner du dig redo?
1: Ja.
0: Ja, då ska vi dra igång. Jag säger varsågod.
2: Miljöpartiet är Stockholms klimatparti. Vi går till val på bättre gång- och cykelbanor och mer kollektivtrafik. Lägre utsläpp, mer förnybar energi och mer ekologisk mat. Vår vision är en stad där du kan leva gott utan att skada planeten. Tusentals nya träd, levande parker och mer skyddad natur. Mer plats för uteserveringar, för bad och lek. Och mer utrymme för medmänsklighet. En välfärd att lita på oavsett var du bor. Idrott och kultur för alla barn i stan, oavsett vad föräldrarna tjänar. Vi vill skapa en stad där vi tar ansvar för varann, för framtiden och allt levande. Rösta för klimatet, naturen och jämlikheten. För Stockholm vinner på grön politik.
0: Där fick vi minuten ifrån Lars Strömgren och Miljöpartiet i Stockholms stad. Och strax är vi tillbaka med en lite längre intervju. Men först, Alex Warren och Ordinary.

0: Miljöpartiet vill göra Stockholm grönare, barnvänligare och mer levande. Men vad får väljarna konkret och vad kostar det och vad prioriteras bort? Ja, lite av det kanske vi får svar på under stunden framöver. För jag har Lars Strömgren som är gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad med mig i studion. Lars, vad är Miljöpartiets viktigaste vallöfte om du får välja ett till Stockholm man är inför valet?
1: Det är att vi tar klimatfrågan på allvar och går till val på att minska utsläppen.
0: Hur ska Stockholm både då bli grönare men samtidigt få fler bostäder?
1: Vi tror att det går att kombinera. Dels finns det väldigt mycket byggnader som används till annat som man skulle kunna omvandla till bostäder.
0: Till exempel?
1: Ja, det kan vara kontor i områden som kanske inte, där inte efterfrågan är lika stor längre. Sen finns det massa industrimark och hårdgjord mark, ytparkering. Om vi flyttar parkeringen in i garage så kan vi få loss ytor där vi kan antingen göra grönska eller bygga. Så att vi tror att Stockholm växer men ytorna gör inte. Därför måste vi hushålla med dem. Vi måste också se till att transportsystemet tar mindre plats i anspråk så att vi får mer yta till annat att bygga på eller att skapa andra ytor för.
0: Vi har ju i en serie träffat flera kända stockholmare som har fått måla upp en vision för Stockholm framåt. Och författaren Denise Rudberg, hon var ju inne på och nämnde Garnisonen och hade en vision apropå kontor. Jag kommer att tänka på det för det ligger så nära radiohuset här. Och hennes vision var att där skulle det kunna bli äldreboenden och studentboenden och hur generationer skulle kunna mötas och så. Mm. Vad tycker du om det förslaget?
1: Alltså det är ett förslag vi har att vi ska ha mer boenden där vi möjliggör för alltså kollektivboenden eller generationsboenden. Där man blandar, det kan vara studentboenden tillsammans med äldreboenden eller förskolor där det också finns äldreboenden. Att binda ihop stan genom att vi blandar alla stadens olika delar och funktioner. Och Garnisonen som ett hus med bostäder vore helt fantastiskt.
0: Då ni vill se över bostadsmålet, vad betyder det då? Är det att ni vill sänka takten i bostadsbyggandet? Eller?
1: Det är vanskligt när man har ett sånt numerärt mål. Det vi har märkt är dels att man, eftersom man mäter antal lägenheter så har det byggts väldigt mycket små lägenheter. Vi ser att efterfrågan på lägenheter med fler rum är stor. Så vi vill se över bostadsmålet och det kan innebära att det sänks men också att det görs om så att man kanske mäter yta istället för antal lägenheter. Och generellt ser över vad vi exakt behöver just nu så att man inte är liksom blint låst vid ett numerärt mål.
0: Stockholm får ju allt fler äldre och ni vill bygga fler äldreboenden. Men hur ska det finansieras?
1: Alltså vi behöver bygga fler äldreboenden men vi tror också att vi kan tillskapa äldreboenden och bostäder för äldre genom att omvandla befintliga byggnader eller byggnader som har annan verksamhet idag. Sen är det ett väldigt viktigt mål för oss att skatten som kommer in ska gå till välfärd för äldre och de vill vi satsa på.
0: Många väljare oroar sig för tryggheten och vi har ju redan pratat här om ordningsvakter. Många av de andra gruppledarna har också nämnt mer övervakning i form av kameror och så vidare. Hur ökas tryggheten enligt er, Miljöpartiet?
1: Alltså vi säger inte att ordningsvakter är fel, men det är inte där man ska börja. Vi behöver skapa tillit mellan stockholmare genom att vi möts, vi har med varandra att göra och vi har ett offentligt rum där som inbjuder till samtal, men också där vi satsar på en skola där lärartätheten är högre och där förskolan har så mindre grupper så att man tidigt blir en del av en gemenskap och att vi också fångar upp de som är i riskzonen för att radikaliseras eller hamna i gängkriminalitet till exempel.
0: Ja, hur gör man det då? Hur ser de lösningarna ut väldigt konkret för att stoppa gängens rekrytering av unga?
1: Ja, alltså dels så tror jag att många som jobbar inom skola och förskolan tidigt kanske kan identifiera tecken och då behöver de resurserna finnas. Det behöver finnas kunskap, utbildning och också resurser för att hantera det. Sen vill vi också ha avhopparverksamhet som gör att om man vill lämna den typen av kriminalitet att man då får ett stöd och skydd. Så att det är både genom utbildning och kunskap och genom resurser.
0: På Sveavägen, en het potatis, och i andra trafikfrågor så vill ju ni prioritera gång, cykel och grönska, det har du varit inne på. Men vad säger du till bilister och företagare som tycker att framkomligheten försämras?
1: Alltså, Stockholm växer men ytan gör det inte, som jag sa tidigare. Och då behöver vi hushålla med den. Och de som är de stora vinnarna, om så många som möjligt som kan, väljer att cykla och åka kollektivt. Många bilresor är kortare än 2 kilometer. Jag tror hälften av alla bilresor i Sverige är kortare än 5 kilometer. Så att många resor skulle kunna ske med kollektivtrafik och cykel. Och en anledning till att någon väljer att inte cykla, det är ofta att cykelbanan inte känns säker. Och det var Sveavägen ett ställe som många undvek för att det inte kändes säker. Och de stora vinnarna blir ju de som måste köra bil. Som är beroende av det för att ja, de transporterar något eller på olika sätt behöver bilen. Så att de borde vara positiva till att vi underlättar för alternativen. För då blir det mer yta kvar till de som verkligen behöver.
0: Men om vi ställer upp det med just Sveavägen då, det är många som har lyft den. Vi har ju också pratat med boende där som har vittnat om att de anser att det har blivit försämrat, att trafiken står mer still. Och för inte alls länge sedan så var ju ambulanspersonal ute också här i Stockholm och larmade om att det har blivit farligare efter ombyggnaden. Och ni har ju sagt att det möjliga justeringar kan komma under hösten. Vad handlar det om för justeringar?
1: Nej, men dels så är ju en anledning till att vi har byggt cykelbanan där så bred är ju just för att räddningspersonal och blåljus ska kunna använda den i utryckningssituationer. För på Sveavägen då var det ju 2 köer och då var det ibland svårare att komma förbi för att då stod det bilar i vägen. Nu finns det en cykelbana som räddningstjänsten kan använda. Sen är det här ett nytt projekt. Det tar alltid tid att trimma in det. Vi kommer justera trafiksignalerna. Vi kommer se över hur de korsande gatorna leder in trafik och så vidare. Så att det kommer vi utvärdera under hösten. Men utgångspunkten är att vi vill skapa en stad med mer yta för cykling och gång och grönska. Och det är för att vi vet att framgångsrika städer satsar på hållbara transportslag. Och då blir också stan trevligare.
0: Ja, ni ska se över det, säger du. Om du skulle landa då i att det ligger någonting i den här kritiken som kommit, är ni redo att riva upp?
1: Alltså om kritiken är att det blir bilköer så är ju förklaringen till att bilköer uppstår det för att det sitter i snitt 1,2 personer i varje bil. Och det innebär att det går åt väldigt mycket yta till transporter med bil. Så att vi vill och kommer fortsätta att prioritera cykeltrafiken. Men vi kan tänka oss att trimma signalerna. Det kanske finns någon högre vänstersväng som idag är tillåten eller förbjuden som gör att bilar leds in på något konstigt vis. Det här blir väldigt mycket i detaljer så. Men överhuvudtaget utvärdera hur ombyggnaden har gjort. Men alla cyklister som jag pratar med är väldigt glada och många vittnar om att Sveavägen tidigare var en gata man undvek för att den kändes osäker.
0: Det säger Lars Strömgren, gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad. Därmed har vi hört er allihopa, representanter för alla partier som sitter i stadshuset just nu. Upp till bevis den 13 september då, så får vi se vad resultatet blir. Tack så mycket.
1: Tack.

0: mänskligheten har orsakat. Och sen kommer El Niño här som en extra boost och gör det här ännu värre.
1: Väderfenomenet El Niño kommer med några års mellanrum och kännetecknas av förhöjda temperaturer i centrala Stilla havet.
0: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
1: Som en konsekvens så riskerar miljontals människor i Sydamerika, Afrika och Sydasien på olika sätt drabbas av svår torka och skyfall som förstör skördar och tillgången till mat, men också av värmeböljor och stormar som även riskerar människoliv. Länderna i frontlinjen förbereder sig nu samtidigt som väderorganisationerna är på tårna och gör en rekordstor mobiliseringsinsats. Ola Kalén på SMHI igen.
0: Man vill ju komma med en tidig varning här så att man är redo innan katastrofen händer då.
2: Reporter var Dimitri Lennartsson. I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri. Det här skriver tidningen Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag som har kopplingar till Danmarks stöd till Ukraina. Bland annat så pekas brandattacker ut som ett möjligt tillvägagångssätt. Färre barn kan leda till skolnedläggningar i ett 80-tal svenska kommuner, det visar en enkät som Ekot har gjort. Till exempel i Nybro i Småland, där föräldern Åsa Wallström är orolig för framtiden.
3: Risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
4: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar. Där säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
5: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
4: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
6: Vi har alla förutsättningar för det.
7: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
2: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Imorgon är det 2 veckor sedan skoldådet i Fagersta då en flicka dödades. I utredningen efter dådet så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror. Kameror som nyligen hade installerats i skolan. Johannes Håll är tillförordnad skolchef i Fagersta.
8: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
2: Du kan läsa och höra mer om skolattacken i Fagersta i Sveriges Radio-appen. Sommaren verkar ha varit bra för landets hotell. Antalet gästnätter ökade jämfört med i fjol enligt branschorganisationen Visita. Thomas Jakobsson är chefsekonom där.
9: Det ser ut att ha varit en rekordsommar.
10: Ja, med färsk statistik för augusti månad så går det nu att sammanfatta hotellsommaren. Under juni, juli och augusti ökade antalet belagda hotellrum med 4% jämfört med samma period förra året enligt siffror som Visita har tagit fram. Och hotellen har också kunnat ta mer betalt. Intäkterna ökade 3 gånger så mycket med 12%. På Hotell Arctic i Luleå har receptionschef Olivia Ronkainen märkt att det har kommit mycket utländska gäster.
11: Det är ju som vanligt väldigt mycket sista minuten bokningar under somrarna. Och mycket folk, ja.
12: Är det några som är vanligare än andra?
11: Ja, så det är ju väldigt vanligt med att norskar kommer hit under somrarna. Det är lite billigare att resa här för dem. Men annars mycket resenärer från andra länder och ja, lite blandat.
2: Reportrar Anders Kjellmin och Erika Sundén. Och här, 8:05, checkar jag ut.
13: Japp, för att checka in lite senare igen. Tack Daniel! Mia Brüngelsson heter jag, Patricia Higgson vid min sida håller koll på nyhetsläget. Reportrar Anna-Karin Lodin och Lasse Persson ute på stan. Och hur det ser ut i trafiken, ja det har Patrik Larsson koll på. Och han ska få dela med sig till dig nu.

0: Och tar er först till Glömstavägen, länsväg 259, där både polis och räddningstjänst sedan en stund tillbaka jobbat med en trafikolycka. Det är ganska nära Katrinebergsvägen och det påverkar trafiken i båda riktningarna i det att det blir en del kö. Kö också på E4 Uppsalavägen, för den bil som stått efter Stora Väsby i riktning mot Stockholm har numera fått sällskap av en skyddsbil, och då står den i höger körfält på tvåfilig sträcka. Och på E4 E20 mellan Hallunda och Salem, en liten bit före Salem, mot Södertälje, där bärgar man lastbil. Och även där höger körfält blockerat, men det är så att säga åt rätt håll, så där blir det inte så jätteköjt. I det kollektiva så fortsätter det att vara bra.
1: Och det är soligt idag, det är 20 grader att vänta, och sydvästliga vindar med friska vindbyar.

0: Jubel och Naomi, Dancing in the Moonlight. Klockan blir 8:09. De senaste åren har unga personer utfört grovt våld, allt från skolattacker och knivdåd i Skåne och Trollhättan till misstänkta terrorbrott i Kungsträdgården och nu senast den fruktansvärda attacken i Fagersta. Och vår nyhet den här morgonen, Patricia, den handlar om vad det är som driver de här unga personerna bakom våldet.
1: Ja, och enligt polisen så handlar det oftast om grupptryck, statusjakt och en fascination för våld. Och även om gärningsmännen ofta beskrivs agera ensamma så har de många gånger haft kontakt med andra personer inför dådet. Det säger Susanna Belander som är nationell samordnare för polisens arbete mot terrorism och extremism.
2: Om vi pratar själva drivkrafterna så kan det vara till exempel att man inte har så många vänner offline och att man då online istället hittar en tillhörighet. Man kan bli sedd, hörd, bekräftad. Man kan jobba för att få en högre status inom den gruppen man har tillhör.
0: Ja, vi hör mer om det här under morgonen. Utrikesresandet från Stockholm slog nytt rekord i augusti.
1: Drygt 2,1 miljoner personer reste utomlands från Arlanda flygplats, vilket är omkring 3% fler än samma månad förra året. Och det är ungefär lika många som före pandemin. Trots oron i omvärlden, bland annat i Mellanöstern, så ser Swedavia en fortsatt ökad efterfrågan på flygresor. Däremot så minskar inrikesresandet, det minskade med 4% under den här perioden.
0: Ja, och nu har vi satt punkt för våra politikerutfrågningar, i alla fall alla gruppledarna i Stockholms stadshus som gästat oss här i studion. Sist ut var ju Miljöpartiets gruppledare Lars Strömgren, han var med i förra timmen. Och har du missat de här, då kan man ju lyssna på P4 Stockholms morgonprogram i appen Sveriges Radio, så får man scrolla sig fram till 7 timmen, för det är mellan 7 och 8 som de har varit med. På vår Facebook-sida, där skördar vi och ni visar vad ni tar, eller vad ni har skördat och vad ni gör med det hela. Väldigt roligt att titta på det här. Hinkvis med äpplen och det är vindruvor och tomater och annat. Du är välkommen in och berätta om du har skördat någonting. Men nu, George Michael, Careless Whisper.

0: kvart över åtta. George Michael, Careless Whisper här i P4 Stockholm. Ja, vi pratade ju mycket om det igår, huruvida man har röstat eller inte och att det är rekordmånga som har förtidsröstat hittills. Kanske inte helt otippat heller med tanke på hur lätt man har gjort det. Lasse, du är ju ute med micken och tagit med den här frågan som vi också har på vår Facebook-sida. Hur står det till? Har man röstat? Ska man rösta?
1: Ja, men det är så blandat, men många har förtidsröstat faktiskt. Det var väl, vi kunde väl berätta om det igår att det var rekord i det här valet. Jag tror vi är uppe i 1 miljon svenskar redan förtidsröstat. Micke, ja. Har du bestämt dig?
2: Jag har bestämt mig, absolut. Men jag har inte hunnit rösta än. Men jag kommer nog förtidsrösta, det är jag ganska säker på faktiskt.
1: Du kommer göra det?
2: Ja, titta här, vi står ju här på Odenplan och de har ju en kur här. Ja. Nu kommer min kollega, vi ska åka ner till Listerlandet och heja på Djurgården ikväll. Så jag hinner inte just nu då, men jag kommer nog förtidsrösta. Helt klart.
1: Och vad gör du på valdagen då?
2: På valdagen? Ja, jag kommer antagligen sitta och kolla på valvakan lite senare på kvällen. Men på dagen? Nej, det vet jag inte. Det beror på lite på väder och vind, hur det ser ut.
1: Du, lycka till på Listerlandet då. Mjällby Djurgården ikväll.
2: Ja, det blir spännande att se att Djurgården är med där i toppen och slåss om SM-guld och inte minst Europaplatser. Det ser vi fram emot.
1: Ja, vi har Robin här också. Robin, har du bestämt dig?
3: Ja, jag har bestämt mig.
1: Har du röstat?
3: Nej. Men jag tänker också förmodligen förtidsrösta. Eller kommer jag förtidsrösta eftersom jag har bortrest på valdagen.
1: Och du kollade upp, för du kommer flyga från Arlanda och hade trott att du gick och rösta där.
3: Ja, exakt. Jag trodde det var nästan helt säkert. Men det upptäckte att det inte var. Så det var ju tur att jag kollade upp det då.
1: Ja, men på centralen funkar det.
3: Ja, exakt. Så att det finns ju jättemånga ställen att rösta på. Så att skylla på att man inte hittar något ställe, det finns inte. Så att det är ju bara att ta tag i det och gå dit.
1: Men det kan inte vara så att det svänger nu för dig då? Att det kommer ett parti med ett dunderförslag som passar dig och din familj och det kastas om i skallen på dig?
3: Ja, kanske på kommunalnivå snarare. Riksdagsnivå tror jag är ganska säker. Men på region och kommunal tror jag är lite mer osäker. Där skulle man kunna vänta in i det sista.
1: Och vi ska vara tydliga med det också. Om du förtidsröstar och ångrar dig, då har du ju chans att gå och ändra dig.
3: Exakt, hur många gånger som helst tydligen läste jag. Så att jag kan gå varje dag.
1: Ha en trevlig dag.
3: Tack ska du ha, detsamma.
0: Ja, Lasse som är ute med micken alltså, snackar med några stockholmare där om röstning. Och vill du dela med dig så kan du göra det på vår Facebook-sida. Också kul tycker jag att höra om du är en sån som följer debatterna noggrant och bestämmer dig varje gång. Kanske för olika partier eller olika läger. Eller är du ett parti trogen? Ja, du får gärna berätta det för oss där.
4: P4 Stockholm. Sveriges Radio.
0: Här är Sarah Dawn Finer, Moving On.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Samba med The Homewrecker här i P4 Stockholm. Och klockan den blir 8:55. Det är hög tid att lämna över till Ekoredaktionen och Daniel Klar. Vi ska få en minuts nyhetssammanfattning.
1: Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och pågå fram till februari enligt en rapport från meteorologiska världsorganisationen WMO. Ola Kalén är expert på havsklimat vid SMHI.
2: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
1: Allt fler tog in på hotell under sommaren. Antalet belagda hotellrum ökade med 4% jämfört med samma period förra året. Och på branschorganisationen Visita konstaterar chefsekonomen Thomas Jakobsson att
3: det ser ut att ha varit en rekordsommar.
1: Jazzsångerskan Cassandra Wilson har avlidit 70 år gammal. Den amerikanska sångerskan var känd för att blanda jazz och R&B under en 50 år lång karriär.
4: På Bergshamravägen i Hjärtan, när den kommer fram till Järva krog från Norrtäljehållet, finns en bil som står stilla i vänster körfält. På E4 E20 Södertäljevägen, en bit före Salem, bärgar man lastbil i höger körfält. Och på E4 Uppsalavägen efter Stora Väsby riktning in mot stan står fortsatt en skyddsbil i höger körfält och skyddar en bil som står med punka i vägrenen, alltså efter Stora Väsby riktning mot Stockholm. Det var bilkrånglet. I det kollektiva finns det just nu inga stora bekymmer.
0: Orchestral Maneuvers in the Dark med Sailing on the Seven Seas här.

0: Dags för nyheter, klockan är 8:30.
1: Hösten har varit bedrövlig. Ja, så beskriver en förare från Cab Online skolskjutsen i Stockholm. Och det är efter en vår med rekord i antal viten för bolaget.
2: En mamma sa till mig, de behandlar våra barn sämre än boskap. Hon hade väntat 1,5 timme på taxin.
3: Kalle har kört för Cab Online i över 10 år och beskriver hösten.
2: Barn lämnas för tidigt på skolan när de inte har öppnat och barn hämtas och lämnas för sent. Jag har kört många år men den här hösten har varit bedrövlig.
3: I vintras höll Stockholms stad inne med betalning till Cab Online då de inte kunde leverera skolskjuts enligt avtalet. Siffror för våren visar på många viten. Totalt 340 krav på Cab Online jämfört med 99 krav på Samtrans som har många fler körningar. Lagom till höstterminen så införde Cab Online också ett nytt sätt att planera in körningar och rutter. Och det är det som gjort att det inte funkar alls enligt förarna. Dennis Isic är regionchef för Cab Online.
4: Det nya planeringsstödet ger oss bättre möjlighet att planera och fylla upp resorna och ska bidra till en stabilare och mer förutsägbar leverans framöver. Men vi är inte nöjda så länge enskilda elever fortfarande liksom drabbas.
1: Maud Johansson var reporter. Utrikesresandet från Stockholm slog nytt rekord i augusti. Drygt 2,1 miljoner personer reste utomlands från Arlanda, vilket är omkring 3% fler än samma månad förra året. Det är också ungefär lika många som före pandemin. Samtidigt minskade antalet inrikesresor något. Mer tid för familjen, mindre konsumtion och starkare gemenskap. Det är några av önskemålen när Nordiska museet frågat över 1000 nordbor om framtiden. Samtidigt finns en oro för klimatet, krig och AI och ett glapp mellan framtiden vi önskar och den vi tror blir verklighet. Nu inleder museet ett samarbete med SVT för att samla in svenskarnas tankar om hur framtiden Sverige ska se ut. Berättelserna blir en del av ett nytt tv-program som har premiär nästa år. Det var allt från dina lokala nyheter.
0: Patricia Higgson gav dig en nyhetsuppdatering där. God morgon, Mia Bryngelsson heter jag. Det här är ju P4 Stockholm. En solig dag i huvudstaden, hela länet för den delen. 20 grader väntas och sydvästliga vindar med friska vindbyar. Reportrar på stan har vi med oss också som vanligt, Anna-Karin Lodin och Lasse Persson, och vi hör mer ifrån dem om en liten stund. Det här är Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå.

0: Hold me now, Johnny Logan här i P4 Stockholm. Men det är dags för Radiosporten nu och Per Karl om en comeback med förhinder också Sveriges EM-kvartsfinal i volleyboll.
1: Sverige är utslaget ur volleyboll-EM efter förlust i kvartsfinalen mot Italien, men Sverige vann första set och var nära i samtliga när Italien vann med 3-1. Och Hanna Hellvig säger så här om att Sverige lyckades skaka Italien.
2: Helt sjukt att vi håller så hög nivå mot världens bästa landslag. Det var inte något jag trodde vi skulle klara av i början av sommaren, så nej, det känns bara helt otroligt.
3: Tror du att något lag kommer att kunna matcha Italien som ni gjorde på deras väg mot en eventuell EM-titel?
2: Förmodligen, det finns ju flera bra landslag här. Men jag tror att vi är nog den största chocken för Italien, och de såg lite rädda ut där på andra sidan.
3: Hur såg du det?
2: Nej, men de gjorde väl kanske lite misstag som man inte förväntar sig av världsspelare ibland. Och Bella sa det flera gånger och hon kände ju dem.
1: Patrik Ljunggren, reporter. Vi fortsätter med curling.
4: Lag Edin som vunnit allt inom curling finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
5: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden, och nu har jag under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
4: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
5: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar. Och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir det inte det så får vi hitta någon ny lösning om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor kan man säga med skador.
1: Linnen sen reporter. Felicia Schröder gjorde mål när Real Madrid kvalade in till damernas Champions League genom att besegra Ajax. Målet innebär att Schröder nu gjort mål i alla de tre matcher hon spelat för Real Madrid. Och så lämnar Erik Botheim Malmö FF. Norrmannen som gjort 10 mål i årets fotbollsallsvenska har sålts till Viking Stavanger. Viking Stavanger som ju kvalificerat sig för ligafasen i Champions League.
6: Det är för tillfället stängda infarter till Södra länken ifrån Gullmarsplan och ifrån länsväg 222 Värmdöleden. På E4 Uppsalavägen fortsatte kö förbi Stora Väsby, för en liten bit efter den trafikplatsen står en skyddsbil i höger körfält och tar hand om en bil med punka som står i vägrenen. Kön börjar före Rosersberg. På E4-20 en bit före Salem jobbar man vidare med en lastbilsbärgning. Där är det inte jättekö ut, men det kan vara lite trångt att ta sig förbi.

0: Tina Turner här i P4 Stockholm. Klockan blir strax 8:15. Unga män som begår grovt våld som skolattacker och knivdåd kan drivas av grupptryck, statusjakt och fascination för våld. Och många gånger hittar de här unga personerna varandra på nätet och planerar de här dåden i slutna chattar. Och med mig i studion nu, Amela Mahovic, och du har pratat med polisen om det här.
1: Ja, jag har ju då tittat på hur det har sett ut tidigare i vid skolattacker och knivdåd i bland annat. Ja, men det som har varit i Skåne och i Trollhättan, och i vintras så hade vi även planerat terrordåd på Kungsträdgården och nu då senast i Fagersta då. Och där ser man att det rör sig ganska ofta om tonårskillar. Jag har kollat vad har de för gemensamma nämnare här. De hittar varandra som du säger på nätet och hetsar varandra till handlingar, och det går ju från att de har en idé, men sen så utvecklar de här idéerna i de här slutna chattarna.
0: I Fagersta-dådet så är det ju en ung man som misstänks för medhjälp till mord som kommer från Nacka. Och de har då haft kontakt just på nätet.
1: Ja, enligt uppgifter till oss så ska de ha haft kontakt via TikTok och planerat och hetsat. Och hetsat varandra så som de kanske oftast gör i de här chattarna. Jag ska säga att nya uppgifter är också att en till har gripits då, som ska vara under 15 år, som också är kopplad till Stockholmsområdet.
0: Just det. Men du, hur många såna här slutna grupper kan det finnas med just våldsbejakande och planer?
1: Ja, men det är det som är lite skrämmande faktiskt, måste jag säga. Och det är det som är lite svårt, i och med att nätet är så stort så kan nästan ingen vara överallt och ha koll på det här, för att det expanderar hela tiden. Och de här slutna chattarna gör det också svårt, för att de är svåra att komma in i. Vilket också gör att de är stängda, och då blir det också att man kanske inte får, ja, men det är inte lika transparent.
0: Nej, svårt för polisen också att hitta de här kontorna och komma åt problemet. Och du har ju pratat just med då polisen, Susanna Belander, en nationell samordnare för polisens arbete mot terrorism och extremism. Hon vill inte kommentera enskilda fall, men beskriver ändå tankemönster som de ser hos de här unga personerna. Vi lyssnar till henne.
2: Ja, men att du är isolerad, att du kanske inte har så mycket vänner, att du är mobbad. De här sakerna spelar roll. Dålig självkänsla. Det kan också vara den här att man har den här våldsfascinationen som påverkar och så vidare. Så det finns ganska många olika typer av egenskaper som kan påverka varför man hamnar i den här miljön. Men rent krasst och sedd, hörd och bekräftad är alltid viktiga delar. Men när det gäller kontakter så är det ju framförallt att det är lite mer öppna forum på sociala medier, och sen går man över till slutna, och det där eskalerar och sen därifrån så går det då offline.
0: Ja, och gå offline innebär då att man lämnar liksom den digitala världen och alltså omsätter då våldsfantasin i verklighet. Fruktansvärt. Det här är ju så mörkt. Vad kan polisen göra åt det här, Amela?
1: Nej, men de säger ju att de har ju satsat och jobbar ganska hårt för att liksom vara ute på nätet och i den digitala världen, och nätpatrullerar som de kallar det. De har ju olika insatsgrupper där de faktiskt följer de här olika grupperna som finns. Liksom. Det kan röra sig om olika brott som planeras. Men problemet är ju också att AI har ju utvecklats den senaste tiden, och det här gör ju också att den här processen liksom snabbas på. Man delar bilder, videos, information, den liksom flyter på ganska snabbt, vilket gör det svårt för dem att liksom komma in i alla de här på de här plattformarna. De stänger ju ner vissa plattformar när de märker av avvikande beteende. Men när jag pratade då med Susanna Belander så säger hon att vi kan inte alltid göra jobbet själv. Vi hade önskat att plattformarna själva jobbar mer aktivt med det här. Inte bara när de får in en polisanmälan eller någon är upprörd, utan att de själva lägger ner tid på att faktiskt stänga ner de här kontorna. Men sen så uppmanar de ju också föräldrar att ha koll på sina barn och om deras aktivitet på nätet. Är det så att de helt plötsligt börjar få en så här våldsfascination, då kanske man behöver fundera på hur man ska ha det här samtalet och vilka konton är de inne i. För det kanske börjar som en rolig grej, men sen så slukas de in i den här världen och då blir det svårt att få kontroll på det eller förstå vad det är som pågår.
0: Mm. Som så ofta då sker också bakom stängd dörr i ett tonårsrum.
1: Mm.
0: Tack så mycket, Amela Mahovic.

0: Bruno Mars, I Just Might. Ja, någonting som det snackas mycket om i kanske min generation, Patricia. Mm. Vi som har barn som har flugit iväg och börjat studera högre studier möjligen.
1: Ja.
0: Vi pratar jättemycket om AI och hur otroligt mycket lättare de har det än vad vi hade det.
1: Ja.
0: Till exempel när du ska skriva en rapport eller göra ett helt projektarbete, avhandlingar och så vidare. Du kan ju åtminstone liksom få hjälp med hur du liksom ska bygga den.
1: Ja.
0: Du kan också sen när du, även om du gör köttet på benen de facto själv, så kan du ju ändå sen lägga in den och få AI-hjälp med, kan jag nyansera med ytterligare liksom förslag på hur jag kan exemplifiera eller, eller hjälp mig med fler för- och nackdelar och så.
1: Precis, AI kan ju vara väldigt effektivt för textsammanfattning och hjälp med formuleringar och så, så man förstår ju att det verkligen kan vara ett verktyg att använda sig av.
0: Och då är det väldigt väldigt olika. Flera så här läger ibland är föräldragenerationen, känner jag. För vi hamnar ofta då i att vissa tycker så här att herregud, vi fick ju minsann lära oss och det är ju, vad händer det här med hjärnutveckling och bla bla bla. Medan andra tycker, ja, men å andra sidan så blir det här också kostnadseffektivt liksom, och då kanske man kan ägna sig mer åt andra saker. Vi behöver fortfarande intelligensen, men vi kanske inte behöver ligga och lägga den så mycket, så lägga så mycket tid på själva ramverket och så vidare.
1: Ja, men precis.
0: Men det här är ju någonting som ställs på sin spets, kan man säga, i New York nu.
1: Ja, men precis. För där så förbjuds grundskoleelever att använda AI i undervisningen i de offentliga skolorna under det kommande läsåret. Det uppger stadens borgmästare på en pressträff.
0: Ja, helt otroligt. Och det här förbudet, det blir också det mest omfattande i hela landet, alltså USA då.
1: Mm, precis. Och då säger den här borgmästaren att barn behöver lärare och mänsklig kontakt för att lära sig att växa. De behöver utveckla färdigheter tillsammans med sina jämnåriga, bygga relationer med lärare och brottas med svåra problem på egen hand.
0: Ja, det ligger väl någonting i det också, eller hur? Det ena kanske dock inte behöver utesluta det andra.
1: Nej.
0: För samtidigt så ska de ju ändå få undervisning.
1: Ja, precis. Och jag tänker att det kanske, alltså jag tror att det är lite svårt att stoppa det här med AI helt och hållet. För att någonstans så pågår ju det hela tiden att utvecklas. Så att det kanske är dumt att helt stänga dörren. Vi får väl se vad som händer. Men tydligen så är det så att gymnasieelever, de ska ju samtidigt få undervisning i att förhålla sig kritiskt till AI. Och det kanske ändå är en viktig del i det hela. Att inte bara köpa allt rakt av.
0: Ja. Sen får man väl anta då att går de vidare till högre studier, så får de ju också förmodligen börja använda sig av det. För som arbetsmarknaden ser ut idag så tror jag att det blir svårt att hitta ett framtida jobb om du inte vet hur du ska använda dig av AI.
1: Ja, för det är ju också att hänga med i utvecklingen.
0: Ja. Ja, och det intressantaste av allt här, det är väl kanske hur ska man kunna kontrollera det här?
1: Ja, det måste vara oerhört svårt.
0: Jätte!
1: När man kan ha det i sin telefon.
0: Ja, precis.
2: I P4 Extra torsdag. Hon är programledaren och ståupparen som nu sätter upp sin egen soloshow där hon ska berätta sanningen om Göteborg. Ina Lundström är dagens P4 Extra gäst. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på att få rätt diagnos. Hon är en av över 1 miljon svenskar som lider av migrän. Sen säger vi hej till Niklas Kjellner och Kjell Eriksson. De har skrivit en bok om folkvett. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastuovic börjar 13.04.
3: Det här är P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.

0: Dua Lipa tillsammans med Elton John, Cold Heart här i P4 Stockholm. Klockan den blir strax 9, dags för Ekonyheter med Daniel Klar. Det handlar bland annat om ryska aktioner i Norden.
1: Danska säkerhetspolisen varnar nu för att Ryssland har konkreta planer för sabotageverksamhet i landet.
2: Det är en intervju med tidningen Berlingske som Emil Gräsholm, chef för kontraspionage inom PET, den danska säkerhetspolisen, nu varnar för att Ryssland har långtgående och konkreta planer om att utföra sabotageaktion

0: ersättning för Moskvas expropriering av Naftogaz egendom när Ryssland annekterade Krim 2014. Det beslagtagna fartyget, professor Molchanov, ses som en del av den ersättningen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Sverige så, det finns frågetecken kring bolaget Kärnfull Nexts planer på att etablera ny kärnkraft i Valdemarsvik i södra Östergötland. Till exempel om vem som ska driva kärnkraftverket om man får klartecken, eftersom företagets idé är att starta projekt och sälja det vidare. Christian Sjölander är vd.
2: Vi siktar in oss på den tidiga projektutvecklingsarbetet där man går från idé till någonting som börjar närma sig redo att bygga.
3: Kärnfull Next bildades för 4 år sedan. I våras skickade bolaget in en första ansökan för ny kärnkraft på 50 år för ett nytt kärnkraftverk i Valdemarsvik. De har sökt enligt den nya tillståndsprocessen där regeringen och kommunen ska ge besked i tidigt skede. Och det är oklart vilket bolag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Kommunen kan behöva svara ja eller nej till planerna, kanske redan i början av nästa år. Det sätter kommunen i en svår sits, säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.
4: De osäkerheter som finns här, de är väldigt stora.
3: Christian Sjölander säger att bolagets ansökan är tillräckligt bra. Och han pekar på det faktum att det inte finns någon tidigare ansökan för ny kärnkraft enligt den nya tillståndsprocessen.
2: Den här processen har aldrig använts i Sverige innan. Vi var den första sökanden på 50 år på en ny förläggningsplats i Sverige. Och självklart är det ju utmanande när det inte finns någon satt praxis för att göra det här.
1: Reporter var Daniel Värjö. Andra nyheter den här torsdagsmorgonen. Färre barn kan leda till färre skolor i Sverige de kommande åren. Det här visar en enkät till landets kommuner.
5: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
1: Andreas Eriksson sa det, läs mer i Sveriges radioappen. Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och pågå fram till februari enligt en rapport från Meteorologiska världsorganisationen VMO som kom nu på morgonen. Ola Kalén, expert på havsklimat vid SMHI.
6: VMO är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
1: Ola Kalén vid SMHI. Som ett välbekant ljud i den här kanalen. Ta det bara lugnt, det är inget trafikmeddelande just nu utan det handlar om själva ljudet som nu Sveriges Radio valt att varumärkesskydda hos Patent- och registreringsverket. Simon Karlsson som jobbar som bland annat trafikreporter här på radion, vad är det man vill skydda?
7: Ja, Christian Rausch, marknadschef på Sveriges Radio, han skriver i en kommentar till P1 Morgon att i en tid där det är enklare än någonsin för att skapa ljud och signaturer vill man ha ett tydligt skydd som gör att just de här ljudsignalerna alltid går att lita på. Så att man kan säga att det är inte ljuden i sig det handlar om utan det som ljuden garanterar att lyssnarna kan skilja på vad som kommer från SR och vad som inte gör det. Och om vem som helst skulle kunna använda de här ljuden fritt, då skulle det tappa sin mening.
1: Så hur motiverar då Sveriges Radio det här?
7: Ja, kärnan är igenkänning och tillit. Det här ljudet betyder något specifikt för väldigt många. Det är en del av människors vardag, de som kör bil professionellt, de som kör bil privat. Akuttutan säger, nu händer det något allvarligt i trafiken. Och jag personligen menar att det här innebär att trafikredaktionen har blivit adlade.
1: Där ser man. Simon Karlsson som bland annat jobbar som trafikreporter här på radion. Det här var Ekots nyheter klockan 9 med Daniel Klar.
8: Ja, så har den som telefonsignal, det är kört då, gissar jag. God morgon, Mia och Patricia i studion, Lasse och Anna-Karin ute på stan och Patrik har vi just på trafikredaktionen. Men det behöver inte låta akut just nu, utan vi tar den här.
9: Ja, om jag funderar på om jag ska börja använda min mammas flicknamn Riddersborre som i alla fall är knapadel nu när Simon sa att vi är adliga på trafikredaktionen. Vad tycker du?
8: Ja, det är tjusigt Riddersborre.
9: Ja, riddare till och med. Men jag kör med Larsson. De flesta känner mig vid det namnet så vi håller fast vid det. Det är lite rörigt i Enskede Årsta. Älvkällevägen finns det en väg som heter som går mellan Sockenvägen och Johanneshovsvägen. Där har en lastbil och en personbil krockat med varandra.

0: Sundström. Annars är det rätt lugnt på stora vägar just nu. Man öppnade för en stund sedan återigen infarterna till Södra länken till exempel. Kollektivt har det varit alldeles utmärkt den här morgonen och fortsätter att vara så.
1: Och det är sol som gäller, 20 grader och sydvästliga vindar med friska vindbyar.

0: Hej, så heter låten med Lady Gaga här i P4 Stockholm. Ja, vi har ju vänt blad kan man säga när det handlar om politikerutfrågningarna i Stockholms stad. Nu har vi träffat samtliga 8 partier som sitter i stadshuset just nu. Då. Och sist ut idag var ju Miljöpartiets gruppledare Lars Strömgren. Han var med mellan 7 och 8. Och det kommer en annan fråga serie i vår mailbox till p4stockholm@sverigesradio.se som undrar: hur gör man då när man ska lyssna i efterhand? Och tyvärr är det ju så att de ligger ju inte enkelt utklippta och ett klick på där och sammanställt och hit och dit fint så. Vi har ju Reels i på vår Instagram där man jättekort sammanfattat bara kan se lite snabbfrågor. Men för att lyssna då på hela de här intervjuerna, då måste man ju de facto ta på morgonprogrammet och scrolla sig fram.
1: Ja.
0: Och sen är det ju ingångar i timmen mellan 7 och 8.
1: Tyvärr. Precis.
0: Det är så det ser ut, men det finns där för dig som tycker det är okej att scrolla lite.
1: Ja, och har du väl gjort det en gång så är det inte så svårt sen.
0: Nej, då blir man en hejare på det där kan jag säga.
1: Jajamän, och det är alltid bra att ha koll på våran app.
0: Mm. Och lite huvudräkning får man öva på köpet när man ska lista ut hur många sekunder fram är det här nu då.
1: Just det, man drar den här spelaren lite med fingret. Men, ja.
0: Exakt så. Ja, och det var ju 4 måndag till torsdag förra veckan och måndag till torsdag den här veckan som vi mötte dem. Så fredagen behöver du inte scrolla dig igenom om du inte bara vill uppleva fredagen igen.
1: Ja, alltså, det är väl inte fel.
0: Nej, vi ska ta en sån här.
2: Det här gäller E18 Norrtäljevägen och en färsk trafikolycka. En bit efter trafikplats Brottby riktning mot Stockholm står en lastbil tvärs över vägen. Verkar som att den har gått igenom mitträcket. Har lite oklara uppgifter än så länge, men det är helt stopp i alla fall mot Stockholm efter Brottby på E18 Norrtäljevägen. Det kan även påverka trafiken mot Norrtälje, men i så fall i mindre omfattning. Trafikverket håller på att reda ut det hela och räknar med att det kommer blåljus också.
0: Ja, bra att vi fick ut det snabbt som rackaren där med Patrik. Vi har ju en tråd på vår Facebook-sida och Lasse, du har ju betat till en plats som jag tror att det är liksom hög tid nu för skördande.
3: Ja, jag har begärt mig till Södra Tantolundens koloniträdgårdsområde. Gå förbi Bergstugan 8 precis, går mot Jeppstigen här på området och... Alltså det är så vackert, man kan inte tro att man är mitt i stan. Och sen är det ju det äpplen, det är tomater, det är dill, det är allt möjligt. Det märks att det är skördetiden nu. Och jag ska försöka hitta någon som är ute på sin kolonilott. Men jag har gått bet på det än så länge, men jag knallar vidare här i Tanto.
0: Ja, det var sovmorgon där. Ja. Någon som bor i sin kolonistuga från april och ända fram till nu har hört av sig och delat med sig av en bild på vår Facebook. Hon heter Ingmarie Lindskog och hon har sin stora hemflyttardag idag, Patricia.
1: Oh, wow.
0: Ja. Sista ut är skörd av morötter och tomater, berättar hon. Och så har hon ett päronträd som dignar. Och de delar hon ut till nära och kära. Men nu ser hon ändå fram emot att flytta liksom hem igen. Men det blir många turer fram och tillbaka med allt fix som återstår, skriver hon. Men vad häftigt att kunna liksom alltså, bo verkligen hela
1: otroligt.
0: Våren och sommaren i kolonistugan.
1: Gud vad mysigt.
0: Ja, det låter fantastiskt.
1: Bli avundsjuk.
0: Ni får gärna dela mer och gå in också och titta. Det är alltså vissa... foton som läggs upp här är ju rena konstverk.
1: Ja, alltså verkligen. Du kanske tänker på Charlottes bild här. Hon har ju lagt upp en där hon är liksom utsmyckad och håller upp sina vindruvor där. Hon skriver: jag skördar alla mina blommor och vindruvor. En vän gjorde en håruppsättning på mig av blommorna och druvorna och tog fina foton. Det är otroligt vackert.
0: Ja, jättefin. Och sen Eva Björns man Christer som älskar odla tomater. Och då blir det tomatkonst, skriver hon. Och det är det verkligen.
1: Ja.
0: Det är ett hjärta. Och i mitten med... den största tomaten som är orange och sen så fylls det på i olika färger och storlekar runt om.
1: Ja, det är så fint när de är så här färgglada i olika liksom, nyanser.
0: Otroligt vackert.

0: Jacqueline med Forever June här i P4 Stockholm. Ja, vi pratar skördetider, vare sig det handlar om att ta vara på det skafferit som skogen erbjuder eller om man har kanske en egen trädgård, en balkong med odlingar på eller en kolonilott. Och Lasse, du är ju just i ett sånt område i Stockholm som är liksom så nära landet man kan komma mitt i stan, skulle jag vilja säga.
1: Ja, en riktig oas. Jag är Tanto faktiskt, södra Tantolundens koloniträdgårdsområde. Jag har varit på Jeppstigen och nu är jag i Gunnar Halldéns trappor och försöker hitta någon odlare här som man kan snacka med. Och jag har inte lyckats faktiskt, men Mia, man kan se att det är en väldig aktivitet. Alltså, det är vattenslangar framme, det är spadar, skottkärror, odlingslådor. Det är allt du kan tänka dig, kratter, ja det är pirror, det är allt möjligt. Och sen när man går här så ser man ju, det är tomater, det är dill, det är äpplen, det är så mycket härligt här. Och sen när man går mitt i så kan man ju inte tro att man är mitt i stan heller. Och sen otroligt vackra blommor, sprakande färger alltså. Och sen här när jag går förbi så kan jag, om jag sträcker mig in i en trädgård, så kan jag slå åt med ett björnbär. Men det kommer jag inte göra, för det är inte mina björnbär.
0: Ajabaja! Inte palla björnbär nu.
1: Nej, nej, nej. Och sen ligger det högar med jordsäckar. Så att det liksom ska säkert planteras mer här. Men det är häftigt, häftigt att gå här. Och så kommer jag fram till en anslagstavla, Mia. Och då ser jag att det står här att lotterivinsterna från 2026 lotteri. Då är det så att tredje priset är det lila lotten, serie 1. Tredje priset är inte uthämtat, nummer 99. Så ni som sitter på 99 i Tantos, ni måste ju hämta ert pris också. Så inte bara att ni har bra med potatis och äpplen och allt vad det är, utan ni har också ett pris att hämta. Första priset, andra priset, uthämtat. Tredje priset söker sin ägare.
0: Mm, det kanske är någon liten knöl eller fröpåse som man kan lägga vantarna på.
1: En liten spade eller
0: ja,
1: någonting. Vad vet inte.
0: Nej.
1: Ja.
0: Apropå kolonilotter så skriver Mia Tolinder och har lagt upp en jättefin bild. Det är så roligt, för det är en sån här besticklåda, du vet, som man kan ställa tallrikar och sånt i. Men hon har använt den istället för liksom sin skörd. Och det är rosenbönor. Och det är så vackert i olika färger. Hon har liksom lagt dem i lite olika ordningar i den här lådan. Ser ut som en verkligen som en tavla. Och så berättar hon att familjen Sork tyvärr då flyttat in igen på kolonilotten. Ja, så att hon fick liksom plocka upp potatis och morötter för förvaring i källaren under kolonistugan häromdagen. Då såg hon inga spår efter dem, men det var väldans få potatisar under vissa stånd, berättar hon. Ja, rackarns Sork då. Men man ska ju äta dem med.
1: Ja, men man kan se det, Mia, att uppfinningsrikedomen, vad man kan odla i här, Tanto, den är enorm alltså. Det är massor med häftiga grejer som jag aldrig har tänkt att, oj, kan man odla det där? Men det funkar hur bra som helst. Nu står jag och tittar på otroligt stora och fina rabarber. De kan jag också sno om jag lutar min. Men jag gör inte, Mia, men jag är sugen.
0: Du får dela med dig, Lasse, av lite bilder därifrån så att vi får se den där prakten. Ja, väl värt ett besök, kolonilotterna där i Tantolunden. Även de på Långholmen tycker jag är fantastiskt fina att promenera förbi och kika på. Nu, Orup, min mor sa till mig...

0: Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Historiskt, menar facket. Nästan 80 kommuner kan behöva lägga ner skolor för att det föds färre barn, det visar en enkät som Ekot har gjort. I Nybro i Småland oroas föräldern Åsa Wallström för följderna om högstadiet där läggs ned.
1: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
0: I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, det skriver Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag med kopplingar till Ukraina. Ekot är tillbaka klockan 10. Lokala nyheter, det blir det om 4 minuter.
2: Där hade vi nästan kunnat haft en akuttuta, men jag hann inte hojta till Mia. Det är ju en olycka på E18 Norrtäljevägen efter Brottby mot Stockholm. Nu har jag fått färsk info från Trafikverket. Det är lastbil med släp och släpet har vält. Så det här kommer att ta lång tid att röja upp, tror Trafikverket. Effekten av det hela är att E18 är stängd efter Brottby mot Stockholm. Trafiken leds av och så får man köra gamla Norrtäljevägen. I riktning mot Norrtälje är ett körfält öppet. Trots att det snart är förmiddag så är det ändå morgonrusning kvar och det blir riktigt, riktigt köigt för er som är på väg mot Stockholm. Bussarna 639 och 676 kommer att köra omlagd väg och sätta sig i samma köer som ni andra. Avstängt alltså E18 Norrtäljevägen efter Brottby i riktning mot Stockholm. Ett körfält öppet i riktning mot Norrtälje.

0: Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Nu Patricia och nyheter, klockan är 9:30.
1: Grupptryck, jakt på status och fascination för våld. Det är några av drivkrafterna bakom unga som utför skoldåd enligt polisen. Samtidigt spelar sociala medier en allt större roll. Unga kan hitta gemenskap och bekräftelse i öppna forum som sen kan leda vidare till slutna grupper där våldsfantasier eskalerar. Susanna Belander är nationell samordnare för polisens arbete mot terrorism och extremism.
2: Så kan det vara till exempel att man inte har så många vänner offline och att man då online istället hittar en tillhörighet. Man kan bli sedd, hörd, bekräftad.
1: Föräldrar uppmanas därför att vara uppmärksamma på förändrat beteende. Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det nya avtalet gäller kabinpersonalen vid flygbolagets bas på Arlanda. Att de anställdas villkor för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket som ser det som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Fram till valet har företrädare för alla partier i Stockholms stad intervjuats i P4 Stockholms morgonprogram. Sist ut är Miljöpartiets gruppledare Lars Strömgren.
0: Blir Stockholm en tryggare stad med fler ordningsvakter?
3: Ja, det skulle jag säga, men det räcker inte. Vi behöver ha trygghetsvärdar och nattvandrare. Vi behöver jobba förebyggande. Vi behöver snabbt kunna fånga upp och identifiera barn och unga som riskerar att hamna i trubbel. Och sen så behöver vi också skapa en tryggare offentlig miljö där fler rör sig och känner sig trygga.
0: Vill ni ha en bilfri innerstad?
3: Ja, vi vill att fler gator ska vara bilfria. Dels vill vi att biltrafiken ska minska för att minska utsläppen. Men sen vet vi också att städer som sätter människan i fokus blir trevligare.
1: Och det var Mia Bryngelsson som intervjuade. Mer av våra gruppledarutfrågningar hör du i appen Sveriges Radio. Och det var allt från dina lokala nyheter.
0: Då fyller jag på med väderprognosen från SMHI för länet. Och det är precis det du ser, tror jag, framför dig. Solig dag. Fortsätter så, 20 grader, vinden sydvästlig. Det kan bli friska vindbyar. God morgon, god morgon.
4: På vår sajt kan du lyssna på de senaste konserterna från musikplatsen.

0: sverigesradio.se/stockholm.
1: Tack så mycket.
2: I P4 Extra torsdag. Hon är programledaren och ståupparen som nu sätter upp sin egen soloshow där hon ska berätta sanningen om Göteborg. Ina Lundström är dagens P4 Extra gäst. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på att få rätt diagnos. Hon är en av över 1 miljon svenskar som lider av migrän. Sen säger vi hej till Niklas Källner och Kjell Eriksson. De har skrivit en bok om folkvett. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastuovic börjar 13.04.
3: Och fram till Radiosporten nu, Sara Klang, I'll find my way home.

0: Sara Klang. Dags för en sista sändning från Radiosporten den här morgonen med Per Karl. Bland annat om att volleybollförbundet hoppas att VM-kvartsfinalen ska leda till ett uppsving för sporten. Mer om det nu.
1: Volleybollanslaget är utslaget ur EM efter kvartsfinalförlust mot Italien och volleybollförbundets sportchef Angelica Lundqvist hoppas att den svenska kvartsfinalplatsen ska leda till ett uppsving för sporten i Sverige.
2: Det är ju helt otroligt att vi står och diskuterar att man är lite så här förlustbesvikelse efter att ha förlorat mot Italien. Så att det är helt overkligt den här utvecklingen de har haft.
3: Vad hoppas du att det här får för konsekvenser hemma i Sverige så att säga, volleybollmässigt och utvecklingsmässigt?
2: Jag tror och hoppas att jättemånga har fått upp ögonen för vår fantastiska sport. Och jag hoppas att det inspirerar många nya utövare av vår sport. Och vi vill välkomna alla verkligen in till svenska volleybollfamiljen.
3: Är ni redo att ta emot dem?
2: Jag hoppas det. Vi har de senaste åren jobbat väldigt mycket med tränarutbildningar och sådär. Så men vi behöver säkert stå starkare rustade än vad vi har anat. Jag hoppas det. Jag hoppas att vi får det problemet.
1: Patrik Ljunggren, reporter. Sporten fortsätter med curling och en nysatsning med vissa förhinder.
4: Lag Edin som vunnit allt inom curling finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
5: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden och nu har jag under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
4: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
5: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir det inte det så får vi hitta någon ny lösning om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor kan man säga med skador.
1: Linnen sen reporter. Sportextra ikväll med den allsvenska hängmatchen mellan Mjällby och Djurgården.
6: Det är ett dåligt läge på E18 Norrtäljevägen eftersom efter trafikplats Brottby i riktning mot Stockholm är vägen avstängd. För ungefär 40 minuter sedan var det en lastbil som fick sladd. Lastbilen sitter fast i mitträcket, släpet ligger tvärs över vägen och Trafikverket tror att det här kommer att ta flera timmar att få ordning på. Man försöker leda av trafiken vid trafikplats Brottby och så får man köra gamla Norrtäljevägen. Många har ju hamnat i en kö också för de kan det nog ta en bra stund innan man blir utsläppt därifrån. Fortsätt lyssna på oss. P4 Stockholm ska vi komma med så täta uppdateringar som det går. I riktning mot Norrtälje är ett körfält avstängt och det kommer ju sen att komma bärgningsbilar och andra fordon. Så det här blir rörigt under åtminstone hela förmiddagen vad det verkar. Påverkar också busstrafiken 639 och 676. De busslinjerna får också köra omlagd väg. Var beredda på också om du kör E18 att det finns ju luckor i mitträcket här och där. Där kan folk få för sig att vända trots att man absolut inte får göra det. Så man får vara extra uppmärksam när man kör E18 den här förmiddagen.

0: Petel Mark. Jag försöker lära mig att älska dig, sjunger han, och så heter låten också. Ja, just nu är det skördetid i trädgårdar och odlingar runt om i landet, så finns det gott om äpplen, tomater, zucchinisar och bönor och annat som ska tas om hand. Det ser vi också på vår Facebook-sida där ni delar med er den här morgonen. Men vad ska man göra då när skörden blir större än aptiten? Och hur mycket slänger vi som faktiskt ändå går att äta? Ja, kändiskocken Paul Svensson, han har ju gjort sig känd för att vara noga med att inget ska gå till spillo när han lagar mat. Och Anna-Karin, du träffar ju honom nu.
1: Ja, det gör jag sannoliken. Vi har tagit oss till köksträdgården här ute på Djurgården. Här driver du någon form av handelsträdgård och allt möjligt. God morgon.
2: God morgon.
1: Vad är det vi blickar ut över? Jag har identifierat rabarber, men där slutade min kunskap.
2: Jag skulle säga att vi blickar ut över himmelriket här. Här har vi ju liksom skafferiet för hösten och vintern som står mogen för skörd, och en skördfest som väntar faktiskt här i trädgården.
1: Du och många av våra lyssnare håller på med skördfest nu, för det är onekligen skördetid. Och då tänker jag att det är många som har kanske en liten kolonilåt eller en trädgård för den delen, balkonglådor, whatsoever. Man tittar ut över trädgården och inser att jag kommer aldrig hinna äta upp allt det här. Var börjar jag?
2: Ja, nej, men det handlar ju väldigt mycket om också att käka det som är kanske det som har kortast hållbarhet, kan man väl säga. Alltså sånt som är sommargrönsaker som zucchini eller sådär, som inte kanske håller lika bra. De käkar man ju först framför pumporna kanske, eller framför majsen som håller väldigt bra i frysen. Så det gäller liksom att sortera dem efter hållbarhet, tycker jag. Och så käkar man väldigt mycket av någonting under en kortare period, och sen kan man förflytta sig. Vissa grejer är ju mycket bättre lämpade att förädla, och andra ska ju bara ätas färska, precis som de är.
1: Och då kan vi väl börja, alltså det var bra att du kom in på det. Så vad tycker du att man ska äta färskt, och vad tycker du ändå är bra mat som man kan förädla?
2: Ja, men om vi tittar bakom oss här så har vi bladkål. Den är ju liksom, den kan man bara låta vara kvar. Det behöver inte skörda någonting utav den, för den tål ju kyla, den blir nästan ännu godare när första frosten kommer. Så den kan bara få stå kvar, och istället gå på mangolen här som vi har in till. Den är väldigt känslig mot kyla och liksom mer som en gurkväxt så där. Den är väldigt full av vatten, den sprängs ju direkt och bara blir slämmig om det helt enkelt blir för kallt. Plus att den här är ju väldigt lättlagad. Alltså den är ju bara att skära ner lite kort, lite vitlök, lite olivolja, bara steka av väldigt snabbt, och så blir det utav en planta blir det ju en måltid. Så den tycker jag liksom, den, alltså om man tittar på olika typer av blad, om man börjar med det. Sen har vi ju rotfrukter till exempel, behöver absolut inte skördas nu, utan det kan vi vänta mycket längre fram. Mår jättebra att vara i jorden, det kommer dröja länge innan det blir frost och så pass kallt i jorden så att de skulle bli förstörda. Så gå på allting som växer ovan jord först och främst, och käka det i sin färska form.
1: Vilka delar av grönsakerna tycker du att vi slänger i onödan som man faktiskt kan äta? Jag vet att det här är en hjärtefråga för dig, så under timmen, tack.
2: Ja. Men vi kan gå hit, ska jag visa dig en grej som är ganska lustig ändå. Om vi tänker i butiken, folk som inte odlar huvudkål, de ser ju bara själva huvudet. Och om vi tittar här, du ser hur litet det är. Det här lilla huvudet är det vi betalar för. Alla de här andra bladen här runt omkring är ju aldrig någonting som når handen. Det här är ju otroligt gott att bräsera om man vill göra en kålpudding, eller man vill göra en kålragu, eller man vill göra en kålkräm. Så är de här ytterbladen runt huvudet precis lika goda som huvudet.
1: Jag visste inte ens att det fanns ytterblad.
2: Nej, exakt.
1: Vad jag lär mig.
2: Nej, men du ser, det är halva växten. Och om man då odlar det, då får man alltså dubbelt så mycket mat som man får i handen helt enkelt. Och det är väl det som också kanske gör att det inte är så lätt att få det lönsamt om man inte käkar hela växten. Och så är det ju med väldigt många växter. Sen är det klart att jag är nog väldigt mycket förknippad med blast.
1: Du har gett blasten ett ansikte.
2: Exakt. Om man tittar på mangolen då, så tycker jag ju det är en väldigt enkel jämförelse. Då rödbeta och mangol är väldigt närbesläktade. Och rödbetsbladen smakar ju mangol. Så att många gånger är det ju så att man slänger bort rödbetsbladen helt i onödan, för att det är faktiskt en växt. Liksom en mangolliknande växt. Det är inte lika saftigt, det är inte lika vattnigt, men det är lika smakintensivt. Så det är en fantastisk sallad, och samtidigt skälken otroligt aromatisk att koka in med lite vinäger och lite socker.
1: Vad lätt det låter när du säger de här sakerna. Vi behöver inte prata om mina framgångar i köket. Men du, vad är enklast att göra då? Om man vill spara lite av skörden till senare i höst eller vinter. Är det att frysa, lägga in, fermentera, torka? Vad ska man börja?
2: Alltså jag är väldigt förtjust i att fermentera. Vi står här med Ossian som dessutom är en av trädgårdsmästarna. Han är sjukt duktig på att fermentera. Så vi fermenterar ju stora volymer av det som vi har mycket av. Och dels är det för att vi kan spara det till julbordet. Vi kan ha det hela vintern. maten, men det är också det bästa sättet att höja värdet på det. Alltså både näringsvärde, smakvärde och pengavärde. Så att fermentering är ju bra ur så många olika perspektiv. Det är inte bara själva grönsaken som blir omhändertagen, utan får en väldigt god vinägerliknande vätska som är otroligt god att göra såser på, smaksätta grytor. Så du får liksom 2-in-1.
1: Det är lite, men är det enkelt?
2: Ja, det är jätteenkelt. Man kan bara tänka sig, jag brukar tänka 2% salt på vikten utav grönsaker som man skär ner. Och sen så kan man då täcka med lite uppkokt vatten, eventuellt om inte man får ut tillräckligt mycket vätska ur grönsaken. Och sen är det bara att stå 7 dagar på bänken, se till att lufta det så att inte burken sprängs, och sen är det bara att ställa i kylen, så är det färdigt.
1: Jag så tänkte att torka är det lättaste, då bara lämna det framme. Det är alla mina blommor någonsin. De har jobbat, jag jobbar med att torka växter.
2: Det är också bra, men det är vissa grejer som är bättre att torka. Okay. Och allra helst örter nu i den här formen som det är nu, precis i skördetid, är ju makalöst bra att skapa sitt eget örtförråd för vintern. Så det tycker jag absolut. Torka örter är mycket bättre många gånger än kanske frysa in dem. Men det finns massa grejer som inte är speciellt bra att torka heller, som blir ganska, man tittar då på till exempel kål och sådär, det blir oftast ganska träigt och det blir ingen god konsistens på det. Det är mycket bättre att frysa in det. Och sen så har man lättare att tillaga det. Så att man får liksom kategorisera grönsakerna för lite olika ändamål. Men det är inget fel. Frysen är en jättebra plats att förvara sin skörd på. Men det ska vara rätt saker i frysen, så att man inte fryser in det som blir alldeles liksom blött och blaskigt. Som blad, mangold till exempel.
1: Ganska man hör ju att det här är någonting som du... Är du kock eller vad var din titel? Ja, det var det, va? Jag funderar på att bli kock. Du har nog en framtid i yrket. Tack så mycket för att vi fick komma och störa dig. Jag tänker att vi ska filma lite till Instagram där du ska få berätta om tre saker som vi ska passa på att ta tillvara på just nu. Underbar. Så får ni kika in där på när Paul Svensson ger sina bästa tips.
3: Jag håller med dig, Anna-Karin. Jag tror också att han kommer bli en jättebra kock.
1: Ja, faktiskt. Han kan sadla om här nu till kock, tycker jag.
3: Paul Svensson.

0: I knew it, I knew you. Taylor Swift här i P4 Stockholm. Åh, trassligt värre på E18, Patrik.
1: Det är det verkligen. E18 Norrtäljevägen efter ett trafikplatsbrott vid Mån Stockholm. Där sitter en lastbil fast i mitträcket och lastbilens släp ligger delvis över vägen. En bit av släpet ligger också i diket. Trafikverket tror att det kan ta ett par timmar innan man kan öppna vägen mot Stockholm igen. Gäller att välja annan väg. Vid Brottby står polis och leder av trafiken för all del. I riktning mot Norrtälje, ett körfält blockerat.
0: Tack så mycket för det. Ja, du som möjligen brukar ligga och scrolla på telefonen lite sådär småslött i soffhörnet eller sängen. Mm. Ofta kanske lite för sent egentligen. Mm. Lite oklar i skallen.
2: Talar du om dig själv nu?
0: Ja, faktiskt det. Jag får villigt erkänna att det kan ha hänt att jag liksom ser något och bara, åh, vilken fin köp nu.
2: Ja.
0: Klick.
2: Klick.
0: Och sen så helt plötsligt, någon vecka senare, får jag ett meddelande om att någonting har dykt upp i någon box som ska hämtas eller så.
2: Ja.
0: Ja. Jag vet inte ens vad det är.
2: Nej, jag tror vi är många som känner igen oss i det där. Och visst känner man lite när man trycker klick att så här, oh, lite spännande.
0: Man får en liten kick.
2: Man mår lite bra.
0: Ja. Man stänger av telefonen och somnar och känner sig att nu kommer livet bli så mycket bättre.
2: Ja.
0: Med det där doftljuset. Eller
2: precis.
0: Vad det nu är
2: man
0: för
2: har...
0: crap som man har.
2: Ja, det är inte alltid de mest värda grejerna kanske man beställer. Och det man kanske inte tänker efter helt. Men det är någonting med att handla. Alltså det är, jag vet inte vad det är. Varför man är så himla basic. Men man gillar ju att få en liten present.
0: Ja, och det finns ju ändå ett uttryck shopaholic.
2: Ja.
0: Men du, sydkoreanerna. De har ju jobbat på att råda bot på detta i form av en liten app.
2: Precis, dopaminappar som de kallar det för.
0: Men det här är så fantastiskt, berätta.
2: Jo, men då kan man alltså lägga saker i en varukorg. Mm. Du kan till exempel beställa mat som du kan följa hela vägen fram till din dörr. Men grejen är att du behöver inte betala en krona och det kommer heller ingenting.
0: När du öppnar dörren
2: det är liksom
0: finns det ingenting
2: nej,
0: där.
2: Utan man gör det här bara då för att få den här kicken som man får av att klicka hem någonting.
0: Men det här, förlåt, men det här med mat, det är så oerhört dumt.
2: Ja, då är man ju bara hungrig.
0: Ja, då kommer man ju bara gå till skafferiet och så kommer man bara bli irriterad. Men det finns också för andra saker som kläder och...
2: Ja, det finns också att man kan göra någon slags digital rökpaus tydligen genom appar. Man får känslan, jag vet inte hur man ska få den känslan riktigt.
0: Men... Du får egentligen ingen paus.
2: Nej, du får inget, men du klickar i något.
0: Sydkoreanerna ändå,
2: ja,
0: och hur smarta!
2: Jag vet, och det här börjar ju spridas nu över världen, så att snart kanske ni som lyssnar inne och lägger en fejkbeställning på mat bara för att få känslan av att något händer.
0: Ja. Och blir jag sugen på att sända radio någon gång, då kanske det finns någon app för det också.
2: Just
0: det. När jag har gått i pension.
2: Ja.
0: Eller hur?
2: Kommer du
0: jag går in
2: där?
0: I appen och berättar vad det blir för väder. Åh, underbart. Här är Robin med just dopamin.

0: Ja, Robin, hon vet ju vad det handlar om. Det är bara dopamin. Hörrni, vi hörs igen imorgon och då är det fredag. Nu är det dags för Ekot och sen är det förmiddagsgänget som tar hand om dig. Hej då!
1: Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Tommy Wreth är ordförande för Transportarbetarförbundet.
2: Det är jätteviktigt. Vi har ju värvat in medlemmar löpande på just den här basen och även bildat klubb och så vidare. Så att vår flygavdelning har ju gjort ett jättejobb. Och det är klart att vi och medlemmarna, jag tror alla i flygsektorn, tycker att alla bolag som är verksamma i Sverige ska verka på villkor enligt kollektivavtal. Så att

0: för att hantera hela tiden.
1: Den danska säkerhetspolisens chef för kontraspionaget varnar i en intervju med Berlingske Tidende för att Ryssland har långtgående planer på sabotage mot försvarsindustri med koppling till militär hjälp till Ukraina. Och att Ryssland försöker värva danska medborgare till att mot betalning skaffa känslig information. Det senaste exemplet på misstänkt rysk hybridkrigföring. För Sveriges del är säkerhetsläget i stort sett oförändrat enligt Thomas Nilsson.
0: Ryssland bedriver en hybridkrigföring mot oss i väst och det inkluderar naturligtvis även Sverige. Det väpnade hotet, alltså ett omedelbart ryskt militärt hot, där ligger vi kvar och bedömer. Det finns inget överhängande hot på kort sikt.
2: Thomas Nilsson, chef för Must ur P1 Morgon, och reportrar var Annika Digreus och Pia Fridén. Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och vintern och pågå fram till februari enligt en ny rapport från meteorologiska världsorganisationen WMO. El Niño kännetecknas av förhöjda temperaturer i centrala Stilla havet och väntas orsaka både torka och skyfall som påverkar miljontals människor i olika delar av världen. Effekterna av årets El Niño riskerar att förvärras av den globala uppvärmningen enligt WMO. Ekot med Elias Svensson.
3: Tack Elias, här är vi och vi, det är förmiddagsprogrammet i P4 Stockholm bestående av mig, Alexander Hammardöv, tillsammans med Katrin Rett, Farsad Nori och Rasmus Almerud. Patrik Larsson finns med oss från trafikredaktionen, har rapporterat om det här en hel del redan, men stora problem eftersom det ligger en lastbil på vägen vid Brottby.
4: Så är det. I 18 Norrtäljevägen efter 9 så inträffar en olycka. En lastbil körde in i mitträcket. Bilen står med fronten in i räcket och släpet ligger i diket och upp över åtminstone ett halvt körfält. Och det här är i riktning mot Stockholm efter trafikplats Brottby. Helt avstängt. Man får åka av i Brottby där polis finns och försöker hjälpa till med dirigeringen. I riktning mot Norrtälje är ett körfält avstängt och det här kan ta flera timmar att få ordning på, tror Trafikverket. I början på E4 E20 Essingleden stod till för bara någon minut sedan vägassistans tillsammans med en trasig bil. Nu är det bortplockat, men köerna på Södertäljevägen, de börjar en bra bit före Västberga. I det kollektiva så får bussarna 639 och 676 omlagd körväg. Normalt sett kör även de Norrtäljevägen in mot stan.
3: Ytterligare en fin sensommar, snedstreck tidig höstdag. 18-19 grader på termometern och en hel del sol under eftermiddagen. Vi börjar musikmässigt med att kika upp mot stjärnorna, mot Venus närmare bestämt. Här är Bananarama.

0: Eftersom min beställning på Kina-krogen i början av 90-talet. Fyra hela vitt och en Bananarama, tack. Ja, gruppen heter så alltså, Bananarama. Vi nu ser till låten. Vi pratar om att digitala röstlängder testas på flera håll i landet. Bland annat här i en vallokal på Södermalm.
1: Ja, men såklart. Vi är ju så progressiva på Söder som du vet. Det är ju därför vi får alla gågator och allsköns hum-hum.
0: Allsköns blomster och parader och festivaler.
1: Ja, precis. Ja. Nej, men du, det är ju som så som det alltid har varit att man, alltså som väljare så prickas man ja på papper med penna och linjal. Men i det här testet då så ska det också göras digitalt. Och tanken med det är att det här ska göra röstmottagningen smidigare och att det ska vara mindre risk för fel då och så. Och Valmyndigheten hoppas också att det här ska kunna ge bättre statistik och som man säger öka tryggheten för väljarna. Och sen är då planen att digitala röstlängder ska kunna införas brett till EU-valet 2029.
0: Jag var ju röstad för en vecka sedan ungefär. Mm. För då blev jag först lite förvirrad av den här nyheten. För där satt man ju också med dator och förde in. Men när man lämnade fram sin legitimation just när de kollade själva röstlängden, ja, då var nog det analogt.
1: Det var det säkert.
0: Och sen satt man och så att säga upprepade siffrorna för den sen som satt vid datorn och så.
1: Just det.
0: Får vi se om det blir en succé och införs EU-valet om 3 år då. Vi pratar om att Siw Malmkvist får årets Cornelispris på 1 miljon kronor.
1: Ja, hon hovar in storkovan på gamla dagar får man ju säga. Malmkvist och Cornelis, de kände ju varandra och turnerade tillsammans i folkparkerna på 60-talet faktiskt. Och nu här i september så kommer 89-åringen uppträda på Cirkus på Djurgården. Då blir det ju en helg till Vresviks minne och det gör hon ju tillsammans med flera andra artister. Grattis Sivan!
0: Det vill jag bara varna lite för att om jag låter lite extra nervös och skakig under sändningen idag så är det för att jag ska ta det här vaccinet.
1: Klockan, gud vad du har pratat om det.
0: Klockan 14.25, då händer det.
1: Det går snabbt, Alex.
0: Ja, skönt.

0: Från Bananarama till Partille. Vägen är ju kortare än man kanske kan tro, för här är Arvingarna och I Do. I P4 Stockholm, Trafikradions akuttuta. Från utrotningshotad till varumärkesskyddad, läser jag på Sveriges Radio. Och det är ju så här, Patrik Larsson, på trafiken, att för en tid sedan så byttes den här trafiktutan ut. Och vad var det som hände då?
1: Då blev det folkstorm.
0: Ja,
1: det brukar man ju säga ibland, men det blev verkligen det den gången. Alla var arga en dag eller två innan vår ledning kröp till korset och sa att vi återinför den här tutan.
0: Sveriges Radio gjorde en pudlade helt enkelt där.
1: Ja.
0: Förstod att det här var en för stor förändring. Och det var väl så att man tyckte också, förutom att det var bara obehagligt att det var en ny sorts tuta, så var den heller inte tillräckligt tydlig. Så att man direkt på något sätt, man ska ju haja till.
1: Mm.
0: Vi pratar ju om den här akuttutan nu, inte den här vanliga trafikjingen, utan den där tutan som du brukar be mig om vid vissa tillfällen.
1: Just det, och den här jingen, den är ju faktiskt utbytt sedan ett år tillbaka. Den är lite mjukare och softare än vad den förra var, som plingade högt.
0: Just det.
1: Men tutan, den ska vara som den är. En gång i tiden komponerad av en artist som heter Koste Apetrea.
0: Där.
1: Inte AP4, utan AP3.
0: AP4 var det som gjorde den där nya,
1: ja,
0: som sen fick bytas ut. Men du, Patrik, hur känns det nu att tutan är varumärkesskyddad? Är det någonting som känns lite extra viktigt för en trafik- och service-reporter?
1: Ärligt talat, ja. Det känns faktiskt lite häftigt att att det är så känt, det ljudet vi gör. Sen vad vi säger efter, det får vi försöka också göra känt och viktigt. För det är nästan viktigare än själva tutan. Men det är fin känsla. Så är det.
0: Får man spela den här tutan nu för att påminna om hur den låter? Trots att det är ju så att den går ju också in och bryter vissa sändningar för att det är viktigt att komma ut med trafik. Så jag tänker, man kanske inte bara kan spela den och sen inte ha någon akut trafik att rapportera om efteråt.
1: Ja, men jag kan ju i så fall rapportera om den avstängda E18 Norrtäljevägen,
0: ja.
1: Så det passar ju bra om du testar den då. Sen är det så att vi ska trycka på en knapp också inne på trafikredaktionen för att de flesta ska plockas upp av oss då. Det är inte bara så att den är tutan.
0: Nej,
1: i sig.
0: Utan det är en RDS-signal om jag inte minns helt.
1: Men vill du testa den så kan jag påminna om E18 efter.
0: Men då gör det nu, då spelar vi den här tutan som alltså från och med nu är varumärkes.
1: Och inte får användas av vem som helst, då ska vi säga
0: just
1: längre.
0: Nej.
1: Och tutan gäller i det här fallet E18 Norrtäljevägen som är fortsatt avstängd efter trafikplats Brottby mot Stockholm efter en tidigare lastbilsolycka. Polisen finns vid Brottby och hindrar trafik från att åka ut från Brottby på E18. Dessvärre står de inte och stoppar trafik som kommer från Norrtälje, utan där har man risk att hamna i kö om man nu inte hör vad jag säger.

0: Kygo Khalid och Griffin gör den här låten som heter Save My Love. En 29-årig man och en 34-årig kvinna åtalas för mord, försök till mord och grovt vapenbrott, det här efter en skjutning i Södertälje förra året.
1: Precis, det var i oktober som en bil besköts med flera skott. I Fornhöjden var det här. Tre personer fanns i bilen, en 18-åring avled och en annan skadades. Och den här mannen och kvinnan som nu åtalas då, de har varit häktade sedan slutet av oktober förra året. De kunde gripas alltså ganska kort därefter.
2: P4 Stockholm, Sveriges Radio.
0: Electric Light Orchestra här med Miss

0: Anmälningsplikt kan ju vara lite olika saker. Framförallt kan det ju variera vem det är som ska anmäla och har plikt att anmäla. I det här fallet så handlar det om att det är hälso- och sjukvården som ska anmäla bekräftade fall till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Kan väl du fylla på lite, Katrin?
1: Ja, men precis. Bekräftade fall av vattkoppor och RS-virusinfektion. Och det här ska man göra från och med den 1 november, meddelar Folkhälsomyndigheten. Det är alltså, som du säger, hälso- och sjukvården som ska anmäla de här bekräftade fallen då. Och syftet är att förbättra smittskyddsarbetet genom att man då stärker övervakningen och följer upp sjukdomarna, skriver Folkhälsomyndigheten. Och så hänvisar man till ett regeringsbeslut om ändringar då i smittskyddsförordningen.
0: Hela den här veckan har ju bjudit på, det vet jag inte förresten, hur var det i måndags? Flera dagar i alla fall så har det varit fint väder. Vi har också fått ett skifte från sommar till höst om man tittar på kalendern. Det har blivit september, men de första dagarna i september har också bjudit på riktigt soligt, härligt väder. Igår hade jag ju ynnesten att få sända programmet ifrån Nynäshamn och då var det igen 19, 20, 21 grader, något sånt, åtminstone tills någonstans fram på eftermiddagen. En härlig sol som sken över oss. Och då tänkte ju vi, Rasmus, här att det är väl bara att du knatar ut någonstans där man kan tänka sig att man hittar folk som njuter av solen för att prata med dem om hur det är att utnyttja de här sista sommardagarna eller om det nu är tidiga höstdagarna. Men idag blåser det rejält.
2: Ja, gosse har jag misslyckats med att hitta sensommaren. Vi var väl många som tänkte att vilken sommar då? Klarblå himmel, och det är det ju verkligen. Det är bara en liten måne som syns högt över Hornsbergstrand där jag har landat. Jag åkte hit, Västra Kungsholmen, för jag vet att det finns långa badbryggor här sedan ett antal år tillbaka. Och det är klart att en sån här sensommardag, får man säga, det är ju säkert några som har tagit sig ner till bryggan för att ta ett dopp utan liksom större omak. Så kom jag hit och vågorna går ute på fjärden mellan mig och Alvik, och det blåser riktigt kallt, och de enda som syns här nere är folk som hastar förbi på en joggingtur eller möjligtvis ute med en barnvagn och så här piper in i gränderna upp från vattnet. Inte en kotte som hoppar i idag. Det är typ vinterbad om man vill göra det.
0: Vi konstaterar också lite grann innan du stack iväg, Rasmus, att det här är ju lite av årets söndag, eller hur? Det känns som att den här tiden på året är ungefär som söndagen i veckan.
2: Väldigt mycket, och om man ska fortsätta med analogier på lite skeva hållet, så är det som att man, det här är väl där jag befinner mig just nu, tvätttid på söndag eller någonting sånt, jag vet inte.
0: Ja, men du, friskt vågat, hälften vunnet, du ska väl iväg på lite annat och sådär också, får vi se om du ändå lyckas stöta ihop med någon som ska ta ett bad, men oddsen verkar ju inte vara särskilt bra just nu.
2: Nej, just nu usla här i Hornsbergstrand.
0: Vi förklarar lite grann det här med årets söndag också. Nej, men nu är det ju slut, eller hur? Det är visserligen fortfarande en fin dag, en dag som man skulle kunna njuta av som om det vore sommar. Precis som att söndagen är en ledig dag som man kan njuta av för att det är helg. Men så gör man inte riktigt det i alla fall, för man vet ju att det är måndag imorgon. Så på något sätt så tänker man nästan att man hastar igenom söndagen för att det ska ju ändå börja om på måndag, så man kan väl lika gärna ta tag i det där med en gång. Och lite så känns det ju nu, även om vi har väldigt fina sensommardagar eller tidig höst, så vet vi vad som snart komma skall, eller hur? Här är Kimberly, Eternity.

Det är Kimberly som gör låten i törnet. Jo, Rickard Olsson, programledaren på eftermiddagsprogrammet, stack in näsan i studion alldeles nyss för att påminna oss om att, för vi pratade om Sivan Malmqvist som får Cornelis-priset på 1 miljon kronor. Inte dåligt. Men då nämnde vi inte, det är klart vi ska göra det, att hon gästade också eftermiddagsprogrammet, så vill du höra Sivan Malmqvist vad hon själv tycker och tänker om att ha fått det här priset och en hel del annat också. Så är det bara att lyssna på Rickard Olsson när han drar igång allt sammans från klockan 15. Här är Cheap Thrills nu, det är Sia, det är P4 Stockholm och klockan är strax 10:30.

0: Sia som sjunger för oss med låten Cheap Thrills. Nu klockan 22:30 här i Katrin med lokala nio.
1: En 29-årig man och en 34-årig kvinna har åtalats för mord, försök till mord och grovt vapenbrott, och det här efter en skjutning i Södertälje förra året. Det var i oktober som en bil besköts med flera skott i fornhöjden. Tre personer fanns i den här bilen och en 18-åring avled, en annan skadades. Mannen och kvinnan kunde gripas kort därefter. Hösten har varit bedrövlig, så här beskriver en förare från Cab Online skolskjutsen i Stockholm. Och det här efter en vår med rekord i antal viten för bolaget.
2: En mamma sa till mig, de behandlar våra barn sämre än boskap. Hon hade väntat 1,5 timme på taxin.
3: Kalle har kört för Cab Online i över 10 år och beskriver hösten.
2: Barn lämnas för tidigt på skolan när de inte har öppnat och barn hämtas och lämnas för sent. Jag har kört många år, men den här hösten har varit bedrövlig.
3: I vintras höll Stockholms stad inne med betalning till Cab Online då de inte kunde leverera skolskjuts enligt avtalet. Siffror för våren visar på många viten. Totalt 340 krav på Cab Online jämfört med 99 krav på Samtrans som har många fler körningar. Lagom till höstterminen så införde Cab Online också ett nytt sätt att planera in körningar och rutter. Och det är det som gjort att det inte funkar alls enligt förarna. Dennis Isic är regionchef för Cab Online.
4: Det nya planeringsstödet ger oss bättre möjlighet att planera och följa upp resorna och ska bidra till en stabilare och mer förutsägbar leverans framöver.
1: Reporter här Maud Johansson. I mannens telefoner och datorer så hittades över 1400 filer med barnpornografi. Nu döms en 25-årig Salembo till 1 års fängelse. Nästan hälften av bilderna och filmerna klassas som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Och en flicka på väg till träning på Vallentuna IP ska ha utsatts för ett övergreppsförsök igår kväll. Föreningen kallar den här händelsen för en allvarlig incident och uppmanade föräldrar att hämta sina barn efter träning. Polisen uppger att man arbetar med händelsen.
0: Övervägande soligt idag. Vi har en temperatur på runt 20 grader, en sydvästlig vind med friska vindbyar. Hornsbergstrand, där var ju Rasmus, han kanske fortfarande kvar där. Han fick ju uppleva de här vindarna. Ikväll så fortsätter det vara soligt och även under natten så blir ju inte så himla soligt under natten, men den blir hur som helst klar. Då tar vi en titt på trafikläget.
5: Och då är det som det har varit sen strax efter 9 på morgonen, avstängt på E18 Norrtäljevägen efter trafikplats Brottby i riktning mot Stockholm. Så sträckan Brottby-Gillinge, där den är blockerad av en lastbil med släp som har varit inblandad i en olycka. Och det finns ingen prognos för när man kan öppna mot Stockholm igen. Räkna med ett par timmar i alla fall om vi ska tro på Trafikverket. Vad man får göra är att åka fram till Brottby, ta av och sen åka 268, gamla Norrtäljevägen, mot stan. I riktning mot Norrtälje är ett körfält avstängt förbi olycksplatsen. Då är det alltså mellan Gilling och Brottby istället. Bussarna 639 och 676 kör också omlagd körväg. Nu när det är förmiddag så är det inte jättelånga köer, men i morgonrusningen var det besvärligt. På 73 Nynäsvägen ligger ett stort föremål vid Västerhaninge, en fläktrum eller liknande i vänster körfält i riktning mot Stockholm.
0: Då är det dags för Jennifer Page att sjunga i P4 Stockholm. Här är hon med låten Crush.

tror jag. Jag minns att i föräldrahemmet så fanns det några plattor som hette Örongodis. Och det var väl Lars Roos, om jag inte minns helt fel. Det var inte riktigt Örongodis för mig, men det är det här däremot. Ny musik från The Magnolia. Här är Marceline.

0: The Magnolia, ett band framförallt bestående av Albin Imelda, och hans röst känner man ju igen. Albin Nero är med också. Jag har sett den här videon några gånger nu, så det är den jag ser framför mig när jag hör den här låten, och det gör den ju ännu bättre, måste jag säga. Det är skön soul-känsla, nästan lite gospel-känsla på den här Masselin. En skön känsla har det definitivt inte varit för alla er som har suttit i kö på E18 och Täljevägen. Somliga av er upp över en och en halv timme vid det här laget. Men nu börjar det se lite bättre ut, Patrik.
1: Ja, jag måste ändå säga att när du sänder, det blir, man får galenskaparna i huvudet jämt. Nu sa du Nero där, och det finns en figur i en galenskaparsketch som heter Tommy Nero.
0: Oh, vad fint.
1: Som pratade om våren.
0: Men
1: ja, men det var inte det vi skulle säga. Utan det, så här är det, att polisen hjälper nu till att få loss dem bilar som sitter i den här kön. Man får använda såna här överfarter på E18, och då stänger de av trafiken i korta stunder norrut mot Norrtälje. Men det är för att de som du sa suttit i 90 minuter i kö inte längre ska behöva göra det.
0: Tack för det, Patrik. Börjar alltså rulla igång. Nu ska vi prata om 16-åriga sverigedemokraten Juliette Wallius. Hon hotades grovt vid en valdebatt i Upplands Väsby i helgen, och kvinnan som hotade är själv politiker. Ylva Bogegård, reporter på P4 Stockholm. Vad var det som hände?
2: Nej, men det var ett torgmöte i Upplands Väsby där bland annat då SD deltog. Juliette, hon jobbade där som volontär, och så plötsligt så stolpade fram en kvinna och började trakassera henne. Vi kan ju lyssna på Juliette.
3: När jag vände mig så liksom är hon i mitt ansikte och viftar med händerna, och så börjar hon hoppa på mig och säger att jag är nazist och att jag ska dö för att jag är nazist. Och jag fryser liksom till. Jag blir jättechockad och vet inte riktigt vad jag ska göra, för jag blir alltså jätterädd liksom och tänker så här, shit, vad kommer hända liksom? Oavsett vad så tycker jag det är sjukt att man kan gå fram och säga så till någon för ens politiska åsikt.
0: Det här har ju filmats också, eller hur?
2: Ja, men det har det. Den här filmen har lagts ut på sociala medier av tidigare SD-ägda mediekanalen Riks.
0: Så vem är hon då, hon som hotade, hon som var aggressiv här?
2: Ja, men hon är politiker, hon sitter som ersättare i utbildningsnämnden i Upplands Väsby. Hon nominerades av Vänsterpartiet och satt för dem tills i våras då hon uteslöts ur partiet, och så uppmanades hon då av partiledningen att lämna. Det ville hon inte, så hon sitter fortfarande kvar då som ersättare, men nu inte för Vänsterpartiet då.
0: Den här händelsen, den har polisanmälts, eller hur?
2: Ja, Juliette och hennes föräldrar tillsammans har polisanmält det här.
0: Men du, alltså, då handlar det om en vänsterpartist här, Vänsterpartiet. Vad säger de om det här? Hon valdes ju in ändå som vänsterpartist. Det har ju varit en del vänsterpartister tidigare som har blivit uteslutna ur partiet på grund av bland annat antisemitism.
2: Ja, vår kollega Leonard Goldberg, han har pratat med Vänsterpartiets ordförande Kamal Shtai. Han tar starkt avstånd från den här kvinnans agerande. Vi kan lyssna.
4: All form av hat, hot och våld tar vi helt avstånd ifrån. Det är ingenting som Vänsterpartiet accepterar på något sätt.
0: Vi har såklart också sökt den här kvinnan men inte fått något svar. Ylva Bogegård, tack så mycket.
2: Tack.
5: I P4 Extra torsdag. Hon är programledaren och ståupparen som nu sätter upp sin egen soloshow där hon ska berätta sanningen om Göteborg. Ina Lundström är dagens P4 Extra gäst. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på att få rätt diagnos. Hon är en av över 1 miljon svenskar som lider av migrän. Sen säger vi hej till Niklas Kjellner och Kjell Eriksson. De har skrivit en bok om folkvett. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastuovic börjar 13.04.
0: Smith & Tell tillsammans med Swedish Jam Factory. De väntar inte till 13.04, utan de kör nu 10.44 istället med låten Forgive Me Friend.

Jag sitter och klurar lite grann på olika texter som innehåller kvinnonamn, kanske som titel till och med, och hur de här tjejerna då har förmodligen fått höra det här om igen, om det var så att de mindes just när de här låtarna slog igenom. Jag tänker på den här Ingela, lalala, den känner ju, och jag tror att om man hette Ingela när den kom så fick man liksom höra det så fort man sa vad man hette för någonting. Josefin eller Cecilia, ja, det finns ju många sådana. Det här är ju definitivt en utav dem. Jag kände ju själv en Sara någonstans 87-88, precis när den här kom. Och hon kunde ju inte säga sitt namn en enda gång i stort sett, utan att det var någon i sällskapet som började sjunga på Mauro Scoccos låt med samma titel.

0: Ja, men det fanns ju faktiskt en med Alexander också som jag fick höra. Men det var den här Come On In Here, Alexanders Ragtime Band. Jag vet inte om det är någon som känner igen den. Jag tror inte att den var fullt så populär, kulturellt populär då, som Mauro Scoccos sa det här till exempel. Apropå kultur, dags för kulturnytt nu med Andrea Valderrama. Vi ska få höra om Liberalernas partiledare syn på kultur.
1: Ja, nu fortsätter vår serie där partiledarna ger sin syn på kulturens betydelse och roll i samhället. I en serie intervjuer vi kallar Kultursyn med partiledaren. Idag är det Liberalernas partiledare Simona Mohamsson som menar att det är en del av kulturens uppgift att ge rum åt konflikt. Men
2: ta diskussionen om gangsterrap, så tycker jag att det är ett exempel på där det blir väldigt mycket misstolkande av varandra. Det kanske finns en poäng med att säga att när det offentliga ska bjuda in till ett kulturkalas i en stad, att man kanske inte med statliga pengar eller kommunala pengar ska vara med och sprida sån musik. Men det är ju inte samma sak som att, alltså, de olika streamingplattformarna får göra vad de vill. Jag tänker att det finns ju också en skiljelinje. Ibland blir det väldigt enkelt att om man som politiker har en princip å ena sidan, så hårdrar man det väldigt mycket, tycker jag.
1: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson intervjuad av Rasmus Grossin. Och en längre intervju med Simona Mohamsson hör du i programmet P1 Kultur efter klockan 1 idag. Amerikanska skådespelaren och regissören George Clooney tilldelades hederspris för sin livslånga gärning när filmfestivalen i Venedig drog igång igår. George Clooney slog igenom i tv-serien Cityakuten och har bland annat vunnit Oscars för filmerna Argo och Syriana.
3: Mamma är lik sin mamma. Ja, kvinnans lott i livet är...
1: Det här är Siw Malmkvist förstås, och hon får årets Cornelispris på 1 miljon kronor i år. Efter dokumentären om Siw Malmkvist som först blev en biosuccé förra hösten och sen fick en stor publik i SVT är artisten hetare än på länge. Förra året var Siw Malmkvist också julvärd i SVT, och på nyårsafton, ja, då fyller Siw Malmkvist 90 år. Sist i Kulturnytt.
0: Och i eftermiddag, efter klockan 3 i vårt eftermiddagsprogram, så gästar Siw Malmkvist, om du vill höra mer av och från henne. Min kollega här inne i studion, Katrin Reth, som jag har en förkärlek för allt spanskt, hon påminner mig om att det finns ju faktiskt en låt med Alexander, även om det uttalas på det spanska sättet Alejandro, som ju är både nyare och mer populär kanske än Alexanders Ragtime Band. Här kommer Lady Gaga.
4: You may love me, but I just can't be with you like this anymore, Alejandro.

0: sjunger hon ju om. Det är ju Fernando, Roberto och alla
1: Det var inte riktigt vad du hade tänkt dig.
0: Nej, jag hade tänkt mig Lady Gagas Alejandro. Den här låg på vår spellista för inte så himla länge sedan. För övrigt, oh, vilket roligt ämne. Det här borde vi göra mer...
1: Latinska män. Eller vad tänker du?
0: Det skulle du vilja göra, förstår jag. Nej, men alltså när man har ett namn som finns i en titel på en låt. Eller att man har ett namn som bara påminner om en låt. Eller någonting sådant. Jag tänker att det vill man göra med hjälp av lyssnarna också. Jag tror att det finns många som har varit med om det här. Och det behöver ju inte bara vara namn. Jag flyttade precis till Stockholm för 26 år sedan. Och då kom också den här Känn ingen sorg för mig i Göteborg. Mm. Och den fick jag ju höra. Alltså dagligen sjungandes för mig. Så kul med sådana kopplingar. Det ska jag sätta mig och klura lite på redaktionen. Och återkomma i det ämnet här om någon vecka eller något sånt kanske. Men nu ska vi prata om att det ska handla om mer tid för familjen, mindre konsumtion och starkare gemenskap. Det låter något det.
1: Ja, det låter nästan politiskt, men det här är faktiskt några av önskemålen när Nordiska museet på Djurgården har frågat över 1100 nordbor, alltså inte bara svenskar, om framtiden. Samtidigt då så svarar de här nordborna att man är orolig för klimat och krig och för AI. Och ett glapp då mellan framtiden så önskar man och den, det tror man då blir verklighet. Men nu inleder i alla fall museet ett samarbete med SVT för att samla in just svenskars tankar om hur framtiden och Sverige ska se ut. Och det här då ska jag tydligen mynna ut i ett nytt SVT-program som har premiär nästa år.
0: Just det. Jag tror vad de menar här är att det finns ett väldigt glapp mellan den framtid som vi vill ha och den som vi faktiskt tror att vi kommer att få.
1: Ja, just det.
0: Där,
1: men
0: där
1: om det hade stått på spanska så hade det varit lättare för mig att förstå.
0: Ångestglappet. Här är Kid, en gammal vän.

0: Det har blivit dags att ta det lugnt.
1: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
0: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
1: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
0: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
1: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.
2: Nu där får man ju precis man här klipper med ögonen bara man hör den där trailern. Nu är klockan 11. Tack så mycket.
3: Minst 80 personer befaras ha omkommit vid en båtolycka utanför Kanarieöarna. Det här rapporterar spanska medier.
4: Båten tros ha haft fler än 100 personer ombord och 45 uppges ha överlevt. Det ser återigen ut att handla om en migrantbåt. Den ska ha lämnat Gambia i Afrika den 7 augusti och hamnat på drift, rapporterar spanska medier. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Det var ett räddningsflygplan som lokaliserade den under gårdagen 120 kilometer utanför Kanarieöarna. Spanska poliser från Guardia Civil har deltagit i insatsen. Spanien är redan präglat av den dramatiska händelsen i somras med över 70 000 migranter som korsade gränsen från Marocko till spanska området Ceuta i Nordafrika.
3: Reporter Beatrice Jansson. Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket, som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Utrikes igen. Tysk polis utreder en misstänkt mordbrand på en byggarbetsplats utanför ett försvars-

0: En bil med tre personer i besköts då med flera skott. Föraren, en 18-årig man, dog och en av passagerarna skadades. Mannen och kvinnan åtalas misstänkta för mord, försök till mord och grovt vapenbrott. Bland bevisen finns bland annat krypterade chattar, skriver åklagarmyndigheten. Och sist om att det införs anmälningsplikt för bekräftade fall av vattkoppor och RS-virusinfektion från den 1 november i år. Det här uppger Folkhälsomyndigheten. Det är hälso- och sjukvården som ska anmäla bekräftade fall till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Och Folkhälsomyndigheten skriver citat att anmälningsplikten innebär en bättre möjlighet att övervaka och följa upp sjukdomarna i Sverige. Och det får lov att sätta punkt för Ekot här i studion, så var Elias Svensson.
1: Ja, trafikredaktionen har ju rapporterat flitigt om den här lastbilen på E18 och Täljevägen. Själva lastbilen har stått i vägrenen, som jag förstått det, och blockerat vägen. Och sen är det dessutom släpet och legat och blockerat. Det har ju varit stopp där länge, länge. Och många som har suttit i kö i en evighet, men... Senast vi hörde Patrik berätta om det här så hade det börjat ordna upp sig åtminstone lite grann. Nu är det Sanna som fyller på med information.
2: Ja, men precis så är det. På E18 Norrtäljevägen efter Brottby riktning Stockholm, där är det fortsatt en lastbil som helt blockerar vägen i riktning mot Stockholm. Det man håller på med nu är att försöka tömma den kön av de som sitter liksom fast där. Så poliser på plats vid olika sina små fickor och släpper över folk, vilket innebär att ni då som kör mot Norrtälje, ni får korta stopp där det ska tömmas bilar. Vägen är avstängd sen från Brottby då, det är sista möjliga avfart, och så får man ta annan väg in mot Stockholm. Och prognosen, den är satt till klockan 14. Över till E4 Uppsalavägen, strax före Järva krog riktning Stockholm. En personbil som har stopp och står i kollektivkörfältet. Det gör att bussar kommer snabbt ut i höger körfält.
1: Jag börjar nästan lite mystiskt den här låten från Ariana Grande.

0: heter den Made You Love Me, så dags nu då från Ariana Grande. Nu lägger man ner brottsutredningen efter den här storbranden i Märsta på midsommarafton. Det var ju så att den gjorde 40 personer hemlösa, Katrin.
1: Precis, det var ju alltså ett flerfamiljshus i Norrbacka som började brinna och skadorna blev omfattande. En person har varit misstänkt för grov allmänfarlig vårdslöshet, men åklagarens bedömning är att den här branden inte ska ha startat på grund av brott då, helt enkelt, så att ärendet läggs ner.
0: Mm. Ska vi prata om boende som istället etableras snarare än försvinner. Det är ett nytt familjeboende som ska etableras i anslutning till Karolinska i Solna.
1: Mm, och det här är ju någonting som inte finns idag, trots att svårt sjuka barn kommer hit och både från Sverige men också från utlandet. Det här boendet är ett så kallat Ronald McDonald-hus och ska enligt pressmeddelandet ge familjen möjlighet att kunna bo tillsammans i en hemlik miljö nära sjukhuset. Det här är ett hus som ska få 31 familjerum och det planeras öppna vid årsskiftet 2028-29.
0: Du är på en plats, Farsa, där jag var för några timmar sedan, nämligen Täby kyrkby. Det är en plats som jag ofta passerar till jobbet. Men vad jag inte har lagt märke till där, alldeles vid kyrkan i Täby kyrkby, det är någonting som du ska kolla till.
2: Ja, men precis. Jag har tagit mig till liksom den södra sidan Björkudden vid Minneslunden här. För här odlas det pumpor. Och jag håller faktiskt, medan du pratade här, eller på flytta lite stora blad här och hittar en massa pumpor. För de har precis skördat, men det är liksom så mycket liksom, och så kommer de på nytt igen. Så att man hittar pumpor här och var när jag går runt här. Det är väldigt härligt. Och varför de har gjort det här, det ska vi prata mer om med trädgårdsmästaren Johanna om en liten stund.
0: Ja, för det vill man ju veta, varför kyrkan har odlat pumpor. Jag förknippar pumpor med Halloween och det är väl onekligen en hednisk tradition. Train spelar vi Hey Soul Sister.

0: Jason Sister sjunger och spelar Train, de gör det här i P4 Stockholm. Nu är det bara 10 dagar kvar till valet och vi har ju haft samtliga företrädare för de partier som idag sitter i kommunfullmäktige här i Stockholms stad har varit gäster i vårt morgonprogram. Det betyder alltså att det sista partiet representerades idag, ska jag säga också, att den här ordningen är lottad. Och idag så var det då dags för Miljöpartiets gruppledare Lars Strömgren som var i studion. Och precis som alla andra ledare och representanter för partierna så har vår politikreporter Lennart Goldberg lyssnat lite extra på de här intervjuerna under månaderna. Vad var det som stack ut idag, Lennart?
1: Jag tror ingen är förvånad när jag säger trafikpolitiken. Det är en av Miljöpartiets absolut viktigaste frågor och här finns ju också en tydlig och väldigt synlig målkonflikt, nämligen konflikten om ytan. Lars Strömgren på sin stålhäst får vissa bilister att riva sitt hår och cyklisters ögon att glittra. Vi kan ju bara kort påminna oss om Miljöpartiets ingång här.
2: Vi vill och kommer fortsätta att prioritera cykeltrafiken.
0: Mm. Får jag bara lägga till, jag tyckte det var så komiskt när Rasmus Almerud, vår reporter, skulle intervjua en miljöpartist. Det var ju Daniel Heldén på den tiden. Han fick ingen parkering, Rasmus, alltså, så han kunde inte intervjua honom.
1: Ja, ironiskt.
0: Men vi tar tillbaka det hit då. Ja, det som Lars Strömgren sa här, det tror jag de flesta känner till.
1: Ja, men jag tycker det är också väldigt tydligt. Man vet liksom vad man får när man röstar på Miljöpartiet i Stockholms stad. Det är mer cykel- och gångbanor och färre körfält för bilister. Fler träd, färre parkeringsplatser. Och Sveavägen, en av Sveriges mest kända gator skulle jag nog säga att det är, och Stockholms mest parisiska aveny, har blivit ett destillat av den här politiken och konflikten. Här har körfält för bilister tagits bort och cykelbanor har breddats. Bilister och grannar vittnar om värre köer medan cyklister tackar Miljöpartiet. Och både Moderaterna och Kristdemokraterna vill ju riva upp det här och återställa Sveavägen till dess forna glans, enligt deras liksom bild. Vad säger då Miljöpartiet om det? Möjligt att det blir vissa justeringar, men knappast något återställande.
2: Utgångspunkten är att vi vill skapa en stad med mer yta för cykling och gång och grönska. Och det är för att vi vet att framgångsrika städer satsar på hållbara transportslag. Och då blir också stan trevligare.
0: Och han var alltså sist ut här utav partierna, Strömgren.
1: Ja, man kan ju lyssna på korta inslag om från alla gruppledarintervjuer på vår sajt. Det finns en liten snurra där som man kan klicka sig in på.
0: Här är Emilia med Big Big World.

0: Emilia, One Hit Wonder skriver vi under hennes namn på den här låten. Hon kanske hade en till för att, men kan man vara Two Hit Wonder? Jag vet inte. Big Big World heter den. Vi hörde Leonard Goldberg nyss, vår politikreporter, var inne och sammanfattade lite grann det som miljöpartisten Lars Strömgren sa här under morgonen i vårt program. Och då handlar det bland annat om Sveavägen och hur Miljöpartiet inte vill på något sätt göra Sveavägen till vad den var igen, utan man vill behålla de ändringarna som har varit, kanske med små variationer då, medan ett parti som Kristdemokraterna har sagt att man vill återskapa Sveavägen till som den var före alla de här omgörningarna kom då. Och jag tänker, apropå allt det här, Katrin, så kanske vi ska upprepa någonting, en nyhet som kom igår just angående Sveavägen.
1: Ja, men precis, och det var ju tidningen Mitt i som skrev just det, att ambulanspersonalen larmar om att Sveavägen har blivit betydligt farligare efter den här ombyggnaden. Särskilt för cyklister, eftersom bilar då kör in på cykelbanan för att släppa fram utryckningsfordon. Sen är det ofta så då att ambulanser exempelvis fastnar oftare i köer nu. Man behöver välja mindre väg, vilket blir trafikfarligt i sig. Så att precis som Lena berättade då, så vill ju Moderaterna och Kristdemokraterna återställa Sveavägen, eftersom man menar att den här ombyggnaden har skapat kaos. Medan då trafikborgarrådet Lars Strömgren, han säger att man ska ha lite tålamod och att trafikkontoret ska följa upp det här, och så kanske man gör möjliga justeringar i höst.
0: Mm. Ja, om man fortsätter norrut på Sveavägen genom Roslagstull och ut på E18 så kommer man till slut i Täby, och ett stenkast till då norrut så kommer man till Täby kyrkby, och det är precis det du har gjort nu, Farsad.
2: Ja, men precis. Jag har tagit mig hit till Täby kyrkbys begravningsplats. Jag står vid den norra sidan. Det är väldigt stort. Det finns en södra sida som är långt bort. Vi är på den södra. Den norra sidan, den längre bort. Man får nästan åka bil dit, för jag blev upplockad från kyrkan. Och så körde vi hit till den här sidan och står vid en minneslund. Och varför är vi här då? Jo, för att här står vi framför en massa pumpor. Och det är meningen att de ska vara. Det är ingen som har liksom grillat och odlat här. Jag är här med Johanna Nordlund, trädgårdsmästare. Johanna, varför pumpor här vid minneslunden?
3: Ja, för att vi tycker det är roligt att odla allt möjligt. Vi har börjat med att odla blommor, altablommor, för att göra egna buketter. Och så har det spridit sig. Vi började tänka på vad kan vi mer odla. Och då var det någon som kom på att pumpor är kul. Sen har vi odlat vid pumporna för allhelgona dekorationer och tacksägelsedagen då de säljs på auktion. Men blir det riktigt bra med pumper, så är tanken att folk som har sin grav här, gravrättsinnehavare, ska kunna sätta på sin grav. Så vi hoppas, det ser båda ju gott, mycket pumpor i år.
2: Så det är lite, tanken är att det är precis som med blommorna, en liten service för dem som kanske vill lägga något vid en grav.
3: Precis, och att det ska vara närodlat. Att man kanske inte köper en pumpa på ICA som har kommit långt ifrån, utan här är den odlad här på plats i jord som är tillverkad här av ogräs som vi har plockat från graven, som har blivit jord, och så har vi odlat något nytt, vilket vi tycker är väldigt fint och cirkulärt.
2: Du har precis skördat här, för vi går runt och letar bland de här stora bladen som liksom kännetecken om pumpaodlingar, om man har sett några förut. Hyfsat i alla fall. Det är väldigt tätt. Men du har precis skördat. Vad har du gjort med dem nu?
3: Jag har skördat de stora som man tänker på, Halloweenpumpan till exempel.
2: Orangea.
3: De stora orangea, ja. De var klara. Så de har jag tagit in, och nu står de inne på vänt. Så hoppas vi att de ska hålla till allhelgona och till skördemarknaden, och hoppas att de blir sålda då. Så det är tanken.
2: Och de som är här nu, som vi ser lite framför, lite dolda, vi har liksom grävt lite här, ja. De får ligga kvar?
3: De får ligga kvar ett tag till.
2: Får jag bara fråga, får man komma och plocka här?
3: Helst inte komma och plocka från landet, men vi kommer skörda här, och finns det och vi känner att här var det mycket pumpor, så kommer vi lägga ut så att man får hämta en pumpa i korgar. Men inte att man går och plockar själv, för då kan det lätt bli söndertrampat och det blir tråkigt.
2: Det här, ni börjar med blommorna, nu är det pumporna. Vad händer härnäst? Vi kollar runt här, det är väldigt vackert och det är väldigt lugnt och det finns gott om plats.
3: Det gör det. Tanken är väl kanske framåt att vi ska odla solrosor, och att det också ska gå och plocka och få sätta på sin grav på sensommaren. Väldigt trevligt. ett litet självplock.
2: Att liksom, du berättade att på sommaren kan det vara 30 personer som jobbar. Mm. Det är inte bara liksom minneslunden och begravningsplatsen, det är mycket annat håller
3: det på. Det är mycket annat, det är mycket skog och träd som behöver tas om hand och stora gräsytor och mycket ängsmark som ska tas om hand och träd och buskar, så det finns att göra.
2: Ja. Nu ska de här skördas så småningom också och sen börjar ni om till nästa sommar.
3: Japp, då blir det förodling av pumpor igen till nästa år. Det blir kul.
2: Johanna Nordlund, du ska ha tack.
3: Tack så mycket.
4: P4 Stockholm. Sveriges Radio.
0: Ja, men det är väl på sin plats om ett helt samhälle heter kyrkbyn, så ska väl själva kyrkan då ha ett rejält stycke mark, precis som det är Täby kyrkby. Här är Kjöbo Säg.

Alltså nivån för när man är tipsy, man blir någon slags lätt stadie av berusning någonstans mitt emellan total nykterhet och berusning. Den skiljer väl sig, kan jag tänka mig. Chabosey här sjunger att de behöver double shot of whiskey för att nå det stadiet. Den här låten blev ju oerhört populär för ett och ett halvt år sedan, något sånt. Den var den mest spelade låten faktiskt på många radiostationer och sådär. Nu är det väl inte riktigt så länge, men den lever kvar här hos oss i P4 Stockholm hur som helst. Här är ett gäng som har levererat en och annan platta, en och annan hit genom åren, och fortfarande gör de det. The Rolling Stones.

0: Rolling Stones med låten In the Stars. Och nu är det dags för lokala nyheter. Klockan är 11:30. Och här är Katrin.
1: När polis och fack för några veckor sedan besökte Tälje bostäders takrenovering i Pershagen så konstaterades att tre utländska takläggare saknade arbetstillstånd. Tälje hade tagit in ett bolag vars underleverantör tagit in en underleverantör med illegal personal. Och det ska också ha funnits flera säkerhetsbrister på byggarbetsplatsen, det här skriver Länstidningen. Nu svarar det kommunala bolaget att man ser allvarligt på saken och att entreprenören i fråga inte kommer att anlita. Mer. En 29-årig man och en 34-årig kvinna åtalas för mord, mordförsök och grovt vapenbrott efter en skjutning i Södertälje förra året. Det var i oktober som en bil besköts med flera skott i fornhöjden. Tre personer var i den här bilen och en 18-åring avled och en annan skadades. Mannen och kvinnan kunde gripas kort därefter. 16-åriga sverigedemokraten Juliette Valius hotades grovt vid en valdebatt i Upplands Väsby i helgen. Kvinnan som hotade är själv politiker och ersättare i utbildningsnämnden.
2: När jag vände mig så liksom är hon i mitt ansikte och viftar med händerna. Och så börjar hon hoppa på mig och säger att jag är nazist och att jag ska dö för att jag är nazist.
3: I en film som tidigare SD-ägda mediekanalen Riks publicerat syns kvinnan gå fram till Juliette, kallar henne nazist och säger citat: "Jag vill mörda alla nazister." Kvinnan sitter som ersättare i utbildningsnämnden. Hon uteslöts ur Vänsterpartiet i våras men har inte velat lämna sitt uppdrag, uppger partiet. Samuel Stefan är ordförande för Sverigedemokraterna i Upplands Väsby.
4: Det är sånt som inte får hända i en demokrati.
3: Vänsterpartiets ordförande Kamal Stai säger till P4 Stockholm att man tar starkt avstånd från kvinnans agerande.
5: Det är ingenting som Vänsterpartiet accepterar på något sätt.
1: Och vi har sökt den här kvinnan utan framgång. Händelsen är polisanmäld. Reporter, det var Ylva Bogegård.
0: Vi har en fin tidig höstdag, eller fin sensommardag, hur du nu vill uttrycka det. Temperaturen 20 grader och mestadels sol både idag och sen under kvällen också, följs av en klar natt när temperaturen faller rätt så många grader. Vi har inte haft en särskild fin morgon och förmiddag vad det gäller trafiken, åtminstone inte vad det gäller E18 och Norrtäljevägen, för där har vi haft en lastbil som har stått i diket och med ett släp som har legat vält över vägen också, varit stora avspärrningar. Men nu är det väl så att det ser betydligt bättre ut.
6: Ja, i alla fall situationen är egentligen densamma. E18 Norrtäljevägen är avstängd efter Brottby riktning Stockholm. Och det beror på att lastbilsförarhytten, den sitter fast i mittsträcket så man måste liksom få loss den därifrån. Däremot så har man lyckats koppla isär själva förarhytten och släpet. Och släpet kommer kunna ligga kvar troligtvis till att bärgas i natt. Så det är ljusare men det är fortsatt helt avstängt. Kön som var fram dit, den är tömd. Så, men polisen står kvar vid olika fickor där man kan köra över för att se till så att inga fastnar. Men det gäller då att man kör av vid trafikplats Brottby och så tar man annan väg då in mot Stockholm. På 73an Nynäsvägen vid trafikplats Trångsund riktning Stockholm, där ligger en lastbilsskärm till vänster på körbanan och sen står det en stillastående lastbil till höger precis vid avfarten vid Trångsund.
0: Vi spelar Kid nyss och här är New Kid.

0: Ja, så kan det vara när det går stormigt till i förhållandet. New Kid Hurricane heter låten. Nu ska vi prata om någonting som känns extra aktuellt nu med tanke på det som hände i Fagersta häromveckan. Det ska handla om unga män som begår grova våldsbrott som skolattacker och knivdåd, och att de kan drivas av till exempel grupptryck, statusjakt, fascination för våld. Och många gånger är det så att de här unga personerna hittar varandra på nätet. Där planerar man också dåd i slutna chattar. Amela Mavic, reporter på P4 Stockholm, du har tittat närmare på det här.
1: Ja, jag har ju tittat på hur det har sett ut tidigare vid skolattacker och knivdåd, bland annat i Skåne och Trollhättan. Och i vintra så hade vi ju planering terrorplaner på Kungsträdgården vid Kulturfestivalen. Och nu senast Fagersta då. Och försökt titta på, ja, men, vad är mönstren här? Och då ser man att det oftast rör sig då om tonårskillar som hittar varandra på nätet och hetsar varandra till olika handlingar och våldsbrott. Och då är det liksom att de får en idé och sen stänger de in sig i de här chattrummen och så utvecklar de det där.
0: Mm. Om vi tittar specifikt på det här Fagerstarådet, det är alltså en ung man som misstänks också för medhjälp till det här mordet, och den unga mannen är från Nacka. Och då är det så att den personen och den personen som då misstänks för att ha utfört dådet, de ska ha haft kontakt just på nätet.
1: Ja, och enligt uppgifter till oss då så ska de ha pratat på TikTok i ett sånt här slutet rum, chattrum, och hetsat varandra och gett varandra stöd i att utföra det här i verkligheten. Och jag får bara lägga till den senaste uppgiften i det här med Fagersta, att det är ytterligare en person som då är gripen, och det här handlar då om ett barn som är under 15 år.
0: Ja, vi får se hur det där utvecklar sig. Men hur många sådana här då slutna grupper som du pratar om med våldsbejakande planeringar och chattar kan det egentligen röra sig om?
1: Ja, men det är det som ingen kan svara på just nu, för att nätet är stort och det är... Polisen kan inte vara överallt, och det är vanligt att de här chattarna är just slutna och svåra att liksom komma in i. Och polisen säger att vi försöker jobba med det här och följa avvikande då beteende och kan stänga de här chattarna ibland, men vi lyckas inte med alla. Så att de vet inte riktigt hur utbrett det här är, men de ser att det växer.
0: Mm, svåråtkomligt problem. Och du har pratat med polisen Susanna Belander, nationell samordnare för polisens arbete mot terrorism och extremism. Hon vill inte kommentera ett enskilt fall, men beskriver ändå tankemönster som de ser det hos de här unga personerna.
2: Ja, men att du är isolerad, att du kanske inte har så mycket vänner, att du är mobbad. De här sakerna spelar roll. Dålig självkänsla. Det kan också vara den här att man har den här våldsfascinationen som påverkar och så vidare. Det finns ganska många olika typer av egenskaper som kan påverka varför man hamnar i den här miljön. Men rent krass och sedd, hörd och bekräftad är alltid viktiga delar. Men när det gäller kontakter så är det ju framförallt att det är lite mer öppna forum på sociala medier, och sen går man över till slutna, och det där det eskalerar, och sen därifrån så går det då offline.
0: Just det, och att gå offline, det innebär i det här fallet att lämna den digitala världen och sen då omsätta de här fantasierna som kanske har skapats i den världen, att omsätta dem i verkligheten. Så vad kan polisen göra åt det här egentligen?
1: Ja, men de säger att de är ute i den här digitala världen mycket mer än vad de varit innan. De har ju insatsgrupper som jobbar med det här, och bland annat nätpatrullerar som de kallar det, där man då, som jag sa tidigare, går in i olika chattgrupper och kan stänga ner dem. Men de säger samtidigt att vi kan inte göra det här ensamma, utan vi behöver få de här plattformarna då, sociala medier, att också aktivt jobba med det här, och inte bara när man då har anmält, utan att de också själva liksom satsar på att komma åt det här problemet, i och med att man inte vet hur stort det här är, och man kommer som sagt inte in i de här chattgrupperna, så blir det ganska svårt även för dem. Men de är ju mer ute på nätet än vad de varit innan. Men sen så säger de också så här, ja, men föräldrar måste ha koll på sina barn och deras aktivitet på nätet. Blir de uppslukade av den här digitala världen, då är det dags att prata med sitt barn om vad det är som händer.
0: Ja, det känns ju som att det pratas mer och mer om det, tack och lovs. Jag själv är förälder till två tonåringar och vet att det kan vara väldigt svårt att hålla koll på exakt vad de gör på nätet. Man vill att de ska ha en viss frihet också såklart. Samtidigt så om man funderar på vilken koll man försöker ha på vad de gör så att säga utanför nätet, om de går ut och hänger någonstans och sådär, då är det helt plötsligt väldigt viktigt att veta vad det är de håller på med, så att vi kanske får innefatta det till nätet också i högre utsträckning än vad vi gör.

0: Can't get you out of my head, sjunger Kylie Minogue. Så vi pratade lite grann om en olycka som hände tidigare här under förmiddagen. Det var en lastbil och en bil som krockade i Märsta, står det här i telegrammet. Jag tror att det här är inne i Arlanda stad närmare bestämt.
1: Ja, just det. Ja, det kanske det är. Två personer i alla fall ska vara allvarligt skadade enligt polisen och har förts till sjukhus. En utav dem i ambulans och en i helikopter. Och det här är en olycka som utreds i nuläget och som vårdslöshet i trafik. Det är vad vi vet just nu.
0: Vad vi också vet, åtminstone enligt Expressen, det är att det är en väldig massa människor utan ström i centrala Stockholm.
1: Hela 37 000 kunder, alltså hushåll, är drabbade enligt Ellevio. Och det här är ett avbrott då som tydligen ska drabba hela Kungsholmen. Och så har vi Lilla och Stora Essingen. Och sen delar då av resten av centrala Stockholm. Och Ellevio skriver just nu i princip bara att man konstaterar det här strömavbrottet och att man undersöker vad som ligger bakom.
0: Felsökning pågår, som du brukar heta. Här är Beach Boys, I Can Hear Music. This

0: Beach Boys, nej bara Beach Boys faktiskt. I Can Hear Music heter låten. Nu är Björn Jansson här, lite senare än vanligt, men det är ju för att han styrs ju också utan en film visas och sådär. Så vi är så tacksamma att du kommer hit varje torsdag i alla fall, Björn, välkommen.
1: Tack, jag har faktiskt intervjuat en, jag kommer direkt från en intervju med en filmregissör, Jonathan Etzler, som har gjort en film som heter Bad Apple, som kommer om några veckor.
0: Ja, då ska vi prata mer om det. Och om några veckor, eller lite mer än några veckor fram i oktober, då kommer, för det blev ju så här nu att Sveriges Oscarsbidrag har inte haft premiären i, för oss. Så att det, och jag vet inte, har du sett den redan, Björn? Eller är du en av de som har fått ta del av Arkipelag så här på förhand?
1: Nej, jag har inte sett Alex Schulmans debutfilm som regissör. Men jag tror att den blir riktigt spännande. Den blev ju uttagen som Oscarskandidat från Sverige. Det är ju 90 länder ungefär som skickar in filmer, va? Och så är det en första gallring i december. 15 stycken handlar på något som kallas en shortlist. Och sen i januari så har man ut 5 filmer som ska få sitta och
0: som hamnar på en shortlist.
1: Ja, se sig själva.
0: Ja, och det är ju svårt att be dig tycka och tänka om hur stor chans du tror att den här filmen har eftersom du inte har sett den. Men när du har sett den så kommer du hit och berätta vad du tyckte om den.
1: Ja, då ska vi prata om den. Men det är ju svårt, för det är ju guldpalmsvinnare och sånt där som är med i den kategorin. En rätt tuff kategori i bästa internationella film. Ja.
0: Nu ska vi prata om 2 stycken filmer som, så vitt jag vet, inte Oscars nominerade eller uttagna än så länge. Var börjar vi någonstans?
1: Vi börjar med biofilmen som jag har sett som heter Orphan. Laszlo Niemec, ungrare, han gjorde en film som vann en Oscar i bästa internationella film för några år sedan. Den filmen hette Sauls son, och det var bland det tyngsta jag sett på bio, alltså tyngsta i någon positiv bemärkelse ändå, men jag vill inte se om den. Det var utspela sig på ett koncentrationsläger, och det var, du vet, det här fyrkantiga formatet, man sögs in i det där, det var liksom brunt grupp. Ja, det var nästan outhärdligt, men så bra, för att jag menar, det var ju ingen tillvaro som man skulle känna någonting positivt för, va? Så att han lyckas ju verkligen förmedla den här känslan i den filmen. Nu har han gjort en film som heter Orphan. Det handlar om en 12-årig pojke, ungefär 12 år. 1957, ungen, hans pappa, han har idoliserat sin pappa. Han har kämpade för landet, för familjen, och han är försvunnen, död. Hans mamma berättar historier om honom, och han själv tillber sin pappa ibland, eller pratar med sin pappa i alla fall i ett rum där. Så plötsligt en dag dyker upp en riktig slaktare, ja han är slaktare, från en by, en grannby, och säger att det är han som är fadern. Han har nämligen skyddat dem under kriget, under oroligheterna, under andra världskriget, och då blev grabben till. Han vägrar tro på det här, och det här blir drama mellan de här två. Det här är också brunt, smutsgult, man sugs in i det, men det är inte den nerven, det är inte den beröring som Sauls son hade. Så att det blir en 3 år för en, det når inte ända fram. Och du, jag har en film till.
0: Ja, jag vet att du har det. Jag har massa musik som jag ska in och spela också, så vi kör den här först och så får du berätta om filmen efter Lisa Nilsson här som sjunger Varje gång jag ser dig.

0: Lisa Nilsson, så sjunger hon något som nästan är motsatsen faktiskt till Björn Jansson. Jag försöker säga någonting klokt, men allt blir bara dumt, sjunger hon. Men så blir det ju inte för dig, Björn, utan när du talar så lystrar vi så att vi har lite bättre koll på vad man kan tänkas vilja se eller inte se på bio eller på streaming för den delen. För att nu är det ju rätt mycket som släpps direkt på de streamade kanalerna. Och för mig, jag vet inte om det är för att jag tillhör den, vad ska jag säga, äldre generationen, kanske inte uppväxt med de här streamingkanalerna i alla fall, så känns det fortfarande lite lyxigt när det kommer en film, när man bara sätter på sin streamingkanal och där är Robert De Niro i en ny rulle som inte har gått på bio innan. Då blir det ändå lite så, ja, men den där ska jag kolla på. Och det vet ju förstås streamingbolagen, och de utnyttjar just den känslan.
1: Ja, i det här fallet The Whisper Man handlar om en seriemördare. Robert De Niro är en pensionerad snut som vars son plötsligt blir kidnappad. Och då går han all in, kan man väl säga. Men då säger jag till dig, gratis är inte samma sak som bra. Du kan fylla hela ditt liv med gratisfilm, ja, men det finns bättre saker att göra.
0: Gratis är det ju inte heller, med tanke på kontoutdraget varje månad som kommer från min abonnemangsavgift. Men du, De Niro, och han är ju inte, vad ska man säga, det varumärket som han var på framförallt kanske 70-80-talet, utan det har ju blivit utspätt ganska rejält.
1: Ja, han har gjort en del dåliga komedier, men ett par bra filmer på senaste tiden, och han är inte dålig i The Whisper Man. Han är behållningen, hans nuna där, så att man kan se den bara för det. Men som film är den övertydlig, och man sitter där, ja, men det är ju sådär, och det här var ju överspel.
0: Men får han se ut som han gör? För jag tänker på den här Irishman som han var med i för några år sedan, vilket ju kanske inte heller var en höjdare, men där hade man ju också försökt föryngra honom digitalt, gjort honom yngre. Det funkar inte.
1: Nej, och där skulle det ju spänna över flera år, va? Här får han vara den här pensionerade och ha sin egen ålder i den här The Whisper Man. Så att, nej, men han är behållningen. Annars är det en tvåa i betyg för mig till The Whisper Man, för att jag tycker att lägg ner lite mer krut och fixa en bättre story än vad man har gjort här.
0: Mm. Det finns ju inte ont om kosing på Netflix-kontoret direkt, så att
1: kanske lite färre filmer och bättre.
0: Björn Jansson är tillbaka om en vecka igen, pratar mer film. Tack så länge, Björn. P4.

0: En dansk låt som också är väldigt kort. Under 2 minuter klockan är in på Lucas Grahams To Know a Girl.
1: I P4 Extra Torsdag. Hon är programledaren och ståupparen som nu sätter upp sin egen soloshow där hon ska berätta sanningen om Göteborg. Ina Lundström är dagens P4 Extra gäst. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på att få rätt diagnos. Hon är en av över 1 miljon svenskar som lider av migrän. Sen säger vi hej till Niklas Kjellner och Kjell Eriksson. De har skrivit en bok om folkvett. P4 Extra Torsdag med Svetlana Pastuovic börjar 13.04.
0: Sanningen om Göteborg, det låter som det kan bli riktigt obehagligt. Nu ska vi prata om den sanning som gäller för många som bor i centrala Stockholm för tillfället.
2: Ja,
0: de har ingen ström.
2: Inte bara bor utan åker också. Tunnelbanan står still, trafikljusen funkar inte. Fler än 37 000 hushåll är strömlösa i centrala Stockholm. Det här gäller bland annat hela Kungsholmen och också Lilla och Stora Essingen. Och så delar då av centrala Stockholm.
0: Vi återkommer till det här efter nyheter.
3: Minst 80 befaras döda i båtolycka utanför Kanarieöarna. 12 SD-ministrar i nästa regering är för många, anser KD-ledaren Ebba Busch. Och vart femte barn på internet uppges ha utsatts för sexuella övergrepp online. Det här är lite av innehållet i Ekot klockan 12. Här i studion Elias Svensson. Minst 80 personer befaras ha omkommit vid en båtolycka utanför Kanarieöarna. Det här rapporterar spanska medier.
4: Båten tros ha haft fler än 100 personer ombord och 45 uppges ha överlevt. Det ser återigen ut att handla om en migrantbåt. Den ska ha lämnat Gambia i Afrika den 7 augusti och hamnat på drift, rapporterar spanska medier. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Det var ett räddningsflygplan som lokaliserade den under gårdagen, 120 kilometer utanför Kanarieöarna. Spanska poliser från Guardia Civil har deltagit i insatsen. Spanien är redan präglat av den dramatiska händelsen i somras med över 70 000 migranter som korsade gränsen från Marocko till spanska området Ceuta i Nordafrika.
3: Reporter Beatrice Jansson. Försvarsmaktens militära säkerhets- och underrättelsetjänst MUST kommenterar nu uppgifterna från det danska kontraspionaget om att det finns ryska planer på sabotageaktioner mot danska företag inom försvarsindustrin. Thomas Nilsson är chef för MUST.
5: Jag har också sett här på morgonen de danska uppgifterna. Det finns ett hot mot den här verksamheten som vi är väl medvetna om. Och det är berörda myndigheter, men också framförallt näringslivet. De företag som sysslar med och genomför det här stödet. Så det är ett hot som är rejält som vi jobbar för att hantera hela tiden.
6: Den danska säkerhetspolisens chef för kontraspionaget varnar i en intervju med Berlingske Tiden för att

0: Och händelsen i Leipzig är ju ett bra exempel på detta.
1: Thomas Nilsson, chef för Must, intervjuad av Pia Fridén i P1 Morgon. Reporter Annika Digreus. Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket, som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Och så ska vi till den svenska valrörelsen. 12 ministrar från Sverigedemokraterna i nästa regering är för många. Det sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i Morgonpassets intervju i morse. Men hur många som är lagom vill hon inte säga.
2: Det här är ju beviset för varför man ska inte hålla på och liksom hålla på innan svenska folket har röstat klart. Då fastnar man i den här diskussionen. Jag vill prata om hur vi ska göra med makten, hur vi ska avskaffa regionernas ansvar och höja barnbidraget.
3: Utifrån dagens opinionsläge skulle Sverigedemokraterna få ungefär 12 ministerposter om de delas ut efter partiernas storlek, förutsatt att Tidöpartierna vinner valet. En stor del av Socialdemokraternas valkampanj går ut på att säga att valet står mellan dem och 12 SD-ministrar. Men exakt var Ebba Busch gräns går säger hon inte. Men du tyckte att 12 var för många?
2: Ja, men det känns... Jag vill ju ha så många KD-ministrar som möjligt. 12 KD-ministrar känns lagom.
1: Reporter Emilia Aro på P3 Nyheter. Och bland Tidöpartierna blev humöret bättre igår efter opinionsmätningen från TV4 Novus som visade att avståndet till oppositionspartierna minskar. Och det här märktes i Gävle där Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson var på turné.
4: Har ni det bra?
5: Ja!
4: Ja, det var mycket bättre.
6: Fantastiskt. Det är våra ord. Ja.
7: Kaffe och korv, dansbandsmusik och fullt av blå SD-kepsar. Lisa och Bettan är några av de flera hundra personer som fyller stortorget i Gävle på onsdagskvällen.
8: Vad var det som var bra?
6: Allt. Jag kan ju inte plocka ut något särskilt. Allt, säger vi som är vanliga.
9: Vanliga arbetare.
6: Vi arbetar med två fötter på jorden.
4: Ska vi fortsätta i den här riktningen så här? Vi börjar återupprätta trygghet och lagordning i Sverige. Eller ska vi göra som Magdalena Andersson säger?
10: Så, han har ju sunda idéer. Så att, vi är på väg åt rätt håll.
7: Efter talet träffar jag Thomas och på en bänk sitter Sven i en gul Heja Jimmy t-shirt.
11: Bästa politiker i Sverige, tycker jag.
8: Varför då?
11: Ja, jag tycker han har väldigt bra idéer och han är rättvis, inte elak på något vis som de andra är mot honom.
7: Men den senaste veckan har det talats om tjuvnyp mot tidiga kollegor, både mot Simona Moamsson och Ebba Busch. Jimmy Åkesson avfärdade, men det finns nog en baktanke, tror Thomas.
10: Taktik skulle jag vilja säga. Skäller och gapar lite åt ena hållet så bygger du upp till de som behöver lite mer.
4: Kommer ni ihåg hur Sverige såg ut för 4 år sedan?
5: Ja.
4: Vill vi tillbaka till det?
5: Nej.
4: Nej, det är klart vi inte vill och då måste vi gå och rösta.
7: Onsdagens opinionsmätning har ökat hoppet hos Tidöpartierna. Samtidigt undviker Jimmy Åkesson att dra för stora växlar.
8: Jag vill inte ta ut någon seger utan jag ska göra vad jag kan. Jag har 10 dagar kvar här nu och kämpa på och det tänker jag göra.
1: Reporter Pontus Mattsson. 2 personer, en man och en kvinna, åtalas för en dödsskjutning i Fornhöjden i Södertälje i oktober förra året. En bil med 3 personer i besköts då med flera skott och föraren, en 18-årig man, dog och en av passagerarna skadades. Mannen och kvinnan åtalas misstänkta för mord, försök till mord och grovt vapenbrott. Bland bevisen finns bland annat krypterade chattar, skriver åklagarmyndigheten. Ytterligare en person är häktad i sin utevaro för anstiftan till brottet, men den personen har inte hittats, skriver åklagaren. En av 5 barn som använder internet har utsatts för någon form av sexuellt övergrepp online. Det visar en ny undersökning av FN:s barnfond, UNICEF.
12: UNICEFs undersökning har ställt frågor till cirka 21 000 barn i åldrarna 12 till 17 från 21 olika länder om de utsatts för sexuella övergrepp på nätet, vem som utsatt dem och vad de fått för stöd efteråt. Bland länderna ingår Etiopien, Filippinerna, Brasilien, Pakistan och Serbien, men inte

0: Sverige. Rapporten definierar 9 olika former av sexuella övergrepp. Exempelvis att få sexuella bilder skickade till sig eller att bli erbjuden pengar eller gåvor i utbyte mot fysiska möten med sexuellt syfte. Och det är alltså i genomsnitt var 5:e barn i varje studerat land som blivit utsatt för någon form av de här övergreppen. Lulu Lee är barnrättsrådgivare på UNICEF Sverige.
1: Det visar på en enorm utbredd utsatthet för barn på nätet och att det som sker oftast inte är på några hemliga och mörka vrår.
0: Bland barnen som utsatts för övergrepp är det 40% som inte berättar för någon att de utsatts. Och trots att inga svenska barn ingått i studien går samma mönster att känna igen här, säger Ida Hasselroth som är kommunpolis i Värmland.
2: Det känner vi igen. Det är ju barnen då vågar ju liksom inte berätta för mamma och pappa om vad som har hänt.
0: Studien visar också att det framförallt är på sociala medier de här övergreppen sker i 60% av fallen. Kommunpolisen Ida Hasselroth säger att föräldrar måste hjälpa sina barn att förstå riskerna som finns i sociala medier.
2: Det handlar framförallt om att ha en inblick i barnens telefoner. Vad är de inne i på för olika spelforum, appar och liknande? Och vad har de för kontakt med andra människor?
3: Reporter Carl Friborg i samarbete med P4 Värmland. Ett stort strömavbrott slog under förmiddagen ut elen för över 37 000 hushåll i centrala Stockholm enligt elleverantören Ellevio. Tunnelbanans blåa linje har 2 tåg som stannade mellan hållplatserna Fridhemsplan och Rådhuset enligt SLs hemsida. Och enligt senaste uppgifterna från Ellevio är strömmen nu tillbaka. I appen Sveriges Radio kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand. Klicka på ikonen sök i den nedre menyn. Och det får avsluta Ekot här i studion, Elias Svensson.
4: Vad ska vi säga då? Först Moses och nu det här miraklens tid är inte över. För det är inte bara strömmen som är tillbaka tydligen i Stockholm utan på flera håll. I Stockholmstrafiken så började det också ordna upp sig. Vi har ju haft stora problem på E18 och Norrtäljevägen bland annat. Men nu ser det bättre ut, Sanna. Och ja, det är frid och fröjd.
5: Ja, men det får man verkligen säga. E18 och Norrtäljevägen efter brottbyriktning Stockholm. Där har man fått undan dragbilen till lastbilen och kan öppna upp bägge körfälten då igen in mot Stockholm. Allt är öppet mot Norrtälje också. Sen kommer det bli en avstängning senare ikväll när man ska dra upp släpet. Men för nu så är det frid och fröjd och öppet i båda riktningar. In mot City då, där strömmen är tillbaka på Kungsholmen, Lilla och Stora Essingen och Klarastrandsleden. Det innebär också att blå linjens tunnelbana, den har rullat sedan 10 minuter tillbaka ungefär. Dock med lite förseningar förstås efter tidigare stopp. Men i princip frid och fröjd.
4: Då spelar vi Viktor Lexell för sällskap här av Molly Sandén i låten Tänk om.

0: Här har vi Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om, jag kör ganska ofta Klara Strandsleden eftersom jag numera kör ofta genom stan. Och ja, där kan det ju stå still helt och hållet. Så jag kan bara tänka mig hur det var här nu under strömavbrottet. För Klara Strandsleden var ju bland annat drabbad av det här strömavbrottet som var jättestort. Det berörde en väldig massa saker i hela stan. Men nu är det ju avslutat.
1: Ja, men precis det är det. Och jag hörde ju det alldeles nyss här. Men som sagt, det drabbade ju trafikljusen, det drabbade tunnelbanan och såklart boende och affärslokaler och allt möjligt på hela Kungsholmen och också Lilla och Stora Essingen och så delar av city såklart. Men enligt Elevio så ska allt det här nu vara över.
0: Mm. Det här är för övrigt en morgon och förmiddag med en massa så kallade händelsenyheter, saker som inträffar. Vi ska till Nacka nu, det har inträffat en olycka där.
1: Ja, men för där ska tydligen en besökare då på en avfallsanläggning i Insjön ha klämts fast ombord på sin egen lastbil, ska det här vara, på flaket på någon vänster då, och inte kommit loss. Eller ja, personen är ju lossad uppenbarligen eftersom att han har förts, han eller hon har förts till sjukhus med ambulanshelikopter. Det är vad vi vet.
0: Mamma, I'm coming home, sjunger Ozzy Osbourne.

0: den oefterhärmlige Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home. Under morgonprogrammet idag så hade man en tråd på Facebook där man helt enkelt bara frågade: vad skördar du? Det är ju sådana tider nu. Själv har jag skördat tomater sedan 2 veckor tillbaka ungefär. Haft ständigt hemma ett fat med färska små cocktailtomater som man kunnat gå och knapra på. Och med tanke på det här då, och framförallt med tanke på tråden från i morse, så har Rasmus Almerud, vår reporter, gett sig rätt långt bort, tror jag. Jag vet inte exakt var du är någonstans, men i någon form av trädgård i alla fall.
1: Ja, jag är i Torsjödals koloniområde, Södertälje, för den som inte kände till det. Det prunkar överallt, och anledningen till att jag är här är Mia Tolinder, som skickade in i den här tråden på vår Facebook-sida en hel låda med bönor som skördas. Och nu har hon visat mig runt här en stund. Det är en praktfull solros som hade, ja, några trötta sensommarhumlor som kommer att landa där ibland. Men sen har jag fått se mängder av just bönor, men det finns reddis och det finns olika typer av zucchini och squash, pumpor, det är kål och så är det de där rosenkvitten. Jag har bara hört ordet kvitten förut. Nu har jag fått se att de ser ut som små gula äpplen som växer på en väldigt låg liten buske där borta. Kan man göra marmelad av eller något sånt? Mia, det är underbart att stå här just nu.
2: Tack. Ja, det är helt underbart att vara här. Jag trivs väldigt, väldigt bra här.
1: Man ska vara i en koloniträdgård och inte på bryggorna vid Kristineberg, där jag försökte hitta sensommarkänsla. Det var alldeles för blåsigt. Här är det bara skönt. Vad brinner din odlingspassion mest för just nu här?
2: Skörda.
1: Allting eller något speciellt som är dina liksom, darlings i år?
2: Bönor, det kan jag förvara. Förvälla och förvara i frysen. Zucchini, squash, vad man nu säger. De går att förvaras i rumstemperatur till vintern.
1: Där blev jag paff, att man kan förvara dem så länge.
2: Ja, vinter och höst. Vinter och vår.
1: Plocka nu och så bara ligger de där och håller sig.
2: Ja, gärna stora. Inte de här små liknande som man ser bara i butiken. Utan de ska vara ganska stora och kraftiga. De bildar dem åt ett bra skal. Och sen kan man använda dem. De skyddar sig själv. Så det förvarar jag. Jag odlar väldigt mycket av det jag kan använda höst, vinter och vår. Det är min liksom passion. För då har jag hela vintern liksom. Potatis, morötter, bönor, zucchini.
1: Och så blir jag supersugen när du pekar ut jordärtskockorna där borta också. Vad betyder den här tiden på året för dig? Vad ger den?
2: Massor. Glädje, framförallt glädje. Det blev bra i år. Det blev, alltså det, alltid är det någonting som lyckas. Det är alltid någonting som inte lyckas. Men det finns alltid någonting som lyckas. Och det är sån glädje. Jag tänker att jag är väl den där lilla ekorren eller råttan eller någonting som ska liksom göra ett vinterförråd för att ha till vintern. Det är nog den glädjen man känner. Att oh, wow, jag har någonting i vinter.
1: Du verkar ju gilla det egentligen hela sommarhalvåret. Du sa att du har varit hemma i Västertorp där du bor annars 30 dagar sedan i början av maj. Så väldigt mycket tid här då bland annat. Men är just skörden det bästa eller är det någon annan tid som är ännu bättre?
2: Bara att bli jordig om naglarna. Alltså gräva. Och så och se det spira, det är ju en glädje. Tyvärr har jag ju en fruktansvärt massa kvickrot som jag har ett krig mot och haft hela tiden. Men jag kan inte vinna det kriget helt, men jag försöker att hålla dem borta i alla fall hyfsat.
1: Så har du ett annat litet krig på gång här också. Bland odlingarna har jag förstått, om man kikar upp i hörnet där borta. Där ska du gå till attack med grepen om en liten stund. Är det sorken?
2: Ja, det är sork. Jag har herr och fru, eller vem det nu är, sork som har flyttat in. En har jag fångat med en sorkfälla. Nu har jag inte sett några hål på länge, så jag kan inte sätta dit någon sorkfälla. Men jag ser att de finns i min kompost, den vilande komposten. De har grävt ur där. Så att nu ska de få en kamp i eftermiddag.
1: Och då är det inte sork i den gotländska bemärkelsen, för det betyder det pojke, har jag fått lära mig, om man är en sork. Det är många andra som har varit inne och berättat vad de odlar och skördar just nu. Det kan man fortsätta göra i våran Facebookgrupp. Du var en av dem, Mia, som verkligen njuter av den här årstiden. Vad gör du när jag drar iväg nu då?
2: Ja, först ska jag jobba klart.
1: Du jobbar del. Du har lyxen att få jobba härifrån idag och ta en liten lunchpaus med mig bara.
2: Ja, precis. Så att jag ska jobba klart och sen så ska jag då ge sorken en kamp. Jag ska skörda lite kål och göra någonting grönsaksliknande till middag. Med kål, bönor, mangold, sen blir lök också och så vidare. Bara det jag har skördat. Squash naturligtvis också.
1: Jag är fruktansvärt hungrig nu. Tack jättemycket Mia Tolinder. Ja, det är odlingssäsong Alexander. Du, Mia och många, många andra skördar.
0: Ja, men vad jag saknar min trädgård. Och det är nästan så det verkar i hjärtat när jag hör det här om att få jord under naglarna. Så visst, en liten uteplats finnas så där om man ställt ut lite pallkragar och sådär så man får lite tomater och så. Men det är ju inte riktigt detsamma som att ha ett riktigt land att gräva i. Måste jag se till att skaffa mig på något sätt snart igen. Här är Mark Amber.

0: Mark Amber med Belong Together.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Rasmus Almerud rapporterade ju nyss ifrån Södertälje. När jag tänker på Södertälje kommun så tänker jag på en annan kommun också som inte var en annan kommun då när jag jobbade där. Nämligen 1994 var jag på Länstidningen i Södertälje. Och då var ju Nykvarn en del av Södertälje kommun. Sen bröt den sig ur någonstans i slutet. Det var 99 till och med som Nykvarn bröt sig ur och blev en egen kommun. Och den kommunen ska vi besöka nästa vecka. Det blir också sista stoppet på vår torgturné som vi gör inför valet.

0: Cat's Eye heter den här artisten, och passande nog då heter låten Animal. Då är det dags för lokala nyheter, klockan är 12:30.
1: Ett större strömavbrott i centrala Stockholm nu vid lunchtid kunde åtgärdas efter cirka en halvtimme. Det här avbrottet slog som mest ut elen för över 37 000 av Ellevios abonnenter, och det här alltså på Kungsholmen, Essingeöarna och i City. Det ledde bland annat till stopp i tunnelbanan och trafikljus som inte fungerade. Så ska vi till Södertälje, för när polis och fack för några veckor sedan besökte Tälje Bostäders takrenovering i Pershagen så konstaterades att tre utländska takläggare saknade arbetstillstånd. Tälje hade tagit in ett bolag vars underleverantör hade tagit in en underleverantör med illegal personal. Det ska också ha funnits flera säkerhetsbrister på den här byggarbetsplatsen, skriver Länstidningen. Nu svarar det kommunala bolaget att man ser allvarligt på den här saken och att entreprenören i fråga inte kommer anlitas mer. Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med Svenska Transportarbetarförbundet. Det här avtalet omfattar bolagets bas på Arlanda, vilket innebär att kabinpersonal ska få kollektivavtalade löner och anställningsvillkor. Fram till valet så har företrädare för alla partier i Stockholms stad intervjuats här i P4s morgonprogram. Sist ut är Miljöpartiets gruppledare Lars Strömgren som kom förbi i morse.
2: Blir Stockholm en tryggare stad med fler ordningsvakter?
3: Ja, det skulle jag säga, men det räcker inte. Vi behöver ha trygghetsvärdar och nattvandrare. Vi behöver jobba förebyggande. Vi behöver snabbt kunna fånga upp och identifiera barn och unga som riskerar att hamna i trubbel. Och sen så behöver vi också skapa en tryggare offentlig miljö där fler rör sig och känner sig trygga.
2: Vill ni ha en bilfri innerstad?
3: Ja, vi vill att fler gator ska vara bilfria. Dels vill vi att biltrafiken ska minska för att minska utsläppen. Men sen vet vi också att städer som sätter människan i fokus blir trevligare.
1: Mia Bryngelsson intervjuade här, och mer av våra gruppledarutfrågningar kan du höra i appen Sveriges Radio.
0: Vad säger vi ens egentligen om politiker och företagsföreträdare och sådär som säger att de ser allvarligt på en händelse som uppenbarligen är allvarlig? Är det ens ett uttalande, eller är det kanske så självklart så att det inte behöver sägas överhuvudtaget, att man kanske kunde önska sig någonting mer istället? Nu tar vi en titt på trafikläget.
4: Och då till E4E20 Essingeleden, där det går segt norrut just nu fram mot Tomteboda-kurvan. Det hör ihop med en flakbil som precis har fått hjälp därifrån. Alla körfält är öppna sedan någon minut tillbaka, men tröga köer norrut då. På 222an Värmdöleden vid trafikplats Nacka och i riktning mot Värmdö. Där är det istället en buss som har stopp, och den står in till högerkanten. Blå linjens tunnelbana kan fortsättningsvis ha lite förseningar, och det hör ihop med ett tidigare stopp efter strömavbrott.
0: Tänk om någon istället hade sagt så här: nej, det där tar vi inte så allvarligt på. Nej, vi ser inte så himla allvarligt på det. Det hade ju åtminstone varit ett uttalande, någonting som man hade kommit ihåg, eller hur? Här är Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat.

En artist som ju verkligen inte är ny, men som jag ska erkänna att jag på något sätt fick upp ögonen och öronen för inte sådär hemskt många år sedan egentligen. Chris Rea, som ju tyvärr inte finns med oss längre heller för den delen. I Can Hear Your Heartbeat heter den här låten. Vi pratade ju tidigare i programmet om titlar som är tjejnamn. Och då kom ju Josephine upp där också som en sån titel. Och det är ju en Chris Rea-låt. Det är kanske hans, inte hans mest välkända. Det måste vara den där jullåten som vi spelar hela tiden. Men efter den då så är det väl Josephine. Här är en annan, inte Josephine, men en Kerstin är det. Hon heter Ljungström i efternamn. Låten heter Saltvatten. Hon doftar

0: Så här är mitt liv nu. Jag sitter och säger att Chris Rea gjorde en väldigt känd julsång. Och sen sitter jag och stirrar tomt framför mig. Och helt plötsligt så bara poppar upp då. Lite för sent. En 20-30 sekunder togs det till Driving Home for Christmas ploppar upp i mitt huvud. Det heter hans jullåt hur som helst.
1: Men... kallas för ålderdom, Alexander.
0: Jag vet vad det kallas för. Jag är bara fortfarande förvånad över vad
1: välkommen
0: det innebär.
1: Välkommen till klubben.
0: Hörrni, någonting som har hänt det senaste året framförallt är ju att svenska kriminella hovas in till höger och vänster runt om på vår jord. Ett samarbete internationellt som ju polisen här hemma i Stockholm också har talat om är en stor anledning till att man har lyckats gripa så många personer som man har gjort. Och nu är det någon mer som har haffats.
1: Ja, i morse så var det dags igen och den här gången i Rumänien så var det en stockholmare i 30-årsåldern som greps, meddelar polisen. Det här är en man som är en så kallad högprioriterad person, det vill säga alltså drivande bakom det grova och systemhotande våldet. Och den här mannen bedöms sedan flera år tillbaks ingå i och dessutom då var tongivande i ett kriminellt nätverk här i Stockholmsområdet. Mannen är bland annat misstänkt för mordförsök och grov utpressning och de senaste åren då så har han befunnit sig utomlands men kunde gripas i morse via ett samarbete med Europol och rumänsk polis.
0: Det är skönt också för även de som inte grips, man tänker att nu kan de inte sitta och känna sig så lugna längre utan nu ska de hela tiden vara medvetna om att var någonstans de än är. Mm. Så kan lagens långa arm nå dem.
1: Ja, det är ju lite det här som polisen har sagt på senaste tiden.
0: Ed Sheeran nu med låten Camera.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, snart är det slut på förmiddagsprogrammet för den här veckan. Vi har en grej till som vi ska göra. Något riktigt intressant och något som jag och Katrin pratade om lite tidigare under programmet. Det handlar om hur vi vill leva i framtiden. För det är ju så att den här frågan har Nordiska museet ställt till ungefär 1000 svenskar utspridda på olika platser i landet. Under 3 år så har man då samlat in människors önskemål och tankar om framtidens Sverige. Och det är klart att inför höstens val så är ju det här materialet extra intressant. Sven Rensåg är chef för framtidsfrågor på Nordiska museet. Hej Sven.
3: Ja, hej hej.
2: Du, ni har analyserat de här berättelserna. Vad är det folk säger? Hur vill de att framtiden ska se ut?
3: Ja, det som är ganska intressant är att det är en sån stor majoritet som trycker hårt på att man egentligen vill dra lite handbromsen och man vill dra ner på tempot och jobba mer med livskvaliteten och inte att vi bara ska pumpa på med konsumtion och materiellt välstånd som den drivande faktorn, att vi ska få det materiellt bättre, utan vi ska också ha mer tid för gemenskap och ta hand om varandra, både i familjen och mot de äldre och vänner.
2: Mm. Var det något som överraskade?
3: Det som kanske överraskar är att det är så många som uttrycker att man tycker att det saknas en diskussion om vilket liv vi ska forma i framtiden och vilken livskvalitet som är viktig för att människan ska må bra. Att man efterlyser egentligen en samhällsvision och att man börjar prata om hur vi vill forma samhället längre fram en mandatperiod. Och där finns ett stort uppdämt behov av att prata långsiktig framtidsbygge.
2: Mm. Det som kan få oss människor att må lite dåligt, det är väl diskrepansen som kan uppstå mellan det som vi vill och det som vi tror. Hur vi tror att det sen faktiskt kommer att bli. Hur är det här? Tror man att de här önskemålen som man har också kommer att bli verklighet?
3: Ja, några tror det som är väldigt optimistiska, men majoriteten, där befinner man sig i ett läge där man målar upp hur man skulle vilja att samhället och livet ser ut i framtiden. Men sen är man väldigt så där negativt inställd till att det kommer att förverkligas, för man börjar måla upp ganska svarta bilder av att vår livsmiljö kan bli förstörd och vi kan få stora flyktingströmmar som kommer från Medelhavet på grund av klimatfrågorna och klimatkrisen. Och att, ja, det är dystopiskt lite grann.
2: Mm. Ni har ju ett samarbete också med SVT, vad handlar det om?
3: Ja, då är det så att det här stora insamlingsprojektet vi har gjort, det är ju ett eget projekt. Men sen har ju SVT nu planerat att ha ett stort projekt som heter Framtiden i Sverige, där de ska gå ut med ett nytt tv-program nästa år. Och kopplat till det så vill ju de också gå på djupet på hur svenskarna ser på sin framtid. Och de vill ställa lite andra frågor om nationen Sverige. Till att börja med så kommer ytterligare frågeformulär. Och där vill man inte bara veta vad folk tycker att man att livet ska bli. Utan man vill också vilken väg ska vi välja för att nå dit.
2: Till sist Sven, jag tänker det, nu är det ju verkligen valtider, det är bara 10 dagar kvar till valet och det skulle ju borde vara intressant för de politiska partierna att få reda på vad svenskarna vill ha utav framtiden. Är det något man kan använda i valrörelser? Har de hängt på låset och bett att få ta del av det som ni har kommit fram till?
3: Ja, vi har ju haft en del dialoger när vi har haft möten. Vi är ju ett stort museum som är mycket ute i samhället och diskuterar samhällsfrågor utifrån vi är experter på vad människor tycker om sina liv. Så att, men det är inte något stort, det är ingen stor rörelse. I grunden så tycker jag väl överlag att det saknas en större diskussion om hur vi ska bygga vårt framtida samhälle. Men här har man en väldigt bra grogrund för att stimulera en sån aktivitet framåt med svenska folket. Det finns ett stort intresse att skapa och bygga framtidsvisionen.
2: Sven Rensåg som är chef för framtidsfrågor på Nordiska museet berättar det för dig och för mig. Tack så mycket för att du var med Sven. Lovad här nu historien om mig.

0: Man i 30-årsåldern med misstänkta gängkopplingar hit till Stockholm var i Rumänien och trodde väl att han skulle vara säker för att han var där, men så blev det inte.
1: Så blev det inte. Han greps i morse och han är en så kallad högprioriterad person eftersom han då anses vara drivande bakom det grova och systemhotande våldet här i Sverige. Han ska ingå i ett kriminellt nätverk i Stockholmsområdet och är misstänkt bland annat för mordförsök och grov utpressning. Och han har då de senaste åren varit utomlands och i morse så kunde han gripas, berättar polisen via ett samarbete med Europol och den rumänska polisen.
0: Sista låten ut i förmiddagsprogrammet för inte bara den här torsdagen utan för veckan. Det är ju Musikplats Stockholm imorgon, vet ni. Philip Bailey, så är det. Jag har gemensam sak med Phil Collins här. Det var lite jobbigt att använda en film om Philip, tror jag. Låten heter Easy Lover. Om det är bra eller dåligt får väl vara en avgöra. P4 Stockholm lyssnar på alla fall 7 minuter i 30.

0: Flera partiledare kan tänka sig en striktare statlig reglering för att komma åt bristerna med äldreomsorg på finska.
1: Ekonomiska sanktioner brukar ju vara ett sånt sätt som gör att kommuner verkligen behöver tänka till.
2: Liberalernas Simona Mohamsson säger i Sveriges Radio Finskas partiledarintervju att sanktionerna måste kännas för kommunerna som bryter mot lagen. Sveriges Radio Finskas kartläggning visar att många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar finskspråkiga demensplatser. Miljöpartiets Daniel Heldén.
3: Kommunerna måste ta sitt ansvar. Vi behöver se till från statligt håll att det här sannolikt behöver vi reglera det på något sätt.
2: Enligt en enkät som Sveriges Radio Finska skickat till partierna stöttar 5 av 8 riksdagspartier helt en mer kraftfull tillsyn av äldreomsorgen på finska. Men hur det ska följas upp att kommunerna lever upp till sina åtaganden, det har partiledarna inga förslag på. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson.
4: Om inte kommunerna förmår att ta det ansvar man har så behöver staten gå in och försöka hjälpa till på något sätt. Vi har ju en sån lag av en anledning.
2: Förutom Liberalernas Simona Mohamsson är det ingen annan partiledare som vill införa sanktioner till kommuner som inte följer lagen. Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist.
5: Och tillsynen är ju viktig för att det är ju det som är uppföljningen som säkerställer att man gör det.
6: Men finns det något konkret ni vill göra för att förbättra efterlevnaden av lagen?
5: Vi ska följa upp den tuffare.
0: Reporter Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman. Alla Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer finns i sin helhet på hemsidan. Sök på Sveriges Radio Finska och partiledarintervju.
7: Ja, det är ju problematiskt såklart. Det låter som att det är lite satt i system att man väljer ut vissa delar och struntar i andra bitar. Och det är ju inte syftet med de här konventionerna, utan tanken är att man ska följa dem och rätta sig efter kritiken.
0: Det var Nina Karlsson som har för Sveriges Radio Finska analyserat det vi nyss hörde. Statsvetaren Nina Karlsson som forskat kring nationella minoriteter ser problem med att politikerna inte tar sitt ansvar för att den svenska minoritetslagen och konventionerna Sverige skrivit under faktiskt efterlevs genom uppföljning och tillsyn. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä. Premiären av en ny låt på finska med sverigefinska artisten Markus Krunegård och finska Maustetutet kan du höra i vår eftermiddagssändning i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio.
8: Hon var ju julvärd, Siw Malmkvist, och inte nog med det. Sen gjorde hon en ny inspelning av någon låt som hon körde på någon stor demonstration. Och inte nog med det. Sen fick hon Cornelis Vreeswijk-priset och 1 miljon. Och inte nog med det.
9: Mm, hon kommer till oss i eftermiddagsprogrammet. Jag säger bara, det ska vara tunna skivor.
8: Just det. Precis. Jag tror att hon kommer komma till en annan studio. Men för säkerhets skull så ska jag putsa och feja den här.
9: Ja, för mamma är lik sin mamma.
8: Vi hörs igen på måndag. Ha det fint.
10: P4 Extra kommer till dig efter nyheter och sport. Stor ryktespridning efter dödsmisshandeln av en man i Karlstad. Polisen uppmanar till källkritik. Torka och översvämningar hotar i vinter. Väderfenomenet El Niño kan bli den starkaste någonsin. Och så ska vi få till oss lite sanningar om Göteborg. Komikern Ina Lundström är aktuell med ny show. Hon är P4 Extra-gästen idag. Först får du ekonyheter med Julia Brynolfsson.
11: En man i 30-årsåldern har under morgonen gripits i Rumänien misstänkt för mordförsök och grov utpressning, uppger svensk polis, som bedömer att mannen sedan flera år ingår i och varit tongivande i ett kriminellt nätverk i Stockholms län. Reaktionerna har varit skarpa från flera europeiska länder efter att Tyskland pekat ut Ryssland för att ligga bakom drönaren med sprängmedel som hittades på Leipzigs flygplats i augusti. Och nu kommer reaktioner från Moskva efter Tysklands agerande, säger vår korrespondent Fredrik Wadström.
12: Ja, nu har den ryske utrikesministern Sergej Lavrov gått ut med uppgiften om att Ryssland kommer att stänga det tyska Goethe-institutets kontor i Moskva, Sankt Petersburg och Jekaterinburg. De har alltså haft kontor i alla de här tre städerna, Goethe-institutet. Och det här ska vara ett svar på Tysklands stängning av det ryska kulturcentret Ryska huset i Berlin och Rysslands konsulat i Bonn. Lavrov framställer det här som ett kulturbråk egentligen och inte en reaktion på det planerade ryska terrordådet på tysk mark.
11: Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. I Norge kommer runt 3500 soldater vara i tjänst under kung Haralds begravning på onsdag nästa vecka enligt norsk media. Av dem kommer runt 1900 soldater stå uppställda längs den väg som kistvagnen färdas genom Oslo. Den amerikanska journalisten och feministen Gloria Steinem är död, meddelar hennes stiftelse på sociala medier. Steinem blev en av frontfigurerna för den andra vågens feminism i USA och en av pionjärerna inom kvinnorörelsen på sena 60-talet och tidiga 70-talet. Gloria Steinem blev 92 år. Och det sätter punkt för Ekonyheterna med Julia Brunolfsson.
13: Här är Radiosporten som börjar med fotboll och det senaste från Allsvenskan. Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK.
14: Sen gör det ju lite ont i kroppen att se någon som inte riktigt kan bromsa med knät utan har haltat varje steg.
13: Det är nu osäkert om det blir mer spel för Amin Budri i höst. Klubben skriver att han inte kommer vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten. Budri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
15: Reporter där Martin Hedberg. Så ishockey för Luleås sportchef Thomas Fröberg lämnar laget efter säsongen, det här meddelar klubben idag. Till Luleås hemsida säger Fröberg att han på grund av sin familjesituation och att föreningen vill jobba långsiktigt inför framtiden

mot Stockholm. Det är flera fordon som varit inblandade. Ett körfält är nu öppet uppe på den här bron, men köerna de sträcker sig ut på E18 då. Om du kommer från Enköping i riktning in mot Stockholm så är det köer även på E18 efter en olycka på Stäketleden.

0: Du lyssnar på P4 Extra. Ja, väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under vintern. Med det så kommer torka, översvämningar och andra störningar bli fler och värre enligt en ny analys från världsmeteorologiska organisationen WMO. Marcus Sjöstedt, meteorolog på SVT. Ja, Marcus, hur reagerar du på den här analysen?
1: Ja, men det är ett tydligt budskap, en tydlig signal om vad vi har att vänta här nu under hösten och vidare in då under vintern. El Niño är ju ett naturligt fenomen som återkommer med jämna mellanrum vissa år. Men nu har vi en väldigt kraftig sådan här framför oss och det kommer ju få stora konsekvenser och påverkan på vädret på många platser runt om på jorden. Dessutom har vi ju en klimatförändring här också, en global uppvärmning. Och så vi är väldigt sårbara. Nu, den ligger ju i bakgrunden hela tiden och påverkar vårt väder runt om på jorden, och nu får vi en kraftig El Niño på detta, så att det kan ju bli problematiskt.
0: Om vi ska försöka förklara det här lite grann. Det här är liksom ett fenomen som påverkar Nordamerika, Amazonas, Karibien och Australien. Men hur kan ett fenomen i Stilla havet få så här stor påverkan runt om i världen?
1: För att helt enkelt hela vårt klimatsystem är ju ett enda maskineri. Allting hänger ihop. Haven, världshaven och vår atmosfär, det hänger ihop. Just El Niño handlar ju väldigt mycket om placeringen av det varma ytvattnet i Stilla havet. I normalfallet så har vi ju passadvindar som pressar det här varma vattnet västerut längs med

0: Staten i Stilla havet och vid El Niño-år så samlas mer varmt vatten längre österut i den här stora bassängen och mer varmt vatten når också ytan. Och det här sätter igång saker i atmosfären i de här trakterna av världen som sedan fortplantar sig runt om jorden. Så att på så sätt påverkar det vädret på flera andra håll.
1: Mm. Och vad de här stora skyfallen, översvämningar, extrem torka beskrivs ju som en del av konsekvenserna då. Men vad gör det med de här områdena som drabbas?
0: Ja, det är ju väldigt tufft, helt klart. Det är ju så att har man, jag menar vissa av de här länderna som ja, men exempelvis delar av Sydamerika och Peru, Ecuador som normalt sett inte får jättemycket regn, får ju plötsligt väldigt mycket mer regn. Då kan det resultera i jordskred och översvämningar. Det kan ju slå väldigt hårt mot de här platserna. Samtidigt många andra platser som förlitar sig på det årliga regnet, regnperioder som där det här regnet då minskar istället och du får mer torrt och torka. Det här slår ju väldigt, väldigt hårt mot jordbruk och annat, va? Ja, Australien och Indonesien, de här platserna får ju ofta väldigt torrt väder under El Niño-år och då ökar ju också risken för skogsbränder.
1: En annan sak är att eftersom haven då värms upp då så flyttar en del djur på sig, förstår det, som bland annat vithajar, rockor, giftormar som kan komma närmare de amerikanska kusterna och så. Men för oss här i Sverige och Norden då, vad får det här för konsekvenser för oss då?
0: Just kopplingarna mellan El Niño och det värdet vi har på våra breddgrader och här borta i Norden och Sverige, den kopplingen är inte jättetydlig. Vi brukar inte se några jättestora förändringar eller tydliga som vi kan koppla mot att det här värdet vi har nu här under hösten och vintern, det beror på att vi har en El Niño. Men indirekt så påverkas vi ju definitivt i en global ekonomi vi har och vi är beroende av distribution och import och varor och annat och jordbruk på andra platser i världen och distribution av spannmål och allt möjligt sånt som definitivt kan påverka oss här i Europa och Norden.
1: Mm. Och du var inne på det också att det här är ju ett fenomen som liksom varierar från år till år. El Niño, hur funkar det? Hur ofta har vi de här El Niño-åren?
0: Ja, men ungefär så återkommer det vara genomsnitt var femte år, varierar ganska mycket och mellan vart annat till vart sjunde år brukar man säga. Senast vi hade en El Niño var 2023, 2024 började 2023 och gick in i 2024 där. Och då var det faktiskt också en ganska så kraftig El Niño. Då såg vi en hel del av de här typiska konsekvenserna där som jag nämnde.
1: Mm. Vi kan också berätta här om en ny studie från Science som har visat eller tyder i alla fall på att El Niño blir mer intensiv i takt med klimatförändringarna. Vad är det man har kunnat se så att säga?
0: Jag måste säga att jag inte har jättebra koll på den studien, men jag vet ju att man har tittat just på detta och relativt nyligen har det kommit flera sådana här där man just har dykt ner i hur det påverkar El Niño. Jag tror att det kan vara svårt att säga någonting om att på grund av att vårt klimat blir varmare att framtida El Niño kommer vara kraftigare, men vi kan definitivt säga att konsekvenserna av El Niño kan bli kraftigare eller svårare eller större just i samband med att vår värld har blivit varmare eller blir varmare.
1: Mm. Marcus Sjöstedt där, meteorolog på SVT. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra.
0: Tack så mycket.

Vi bryter med några uppdateringar. Vi ska först till länsväg 222 eller Värmdöleden mellan Kaffebacken och infarten till Södra länken. Där är den stege som ligger på vägen som bilar väjer för när de är på väg in mot Stockholm. Länsväg 259 eller Botkyrkaleden mellan Myrstugovägen och Gustavs Adolfsvägen i riktning mot Huddinge centrum. Där har flera bilar varit inblandade i en olycka. Glas ligger på vägen. Och till sist länsväg 528 på Svärdsö mellan Torö och Tottnäsbron. Vägen är nu avstängd efter en singelolycka med personbil. Räddningstjänsten, de är på plats.

0: Miles Smith i P4 Extra, Stay.
1: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
2: Och quiz.
1: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv. Lyssna på programmen om du vill, när du vill.
2: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
1: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Det här är P4 Extra. 1,5 miljoner svenskar lider av migrän och många upplever att de inte får rätt vård i tid. I SVT Vetenskaps nya program så tar man upp bristerna i migränvården i Sverige och att det tar i snitt 13 år för en person att få en diagnos. Madeleine Tenbeck från Stockholm, du har lidit av migrän i 21 år och du fick väl också vänta på din diagnos, Madeleine?
1: Ja, på ett sätt så kan man säga det, men på ett sätt så fick jag väl den direkt på plats när jag sökte akuten vid mitt första anfall. Men då var det lite sådär att det rycktes på axlarna och sades att ja, det är ingen hjärnblödning så du har väl migrän. Mm. Och sen var det inte så mycket mer med det.
0: Vad hade du för symptom då då?
1: Då hade jag ett totalt synbortfall. Jag såg alltså ingenting, det var kolsvart. Jag kräktes, jag hade en sprängande huvudvärk. Jag kunde inte gå knappt. Min nuvarande man då, han släpade i princip mig från bilen in till akuten.
0: Mm. Och då var du 19 år gammal och då konstaterar man att det är migrän. Vad hände sen då?
1: Absolut ingenting. Jag hade det ganska lugnt ett par år med något enstaka anfall bara sådär, så att det var väl inte så mycket mer med det, men jag sökte mig till vårdcentralen och när det började eskalera och jag inte upplevde att några receptfria mediciner hjälpte längre, men fick även där i princip en axelryckning och sådär att men för mig funkar det, säger läkaren. Och då började jag ju ifrågasätta kanske lite mig själv och mina symptom och tänkte att ja, men då är det väl kanske jag som överdriver och inte riktigt kände att jag fick gehör.
0: Men du sökte dig vidare så småningom, specialistvård på en privat klinik och så. Vad tänker du om att du liksom, om att det blev så här då? Att du liksom inte riktigt kanske upplevde att du blev tagen på allvar där då?
1: Ja, vad ska jag säga? Det är klart att det är helt bedrövligt. Samtidigt så känner jag att primärvården kan inte kunna allt. Men man ska i alla fall bli tagen på allvar och man ska kunna bli hänvisad någonstans och inte behöva söka upp all vård per egen hand. Alla har kanske inte den kapaciteten. Nu hade jag tur att få hjälp och tips från en kollega som hjälpte mig vidare. Mm. Sådär.
0: Stanna kvar där. Vi ska plocka in också Johan Bergendorf, reporter på SVT Vetenskap, som har gjort det här programmet om migrän. Där ni då bland annat tar upp att det tar i snitt 13 år för en person att få diagnosen. Johan, varför är det så här?
2: Ja, i specialistvården, för det där det finns statistik på Socialstyrelsen. Det är svårt att veta varför det inte funkar så bra i Sverige. Det finns inte några bra vetenskapliga svar på det, men de experter vi har pratat med pekar på varför det funkar så bra i våra grannländer, till exempel i Danmark och Norge, där man då har på ett annat sätt nationella riktlinjer från neurologerna som är huvudvärk och migränspecialister och så ner till vårdcentralerna och exakt vad man ska sätta in för läkemedel på olika nivåer och sånt. Så att det verkar ha spritts en mycket större kunskap där. Nu ska Socialstyrelsen i Sverige ta fram såna här nya riktlinjer, men just idag så, ja, när vi har tittat på Socialstyrelsens statistik över de olika regionerna, då kan vi se att det skiljer flera 100% mellan hur stor andel av befolkningen som får en migrändiagnos i neurologi och specialistvården, mellan till exempel om man har turen att bo i Stockholm eller på Gotland som ligger då högst, eller om man har otur och bor i Dalarna och Värmland. Vi har också tittat på förskrivningen av effektiva men dyra specialister läkemedel som heter CGRP-läkemedel. Där är det också väldigt stora skillnader mellan de olika regionerna.
0: Så det beror mycket på var man bor någonstans. Och för Madeleine här då, hon sökte ju hjälp på egen hand så att säga. Men hur påverkas de ni har träffat liksom att de inte får kanske rätt vård eller ens en diagnos då?
2: Ja, det här som du nämnde då, att det kan ta 13 år från det att man insjuknar tills man får en diagnos, i alla fall i specialistvården. Det innebär, som en forskare nämnde för mig, att för ofta debuterar det här kanske redan i tonåren, att man går då med en svår huvudvärk och alla andra symptom, blir inte trodd, och det kan sätta igång en depression, andra typer av svåra följdverkningar, och sen blir dessutom migränen ofta värre om den inte behandlas. Man ska säga, av den här 1,5 miljon svenskar som har migrän, så ungefär hälften klarar sig ganska bra med bara vanliga huvudvärk tabletter och sådär. Men sen finns det flera hundratusen svenskar som har migrän varje månad, och även kronisk migrän, som då är alltså att man har minst 15 huvudvärksdagar i månaden där man ligger i ett mörkt rum och har svårt att jobba och huvudet känns som det ska sprängas om man kräks. Och det är svårt, liksom, det kan ju slå till när man ska ha ett kalas eller vad som helst. Så att det påverkar livet väldigt mycket. Det är inte en dödlig sjukdom, men det är ändå något som påverkar människors liv jättemycket, eftersom det, ja, det kan ju Madeleine vittna om, inte så lätt att jobba när man har en riktigt sprängande migränhuvudvärk.
0: Mm. Madeleine, för din del då, du jobbar ju som undersköterska, du har familj och så. Hur har det varit för dig just där att hantera liksom familjelivet och jobbet med migränen?
1: Ja, det har ju haft sina upp- och nedgångar helt klart. När det var som allra sämst och jag hade en upp mot 16 migrändagar per månad. Så alla anfall var inte så pass att jag liksom var tvungen att ligga ner. Men jag blev så pass påverkad att jag inte kände att jag kunde delta i familjelivet på det sätt som jag önskade. Och att gå till jobbet har ju varit utmanande. Jag jobbar på en intensivvårdsavdelning där det är mycket stimuli i form av både ljus och ljud, och man måste vara på tårna och så vidare. Jag har ju absolut inte sjukskrivit mig vid alla tillfällen som jag egentligen borde, för att jag inte kände att jag varken har råd eller att jag... Ja, jag kan inte vara borta från jobbet så pass mycket och svika mina kollegor och så vidare. Så att jag har ju varit väldigt, väldigt påverkad och stoppat i mig smärtlindrande och anfallshävande mediciner som smågodis i perioder. Jag har heller inte riktigt vågat kanske vara helt ärlig med att berätta hur många anfall jag har haft, för att det känns som att jag bara gnäller och på något sätt inte upplever att någon skulle tro mig i princip att jag har så pass många anfall.
0: Det är viktigt att du berättar i alla fall här. Tack så mycket för att du ville vara med i P4 Extra, Madeleine Tembeck, reporter Johan Bergendorf, och SVT-dokumentären då Sanningen om Sveriges huvudvärk. Den finns just nu att se i SVT Play.

0: Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Du hör den här i P4 Extra. Vi fortsätter nu med dina lokala nyheter.
1: En stockholmare i 30-årsåldern greps i Rumänien i morse enligt polisen. Mannen är en så kallad högprioriterad person, alltså drivande bakom det grova och systemhotande våldet. Han bedöms sedan flera år ingå i och vara tongivande i ett kriminellt nätverk i Stockholms län. Mannen är misstänkt för mordförsök och grov utpressning och har de senaste åren varit utomlands. Han greps via ett samarbete med Europol och rumänsk polis. Två mätningar, en från TV4 Novus igår och en från Svenska Dagbladet Demoskop idag, visar att Socialdemokraterna rasar i opinionen och får sitt lägsta stöd på flera år. Emilia Bjuggren är socialdemokratisk finansborgarrådskandidat i Stockholm.
2: Jag tänker att det ger oss ett tydligt medskick att nu måste vi fortsätta hålla i och vara ute och prata med så många stockholmare som möjligt inför valdagen. Och tydliggöra att vill man se stora satsningar på välfärden och också tydliggöra att man inte vill ha ett sverigedemokratiskt inflytande över Stockholmspolitiken, då är det en röst på Socialdemokraterna som måste till. Men det är valdagen som räknas, och när jag är ute i Stockholm då känner jag att det finns ett stort stöd för vår riktning för Stockholm.
1: Så har ett 12:e mässlingfall konstaterats i Region Stockholm. Alla är kopplade till festivalen Urkult i Sollefteå i slutet av juli. 9 smittades under själva festivalen och 3 har sekundär smittats av personer som varit där. Sen 1 september erbjuder Region Stockholm gratis vaccination mot mässling för vuxna. Så har ett nytt familjeboende ska etableras i anslutning till Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Det är ett så kallat Ronald McDonald-hus med 31 familjerum och planeras öppna vid årsskiftet 2028-2029. Så väder, det blir mest soligt, temperatur runt 20 grader och sydvästlig vind. Trafik, Karin Berggren.
3: Då börjar jag på E18 Enköpingsvägen efter Kallhäll in mot Stockholm. Står ett fordon i högerkanten och det är personer ute och rör sig runt den här bilen som har någon form av tekniskt problem. På 276an, när du kör från E18 mot Åkersberga strax före Stava Värdshus, där står det en lastbil istället. Och sen är Torevägen i höjd med Svärdsögården åter öppen efter att det tidigare har varit avstängt där på grund av en trafikolycka.
4: B4 Extra med Svetlana Pastohovic.
0: Så är det, god eftermiddag. Vi ska prata om 4 små rätter. Minns du dem? De verkar nämligen vara just ett minneblott, för det är så att allt fler Kina-krogar slår igen. Nu är det dags för också Stockholms äldsta att gå i graven. Vi pratar mer om det efter Harry Styles som kommer till dig nu god eftermiddag.

0: American Girls med Harry Styles i P4 Extra. Ja, fyra små rätter med friterad banan som efterrätt. Det känns nostalgiskt på något sätt. Och det är faktiskt så att Kina-krogarna håller på att försvinna. Snart stänger också Stockholms äldsta Kina-restaurang, Hongkong. Harald Ung, välkommen.
1: Ja, hejsan.
0: Hej.
1: Tack så mycket.
0: Du, är över 60 år har din familj drivit då Stockholms äldsta Kina-restaurang. Ni stänger här om några veckor. Hur känns det?
1: Jo, men det känns tråkigt, för ja, det har varit en stor del av min barndom och ja, vi har haft den så pass länge och haft många kunder som blivit vänner också, så ja, det känns faktiskt lite tungt.
0: Vad fick er att ta det här beslutet då?
1: Jo, men det är ju framförallt för att det är svårt att hitta personal och att ja, personalen åldras, så nu när vi stänger så är det en större del av vår personal som kommer gå i pension, och den sorten av mat som vi lagar kräver en viss specifik teknik som är svår att hitta bland yngre som jobbar nu för tiden.
0: Mm. Och du var inte själv sugen på att ta över, eller?
1: Nej, för även om det finns liksom många fina minnen från restaurangen, så vet jag, och speciellt mina föräldrar säger till mig hela tiden hur hårt det här jobbet är, och det är inte något som de vill att jag ska fortsätta med, utan ja, de har fått slita hårt för att jag ska få satsa på mina studier, så ja, det har blivit något annat för mig.
0: Men du, det här med att då allt fler kinesiska restauranger stänger då, vad tror du att det beror på då?
1: Jo, men jag tror ju att det är en del av liksom trenden som förändras. Den här stilen av Kina-mat var ju väldigt populär under 90- och 2000-talet, men speciellt nu på senare tid så har, framförallt med sociala medier och det är så enkelt att se saker på internet, så söker sig folk till mer autentiska rätter. För den här sortens av mat som mina föräldrar har drivit, det är liksom kinesisk mat som är anpassad för svenska smaklökar. Mm. Medan nu för tiden kan man se mycket saker på internet och man söker kanske specifika rätter från specifika regioner och städer i Kina.
0: Mm. Harald Ung där, tack så mycket för att du var med oss. Jag ska plocka in mathistorikern Rickard Tellström också. Du, ska vi börja med, er en epok som går i graven det här, Rickard?
2: Ja, men det får man nog säga, därför att Kina-restaurangen är det första etniska köket i Sverige. Det finns en tidig introduktion på 1940-talet på Berns kinesiska i Stockholm. Sen så blir det ju då stort från sent 60-tal och sen framåt i 40-50 år. Och precis som vi hörde så är det nu då andra kök som ersätter det. Så man får väl säga att det är en epok av vår första utblick i världen som går i graven.
0: Pionjärer på ett sätt då. Harald var ju inne på här att det handlar om att det är en försvenskad typ av kinamat och sådär. När började man se att den här trenden vände neråt då?
2: Ja, man kan säga först att kinamaten finns över hela världen, det vill säga en tillämpad västerländsk tolkning. Mm. Och det är faktiskt det äldsta köket från Kina. Det introducerades redan på 1850-talet i Kalifornien. Så att det är verkligen tillpassat till västerlandet. Nedgången kan man väl säga att man ser från 00-talet helt enkelt. Det är postmoderniteten, det är den smarta telefonen, det är också att man blir, alltså gästerna blir mer intresserade av mer autentisk asiatisk mat. Men man ska ju komma ihåg att Kina består av över 100 olika regionala kök som är ganska betydande. Och sen finns det varianter på dem, så att det är mycket kvar att upptäcka.
0: Och det här med autenticitet som också faktiskt Harald var inne på då, vad är det som man söker för någonting egentligen? Vad ser man för trender nu, Rickard?
2: Ja, jag skulle säga att man kanske söker mer grönsaker, mindre såsighet, men fortfarande så är ju vår föreställning i Sverige att vi måste ha allting på samma tallrik. Mm. Och så äter man ju inte i Kina, utan i Kina så vill man ju ha en risskål och så sen ska det vara olika skålar för grönsaker och kött och så vidare. Men det tycker inte vi om, vi vill ha allt på samma tallrik. Så att även nya autentiska kök äts inte på det autentiska sättet. Och det här hänger ihop med då att en restaurang är alltid en kommersiell inrättning. Så man kan inte vara mer autentisk än att det också kommer kunder.
0: Och det var väl så Fyra små rätter föddes, så att säga, för att man ville ha det på sin egen tallrik och inte dela.
2: Absolut, verkligen. Jo, vi vill ha allting på en tallrik. Och gärna blanda varmt och kallt också, vilket är väldigt konstigt i världen. Jag tänker på vår rårivna morötter och kall sallad på samma tallrik som man har varm mat. Det är verkligen konstigt i en global jämförelse.
0: Du, kan du bara säga, vad tror du att vi kommer prata om försök nu här närmast liksom? Det asiatiska köket är ju gigantiskt liksom. Det kan dyka upp i alla möjliga former och sådär. Men är det något annat, Rickard, som du ser nu som trendar i Sverige?
2: Det som trendar nu är det som har trendat faktiskt i 20-30 års tid, och det är crossover, alltså att vi korsar de här köken mellan varandra. Och det beror på att vi hämtar in våra matimpulser framförallt från två länder som är jätteviktiga, och det är USA och det är Storbritannien. Så att vi är egentligen inte så intresserade av ett, vad ska man säga, äkta vietnamesiskt kök eller ett äkta koreanskt, utan vi vill ha det som det tolkas i USA och Storbritannien, därför att de gör liksom om det till maträtter som vi kan acceptera. Mm. Så att crossover skulle jag hålla för sannolikt kommer vara angeläget ett tag till, tills konsumenten får nya ideal och nya värderingar. Och det kan man inte riktigt säga vad det blir.
0: Nej, det får vi återkomma till.
2: Ja.
0: Rickard Tellström, mathistoriker, tack så mycket för att du var med oss.
2: Tack så mycket.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me i P4 Extra. Jag är i en tid när vi hellre tittar ner i en skärm än möter blicken hos våra medpassagerare både på bussen och i livet, så är världen i skriande behov av en bok om folkvett. Det tycker Niklas Källner och Kjell Eriksson som skrivit boken Folkvett, hur svårt kan det vara? Välkomna!
1: Tackar, tackar.
0: Ja, hur svårt kan det vara då, Niklas?
2: Ja, alltså det är ju uppenbarligen så att vi är många, inklusive jag själv, som har ett behov av att liksom uppdatera. Det har hänt så mycket de senaste åren, och sådana här gamla bättre etikettböcker har ju liksom fokuserat på sådana här saker som hur ska man hålla ett champagneglas och vilka bruna skor, får man ha bruna skor vid en viss tidpunkt och sånt där. Mm. Samtidigt så har det liksom uppstått en helt ny liksom arena för olika saker som vi tycker att nu måste vi ta tag i det där.
1: Mm. Där ute i verkligheten, det kan ju vara att du ska in i ett köpcentrum och så möter du en bekant som du inte har sett på 15 år och direkt börjar summera 15 år precis vid ingången och märker inte att det är andra som ska in.
2: Ja. Ja.
0: Har ni råkat göra det någon av er?
1: Det kan nog hända att man ibland har hamnat lite där, men jag tycker oftast att just nu senaste tiden har vi varit väldigt inne i någon slags betraktelsemode som man säger, så att vi har ju tittat på folk och sett hur de beter sig där ute.
0: Får jag fråga då, är allt mobilens fel?
1: Det kan vara en stor... Det är väl att mobilen är ju någon sån här grej där du tittar ner så att du tappar blicken. Men det är också att man ska göra mycket själv, alltså digitalt. Det är ju självskanningskassor och det är QR-koder när du ska gå in i någon port och så, vilket gör att du liksom blir avskärmad från verkligheten.
2: Alltså vi kallar det i boken för att vi lever en kokong tillvaro. Alltså precis som Kjell var inne på, att jag menar, allting går ju väldigt smidigt idag. Du laddar ner en app, du blippar, går förbi, samtidigt har du liksom här brusreducerande hörlurar på dig. Du sitter och spelar klipp på mobilen, går bara på liksom. Slår in någon annan medpassagerare med ryggsäcken, för den har du inte brynt dig om. Du är ju din kokong någonstans. Sätter dig ner, ser inte att det står en gravid kvinna bredvid dig liksom. Och det där tänker vi att här måste vi liksom återta någon slags folkvett, alltså någon ny uppdaterad vettetikett.
1: Kanske lyfta blicken och börja titta på ens omgivning, just att folk inte riktigt ser varandra.
0: Så ni är ute här nu då i någon slags informationskampanj, släpp mobilen, kom ur din kokong.
2: Ja, det kan man säga. Men samtidigt så tänker vi så här, för att det är ju en fråga så här, det är ju någon slags uppdaterad vettetikett och den har ju funnits sedan 1500-talet. På den tiden så var ju liksom råden så här att om du släpper väder så hosta samtidigt som du gör det. Och sen har det liksom kommit, och sen så under 1900-talet då kom det här liksom, hur ska man bära högtidsdräkt och vilka tillfällen och hur ska du dra ut stolen åt liksom din bordsdam och sådana saker. Så att vi tänker mer att vi bara skriver in oss i den här tiden. Alltså när det elsparkcyklar, hur ska man ställa dem? Alltså när vi hyr saker väldigt mycket.
1: Mm, och hur ska man behandla saker man hyr, och ska man lämna tillbaka dem i fint skick? Och
0: kan
1: så
0: vi inte bara enas om att man inte ställer dem mitt i trottoaren?
2: Ja, precis.
1: Ja, hur svårt kan det vara?
0: Ja, det undrar jag också.
1: Det undrar. Men ta bara en sån här sak, du vet, det här med att komma i tid, det är en klassisk grej, man ska komma i tid. Och det kan ju hända den bästa att man kommer för sent. Men det som kan hända idag är att man kanske sitter på en föreläsning och man har kommit i tid och så har man suttit och lyssnat i 20 minuter. Sen kommer den här personen för sent, sätter sig bredvid dig och sen ber dig, kan du summera vad de har sagt där framme vid scen? Så ska man då summera 20 minuter för den som har kommit för sent, så man själv missar 20 minuter av det som är på gång.
2: Ja.
1: Det är där någonstans, det är där det har hänt någonting. Vi har slutat liksom att tänka. Vi är väldigt mycket inne i oss själva. Vi spelar liksom huvudrollen i en slags film där alla andra har blivit statister.
0: Mm. Men jag gillar ju att vara lösningsorienterad. Så då tänker jag så här, hur kan man öva upp det här? Vad kan vara ett första steg? Har ni något tips? Hur blir jag mer medveten om världen?
2: Jag tänker så här, för att det har ju blivit nu massa också lagsförslag, eller alltså förslag på olika lagar. I England så försöker man bötfälla liksom folk som sitter och pratar i mobilen som är macka. Precis. Och sen så i Spanien så är ju folk vansinniga på alla som håller på och paxa solstolar. I Italien ska nu bötfälla människor som går över gatan och scrollar i mobilen. Och Vi har ju sett då i forskning, för vi blandar in forskning i vår bok också, så här, att det där funkar inte, att bötfälla människor. Då tänker de att, ja men då är det okej, okay. Då kan jag ta den avgiften. Mm. Så att därför så behövs det den här typen av litteratur, att man läser det här och kanske får syn på sig själv.
1: Och betraktar. Det finns nämligen ett exempel där man då bötfällde föräldrar som hämtade sina barn för sent på förskolan. Mm. Det här var i Israel, man gjorde två forskare som undersökte det här. Och då visade det sig att när de införde böter så såg ju folk det som en perfekt avgift för att komma för sent. Så de kom ju ännu senare.
0: Då betalar jag bara då.
1: Ja, betala bara. Ja. Och sen är det klart.
0: Liksom. Ja, det var kanske inte riktigt syftet då. Kanske.
1: Men nej.
2: Nej.
0: Okej, men en del grejer kan ju också bara vara så här, sluta. Jag vill inte höra att du pratar med din läkare på högtalartelefon på bussen. Då kanske man liksom kan ta det i hörlurar till exempel.
1: Gärna. Jag tycker jag har suttit en gång, jag satt på en sån här långfärdsbuss en gång och så stod den och väntade innan den skulle åka och så hör jag plötsligt det här klassiska ljudet från en nagelsax. Det är en sån här nagelklippare. Jag tänker bara, här flyger det nu. Nu flyger det naglar i den här bussen omkring. Bara, hur är det möjligt, tänker man. Men det är tydligen möjligt.
2: Men det är för det, för folk tänker ju så här, om man är van att titta på Netflix-serie utan hörlurar så tänker man så här, jag är hemma. Alltså, det är ju det som folk...
1: Ja, nu är jag hemma.
0: För det menar ju ni också, att det är inte säkert att man gör det här för att vara taskig. Utan det kan vara så att man är helt omedveten.
1: Ja.
0: Är det verkligen möjligt?
1: Ja, alltså jag var faktiskt med under brinnande sportlov, som man säger, när det är väldigt långa liftköer i Åre, så alla stod och väntade länge, länge på liften. Så plötsligt kommer en man han bara går förbi, eller liksom glider förbi med skidorna och bara klampar förbi och bara är på väg liksom förbi allihopa. Och då kunde jag faktiskt inte vara tyst, så att jag sa, ursäkta, det är kö här. Och då tittar han bara och så säger han, men jag ska ju bara åka upp. Jaha.
0: Han förstod inte vad ni andra gjorde där.
1: Nej, men det är det som vi tror faktiskt lite grann har hänt här. Att det är inte alltid ondska där ute. Utan det är att man är inne i sin skidåkning eller vad det nu. Man handlar eller man håller på med någonting. Du vet, alla som ställer de här stora, långa kundvagnarna vid mjölkdisken så att de blockerar tre dörrar. Och man står där och kommer inte åt gräddfilen.
0: En bra utgångspunkt är att det finns fler människor. Ja, runt omkring mig.
1: Så det kan vara en bra början.
2: Ja,
1: man kan börja där.
0: Niklas Källner och Kjell Eriksson skrivit boken Folkvett, hur svårt kan det vara? Tack snälla ni.
1: Tack så mycket.
0: Så kommer
1: Tack.
0: Vi ut lite grann ur våra kokonger nu här under eftermiddagen i alla fall. Vi börjar där.
2: Det är bra början.
1: Bra början.
0: Annie Lennox här nu närmast. Walking on broken glass.

0: P4 Extra börjar gå mot sitt slut. Kulturnytt strax med Andrea Valderrama, och då ska det handla om en feministikon som lämnat oss.
1: Ja, idag kom beskedet att amerikanska Gloria Steinem är död, 92 år gammal.
0: I P4 Extra idag så hade jag besök av ståupparen och programledaren Ina Lundström. Snart är det premiär för hennes första soloshow, som naturligtvis handlar väldigt mycket om hemstaden Göteborg. Den intervjun kan du höra som podd om en liten stund i appen Sveriges Radio. Då söker du på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren, producent Tor Danielsson, och själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har lyssnat. Imorgon så är P4 Extra med dig igen förstås. Då med Anders S. Nilsson, som har skådespelaren och sångerskan Marianne Mörk som gäst. Då blir det åka av, det kan jag lova dig. 13.04 P4 Extra imorgon alltså. Nu är det dags för dig, Andrea, och Kulturnytt.
1: Tack. Den amerikanska journalisten och feministikonen Gloria Steinem är död. Det beskedet lämnades på Instagramkontot för hennes stiftelse idag. Glorias Foundation heter det. På 1960-talet skrev Steinem i New York Magazine och grundade tidskriften Miss Magazine, vilket gjorde henne till en ledande röst inom den amerikanska feministrörelsen. Författaren och journalisten Åsa Moberg minns Gloria Steinem som en feministisk entreprenör och förebild.
2: Jag tror hon hade en helt omätbar betydelse, därför att hon var vacker, välartikulerad och skrev fantastiskt bra. Och jag minns en självbiografi, alltså hon berättade om en barndom som var så hemsk så att man fattar inte hur någon överlevde. Och att det ur detta kan komma en så lysande feministisk stjärna, det är ju väldigt märkligt.
3: Hon följde Miss Magazine redan från början och blev själv inspirerad.
2: På 70-talet prenumererade jag på alla feministtidskrifter jag hörde talas om från överallt. Och den var så jäkla bra, det var så underbart. Jag försökte i väldigt många år att starta en liknande tidskrift i Sverige. Vi var en grupp socialdemokratiska kvinnor. Jag hade stora förhoppningar om att det skulle gå att få arbetarrörelsen att fatta att det här var en lysande idé. Men det misslyckades gruvligt, kan jag säga.
1: Åsa Moberg. Gloria Steinem blev 92 år gammal och reporter var Hillevi Olsson. Artister har gått samman och stämmer den amerikanska AI-musiktjänsten Suno. This is how you make yourself vanish in the night. Ja, det är bland annat amerikanske sångaren och låtskrivaren Jason Isbell som stämmer Suno för att utan lov låta AI träna på deras röster och musik. Flera upphovsrättsorganisationer har stämt tjänsten sedan tidigare, och Suno försvarar sig med att det finns åtgärder som gör att inte AI tränar på specifika röster för att efterlikna dem. Men i stämningen som Wall Street Journal rapporterar om hävdar artisterna att det här går att kringgå. Så om en legendarisk gitarr som är till salu. Ja, gitarren som George Michael spelade på i låten Faith säljs på auktion. Det här är ett av flera föremål som en av George Michaels närmaste medarbetare samlade på sig och som nu ska säljas i slutet av oktober. Skivan Faith kom 1987. George Michael dog 2016. Det var allt från Kulturnytt.
4: Men man vill ju veta vad det är för typ av gitarr. Är det en Gibson? Är det en Fender? Eller vad är det för någonting? Är det en Martin? Det finns ju massa gitarrmärken. Det återstår att se. Mina damer och herrar, vad du än identifierar dig som, så är du hjärtinnerligen välkommen till den stora famnen här på P4 Stockholm. Den här eftermiddagen erbjuder en buffé av saker och ting som du kanske inte visste att du ville veta. Vi hörs på andra sidan Ekot. Vettja!
5: Flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Detta kort efter att Ukraina manat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. Ukrainas president Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
6: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver, eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FN:s internationella flygorganisation att gå ut med en avråd inbjudan till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet. Ukrainas drönaroffensiv mot Moskva kan ses som ett svar på Rysslands omfattande robotattacker mot Kiev under de senaste 7 dagarna, vilket lett till stor förödelse och flera dödsoffer. Ryssland har också angripit infrastruktur kring Odessa, vilket lett till att 350 000 hushåll blivit utan el.
5: Rapporterade Rickard Myrenberg. För att öka tillgången på östrogenläkemedel i Sverige ska det bli enklare för vården att se vilka produkter som finns tillgängliga även utanför Sverige. Läkemedelsverket lanserar en digital portal för att kunna nå läkemedel som är godkända men som inte marknadsförs i Sverige. Bristen på läkemedel vid klimakteriebesvär har varit ett återkommande problem. Regeringen vill få bort den så kallade elefantkyrkogården där myndighetschefer som blir av med jobbet placeras med full lön. En utredning tillsätts för att se hur modellen kan avskaffas och ersättas med avgångsvederlag på upp till 2 år. Norsk polis kommer införa tillfällig gränskontroll i samband med kung Haralds begravning på onsdag. Norsk polis uppger att man därmed kan göra riktade kontroller som ska hindra personer som vill störa arrangemanget från att komma in i landet. Och sist vädret. Ikväll och i natt berörs Götaland av regn och norra Norrland av regn och regnåskskurar. Över Svealand och södra Norrland omkring halvklart och här kan dis eller dimma bildas. Det var sist i Ekot. Här i studion så var det Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
4: Elefantkyrkogården är alltså dagens ord som ska in på lodrätt 4. Det är soligt, övervägande soligt idag. Temperatur omkring 20 grader, sydvästlig vind, friska vindbyar med lite höstkänsla i, vågar jag påstå. I kväll blir det också soligt väder, så du kan ta fram surströmmingsburken eller kräfterna. Och imorgon är det också mycket sol till en början, så ta vara på förmiddagen för det blir långsamt tätnande moln söderifrån under eftermiddagen imorgon. Hur ser det ut i trafiken, Karin?
7: Det är kö på E18 Enköpingsvägen in mot stan när man kommer i trakten av Kallhäll. Det är efter ett tidigare hinder. Nu ska alla körfält åter vara öppna. På E4 Uppsalavägen före Rosersberg, även där mot Stockholm, bil som står i högerkanten, oklart vad det är för trassel. Det står en lastbil på E4-20 Essingeleden på påfarten från Aspudden i riktning mot Uppsala. Den har sällskap av en skyddsbil och gör att påfarten blir lite kortare för trafik som ska på där. Men i nuläget inte något körfält avstängt förbi.
4: De här dagarna, eftermiddagarna, ser ungefär likadant ut. Vi börjar med

0: Holly Hammerstone heter hon. To Love Somebody heter låten. P4 Stockholm lyssnade på. Rickard Olsson heter jag. Och jag är ju så glad att jag har världens bästa kollega Sara Haddad.
1: Oh.
0: Du, din lilla shopaholic. Du,
1: ja.
0: Eller hur?
1: Ja, det är.
0: Är du en nätshoppare av rang?
1: Ja, men alltså, det är postombud hemma hos mig, ja, kan jag säga. Det är paket som rullar in och ut varje dag.
0: Jag vet, det är för lätt att handla nu för tiden. Man bara trycker, det är bara knapptryckning bort och så bara tjock, och så har man beställt någonting.
1: Ja.
0: Och så kommer det hem saker till mig som jag inte vet att jag har beställt. Alltså. Jag vet inte vad det är för någonting i paketen. Det är
1: fruktansvärt.
0: Men det finns bot och det finns bättring. De pratade om det här i morse på radion. Dopaminappar i Sydkorea, va? De är ju längst fram när det gäller teknik och allting sånt där. Det här är knasigt. Det är ett självbedrägeri. Jag håller med. Men det är genialt. För då kan man beställa grejer i en app. Och det ser ut som att du beställer riktiga träningsskor, riktiga kläder, till och med riktig mat som du beställer hem. Du kan tracka det och följa det när det är på väg hem till dig.
1: Ja.
0: Men det kostar ingenting. Och det kommer ingenting heller. Alltså, allt är på låtsas. Men man får den här dopaminkicken som bara, wow, jag har köpt den här. Oh, gud. Du vet den där kicken som du får.
1: Men det är genialiskt.
0: Är det det?
1: Ja. Det är jättekorkat med genialiskt.
0: Skulle det funka? Alltså, blir man besviken att det inte kommer de där grejerna man har beställt? Eller räcker det med att man blir glad över att man har låtsats beställt dem?
1: Nej, men det är så bra så att jag får gåshud. Alltså, när jag hör om den här idén, en person som mig som älskar det här att bara sitta och scrolla, plocka hem. Ja, det här vill jag ha, det här vill jag ha, det här vill jag ha. Men när det väl kommer så känner man ju den här impulsiviteten man hade klockan 03:30, den är ju borta. Och då blir det bara ett problem, för när man har blivit fattigare och man orkar inte skicka tillbaka de här skorna som är i fel storlek. Så det är genialiskt.
0: Ja, jag vet.
1: Det är en
0: grej, en sån här dopaminkick, de går ju över så fort. Men när jag blev pappa och fick min dotter

0: beskrev jag för några så här, hur är det att vara pappa? Hur är det? Ja, men du vet när man köper någonting stort, när man köper en bil eller när man köper så, då får man den där kicken, men den går ju över ganska fort. Men den kicken har man liksom varje dag som förälder, i alla fall de första månaderna. Sen går ju den över också såklart. Men...
1: Så du menar alltså att när din dotter föddes så kändes det lite som att få hem ett paket du beställde? Vilken bra pappa du är.
0: Där de blir, eller hur?
1: Verkligen. Vidrigt med underbart på samma sätt. Jag förstår vad du menar.
0: Tack så mycket för att du är så förstående. Men du är på Centralen, hör jag i bakgrunden. Och ska jag göra ett grävande reportage på Centralen.
1: Ja, det ska jag verkligen. Ja.
0: Igår var du på en toalett och idag ska du gräva dig vidare i Centralen, på Centralen.
1: Det är så högt och lågt. Mm,
0: ja,
1: men det blir bra.
0: Ja, det blir jätteroligt det här att lyssna på.
1: Ja, eller? Det blir det verkligen. Ja,
0: spring och ställ dig i hörnet.
1: Och jag ska göra det nu.
0: Ja, gör det vet jag.

0: den är tung som bly och den heter Thunder, Imagine Dragons, såklart i P4 Stockholm. Från och med måndags så sker utropen på över 500 tågstationer som Trafikverket ansvarar för på två språk, eller kanske man kan säga tre faktiskt. Utöver svenska och engelska så uttalas också ortsnamnen på någon slags svengelska, som min hemstad heter troligen Gävle och inte Gävle, och Västerås kanske blir Westeros som är i Game of Thrones. Och det här är då för att icke-svensktalande ska kunna känna igen sig. Sara, du är på Centralstation i Stockholm på Vasagatan och Klarabergsvajadaktan, som det heter nu för tiden.
1: Ja, du, ja, precis.
0: Vad tycker vi om det här egentligen?
1: Jo, men vad tycker man egentligen? Jag tycker inte väl jättemycket, men jag har pratat med både svensktalande och turister om det här verkligen hjälper. Har de tänkt på det? Och ja, så här lät det.
2: Sören, du är ju egentligen inte från Stockholm utan Falun, säger du, så du har pendlat en del genom livet. Har du reagerat någon gång på de här utropen, på vilket språk det är?
3: Nej, egentligen inte. Det har gått mig förbi.
2: Det är över 500 stationer nu som ropar upp på tre språk, kan man väl säga. Svenska, engelska och svengelska. Vad är din reaktion och tankar kring det?
3: Ja, men då kan väl nästan ingen missa det egentligen.
2: Tänker du att det är lättare eller svårare att förstå?
3: Nej, det är nog lättare. Det tror jag. Och det kan ju nog vara lite hjälp för dem som pratar bara engelska, va?
2: Ja, för syftet är ju att hjälpa turister att förstå. Men kan det förvirra svensktalande?
3: Nej, det tycker jag inte.
2: Vivian, du reser ganska mycket och precis kommit till Stockholm här. Har du märkt att utropen på olika destinationer är på svengelska ibland?
4: Nej, jag har inte märkt.
2: Men vad tänker du kring det?
4: Det låter bra. Bra tänkt att ni tänker på de som inte förstår svenska i alla fall.
2: Joey, you're from California, just arrived to Sweden, I guess?
5: Yeah, exactly.
2: So we're standing at the central station and they are pronouncing the destinations in Swenglish. Does it make easier for you to understand the destination's name?
5: I haven't listened to them a lot. Can we pronounce them right now to see if they're easier?
2: If I say Göteborg or Halmstad.
5: Halmstad seemed, that was easier. I can't even say the first one. I think the Swenglish version is a little easier.
6: Det gör ingen skillnad för mig, för att jag kan engelska, jag kan svenska, så jag förstår det. Men för folk som inte förstår alltså engelska, det kan vara lite svårt.
2: Tror du att det underlättar för turister när det blir svengelska uttal?
6: Det kan bli. Ja, de uttalar så.
2: Men för dig är det inget problem?
6: Nej, inget problem.
0: Ja, till en början kan man tycka att det är lite lustigt och kanske lite töntigt, men när man tänker efter så finns det ju en tanke bakom, såklart. Daniel Mossberg, Trafikverket, presssekreterare där. Hur är tanken kring att Gävle kanske heter Gavle nu framöver i utropen till exempel?
7: Ja, men det är ju så att de turisterna och de som är engelskspråkiga ska kunna förstå. De ska kunna, det som utläs, de utläser det som sägs helt enkelt.
0: Men är det så, för att jag var ute med en kompis som hade amerikanska Google Maps, och då var vi i Nyköping, och då var det så, turn left at Nybrogatan, att de säger, är det ni liksom efterliknar, så att säga?
7: Det är lite så faktiskt. Det är hur man utläser det. Det är inte hur vi säger i Sverige, och det är ju för resenärerna och turisterna helt enkelt.
0: Hur kommer det att låta, hur kommer Göteborg att låta framöver i utropen?
7: Oj, vad blir det då?
0: Göteborg.
7: Göteborg. Göteborg.
0: Det blir så konstig satsmelodi också. Det är inte Göteborg, utan det är Göteborg.
7: Ja, men precis. Det blir det för oss svenskar som kan det.
0: Ja, precis, precis. Och Västerås då, vad blir det?
7: Västerås. Det låter som Game of Thrones kanske.
0: Ja, lite så. Och jag sa ju att min hemstad Gävle, det blir väl Gävle?
7: Ja, det tror jag det blir.
0: Welcome to Gävle. Ja. Och det här, hur har det tagits emot?
7: Ja, men än så länge har det tagits emot ganska bra. Folk som pratar och förstår svenska tycker väl att det är lite roligt. Mm. Vi har ju haft här i flera stationer också under flera år. Bland annat på Arlanda så har vi haft sådana här engelska uttal under flera år. Och det har inte varit något problem egentligen. Så jag tror att resenärer som reser med trafiken kommer att se att det blir lite bättre och lite lättare att förstå.
0: Precis så. Du, det är som Kjell Höglund sjunger, va? Man vänjer sig, eller hur Daniel?
7: Ja, exakt.
0: Tack så mycket.
7: Tack så mycket.

FN20 Essingeleden, om du kör norrut och kommer i höjd med Stora Essingen, då är det en fotgängare som går i högerkanten, går söderut. På E18 Enköpingsvägen mellan Bålsta och Bro mot Stockholm, där är det en moppe ute och rullar på motorvägen.

0: Midnight Train to Georgia, Gladys Knight and the Pips. Vilka strupar.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.
0: Men nu är det dags att vakna riktigt ordentligt. På lördag kan jag varmt rekommendera en valfråga som inte alls pratas tillräckligt mycket om, men som man kommer att grotta ner sig i riktigt ordentligt.
3: AIs framfart kommer att förändra Sverige och världen under den kommande mandatperioden. Hur vill de politiska partierna hantera riskerna och möjligheterna som den nya tekniken för med sig? Lyssna på Ekots AI-debatt med alla riksdagspartier i Ekots lördagsintervju valspecial nu på lördag.
0: Om internet var ett stort teknikskifte så är det ingenting jämfört med det vi står inför med AI. Vad ska alla människor göra när AI tar över? Resurserna till exempel, det vill man ju veta. Det är ändå ett viktigt val 2026. Vissa säger att det kanske är det sista valet som äger rum innan AI tar över totalt. Viktiga grejer som diskuteras i P1 på lördag. Men du kan också alltid lyssna på det i appen efter lördag då, i Sveriges radioappen. Också en väldigt bra anledning att tanka ner den där rackarns appen.

0: Waiting for a star to fall, boy meets girl. Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer, ROKS, varnar utsatta kvinnor som har en hemlig telefon där hemma för Sveriges nya varningssystem som testas på måndag. Lisa Johannan, varför varnar ROKS för det här?
1: Ja, men man varnar kvinnor som lever i utsatthet och då särskilt kvinnor som lever med en kontrollerande partner. De kanske har en hemlig telefon och det är deras länk till omvärlden, till vänner och bekanta. De kanske till och med är i processen att lämna och har isolerats från vänner och familj, men kan med hjälp då av en hemlig telefon lyckas ha kontakt med andra utöver sin partner.
0: Och nu kan alltså det här testet som äger rum påverka kvinnor som lever i den här typen av relationer. Då berätta mer om själva testet. Vad är det som kommer hända?
1: Ja, men det är ju ett nytt varningssystem som ska testas i Stockholms län och på Gotland på måndag den 7 september klockan 15.00. Och det är Myndigheten för civilt försvar som testar i skarpt läge. Alla smarta telefoner kommer då att ge ifrån sig ett högt alarm och vibrera på maxvolym. Och de kommer göra det oavsett om man har mobilen på stör ej eller ljudlöst.
0: Just det, vi har ju spelat upp det där lite tidigare i somras också. Det där ljudet låter fruktansvärt. Och hur menar ROKS då att de här kvinnorna kan påverkas av larmet?
1: Ja, men kvinnor som har hemliga telefoner kan ju få dem röjda om larmet går. Vi kan höra vad Adine Samadi, ordförande på ROKS, har att säga.
2: Det kan ju vara en livsfarlig situation för henne om han skulle hitta att hon har liksom ett redskap för att försöka liksom komma ifrån våldet då. Det finns också en risk att hon slänger bort den här telefonen innan det här larmet för att hon är så rädd att den går på, larmet går på oavsett om den är avstängd eller inte. Och då också förlorar den här vägen och den vägen ut och de kontakter hon har som hon annars kanske inte får ha.
0: Och vad säger Myndigheten för civilt försvar som skickar ut det här larmet på måndag? Vad säger de om det här?
1: Ja, men man säger att man är medveten om att det finns utsatta grupper där det kan vara känsligt om ett larm går. Man säger att man har gått ut med information på sina plattformar men också haft kontakt med organisationer så att de i sin tur kan informera utsatta personer som kan komma och påverkas negativt av larmet. Vi kan höra Peter Norlander, han är enhetschef på Myndigheten för civilt försvar.
3: Och just frågan om systemet och hur det kan påverka personer som exempelvis lever med skyddad identitet eller liknande, det är något som ger varse och därför finns det bland annat möjligheten att stänga av vissa nivåer på det här larmet. Så man kan till exempel stänga av funktionen test, man kan stänga av viktigt meddelande till allmänheten. Den enklaste hanteringen man kan göra är att stänga av sin telefon. Så stäng av telefonen från strax innan klockan 3 till någon gång runt 3:15 kanske, så finns det ingen risk att man ska nås av varningsmeddelandet under det här testet.
0: Och vad säger ROKS till kvinnorna?
1: Ja, men som vi hörde Peter Norlander här, de uppmanar ju också kvinnor att stänga av sin mobiltelefon helt och hållet. Man går ut på sociala medier men man har också informerat via lokala tjejjourer och kvinnojourer i hela länet. Men och man flaggar också för ytterligare ett test och det testet kommer att göras i hela Sverige i december. Datum för det vet vi inte.
0: Tack så mycket Lisa Johannan. På måndag då, den 7 september, då kommer det att ringa i telefonerna ett varningsmeddelande om du nu inte har stängt av den. Det kan vara bra att göra det om du behöver.

0: Vi har ju pratat om att Trafikverket kommer att ha svengelska uttal på 500 tågstationer runt om i Sverige. Den här artisten som sjunger Dinner Party här heter Neil Horan. Det är väldigt viktigt att det är ett engelskt uttal på det efternamnet.
1: Nu lokala nyheter. Hösten har varit bedrövlig. Ja, så beskriver en förare från Cabin Line, skolskjutsen i Stockholm. Och det efter en vår med rekord i antal viten för bolaget.
2: En mamma sa till mig, de behandlar våra barn sämre än boskap. Hon hade väntat 1,5 timme på taxin.
3: Kalle har kört för Cabin Line i över 10 år och beskriver hösten.
2: Barn lämnas för tidigt på skolan när de inte har öppnat och barn hämtas och lämnas för sent. Jag har kört många år men den här hösten har varit bedrövlig.
3: I vintras höll Stockholms stad inne med betalning till Cabin Line då de inte kunde leverera skolskjuts enligt avtalet. Siffror för våren visar på många viten. Totalt 340 krav på Cabin Line jämfört med 99 krav på Samtrans som har många fler körningar. Lagom till höstterminen så införde Cabin Line också ett nytt sätt att planera in körningar och rutter. Och det är det som gjort att det inte funkar alls enligt förarna. Dennis Isic är regionchef för Cabin Line.
4: Det nya planeringsstödet ger oss bättre möjlighet att planera och följa upp resorna och ska bidra till en stabilare och mer förutsägbar leverans framöver. Men vi är inte nöjda så länge enskilda elever fortfarande liksom drabbas.
1: Reporter Maud Johansson. En rappare från södra Stockholm i 30-årsåldern greps i Rumänien i morse enligt polisen. Mannen är en så kallad högprioriterad person, alltså drivande bakom det grova och systemhotande våldet. Han bedöms sedan flera år ingå i och vara tongivande i ett kriminellt nätverk i Stockholms län. Mannen är misstänkt för mordförsök och grov utpressning och har de senaste åren varit utomlands. Nu kunde han gripas via ett samarbete med Europol och rumänsk polis. Siv Malmqvist får årets Cornelispris på 1 miljon kronor. Malmqvist och Cornelis Vreeswijk kände varandra och turnerade tillsammans i folkparkerna på 60-talet. Och om en stund har vi med henne live från studion, eller hur Rickard?
0: Ja, det kan du hoppa upp och sätta dig på rut. Siv Malmqvist, krutgumman på 98 år, är på väg in i studion. Ska bli en fröjd att prata med henne, det är det alltid. Trots att hon är 98 år komna så har hon fortfarande såna här ekorrpigga ögon och alltid något bus i blick. Så är det. Det här är P4. Just det, P4 Stockholm. Så är det och så förblir det. Lyssnar du på något annat så kanske du ångrar resten av livet. Och det vill du inte göra, eller hur? Här är Flashdance. What a feeling, kärnkänslan.

Irene Cara, Flashdance, What It Feels. Så att Siw Malmkvist var 98 år, då la jag till alldeles för mycket tecken. Alltså, 59, hon har inte koll på grejerna. Det är ett illavarslande tecken. Hon är ju 89, Siw Malmkvist, som kommer till studion och pratar Cornelis-priset alldeles strax.

0: Slå igenom taket, break through the ceiling. Siw Malmkvist är på ingång, vi hör henne efter Radiosporten.
1: Radiosporten börjar med fotboll och det senaste från Allsvenskan.
2: Jesper Jansson lämnar IFK Göteborg. Efter bara 1,5 år som fotbollschef i klubben har han sagt upp sig. Till IFK Göteborgs hemsida säger Jesper Jansson att det är ett beslut som vuxit fram och inte grundar sig i en särskild händelse. Jansson fortsätter jobba för Blåvitt säsongen ut och klubben har inlett sökandet efter en ersättare till Jesper Jansson. IFK Göteborg har under säsongen sparkat huvudtränaren Stefan Billborn.
1: Reporter Jonas Enarsson, och vi håller oss kvar i samma serie.
3: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK.
4: Sen gör det ju lite ont i kroppen att se någon som inte riktigt kan bromsa med knät utan han haltar varje steg.
3: Det är nu osäkert om det blir mer spel för Amin Budri i höst. Klubben skriver att han inte kommer vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten. Budri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
1: Reporter där, Martin Hedberg. Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028. Luleå Hockey sportchef Thomas Fröberg lämnar laget efter den här säsongen, det meddelar klubben idag. Till Luleås hemsida säger Fröberg att det är på grund av sin familjesituation och att föreningen vill jobba långsiktigt inför framtiden som han valt att tacka nej till en fortsättning. Fröberg kom till Luleå för 2 år sedan från Oskarshamn och var med och vann det efterlängtade SM-guldet med Luleå i fjol. Så volleyboll för det svenska damlandslagets EM-succé följdes av de svenska herrarna som själv ska spela EM nästa vecka. Här har vi stjärnan Jakob Ekman.
5: Nej, de presterade ju riktigt bra. Det var riktigt kul att se att speciellt presterade så bra mot Italien igår. Det var riktigt kul att se.
6: Vilken kraft och inspiration kan ni hämta från deras insats?
5: Nej, det är väl att aldrig ge upp och att inte liksom... Ja, men bara för att man möter ett jättebra lag att det är kört. Att det alltid finns chans att vinna.
1: Jakob Ekman till reporter Pontus Lind. Den bosniska fotbollsstjärnan Edin Dzeko slutar i landslaget efter Nations League-matchen mot Sverige om en månad. Dzeko, som är 40 år gammal, har gjort flest både matcher och mål i det bosniska landslagets historia. Och med klubblaget Schalke så har han kontrakt säsongen ut. Vi går vidare med friidrott och den just nu stora frågan.
7: Blir det en superduell igen i stavhoppet? Inför morgondagens Diamond League-avslutning i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst.
8: Making sure that I'm the last man standing or that I'm the person that's gonna be at the top.
7: Efter den senaste tidens tuffa tävlingar utmanade av greken Manolo Karalis konstaterade Duplantis på en presskonferens för en stund sedan att det nog krävs minst tävlingsrekord 6-11 i Bryssel för att vinna imorgon.
8: A meeting record I would say here just to be able to win that.
1: Säger Mondo Duplantis, och reporter där var Susanna Andrén. Det i morgondagens Sportextra. I kvällens så blir det allsvensk fotboll och matchen mellan Djurgården och Mjällby, där Djurgården har chansen att vid en seger på riktigt blanda sig i guldstriden i allsvenskan. Men då behöver man lyckas med någonting man inte har gjort på hela säsongen, nämligen vinna 3 matcher i rad. Man har nämligen 2 segrar bakom sig. Sportextra drar igång i appen eller i P4 klockan 19.00.
0: Varsågod Karin.
9: Tack för det. Börjar på E4 Uppsalavägen. Före Rosersberg in mot stan står en bil i högerkanten. I andra riktningen, en bit efter bredden, där har det krockats, men man har varit någorlunda kloka och flyttat över i högerkanten. Men det blir ändå att man väjer ut lite grann och tempot går ner. Landsväg 275, Drottningholmsvägen vid korsningen Alviksvägen där du kör in mot stan, står en bil i höger körfält vid trafikljuset. I Sundbyberg, mellan rondellen Lövströms allé och Ursviksvägen, där pågår ett vägarbete. Det här innebär alltså på Järnvägsgatan, kanske jag ska förtydliga. Där är det flaggvakter och det har blivit ganska köigt i området, så att kan man välja andra vägar så kan det vara en god idé. Jag vet inte exakt hur länge det här arbetet ska pågå.
0: Sveriges yngsta 89-åring, krutgumman med ekorrpigga ögon och spisrosor på kinden, Siw Malmkvist, sitter i studion.
10: Ja, men du ljuger.
0: Ja. Jag ljuger så bra. Men du, det gör jag inte alls. Jag pratar från hjärtat. Du har vunnit Corneliuspriset.
10: Ja.
0: Grattis. 1 miljon kronor. Ja. Vi öppnar med den här turistens klagan med de här barnen som kiknar av skratt. Ja. Och så ska vi prata... Ja, det är fantastiskt. Så ska vi prata mer med dig, Sivan, alldeles strax.
10: Okej. Okay.

0: Den är fantastisk, den här turistens klagan, Cornelis Vreeswijk. Siv Malmqvist, vad glad jag är att se dig igen.
1: Tack så mycket, detsamma kan jag säga.
0: Du, grattis till Cornelispriset. Jag ska läsa upp juryns motivering för alla lyssnare. Från barnrikehus till konserthus. Alltid med tungan rätt i mun. Båda fötterna på jorden och glimten i ögat. Efter snart 7 decennier på scen är hon fortfarande piggare än större delen av underhållningsbranschen. Vad en fin känga tycker jag. 600 låtar på 10 olika språk, sprakande slagers och smäktande ballader. Vår pristagare är inte bara en stjärna. Hon är ett helt nöjesfält. Mamma är lik sin, men ingen kan mäta sig med Siv Malmqvist. Äntligen, eller hur?
1: Ja.
0: Alltså, var inte blygsam nu, Siv.
1: Ja, nu ska jag inte vara blygsam. Nej. Jag har prövat ett par gånger. Men så tänkte jag, och så skulle man bara att skriva om sig själv var så svårt. Det är lite skryt att så här har jag gjort och det har jag gjort.
0: Det är otroligt att du ska behöva göra det. Det var 50 gången du sökte Cornelispriset, eller hur?
1: Ja, just det.
0: För det är ju med i dokumentären om det.
1: Där jag säger att vi skiter i det, jag får inte det i alla fall.
0: Och så ska du behöva fylla i vad du har gjort. Och vad, liksom, det är ju bara en googling bort.
1: Jag tyckte det var lite knepigt. Och sen så var det frågan, har du fått någon stipendie? Och då tänkte jag, nu måste jag, har jag fått det? Har jag det som jag har glömt? Men det har jag inte.
0: Du, 1 miljon riksdaler blev det. Cornelis dog ju helt utfattig. Verkligen. Men vi måste prata, backa bandet lite grann. Dina senaste 2 år, ska man prata om någon slags renässans? Så här, du blev julvärd, dokumentären fick guldbagge, Cornelispriset. Vad känner du kring allt det där de senaste 2 åren?
1: Jag har lite väldigt svårt för att fatta det egentligen. För jag är ju bara jag. Jag vet inte. Men varför jag får så många priser, jag vet inte.
0: Men det är väl unt och väl förtjänt. Men har du haft någon dipp i karriären någon gång? Alltså du har ju haft en väldigt lång karriär.
1: Cornelius?
0: Nej, men du som artist. De flesta artister har ju en karriär, så har de en dipp och så kanske de kommer tillbaks eller så kommer de inte tillbaks. Men du har legat där hela tiden.
1: Jag skulle säga att det har gått så kanske lite ner så här bara. Men fortfarande aldrig ner.
0: Nej, alltid huvudet ovanför vattenytan i alla fall. Och sen har ju du varit väldigt stor i Tyskland också, ska man säga. Det är inte bara i Sverige. Vi brukar ju alltid prata om Die große Knüller. Det är lika roligt varje gång.
1: Ja, det kan man väl säga, för att jag såg ju väldigt stor. Och jag tänkte,
0: på affischerna i Tyskland.
1: Och jag rusade till min manager och sa, kom för att se vad det står. Och han lugnade ner sig och sa, det betyder inte alls det du tror. Det betyder, alltså Die große Knüller är en knallsuccé, kan man säga.
0: Precis, så man kan översätta det i lugn och ro i Sveriges Radio P4. Men du turnerade ju med Cornelis i folkparkerna. Vad är din relation i övrigt?
1: Det var en jättetrevlig turné. Jag tyckte så mycket om Cornelis. Han var så gullig och rar.
0: Älskvärd, va?
1: Ja, en älskvärd kille. Sen såg ju aldrig jag när de började dricka. Jag tänkte aldrig på det. För jag var inte med då, för jag drack inte själv. Och då kan jag sitta där och lalla med. Det har jag inte någon lust med.
0: Så du missade den stökiga sidan. Men har du någon historia från den här turnén? Har du någon story, har du någon historia från den här turnén? Som du kommer ihåg?
1: Nej, jag har ju vem som alla nu har sett. De som har sett min dokumentär. När han fick låna en sån där dykardräkt. Gummidräkten. Så jag stod där med spänning och tänkte, hur fan ska det här gå? Alltså. Men den fick han på sig och sen dök han i med hela rustningen. Och han dök jättebra. Han älskade att dyka sen.
0: Jag kan tänka mig att han var mycket lättare i vatten än vad han var på land.
1: Ja, alla gånger.
0: Flöt som en kork. Men jag tänker också, finns det likheter mellan dig och Cornelis? Ni vinner ständigt en ny publik. Han har ju också vunnit en ny publik och kanske mer aktuell än han har varit på 20 år.
1: Ja.
0: Och du också. Vad tror du det beror på när man när nya publiken, ung publik hittar tillbaka?
1: Nej, jag vet att Kurten var ju till exempel en figur som fick det att bli revival på mina gamla låtar. För han sjöng ju dem.
0: Kurt
1: och
0: Olsson,
1: han spelade dem på radion ständigt.
0: Ja. Anneli Rydé också ska vi kanske nämna.
1: Vad sa du?
0: Anneli Rydé gjorde ju också det.
1: Ja, ja,
0: ja. Spela dina låtar.
1: Just det. Mm. Ja, men då kom, har du nya barn vuxit upp som hör, tror att det är nya låtar. Wow, vad kul den är. När de är oligamla.
0: Ja.
1: Så att, men det är lite skoj.
0: Ja.
1: Mm.
0: Du, och du har ju inte slutat din karriär på långa vägar heller. Nästa helg så ska du uppträda på Cirkus. Då kommer du få Cornelispriset också. Tillsammans med Tommy Körberg, Lisa Nilsson, Sivan då, och så Louise Hofsten och David Richards bland annat. Och så släpper du ny låt också nästa vecka. Eller ny och ny.
1: 11 september.
0: Just det.
1: Min jord på nytt efter 50 år.
0: Mm. Och jag tänkte på det, för du var med i den här stora klimatdemonstrationen för några veckor sedan också. Har du blivit mer liksom klimataktivist på äldre dag? Eller?
1: Nej, jag har aldrig varit eller, men jag är ju väldigt, väldigt mån om att det ska hända någonting bra som gör att det stannar upp med till exempel den fruktansvärda värmen som smälter glaciärerna. Det är ju en katastrof. Ja, och sen tror jag och hoppas mycket på vad heter det, sådana här män så, åh god, jag tappar
0: vilket då?
1: Sådana som forskar,
0: ja.
1: Till exempel om inte man kan göra vågkraft till just, exempel just. Efter våra stränder, vi har ju stränder från hela Sverige nästan, jag vet inte om det finns men, eller och de, att de kommer på någon ny grej som så att man slipper kärnkraft kanske.
0: Just det, ja, men vet, ska vi bygga ut kärnkraften i Sverige men,
1: ja, jag är lite,
0: och alla elapparater måste också drivas av någonting.
1: Visst. Nej, och vi måste göra något så att vi går runt.
0: Så är det. Så är det. Men känner du den här, för förut sa man ju, vi har den här planeten bara till låns av våra barn. Är det det att du har fått barnbarn och att liksom cirkeln slut? Så det är det som
1: det
0: gör att du gjorde.
1: Det är bra sagt, det har jag aldrig tänkt på. Men det är ju så, det är du de som ska ta efter.
0: Just det.
1: Eller till att ta vid. Och jag ser på mina egna barnbarn hur de är medvetna, de vet hur de ska göra och inte göra.
0: Just det.
1: Ja.
0: Siw Malmkvist, grattis. Ja. 1 miljon kronor får du i Cornelispriset. Mm. Hur fort sätter du sprätt på dem då?
1: Nej, det gör jag inte. Men om jag någon gång i hela mitt liv skulle göra, sätta sprätt på någonting, så kanske jag kan göra det.
0: Du kan ju fira, du fyller 90 år på nyårsafton.
1: Jag har fått de här pengarna.
0: Ja, du kan ha en hejdundrades kalas på nyårsafton. När du kan ha ett hejdundrades kalas på nyårsafton när du fyller 90. Du, grattis så mycket. Vi ses på Cirkus nästa helg då.
1: En gång till.
0: Grattis så himla mycket. Vi ses på Cirkus nästa helg.
1: Oh, det gör vi, hoppas jag.
0: Hör du vad det är?

0: Jag drog i fel regel, Sivan. Jag drog i fel, jag skulle dra ner min mikrofon och så drog jag ner din låt. Fruktansvärt. Vi får spela den igen lite senare.
1: Nej, du skojar bara.
0: Nej, nej, nej.
1: Är du färdig nu?
0: Ja, nu är vi färdiga.
1: Du var med en kortis. Ja, men det kom fram i alla fall.

mamma. Vi städar och vi skurar och vi fejar, dammar av och sköter tak, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar.

0: till Cornelis-priset som delas ut på Cirkus fredag och lördag nästa vecka.
1: Det saknas fortfarande information om hur illa ställt det är i Tibet i Kina efter den dödliga störtflod som drabbade bland annat Nepal förra veckan. Utländsk media förbjuds nämligen att bevaka översvämningskatastrofen inne i regionen.
2: På den kinesiska sidan om gränsen ligger flera små byar. Jag tror att flera av dem har spolats bort, säger nepalesen Prem Bahadur, en bergsguide som befann sig inne i Tibet när störtfloden drog ner över Himalaya för en vecka sedan. Han hade guidat en grupp indiska pilgrimer till det heliga berget Kailash och var på väg mot den kinesiska gränsövergången i Gyrong. Det är den gränsövergången som syns på de dramatiska övervakningsfilmerna som snabbt spreds över världen. I Kina har videon försvunnit från sociala medier och diskussioner om katastrofen censureras. Tibet är en självstyrande region i Kina, men kommunistpartiet håller den i ett järngrepp. Och sedan katastrofen för en vecka sedan har väldigt lite information om hur det ser ut i de drabbade områdena i Tibet kommit ut. Inga journalister förutom från kinesisk statlig media kan ta sig in. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: En kvinna i Ljungby kommun som gift bort sin 14-åriga dotter i Pakistan döms till ett års fängelse för barnäktenskapsbrott, rapporterar P4 Kronoberg. Det var i juli förra året som flickan deltog i en vigselliknande ceremoni med en imam och bytte ringar med en 22-årig man. Tingsrätten lyfte särskilt fram flickans låga ålder. I Frankrike var årets sommar den varmaste som hittills uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, det uppger landets miljöminister enligt AFP. Frankrike har präglats av återkommande värmeböljor, torka och skogsbränder i sommar. Och det var sist i Ekot med Elias Svensson.
0: Ja, det är övervägande soligt idag, 20 grader och sydvästlig vind, och det kan vara lite friska vindbyar också. Lite krispigt i luften just nu tycker jag. Soligt väder är det under kvällen också, så det kan ju passa, bara passa ner att lägga något på grillen. Mycket sol till en början imorgon också fram på dagen, men sen mörknar det på lite grann, så ta vara av på förmiddagen imorgon vet jag. Trafiken då, är det lika bra som förr eller har det bäckat igen?
3: Det är torsdag. Torsdag är lika med mycket trafik, så det är en hel del utfartskör och det rullar trögt på de stora vägarna. Det är ett hinder på E4 Uppsalavägen, men det är mot Stockholm. Strax före Rosersberg står en bil på vägrenen så att det rullar hyggligt förbi, för där är det inte så tät trafik. Det är lite extra kö till Sundbyberg på Järnvägsgatan och anslutande vägar. Det är ett arbete mellan rondellen vid Lövströmsallé och Ursviksvägen. Man får passera förbi efter att bli dirigerad av flaggvakter.
0: Tack så mycket. Karin Berggren är det som har koll på trafiken den här eftermiddagen. Rickard Olsson heter jag som försöker ha koll på alla rattar här inne.

0: Their leaders are largely dead. Their navy is gone, their air force is gone, their...
1: Donald Trump beordrar nya anfall mot Iran och Iran har svarat.
2: You guys are shooting at commercial shipping, you guys are behaving like a terrorist country.
3: Vad som skulle vara ett snabbt krig har nu pågått i över ett halvår.
1: Hur länge är USA berett att fortsätta striderna och ser Donald Trump någon väg ut ur sitt krig?
3: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.

0: Ida Amundsen, Closer. Ja, skolattacker har ju ganska länge varit ovanliga i Sverige, men de senaste åren så har flera allvarliga dåd inträffat runt om i landet, och nu senast då i Fagersta. Jens Högsander arbetar med att utbilda skolor i hur de ska agera vid hot och våld och jobbar på ett privat säkerhetsbolag i Stockholm. Jens, när du utbildar skolpersonal, hur går det till? Vad brukar ni lyfta fram? Vad gör ni?
1: Ja, det där är ju, alltså, hur går det till? Det är en jättebred och svår fråga, men det handlar ju mycket om att skapa kunskap och trygghet. Mm. Och det vill vi att folk ska ha innan någonting händer, och gärna så pass mycket kunskap att ingenting någonsin händer. Men då måste ju personalen få liksom en förståelse för hur man kan förebygga hot, hur man faktiskt ska agera om det skulle hända någonting. Så det är en blandning av liksom både praktiska och teoretiska delar.

0: Då. Vi måste kunna möta oro, vi måste kunna svara på frågor och ge liksom lite, om man säger, praktiska verktyg i form av att vi övar och får dem att prova på hur det känns och faktiskt vara tvungen att ta beslut i en situation som du överhuvudtaget inte kan föreställa dig hur den är då.
1: Jag tänker på att det måste vara lite grann, egentligen borde det vara lite grann som militären övar för en krissituation, för när krisen kommer så ska man agera nästan automatiskt.
0: Ja, och det där är ju komplicerat, för att om du tänker att du tar värvning, du är i armén, du jobbar som soldat, då vet du ju lite grann vad som förväntas av dig. Men här har vi då skolpersonal. Det är nog ingen som söker till lärarhögskolan för att de ska lära sig hur man agerar i pågående dödligt våld. Och då måste vi också angripa frågan ifrån precis just det perspektivet, att vi utbildar personal som egentligen inte ska behöva den här kunskapen. Men nu har vi kommit till ett läge där de faktiskt behöver den.
1: Och hur ser beredskapen ut på svenska skolor? Jag menar, varje kommun bestämmer ju själv. Liksom. Jag kan tänka mig att det är ganska splittrat.
0: Ja, jag hävdar nog att milt uttryckt så ser det väldigt olika ut. Då. Det är en del som har kommit väldigt långt och sen är det andra som fortfarande har brister i både kunskap och vilja. Ibland så kan man uppleva det problematiskt eftersom elevernas säkerhet inte ska behöva vara beroende av vilken kommun man bor i eller vilken sida av stan man liksom går, utan det är många saker där vi försöker samordna och liksom lite grann skapa ett incitament för att vi ska prata så att säga då samma språk och följa samma rutiner och angripa hela frågan och utbildningen på samma sätt då. Men det är fortfarande en utmaning. Man kan stå på en skola och sen köra 2,5 kilometer bort till nästa, och då har man passerat en kommungräns och då ser hela frågan helt annorlunda ut.
1: Och vilka brister är det som du oftast ser som du upplever det här är inte bra?
0: Viljan är det inget fel på, om man säger så. Jag brukar fråga, även fast statistiska risken är ganska låg, så har vi ju ingen personal i skolan idag som inte har tänkt tanken, så de flesta vill ju ha utbildning. Men det är kontinuiteten att få material och kunskap som man kan lyfta i den egna verksamheten och fasa in i det löpande arbetet. Det systematiska säkerhetsarbetet ska inte liksom vara någonting som någon annan gör, utan det måste in i hela gruppen bland all personal.
1: Jag tänker också, det handlar ju oftast om unga grabbar, ibland till och med barn, och de rör sig på nätet och det är det där som odlas på nätet som växer som svampar, kan man säga. Hur kan skolorna förebygga att man hamnar, att de här kidsen hamnar i de här miljöerna i slutna chattrum på nätet?
0: Ja, det återigen så är det väl, alltså det finns ju en fråga kring hur mycket ska vi lägga på pedagogerna, lärarna, skolpersonalen. Men det handlar ju om att vi måste få en form av kunskap, kännedom och vad ska man säga, en bekvämlighet i att ifrågasätta vissa saker i skolmiljön. Vi måste skapa kunskap om varningssignaler och symboler, och kanske inte lika mycket kunskap hos varje enskild pedagog, utan kunskap om vart vänder jag mig när jag känner oro och vilka konkreta verktyg har jag. Det ska ju liksom inte vara, det ska inte vara så här att skolan ska stå helt ensam i detta, utan det krävs i samordning med både oss privata utbildningsaktörer men även med myndigheter som socialtjänst och polis och CVE. Vi har ju alltså myndigheten Center mot våldsbejakande extremism som ligger under BRÅ. De har ju enormt bra resurser och mycket kunnig personal och har ju liksom möjligheter till att bistå med de kunskaperna utöver då utbildningsinsatserna som vi privata leverantörer står för.
1: Och vad tänker du kring att det ser så olika ut i kommunerna beroende på vad de tänker kring det, om de har pengar, om de kanske inte ser det som hög prioritet, för risken att det ska ske är ju trots allt ganska liten, men att det ser så olika ut, skulle man vilja ha någon slags rikstäckande, att alla kommuner agerade lika i den här frågan?
0: Ja, alltså det hade ju varit ett drömscenario att vi har liksom någon form av vad ska man säga, plan för hur alla ska agera, men det kommer ju aldrig gå. Men däremot så är det väl det här att vi måste nå ut i skolorna med någon form av budskap där säkerhetsfrågan är inte någonting som sker på en säkerhetsavdelning, utan den sker bland personalen varje dag. Och det är heller ingenting som man behöver lägga ovanpå allting, utan det måste fasas in i det dagliga arbetet. Och där är det där vi kommer in med vår expertis, att vi vi är ju specialister på säkerhet och därför så kan vi liksom hjälpa dem att fasa in frågan i ett normalt arbetssätt. För många är lite oroliga och rädda för säkerhet, men det behöver inte vara så besvärligt. Så jag tror liksom att det är samordning, tydligt ansvar, kontinuitet, att på något sätt lyfta det med regelbundenhet och våga ställa rätt frågor, beställa rätt utbildning och sen göra om. Alltså repeat.
1: Jens, ta det inte personligt. Jag önskar att vi inte hade behövt ha det här samtalet. Tack så mycket, Jens Högsander.
0: Så är det.
1: Ja, så är det. Skolsäkerhetsutbildare.
0: Ja, tack så mycket.
1: Det var så lite. Det här är P4 Stockholm som du lyssnar till. I'll stand by you. Passande låt efter det här samtalet.

0: Chrissy Hynde som sjunger i Pretenders, var tillsammans med Jim Kerr också, sången i Simple Minds, I'll Stand By You. Fin titel. Jag står bredvid dig, Karin.
1: Ja, men det låter bra det, för att på E4-E20 Södertäljevägen, där står en bil före Bredängsavfarten när du kör mot Södertälje. Står till höger, jag tror att hjälp är på väg dit. 73 Nynäsvägen, strax före avfarten Länna, riktning mot Nynäshamn, där är det istället en motorcykel som har fått stopp, står på vägrenen. E4 Uppsalavägen, före Rosersberg in mot stan, bil står på vägrenen och den har numera fått sällskap av en skyddsbil.
0: Tack för det! Det är Karin Berggren som har argusögat, som jag brukar säga, på trafiken. Och vet du inte vad argusöga är, så kan det vara väl värt att kolla upp det. Kan du använda det och briljera med det någon gång om du vill göra det, om du är en sån. Carla och John, Thomas Andersson, vi. Thomas Andersson som hatar mellanrätter, precis som jag.
2: Jag såg Carla och John nära gränsen till Norge den går.

0: och John Thomas Andersson, vi och utfrågningen i morgonprogrammet av partierna som sitter i Stockholms stadshus just nu nådde sitt slut idag. Sist ut var Lars Strömgren, gruppledare för Miljöpartiet. Ja eller nej är de enda svarsalternativ som finns. Och först ut frågan om friskolor.
1: Ska Stockholm ha kvar vinstdrivande skolor?
2: Nej, inte vinstdrivande friskolor. Det är inte samma sak som att kommunen ska driva alla, utan vi ser gärna att idédrivna skolor finns för att öka mångfalden. Men aktiebolags huvudsyfte är att gå med vinst och vi tycker att pengarna ska gå till barnen och eleverna.
1: Men skolor då som är idag vinstdrivande och har elever och föräldrar till barn som är väldigt nöjda med den skolan, ska de inte få finnas kvar då under, eller på det viset?
2: Det här är en förändring som inte sker över en natt, utan vi vill ju att det ska ställa över på sikt, och vi vill också se över lagstiftningen så att det inte ska vara tillåtet för vinstdrivande aktiebolag att kunna driva skola. Men för oss är det ganska självklart att pengarna ska gå till eleverna och det ska vara huvudfokus, och per definition ska ett aktiebolag gå med vinst, och det är svårt att gå med vinst när man ska hjälpa barn och elever att tillgodogöra sig kunskap, och jag tror att fokus blir på fel ställe när ett aktiebolag driver skolor.
1: Du, en förändrad skatt, är det nödvändigt för att ni ska kunna driva er politik i Stockholms stad?
2: Nej, vi går inte till val på höjd skatt, särskilt eftersom kommunskatten är platt så att den drabbar rika och personer med mindre inkomster lika. Istället vill vi se över de statliga skatterna, kapitalskatterna, för att de med minst inkomster ska ha mer kvar i plånboken.
1: Blir Stockholm en tryggare stad med fler ordningsvakter?
2: Ja, det skulle jag säga, men det räcker inte. Vi behöver ha trygghetsvärdar och nattvandrare. Vi behöver jobba förebyggande. Vi behöver snabbt kunna fånga upp och identifiera barn och unga som riskerar att hamna i trubbel och bli uppdragen i kriminalitet. Och sen så behöver vi också skapa en tryggare offentlig miljö där fler rör sig och känner sig trygga.
1: Vill ni ha en bilfri innerstad?
2: Ja, vi vill att fler gator ska vara bilfria. Dels vill vi att biltrafiken ska minska för att minska utsläppen. Men sen vet vi också att städer som sätter människan i fokus blir trevligare och mer attraktiva.
0: Mia Bryngelsen var det som ställde frågorna och Lars Strömgren, Miljöpartiet, var det som svarade. Leonard Goldberg, du är politikreporter här på P4 Stockholm. Du lyssnade på hela den här intervjun med Lars Strömgren, Miljöpartiet. Vad tar du med dig från intervjun?
3: Ja, lite av det som han kommer in på här lite i slutet av den här delen, nämligen trafikpolitiken. Mm. Och jag tror ingen är förvånad när jag säger det. Det är ju liksom en av Miljöpartiets allra, allra viktigaste frågor. Mm. Och här finns ju också en tydlig och väldigt synlig målkonflikt, nämligen konflikten om ytan. Vem ska få mest yta? Lars Strömgren på sin stålhäst, alltså cykeln, får vissa bilister att riva sig i håret och cyklisters ögon att glittra. Men man vet liksom ändå vad man får med Miljöpartiet. Det är mer cykel- och gångbanor och färre körfält för bilister. Fler träd, färre parkeringsplatser. Och han kommer in här då på Sveavägen, som ju har blivit lite som ett destillat av hela den här konflikten mellan bilister och cyklister. Det är ju Stockholms mest parisiska aveny, väldigt viktig gata för väldigt många. Och här har körfält för bilister tagits bort och cykelbanor har breddats, och bilister och grannar vittnar om värre köer. Det har till och med varit ambulanspersonal som har varit kritiska till den här lösningen, för de menar att de inte kommer fram på samma sätt, eller det finns risk att de inte kommer fram.
0: Jag tänker också, när det blir mer köer så borde det bli större koldioxidutsläpp. De står på tomgång.
3: Det är en del av kritiken då. Både Moderaterna och Kristdemokraterna vill ju riva upp den här lösningen man har gjort här på Sveavägen och återställa det till hur det såg ut förut, till dess forna glans. Men vad säger då Miljöpartiet om det? Det säger de nej till. De kanske kan tänka sig att justera det här lite här och var på gatan, men knappast något återställande. Så det är väl det jag tar med mig av den här intervjun.
0: Tack så mycket. Leonard Goldberg alltså. Här är Gresula, Half of Me.

0: Brudmagneten Gräsula, half of me.
1: Hej, Mattias Hansson här från P4 Country. På lördag är det dags igen och jag har ett färskt program för er som är alldeles speciellt. För vi har frågat P4-lyssnarna om vad som är världens bästa countrylåt och ni har låtit er röst tala. Jag redovisar de 15 låtarna som fick flest röster när ni bestämde er. Vilken är världens bästa countrylåt? Lyssna på lördag 22.05.
0: Gör det, vet jag. Men nu ska du spänna dina sinnen och öron och ta in det som har hänt senaste nytt. Vi är först med det senaste. Det här är dina lokala nyheter.
2: Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer, ROKS, varnar utsatta kvinnor som har en hemlig telefon för Sveriges nya varningssystem som ska testas nu på måndag klockan 15.
3: Alla smarta telefoner kommer då ge ifrån sig ett högt alarm och vibrera på maxvolym, oavsett om man har mobilen på stör ej eller ljudlöst.
4: Det kan ju vara en livsfarlig situation för henne om han skulle hitta att hon har liksom ett redskap för att försöka liksom komma ifrån våldet då.
3: Säger Adine Samadi, ordförande på ROKS, om kvinnor som lever med kontrollerande män och kan därför vara beroende av sin hemliga mobil.
2: Peter Nolander, enhetschef på Myndigheten för civilt försvar, säger att man försökt att nå ut med information kring testet.
5: Vi har ju jobbat ganska omfattande med kommunikationskampanj. Sen så har vi också jobbat med riktade insatser till organisationer som arbetar med sårbara grupper.
3: Och de kvinnor som har hemliga telefoner, vad tycker du att de ska göra nu på måndag?
5: Stänga av telefonen från strax innan klockan 3 till någon gång runt 3:15 kanske.
2: Reporter var Lisa Johannan. Så har ett 12:e mässlingfall konstaterats i region Stockholm. Alla 12 fall är kopplade till festivalen Urkult i Sollefteå i slutet av juli. 9 av personerna smittades under själva festivalen och 3 har sekundärsmittats av personer som varit där. Sen den 1 september erbjuder region Stockholm gratis vaccination mot mässling för vuxna. Digitala röstlängder testas nu på flera håll i landet, bland annat i en vallokal på Södermalm i Stockholm. Idag prickas väljare av på papper med penna och linjal, men i testet görs det här även digitalt. Förhoppningen är att det ska göra röstmottagningen smidigare och minska risken för fel. Tanken är att digitala röstlängder ska införas brett till EU-valet 2029.
0: Ja, vad analog vi nu då. Det ska vi inte digitala om, det är så mycket digitalisering nu för tiden. Men det kanske är bra ändå. Man ska inte vara motsträvig. Inte då står man kvar på perrongen medan tåget går och då blir man ensam. Till slut helt enkelt. Så häng på, vet jag. Det var frikyrkokören också som säger P4. Hur har vi det med vädret, Charlotta Eriksson? Jag vill ha regn så kantarellerna sprutar upp i backen, men.
6: Men då befinner du dig på fel plats i landet. Norra Götaland och Svealand, eller stora delar av Svealand i alla fall, är ju soligast i landet idag. Mm. Och det kommer vara en solig avslutning på dagen här också, med lite stackmoln. Och temperaturerna ligger just nu upp mot 20 grader och det kommer ju bara sjunka några grader här under kvällen. Lite kallare natt såklart, men det kommer vara en ganska fin sensommarkväll för den som gillar sol.
0: Men idealet vore ju att det var soligt på dagarna och kvällarna och så ösregnade på nätterna, så kantarellerna kom upp i backen, så kan man gå i sol och plocka de här kantarellen. Men finns det någonstans i Stockholmsregionens närhet där det har regnat lite grann som man kanske kan åka till?
6: Ja, nej, men idag har det ju regnat mycket i Götaland. Så här får man väl hålla utkik om 1,5 vecka ungefär då. Men det här regnet ska ju också upp till oss nu under morgondagen. Så framåt fredag eftermiddag, då är det ändå en del regnskurar som berör östra Svealand och Stockholms län också. Så att vi kommer få ta del av det här regnet också.
0: Och om du tittar i kristallkulan redan nu mot helgen, hur ser det ut då?
6: Ja, men då ser det också faktiskt lite ostadigt ut med en del skurar både under lördagen och söndagen, framförallt lördagen. Mm.
0: Tack så mycket, Charlotta. Bra skött.
6: Tack själv.
0: Vi ses i kantarellskogen.
6: Ja, men det gör vi.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss. Nej men hej.
1: Hej. Det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.
0: Mm, det skulle man ha haft när dottern inte var 23 år utan 3 istället.
3: Det har varit mycket djur i stan de senaste dagarna. I söndag så gick ju ungefär 1000 taxar genom Stockholm i en alldeles egen parad. Och här i Göteborg så bestämde sig katten Hugo för att åka lite spårvagn. Vad kommer du att tänka på när det kommer till djur i stan? Det är jag nyfiken på. Nästan alltid när vi pratar om djur i kvällspasset så handlar det om djur ute i naturen. Och det är förstås fantastiskt. Men vi får ju heller inte glömma alla fantastiska stadsdjur. Möter du alltid samma lilla kråka på busshållplatsen varje morgon? En ekorre som flyttat in på balkongen? Eller ett djur som hänger på torget i stan och blivit någon slags lokalkändis kanske? Ring oss på 020 22 10 20. Djur i stan alltså. Det kan handla om en katt med flera hem, en solande säl på kajen mitt i stan eller en hare som flyttat in mitt i rondellen. Djur i stan i kvällspasset 020 22 10 20.
0: Mm, och de svarar i telefon redan från och med nu faktiskt. Jag tänkte på det där med den här Sova gott podden som finns i Sveriges radioappen som man kan då för barn och lugna ner sig och kanske vila, så kan man lyssna på den tillsammans med sitt barn. Och jag kommer ihåg när jag läste högt ur Bröderna Lejonhjärta för min dotter och hon blev så lugn då. Nu är hon 23 år och nu blir hon bara lugn av mina swish. Varsågod Karin Berggren.
4: Ja, jag har 4-tal i stillastående fordon. I kortspel smäller ju det ganska högt, men jag vet inte, i biltrafiken är det kanske inte riktigt lika bra, eller vad säger du, Rickard?
0: Nej, det är inte lite, vad heter det, skitgubbe.
4: E4 Uppsalavägen, före Rosersberg mot Stockholm. Där står det ett fordon och skyddsbil är på plats i höger körfält. Det blir väl ganska köigt, bygger på även upp om du kommer på farten Märsta. E18 Enköpingsvägen mellan Bro och Draget mot Enköping. Där står ett fordon, den har inte sällskap av någon skyddsbil. E4-20 Södertäljevägen före Bredäng i riktning mot Södertälje. Medan jag har pratat så har man faktiskt rullat undan, så att det blir bara 3-tal. Det är inte riktigt lika bra, men det är bättre för er som kör. Höger körfält är alltså inte längre avstängt. 73 Nynäsvägen före Länna mot Nynäshamn. Där står en motorcykel i högerkanten.
0: Så nu är det triss och sen blir det par och sen blir den sista bilen bort.
4: Ja, det blir ju ingenting.
0: Nej, det blir en tummetott helt enkelt. Till slut, det löser sig som man brukar säga. Vad säger som lite disco från, kan det vara sent 70-tal, 79 eller tidigt 80, 80, 81. I de faggorna i alla fall kom den här. Man stod på fritidsgården och dansade i en lila jeans overall och vita platåträskor. Ja, det är faktiskt sant. Det har hänt. Här är Sister Sledge. We are family. Det här är P4 Stockholm.

0: Det dök upp ytterligare ett stillastående fordon, berör dig som kör E4 Uppsalavägen, rullar in i Eugeniatunneln och det här fordonet står i vänster körfält. Hjälp er på väg dit i brådrasket.
1: Typiskt din rackare att du skulle avbryta den här fantastiska låten. Nu dominerar inte Karin utan bilföraren såklart.

0: Där kom basisten igång på slutet också. Fick lite feeling. Sister Sledge, We Are Family.
1: AIs framfart kommer att förändra Sverige och världen under den kommande mandatperioden. Hur vill de politiska partierna hantera riskerna och möjligheterna som den nya tekniken för med sig? Lyssna på Ekots AI-debatt med alla riksdagspartier i Ekots lördagsintervjuvalsspecial nu på lördag.
0: Det där är viktiga grejer.
2: Their leaders are largely dead. Their navy is gone, their air force is gone, their...
3: Donald Trump beordrar nya anfall mot Iran och Iran har svarat.
4: You guys are shooting at commercial shipping, you guys are behaving like a terrorist country.
5: Vad som skulle vara ett snabbt krig har nu pågått i över ett halvår.
3: Hur länge är USA berett att fortsätta striderna och ser Donald Trump någon väg ut ur sitt krig?
5: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
0: Den där appen är otroligt bra. Det finns väldigt mycket anledningar att tanka ner den här i kvart i fem Ekot.
6: Här är Ekot kvart i fem. SD-tjänsteman anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer. Tysk oro för nya ryska attacker efter drönaren i Leipzig. I Ryssland ställs många flyg in till och från Moskva på grund av oro för ukrainska drönare. Och Ryanairs nytecknade kollektivavtal välkomnas av både fack och ansvarig minister. Det är delar av innehållet i studion, Christian Lundner. En tjänsteman anställd av Sverigedemokraterna som jobbar nära partiets ledamöter i konstitutionsutskottet anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och ska under flera år ha delat proryska budskap i sina sociala medier. Det skriver tidningen Expo som granskat tjänstemannen. Justitieminister Gunnar Strömmer.
7: Jag reagerar starkt på de här uppgifterna. Om de stämmer så är det förstås mycket allvarligt. Vi vet ju att Ryssland är det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige. Och att i det ljuset har förstås proryska åsikter ingen plats i partier som vill vara med och ta verkligt ansvar.
8: Kvinnan är sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som beskrivs som en av Tidöavtalets huvudarkitekter. Hon har också gjort en egen karriär inom partiet, är idag anställd som politisk sekreterare och arbetar nära Sverigedemokraternas ledamöter i konstitutionsutskottet. Samtidigt så ska hon enligt Expo under flera år spridit prorysk propaganda från statliga organ som mediebolaget RT och nyhetstjänsten Sputnik. 2016, två år efter den ryska invasionen av Krim, så skriver hon i en kommentar att, citat, Ryssland har inte mål att kriga, däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen, slutcitat. Kvinnan ska också vara aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet med kopplingar till ryska statsaktörer, skriver Expo. Efter Expos avslöjande så säger nu justitieminister Gunnar Strömmer att Sverigedemokraterna måste gå till djupet med frågan.
7: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
8: Alltså sådana här åsikter, får man inte ha dem som politisk tjänsteman?
7: Alltså, vi har ju en åsiktsfrihet i Sverige och en grundlagsskyddad rätt att opinionsbilda också för sina uppfattningar. Men det är klart att om vi ser ur Sveriges synvinkel så råder ingen tvekan om att Ryssland utgör det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige.
6: Reporter Mattias Plejel. Så ska vi till Tyskland. I natt utsattes ett försvarsföretag i München för ett brandattentat. Två bulgariska medborgare har gripits och polisen utreder ett politiskt motiv till attacken. Och det här är bara en i raden av uppmärksammade incidenter i Tyskland den senaste tiden. Dit hör bland annat allvarliga attacker mot strömförsörjningen tidigare veckan och sprängladdningen på Leipzig flygplats där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt. Med oss nu Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent. Om vi börjar med det senaste attentatet i München, vad vet vi om vem som ligger bakom det här?
9: Ja, polisen har gripit två bulgariska medborgare, en kvinna och en man. Och de grips de misstänkta för att ha kastat två brandbomber mot två företag, är det faktiskt. Rode und Schwarz och Helsing, som ligger bredvid varandra. Och båda tillverkar delar till försvarsindustrin i München. Och kriminalpolisen i Bayern utreder om det här skulle kunna röra sig om ett politiskt motiverat dåd. Och det har förstås väckts frågor idag om det här skulle kunna röra sig om agenter som har agerat på någon annans uppdrag, precis som på Leipzig flygplats. Men det är ingenting som polisen har gått ut med.
6: Och när det gäller sabotagen mot elförsörjningen, vad kan du säga om de händelserna?
9: Ja, det handlar om två misstänkta sabotage som båda ägde rum i tisdags den här veckan. En i en transformatorstation i Jensvalde i Brandenburg. Där hittade man hemmagjorda raketer som någon hade försökt föra in i högspänningsledningarna för att orsaka kortslutning. Och i ett ställverk utanför Köln så hade någon lyckats skapa kortslutning med hjälp av att lägga kablar över högspänningsledningarna. Och även här utreder man politiska motiv och utesluter inte heller då att det kan röra sig om främmande makt. Så här säger inrikesminister i Nordrhein-Westfalen Herbert Reu.
10: Vi prüfen in zwei Richtungen. Fremdstaatlich gelenkte Sabotage und Linksextremismus. Nichts davon können wir derzeit ausschließen.
9: Han säger här att vi utreder i två riktningar, sabotage av främmande makt och vänsterextremister. Inget av det går att utesluta, sa han. För det är så att vänsterextremister har utfört liknande attacker mot elförsörjningen i Tyskland tidigare. Men då har de alltid gått ut och tagit på sig ansvaret. Men det är det ingen som har gjort i det här fallet.
6: Vad skulle du säga att de här händelserna säger om säkerhetsläget i Tyskland just nu?
9: Ja, en talesperson från inrikesdepartementet sa idag till tidningen Handelsblatt att kritisk infrastruktur är starkt hotad i Tyskland just nu. Det har sagts tidigare, men just den här veckan med de här allvarliga sabotagen mot elförsörjningen och utpekandet av Ryssland som ansvarig för sprängladdningen på Leipzig flygplats har förstås fått upp den här frågan på dagordningen. Och det tycks ju också som de här senaste händelserna, mordbrand då i München också, så visar att hoten mot infrastruktur och annan verksamhet i Tyskland har blivit grövre.
6: Säger Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent. Flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Detta kort efter att Ukraina manat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. Ukrainas president Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
11: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FNs internationella flygorganisation att gå ut med en avråd till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet. Ukrainas drönaroffensiv mot Moskva kan ses som ett svar på Rysslands omfattande robotattacker mot Kiev under de senaste 7 dagarna, vilket lett till stor förödelse och flera dödsoffer. Ryssland har också angripit infrastruktur kring Odessa, vilket lett till att 350 000 hushåll blivit utan el. Rysslands president Vladimir Putin kallar Ukrainas försök att stoppa flygtrafiken över Moskva för statsterrorism och sa att de ryska myndigheterna är beredda att möta alla hot mot den civila flygtrafiken.
6: Rapporterade Richard Myrenberg. Kärnteknikföretaget Studsvik har tecknat avtal för 4 små modulära reaktorer med GE Vernova Hitachi. Bolaget vill bygga ett nytt kärnkraftverk i antingen Valdemarsvik eller i Nyköpings kommun. Per Olsson är professor vid avdelningen kärnvetenskap och kärnteknik på KTH.
12: Ja, det här är ju en av de mer moderna små modulära reaktordesignerna som finns. Det är den enda som byggs just nu i västvärlden. Men den här byggs nu i Kanada vid Darlington. Så att, det finns ju ett projekt man kan följa där för att se hur det går och vad kostnaderna kommer bli och allt sånt där.
13: Det är alltså samma bolag, GE Vernova Hitachi, som bygger den första reaktor i Kanada som Studsvik nu slutit avtal med. Små reaktorer används nu mest i ubåtar, hangarfartyg och isbrytare. I Kanada är bygget igång, men reaktorn är inte på platsen, enligt Per Olsson.
12: De bygger ju liksom marken och husen och inneslutningen runt reaktorn. Den har börjat byggas. Själva liksom, reaktortanken är inte på platsen, utan det kommer ju komma mycket senare.
13: Och Sverige kan lära sig av erfarenheterna i Kanada, säger han.
12: Den största osäkerheten som alltid är väl egentligen ekonomi. Vad kommer det kosta? Det är väldigt svårt att säga helt enkelt, men det finns åtminstone ett projekt man kan titta på. Om de lyckas följa sin budget, ja, men då har vi en bra uppskattning vad det kommer landa på sen.
13: Budgeten för de fyra planerade reaktorerna i Darlington är över 140 miljarder kronor enligt den kanadensiska regeringen. Och anläggningen är lik den som Studsvik vill bygga, men den första reaktorn som byggs är den dyraste, säger Per Olsson vid KTH.
12: Eftersom företaget har lärt sig bygga de här reaktorerna sen.
13: Studsvik och även Videberg Kraft och Fortum, som också planerar små modulära reaktorer SMR vid Ringhals och Oskarshamn, har alla sökt ekonomiskt stöd från staten för sina planer.
6: Reporter Daniel Värjö. Tillbaka utrikes nu. Så många som 80 migranter befaras ha omkommit i en båtolycka utanför Kanarieöarna, rapporterar spanska medier. Fler än 100 personer tros ha varit ombord och 44 uppges ha överlevt. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Båten ska ha lämnat Gambia den 7 augusti och upptäcktes på drift. Och i det spanska parlamentet stod premiärminister Pedro Sánchez idag fast vid att Marocko inte är ansvarigt för den gränskris som uppstod i den spanska exklaven Ceuta för en månad sedan, då tusentals migranter tog sig över till Spanien.
14: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir.
15: En politiskt pressad Pedro Sánchez ger nu sin bild av migrantkrisen i Ceuta, då 72 000 personer togs över gränsen under ett dygn. Han håller fast vid regeringens linje. Det fanns inga förhandsuppgifter om att Marocko medvetet låg bakom krisen. Istället tackar Sánchez marockansk polis för hjälpen med att föra tillbaka migranter och stoppa nya organiserade irreguljära gränsövergångar. Hade det funnits bevis, hade Spanien agerat, slår Sánchez fast.
14: Por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia.
15: Men uppgifterna motsägs av en ny rapport från spansk polis. Enligt den ska civilklädda marockanska poliser ha guidat migranter över gränsen under det kritiska dygnet, bland annat via vattnet. Cecilia Blomberg, Paris.
6: LO-facket Transport meddelade idag att man lyckats teckna kollektivavtal med flygbolaget Ryanair som gäller kabinpersonalen på Arlanda. Efter den långa Tesla-strejken som avslutades utan avtal så är framgången med Ryanair extra viktig enligt transportsordförande Tommy Vret.
16: Jag tycker absolut det är viktigt att man kan visa gentemot ett stort internationellt bolag att det fungerar och modellen håller. Så att, för mig i alla fall är det jätteviktigt.
17: I ungefär ett år har Transportarbetareförbundet förhandlat med Ryanair för de omkring 150 anställda i kabinpersonalen på basen på Arlanda.
16: Ja, nu får man ju skyddade villkor vad det gäller pensioner och löner, semester, alltihopa. Så att det blir ju en enorm trygghet och det blir också något högre lön än vad de hade innan genom att få kollektivavtal.
17: Ryanair tycker att avtalet, citat, bidrar till att säkra välbetalda och högkvalificerade arbetstillfällen inom flyget, slutcitat. Men förutom villkoren är avtalet viktigt på andra sätt, enligt Transport. Ryanair är ett företag som har funnits i Sverige i över 20 år utan kollektivavtal.
16: De har ju en viss historia som det påstås vara rent fackföreningsfientliga. Så har inte jag upplevt den här processen. De har varit väldigt konstruktiva och förhandlingsvilliga, men samtidigt så är det svårt. Ett bolag från ett annat land, annan kultur.
17: Arbetsmarknadsminister Johan Britz lyfter också fram det principiellt viktiga i uppgörelsen.
18: Jag skulle se det som ett tecken på styrkan i den svenska modellen.
17: Regeringen fattade idag beslut om att medlingsinstitutet ska analysera den långa konflikten mellan IF Metall och Tesla. Uppdraget ska vara klart i vår.
18: När ett fackförbund inte lyckas teckna ett kollektivavtal så ser jag i alla fall det som en liten varningsklocka som ringer. Att det här skulle kunna vara ett tecken på att den svenska modellen utmanas. Det är viktigt att vi tryggar den svenska modellen och därför är det viktigt att medlingsinstitutet nu tittar på det här och kommer med förslag om det behövs.
6: Reporter Anders Hjelmin. I Frankrike var årets sommar den varmaste som uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, uppger landets miljöminister, skriver nyhetsbyrån AFP. Uttalandet kom i samband med att ministern presenterade en klimatrapport för perioden juni till augusti som präglats av värmebölja, torka och skogsbränder. Så det svenska vädret. I kväll och i natt berörs Götaland av regn och norra Norrland av regn och åskskurar. Över Svealand och södra Norrland omkring halvklart. Imorgon får Götaland och Svealand efterhand molnigt och tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlande molnighet och någon skur. Och i norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Temperaturen den blir i söder mellan 14 och 19 grader, i norr 10 till 15. Producent för denna sändning var Emil Östman. I studion satt jag, Christian Lönner.
0: Hoodladdy, hoodladdy, hoppsan vilken dag. Övervägande soligt fortfarande. Temperaturen omkring 20 grader och det soliga vädret fortsätter under kvällen också. Och även natten, om du är uppe och nattvandrar, blir mestadels klar. Mycket sol till den början imorgon också. Men fram på dagen så blir det långsamt tätnande moln. Och till helgen berättade SMHI att det kommer bli lite ostadigt väder. Hur ostadigt är det i trafiken, Karin?
19: Lite bra, lite dåligt. Börjar med det bra. E4 Uppsalavägen före Rosersberg mot Stockholm. Restköer men alla körfält öppna. Däremot två stycken ganska besvärliga hinder. Bägge rör Eugeniatunneln. Först i själva Eugeniatunneln när du kör in från E4 Uppsalavägen så står ett fordon i vänster körfält. Sen har du precis kommit ut ur tunneln på Essingeleden. Även där, samma sak. Bil i vänster körfält och det korkar ju igen rätt ordentligt.
0: Alltså ständigt denna Eugeniatunnel och trafikplatsglädjen, de är ständigt återkommande, eller hur? Men Eugeniatunneln är väl lite grann som en getingmidja för Stockholm, va?
19: Ja, alltså den är ju så himla kritisk i och med att den binder ihop E4 Uppsalavägen med Essingeleden, så att det är ett enormt trafiktryck på den. Och det är ju faktiskt den enda tunneln som vi benämner med namn utav Norra länkens tunnlar, för den fanns ju liksom före man byggde hela Norra länken, så att den är ju gammal i gården.
0: Just, och har vi historien på vem Eugenia var, eller?
19: Nej, det finns väl någonting. Finns det inte Eugeniahemmet på Karolinska området, vill jag minnas? Jo, alldeles. Och det ligger ju alldeles intill där. Jag var tvungen att zooma in på kartan.
0: Vi har ett frågetecken att räta ut. Fortsätt lyssna på P4 Stockholm. Vetja! Så får du säkert reda på, kanske imorgon då, vad Eugenia, eller vem Eugenia var.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Varför ska vi vänta till imorgon med att ta reda på varför Eugenia Tunnen och Eugenia Hemmet heter som det gör? Eugenia var ju dotter då till Oscar den första och hade dålig hälsa, och på 1870-talet så grundade hon Eugenia Hemmet. Och apropå Oscar den första så finns det en historia från Marstrand i Göteborg när Oscar den första skulle ta ett fotografi, och det här var ju precis när fotografiet hade kommit och introducerats, och då när man hade blixtar så var det ju riktiga såna här stora puff, puff, puff, puff, som smällde iväg. Och så var det någon göteborgsk fotograf där då som tog bilden på Oscar den första, och så puff, smällde blixten iväg, och då sa Oscar den första: "Hoj, hoj, hoj, sicka."

0: Också namnet på hela plattan, Killer Queen med Queen såklart. Har ni tänkt på det där? Jag tänker ofta på det faktiskt, att vissa människor liknar olika djur. Alltså, en del människor kan se ut lite som gnagare, de har lite sådana här gnagarframtänder. Jag hör att du fnissar, Sara. Du vet vad jag menar, eller hur?
1: Ja, jag tänkte inte på att jag hörde det. Jag vet precis vad du menar.
0: Och vissa människor har lite så här avlånga ansikten, som att de kommer från hästar eller kor, ja. Koliknande utseende. Och ja. Fåglar kan visa sig ut som också med spetsig näsa och sådär, eller hur?
1: Ja, men jag håller helt med. Ja. Det är också väldigt kul att tänka på det, tycker jag. Det är kreativ hjärna som sätter igång.
0: Precis, och vi pratade om det här i morse och då träffade vi en som vi satt bredvid där på morgonmötet, som hade varit i Indien och sa att man återföds, alltså reinkarneras tror man då i Indien, till det djur man älskar. Så om man tittar på ornitologer, de som gillar fåglar, så liknar de ofta fåglar. Och då återföds de till fåglar, för de älskar fåglar. Och sen återföds de till människor som liknar fåglar. Och det där blir liksom ett kretslopp. Jag tror på det, jag måste säga det.
1: Tror du genuint på det?
0: Jag gillar att tro på det. Och Fredrik Sten, hundcoachen.
1: Ja.
0: Han är ju 100% hund.
1: Men det är ju som det här hundägare, att alla hundägare är lika sina hundar. Det är ju, det stämmer ju faktiskt.
0: Och kattmänniskor. Vi har en Alva här på redaktionen. Hon är kattmänniska. Se klockan, hon är 100% katt.
1: Ja, faktiskt, nu när du säger det. Det har du rätt i.
0: Ja, man ser den och slickar på sina tassar där.
1: Det hoppas jag inte hon
0: är. Lapar mjölk till lunch.
1: Lägger sig på rygg.
0: Nej, men också finns det då som liknar hamstrar, som har liksom lite tjocka, större kindpåsar, precis som hamstern har.
1: Ja, precis. De som har stora tänder. Ja. Linda, vad heter hon? Linda Lindros, heter hon det?
0: Ja, kanske. Jag vet inte.
1: Hon som är med i TV4-programledare. Hon tycker jag... Ja. Hon är ju... Heter hon inte det, Linda Lindros?
0: Hon är häst.
1: Hon är exakt det jag tänkte säga. Exakt.
0: Hoppas du inte hör, jag kanske blir jätteledsen.
1: 100% en häst. Ja, men det är inget negativt.
0: Nej, det är ingen värdering. Nej.
1: Nej, nej, det är bara fakta.
0: Ja. Peter Gide då? Vad är han?
1: Och jag tycker det är jättesvårt. Jag kollade precis på bilder på honom. Mm. Jag skulle vilja säga katt av något slag.
0: Bra. Jag tror gepard.
1: Ja, men kattdjur. Mm. Exakt, men då är vi överens.
0: Ett större kattdjur. Inte en vanlig liksom bonkatt, utan ett större kattdjur. Större kattdjur.
1: Han kommer få så mycket hybris om han har det här.
0: Nu är inte han här och kan försvara sig heller.
1: Nej, det behöver han inte. Jag tycker det är en intressant grej.
0: Jag tycker du är en koala.
1: Ja, jag tar det som en komplimang. Jag identifierar mig själv som en koala i alla fall. Jag är väldigt, väldigt trött, även om man inte kan tro det med min hyperaktiva energi. Men du då?
0: Ja, jag vet inte. Det är så svårt att säga. Du får säga själv.
1: Men jag tänkte faktiskt på det när vi satt i redaktionen. Jag tänker på råttan i Rototoy.
0: Nej, men lägg av.
1: Jo, men det är en komplimang. Det är en väldigt gullig...
0: Det är en söt råtta i och för sig.
1: Jo, men det är en jag har väldigt så stora ögon, jättesnäll, stort hjärta. Så att det kanske att jag tänker på personligheten också väldigt mycket.
0: Råttan i
1: Nu, som sagt, lägger ingen värdering i det. Men jag har ju kollat runt, Rickard.
0: Jag vet.
1: Du är lite nervös. Ja. Jag har ju varit på stan och viftat med en bild på dig och frågat vad folk tycker. Och det kommer bli väldigt kul att höra vad du kommer reagera. Ja, det var väldigt, väldigt kul att höra i alla fall. Jag pratade bland annat med Pauline och hon sa så här.
2: Jag skulle vilja säga att Rickard... vänta, jag vet. Men vänta.
1: Han har en golden retriever. Det är inte en golden då?
2: Nej, absolut inte. Nej. Det här är en terrier.
1: Jaha.
2: Ja, en jaktterrier. Jag tror att det kanske kommer från något så här stanland. Uzbekistan. Jag vet inte. Vänta. Nu måste vi... Rickard Olsson är en kioskterrier.
1: Tack snälla. Om du skulle säga att jag var djur, vad hade du sagt då?
2: Nej, jag vet inte.
1: Du får säga vad du vill.
2: Nej, men jag kan inte. Åh, vad är du för djur? Nej, jag kan inte.
1: Men vi avslutar med att Rickard Olsson är en gråhårig sträv.
2: Terrier.
1: Perfekt. Tack snälla. Marianne, det sägs ju att vissa har en talang att kunna se vilket djur andra människor liknar. Har du hört någon gång att du är lik något djur?
3: Nej, det har jag faktiskt inte.
1: Kan du bedöma själv vilket djur du själv liknar?
3: En råtta då. Jag är gråhårig.
1: En gråhårig råtta. Jag visade dig en bild här på min kollega. Känner du igen honom?
3: Ja, Bingolotto.
1: Rickard Olsson, kan du se vilket djur han liknar?
3: Ett snällt lejon.
1: Ett snällt lejon?
3: Ja.
1: Varför då?
3: Ja, hans runda ansikte. Ja, nej, det bara faller sig så.
1: Kan du säga vilket djur jag liknar?
3: En slags fågel.
1: Det har jag hört innan. Har du någon specifik fågel?
3: Skata.
1: Nej, jag tar det. Laila, jag håller en bild framför dig här. Känner du igen honom?
4: Ja, det är Rickard Olsson.
1: Vilket djur tycker du att han liknar?
4: Jag tycker han liknar en råtta.
1: Varför då?
4: Ja, men alltså ögonen, näsan och munnen och sådär. Och så är han lite gråhårig. En grå råtta.
1: Har du någonsin hört att du är lik något djur?
4: Nej, jag har faktiskt aldrig hört det.
5: Nej.
4: Jättesvårt. Jag har aldrig tänkt i de banorna faktiskt.
5: Nej.
1: Vissa tänker ju de banorna och andra inte. Men du ser ju mig framför dig. De som inte har sett mig. Hur skulle du beskriva mig?
4: Söt, mörkhårig, bruna ögon. Vad skulle du kunna vara? En liten ekorre.
1: Ett litet ekorre?
4: Ja, en liten ekorre.
1: Jag tar det som en komplimang. Liselott och Thomas från Gävle.
6: Ja.
1: Har ni lätt för att identifiera vilka djur människor liknar?
6: Ja, lite grann faktiskt. Jo, vi brukar ibland när vi möter folk med hundar så brukar vi säga, kolla, han ser precis ut som sin hund.
1: Ja. Håller du med om det?
7: Ja, absolut. Jag har grannar som ser ut som sin hund.
6: Vi säger inte vilka.
1: Men om ni kollar på den här bilden på Rickard Olsson, vilket djur tycker ni att han är lik?
6: Ja, han ser lite lurig ut. Kanske en röd panda, säger jag.
1: Vad tycker du då?
7: Nej, ja, men en snäll hund. Ja, vilken, en liten cockerspaniel kanske.
1: Vilket djur tycker ni jag ser ut som då?
6: Ja, men en lemur kanske.
1: Ja, de är så gulliga så jag tar det som en komplimang. Vad tycker du?
7: Ja, men jag håller med.
1: En lemur, ni är båda eniga. Ja, men tack snälla säger jag då.
0: Ja, lemur, ekorr och koala. Jag är en grå råtta. Nej, en grå råtta.
1: En rolig grej som jag måste nämna som faktiskt klipptes bort här. Ja. Hon första rösten, Pauline, som tyckte att du såg ut som en gråhårig terrier. Mm. Hon ringde faktiskt runt till 4 personer. Sin man och sin bror. Bara för att ta reda på exakt vilken ras du var lik. Mm. Så att hon var verkligen engagerad och supersäker. En gråhårig terrier, det är vad du är. Vad
0: härligt att hon gjorde sån research.
1: Otrolig research.
0: Vår version av Uppdrag granskning det här. Tack så mycket Sara.
1: Tack Rickard.
0: Och jag måste byta självbild för jag ser ut som en grå råtta.
1: Nej.

Ella Langley, Be Her, I Just Wanna Be Her, sjunger hon. Och Det Stora Havet heter en skiva som ofta blir framröstad till Sveriges genom tiderna bästa svenska platta. Den som ligger bakom den, det är Jakob Hellman. Och första, största hitten från den skivan heter ju Hon har ett sätt.

0: Herregud, ända sedan faxen kom så har tiden gått fortare och fortare. Jag kollade upp när den här plattan kom ut. Den kom ut för 38 år sedan. Känns ju som igår. Jakob Hellmans, Hon har ett sätt.
1: Gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen ligger på 8,2 procentenheter i den senaste väljarbarometern från SVT Värjan. Liberalerna får 3 procent och står för mätningens enda statistiskt säkerställda förändring. Ett fall av mässling har upptäckts på en skola i Östersund, där uppger Region Jämtland Härjedalen. Skolan har 300 elever och de flesta uppges ha skydd mot just mässling. Smittspårning pågår, rapporterar P4 Jämtland. Flygbolag som fortfarande flyger till Ryssland har ställt in flighter till och från Moskva efter att Ukraina uppmanat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. President Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum riskabelt. I Frankrike så var årets sommar den varmaste som uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, det uppger AFP. Det var Ekots korta uppdatering.
0: När ni hör de här nyheterna nu inför valet, hur folk kommer att rösta i olika undersökningar och sådär, så fort journalisterna säger inom felmarginalen så betyder det egentligen ingenting rent statistiskt. För det kan vara både si eller så.

0: Ja, vilken smäktande ballad, Bryan Adams. Everything I do it for you. Karin?
1: Det är bergat och klart när man kommer igenom Eugeniatunneln mot Essingenleden. Det var en bil som gick sönder i vänster körfält. Är för Uppsalavägen mellan Bredden och Rotebro och då närmare Rotebro till. Där står en skyddsbil i höger körfält vid ett fordon. Det är inte någon jättekö faktiskt. Sen nattavstängning på E18 Norrtäljevägen efter tidigare olycka efter Brottby mot Stockholm. Man stänger vägen klockan 21.
0: Om jag säger att du liknar någon slags steppmus, håller du med om det?
1: Den var intressant.
0: Vi får prata om det under lokala nyheter.
1: Ja,
0: nu är det dags för lokala nyheter.
2: Efter att Skatteverket blandat ihop två personer utvisades i våras fel person. Enligt en anmälan som den drabbade personens arbetsgivare i Stockholm gjort dömdes den andra personen för grovt rattfylleri 2019. Det ska Migrationsverket ha angett som ett av skälen för utvisning. Men belastningsregistret kopplades alltså till den person som inte var dömd. Fallet som uppmärksammats av Dagens Nyheter utreds nu av justitieombudsmannen. I sitt svar till JO beklagar Skatteverket det inträffade och de besvär det orsakat. En rappare från Stockholm greps i Rumänien i morse misstänkt för flera grova brott enligt polisen.
3: Mannen som är i 30-årsåldern bedöms sedan flera år ingå i och vara tongivande i ett kriminellt nätverk i Stockholms län. Han är häktad i sin utevaro misstänkt för medhjälp till mordförsök, medhjälp till grovt olaga hot och grov utpressning. Brotten ska ha skett under hösten 2024. Han har de senaste åren befunnit sig utomlands och greps genom ett samarbete mellan Europol och rumänsk polis.
2: Reporter Alva Olsson. Ett nytt familjeboende ska etableras i anslutning till Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Det är ett så kallat Ronald McDonald-hus och kommer enligt pressmeddelandet ge familjer möjlighet att bo tillsammans i en hemlik miljö nära sjukhuset. Det ska ha 31 familjerum och öppna vid årsskiftet 2028-2029. Digitala röstlängder testas nu på flera håll i landet, bland annat i en vallokal på Söder. Idag prickas väljare av på papper och penna med penna och linjal, men i testet görs det här även digitalt. Förhoppningen är att det ska göra röstmottagningen smidigare och minska risken för fel. Och tanken är att digitala röstlängder ska införas brett till EU-valet 2029.
0: Vi pratar ju den här halvtimmen om att olika människor ser ut som olika djur. Jag ser tydligen ut som en grå råtta enligt många på centralen. Sara ser ut som en ekorre och någon har skrivit in då till p4stockholm@sverigesradio.se att justitieminister Strömmer ser ut som och låter som Nalle Puh, och det måste man väl hålla med om. Får du feeling och har något känt nylle som du tänker, hon eller han är så otroligt lik det här djuret, så hör av det, vet jag, till p4stockholm@sverigesradio.se. Det här är Avicii.

0: Hey brother och hey sister. Avicii, vilken utgångsmarsch den här dagen. Det är dags för P4 Stockholm att hala segel. Vi hissar seglen igen imorgon klockan 6 i morgonprogrammet och så kör vi hela dagen. Nu är det dags för kvällspasset. Ha en härlig kväll, vet jag.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Det har varit mycket djur i stan de senaste dagarna, tycker jag. I söndags så gick ungefär 1000 taxar genom Stockholm i en alldeles egen parad. 1000 underbara taxar och en massa korta ben i en parad. Och här i Göteborg så bestämde sig katten Hugo för att åka spårvagn från Järntorget till Bergsjön. Så här berättar spårvagnsföraren Robert för P4 Göteborg.
2: Pratade med då trafikledningen och sa att jag har fått in en fripassagerare här. En liten katt. Och då undrade jag, vad sa du? Ja, det är en katt jag har med mig. Hade det varit en stressad katt så hade jag nog reagerat på ett annat sätt. Men den här lade sig så fint i framrutan och låg där. Ända upp till Bergsjön.
3: Han har haft en liten runk.
4: Ägaren Said berättar att katten Hugo älskar att vara på Järntorget. Men planka på spårvagnen, det har han inte gjort tidigare.
5: Så jag tackade Västtrafik. De är så snälla och de körde honom tillbaka. Fantastiskt, jag är tacksam verkligen.
1: Ja, och förhoppningsvis så kan vi få tag i Said i programmet. För den här historien och taxarna fick oss på redaktionen att tänka på just alla djur i stan. För nästan alltid när vi pratar om djur här i programmet så handlar det om djur ute i naturen. Och det är ju förstås fantastiskt. Men vi får ju heller inte glömma alla fantastiska stadsdjur. Jag hörde också om rävar som tydligen bor bakom en matbutik i Staffanstorp. Vad kommer du att tänka på när det kommer till djur i stan? Du kanske alltid möter samma lilla kråka på busshållplatsen varenda morgon. En ekorre som har flyttat in på balkongen eller ett djur som hänger på torget i stan där du bor och har blivit någon slags lokalkändis där. Ring oss gärna på 020 22 10 20 djur i stan, där har du ämnet. Jag tänker mig att det kan handla om en katt som har flera hem och spankulerar runt på stan. En solande säl på kajen mitt i stan eller en hare som har flyttat in mitt i rondellen. Jag har ingen aning vad du har varit med om men vill jättegärna höra. Djur i stan i kvällspasset ikväll alltså. Vårt nummer är 020 22 10 20. Hade varit kul att höra din historia. 020 22 10 20. Det här är kvällspasset.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift här i Kvällspasset. Där ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Jag sitter här och läser på vår Facebook-sida. Vi heter ju Kvällspasset till P4 där. Mattias, han skriver så här på svaret på frågan, när blev du överraskad av ett djur i stadsmiljö? Så skriver Mattias, igår i Rom, 40-50 stycken halsbandsparakiter, skriver han, som flög över huvudet. Fåglar som ska vara i Sydamerika, men som har etablerat sig i Rom innerstad. Underbart att få se dem flyga fritt istället för att sitta i bur, skriver Mattias. Har du en historia apropå djur i stan, då vill jag jättegärna höra den. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Fick precis höra att Maria är med mig nu. Hallå!
1: Hallå!
0: Hej Maria, hur har du det?
1: Hej, jag mår alldeles utmärkt. Hur mår du?
0: Jag mår jättebra och ser fram emot det här programmet och din historia. Du, berätta, det handlar om din mamma och någon gris.
1: Det handlar, ja men precis, min mamma och grisen som jag kallar den. Ja. Det här var väldigt, väldigt många år sedan. Min mamma jobbade förmiddagsskiftet på jobbet och skulle ta en promenad dit kvart över fem ungefär på morgonen.
0: Ja.
1: Hon går där i lugn och ro i vårt bostadsområde och får syn på vad hon tror är en lösspringande hund.
0: Ja.
1: Och hon tänker, men gud vad läskigt. Så att hon byter sida helt enkelt. Byter trottoar. Mm. Och den här hunden då springer ju efter, eller byter sida också. Och så hon byter sida igen. Och då får hon ju syn på att det är ju faktiskt ingen hund, utan det är en liten gris med magen hängandes i backen. Och den är överlycklig att få se henne. Men hon är inte lika glad att få träffa den. Så att hon lägger benen på ryggen och springer hem igen. Och min mamma var en väldigt långsam kvinna. Hon har väl inte rört sig över 2 kilometer i timmen. De senaste 30 åren gick mest baklänges, skulle jag vilja säga. Så att jag hade väl sett det här jaktstarten i 100 meter gris faktiskt, för att det var väl ungefär det blev.
0: Oj, oj, oj, oj. Men vad var det här för gris och varför var den där?
1: Ja,
0: vet du något om det?
1: Ja, det här var ju som sagt väldigt länge sedan, men hon kom ju till jobbet i alla fall och fick ju berätta det här, och de undrar ju mest vad hon hade spetsat sitt morgonkaffe med eller något. Men det stod faktiskt en notis dagen efter i tidningen. Det var ett vietnamesiskt hängbuksvin som hade rymt från en gård i närheten, som fick syn på en människa som han tyckte skulle rädda honom på något sätt. Men det ville inte min mamma kvart över fem på morgonen.
0: Men gud, oh, vilken upplevelse. Och jag hade gärna velat se det här också faktiskt. Hur din mamma också byter trottoar och zigzaggar för att komma undan
1: den här
0: grisen. Wow, vilken underbar historia. Allt gick bra, eller? Den här grisen kom hem igen?
1: De fick tag på den. De kontaktade väl polisen. Så polisen var och plockade upp den här och efterlyste ägaren. Och den hamnade där den skulle. Och den mådde hur bra som helst. Så den var inte skadad under den här incidenten.
0: Oväntat att börja programmet med ett vietnamesiskt hängbuksvin. Men väldigt roligt.
1: Inte.
0: Och jag är jätteglad att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Tack detsamma.
0: Ha det gott. Hej, hej.
1: Hej.
0: Du som lyssnar just nu, jag vill jättegärna höra din historia apropå djur i stan, om du har en sån. Det är bara att ringa mig 020 22 10 20. Det här är Kvällspasset.

0: Coldplay, Hymn for the Weekend, du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Jag har med mig en till Maria nu, hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Hej, välkommen!
1: Hej, tack!
0: Du, vad har du kommit att tänka på för historia?
1: Jag kommer att tänka på en rolig historia om en råtta jag såg.
0: Ja.
1: Jag körde bil i Kristianstad där jag har bott på olika ställen runt omkring, så det hör till vanligheten att jag kör där.
0: Ja.
1: Och så stannar jag vid ett rödljus och när det blir rött för mig så blir det ju grönt för parallella gånggatan så att säga.
0: Ja.
1: Så man tittar ju liksom åt båda hållen för att ha koll på trafiken när det är dags för en själv att köra. Då sitter där en liten råtta vid övergångsstället.
0: Jaha.
1: Ja. Och så fort det blir grönt så går han över övergångsstället.
0: Han spatserar liksom över den.
1: Han satt och väntade och vänta först och sen när det blev grönt så gick han över.
0: det är en fascinerande syn måste det vara.
1: Ja, men det var det verkligen, för det var inget man väntade sig. Jag brukar inte ha sett råttor i det området eller någonting liksom.
0: Nej.
1: De är ju ganska stora liksom, så att det var rätt så ögonfallande med liksom att...
0: Ja, alltså det är så roligt att du säger det, att de är ganska stora. För jag läser här, Anna, hon har skrivit på vår Facebook-sida, hon har skrivit så här: tidig morgon, läs väl genomfestad natt på stan 80-tal. Den gången jag lockade på en katt och när den kom fram emot mig så insåg jag att det var en råtta så stor som en katt. Och så skriver hon, inte så överraskande med vare sig katter eller råttor i stadsmiljö kanske, men storleken, skriver hon.
1: Ja, ja.
0: Och det måste väl varit otroligt. Var den helt ensam där vid övergångsstället?
1: Ja, eller? Den satt helt själv där och så här, grejade med småtassarna liksom, mot munnen så där som de kan sitta och göra liksom, medan den väntade. Och sen blev det grönt, så då var det dags för oss.
0: Ja, och då gick den över där.
1: Då gick den över.
0: Ja.
1: Jag fick vänta lite och sen kunde jag köra vidare tills han hade tagit sig säkert över gatan.
0: Ja, det var ju bra. Maria, ja. vilken härlig historia. Tusen tack för att du hörde av dig.
1: Ja, tack.
0: Ha det så bra du.
1: Detsamma.
0: Tack. Hej. Hej. Kari är med mig nu också. Hallå!
2: Hej!
0: Hej.
2: Ja, Kari heter jag och bor i Leksand.
0: Ja.
2: Inne i centrum. Och här har vi en liten igelkott i centrum på torget.
0: Åh, berätta!
2: Det verkar vara ett riktigt igelkottsår, för det är många som skriver om den. Dels om den här, men även om andra som bor i centrum. Men det här är alltså mitt på torget i Leksand. Och det ligger också en thai-restaurang här. Så att den brukar vara där och få sig lite mat och sen går den över torget och bort i parken. Och jag såg den en kväll när vi stod och borstade tänderna precis när vi skulle gå och lägga oss och sova. Ja. Och då traskade den förbi här på trottoaren och rullade fram och tillbaks som de gör.
0: Ja, och det är så fint att höra, eftersom det har varit ganska få igelkottar ju. Har det ju rapporterats om att de blir färre och färre, så det låter ju underbart att höra att det finns några stycken här och var. Och så en som har liksom intagit stan i Leksand, verkar det som.
2: Ja, de är nog fler. De är som sagt i flera områden också. Men den är så rolig just för att den tycker om thai-mat. Och sen så går den till parken och tar det lite lugnt.
0: Du, alltså man kan känna igen sig i igelkotten på något sätt.
2: Ja, helt klart.
0: Va? Men du, pratas det om det när du går ut på stan och sådär? Alltså blir det en sån där grej som ni pratar om?
2: Ja, vi pratar om, alltså det man pratar om är ju att det är väldigt många som också håller till centralt, även i de bostadsområden som är centralt.
0: Mm.
2: Så är det också flera som har igelkottar i närheten och runt gården och liksom så.
0: Ja,
2: och sen är det en lokal Facebookgrupp också som den har fått en hel del inlägg om, den här lilla igelkotten på torget då.
0: Har den fått något namn då? För att det brukar ju annars de få. Hur ser det ut här?
2: Ja, inte vad jag har sett hittills i alla fall. Men det är mycket möjligt att den får heta Pigge kanske.
0: Ja, kan vi inte bara bestämma det då, tycker jag, Kari? Att den heter Pigge nu. Vi har ju, om den inte har något namn sen innan så döper vi den här med till Pigge. Det är alltså igelkotten som bor mitt i Leksand, gillar thai-mat och vila sig i parken.
2: Ja.
0: Ja. Åh, men du, vad underbart. Har du lyckats få den på bild eller eller så?
2: Nej, jag såg den som sagt på kvällen, men jag har inte fått den på bild, tyvärr.
0: Ja, men du kanske får fler chanser. Jag håller tummarna för det.
2: Jag får hoppas på det.
0: Ha det riktigt bra. Tusen tack för att du hörde av dig. Då har vi fått en Leksandsrapport. Vi har en kändis där. Pigge.
2: Ja, precis. Ha
0: det
2: tack jättebra. Så mycket. Ha en fin kväll.
0: Ja, detsamma till dig. Hej.
2: Hej då.
3: Kvällspasset i P4.
4: Med Sarit Monastirski.

0: Kim Carnes, Betty Davis Ice. Du har den här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi om olika historier som har med djur i stan att göra. Har du en historia som passar så ring på en gång 020 22 10 20. Jag sitter här och läser på vår Facebook-sida. Sofie, hon skriver så här. Ja, det är inte direkt i stadsmiljö, men väl på en villagata strax utanför Göteborg. Vi sitter vid köksbordet och yngsta sonen säger med stakande och väldigt undrande röst: Det var en kamel. Och jag sitter med ryggen mot fönstret och hinner få ur mig ett litet: vad sa du? Skriver Sofie. Innan sonen utbrister: det gick förbi en kamel nu. Jag vänder mig om och hinner skymta kamelen. Hela familjen brister ut i skratt och rusar ut på uteplatsen och balkongen. Och det visade sig att vi hade varit rätt så dåliga på att kolla brevlådan och att grannen längst ner på gatan hade fyllt 60 år. Och jag tror att det var att de ställde till med ett stort kalas med 1000 och en natttema. Och hen kallade det och hade hyrt in en kamel till underhållningen på festen. Det blev underhållande, kan jag stryka under. Inte bara för dem utan även för oss. Ja, har du en historia apropå djur i stan så är det bara att höra av sig. Nu Radiosporten, här är Selma Jennevall.
1: Som inleder med ett vinterbesked.
2: Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028.
1: Reporter Sigge Sanner. I kvällens Sportextra fortsätter Djurgårdens resa mot guldstriden i Allsvenskan när de tar sig an fjolårsmästaren Mjällby på bortaplan. Djurgården som ligger trea i tabellen kommer vid seger ikväll flåsa Sirius och Hammarby i nacken. Dessutom kommer Radiosportens valsatsning fortsätta. Ikväll ska vi höra närmare kring hur de olika partierna ser på möjligheten att arrangera OS i Sverige. Och såklart mycket mer. Häng med i Sportextra som drar igång klockan 19 här i P4.
3: Ekot. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en skoldådskommission. I utredarens uppdrag så ingår det att kartlägga och analysera de allvarliga våldsdåd som skett i skolmiljö de senaste 15 åren. Utredaren ska också bland annat utvärdera och förstärka skolornas säkerhetsarbete och vara klar senast den 31 maj 2028. En kvinna från Ljungby kommun som gifte bort sin 14-åriga dotter i Pakistan döms till ett års fängelse för barnäktenskapsbrott, rapporterar P4 Kronoberg. Det var i juli förra året som flickan deltog i en vigselliknande ceremoni och bytte ringar med en 22-årig man. Norge kommer från imorgon införa tillfälliga gränskontroller. Det här sker inför kung Haralds begravning på onsdag. I ett pressmeddelande så skriver den norska polisen att de då kan göra riktade kontroller för att hindra personer som vill störa arrangemanget. Ekot med Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll med mig som heter Sarit Monastyrski. Djur i stan, där har du rubriken på kvällens program. Och vi har fått in en hel del historier om just djur i stan. Maria, hon berättar om sin mamma som blev jagad av ett vietnamesiskt hängbuksvin på vägen till jobbet. Hon var livrädd och fick byta trottoarsida flera gånger innan hon lyckades ta sig till jobbet. Och sen fick vi höra om en råtta i Kristianstad också som kan det där med röd och grön en gubbe vid övergångsställer. För Maria, hon stod vid rött ljus och så blev det grönt och då spankulerade en ganska stor råtta över. Men den hade suttit snällt och väntat tills det blev grönt ljus i alla fall. Kari berättade om en kändis som verkar trivas väldigt, väldigt bra i Leksand nu. Det är en igelkott som bor där mitt i Leksand, nära en thai-restaurang. Äter väl lite där och sen brukar den gå en sväng i parken också, berättade hon. Vi döpte den till Pigge, jag och Kari. Mest Kari. Det var Kari som kom på Pigge. Så den får heta Pigge så länge. Jag har ingen aning om den har något annat namn. Då får man jättegärna höra av sig. Och jag vill såklart höra din historia. Vad är det du kommer att tänka på när det handlar om djur i stan? Du är varmt välkommen att ringa på 020 22 10. 10.20.
4: Har du berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell, du hör den här i kvällspasset. Där ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Vi ska få en till djur i stan historia nu. Kristina, hallå!
1: Ja, hej, hej!
0: Hej!
1: Jag heter Kristina och bor på en bondgård.
0: Ja.
1: Och vi har många olika.

0: Och han går då, vi bor nära storstan liksom, så han går väl drygt en kilometer, för där ligger McDonald's och Biltema och Mekanum och det är ju en rondell och det är E20, alltså det är så mycket trafik och så mycket människor där.
1: Ja.
0: Ja, så
1: vad gör han där?
0: Ja, förmodligen så får han väl något att äta. Kan jag tänka mig, han har varit inne på McDonald's också, så jag såg ett klipp från TikTok och då spatserar han inne på McDonald's.
1: Ja.
0: Men vi har ju inte Facebook, men jag får ju meddelande från personer vi känner att nu är han där och nu är han där, och så ringer de från McDonald's och från Biltema och Mekanum och säger nu är han här, och så åker vi och hämtar honom, och vi hämtar honom där flera gånger i veckan.
1: Alltså, hur länge har det här hållit på?
0: Ja, det är ju någon månad nu. Ja. Det kanske är ännu längre, men det har varit väldigt intensivt den sista månaden i alla fall.
1: Men jösses, alltså är han hemma nu eller vet du var han håller hus?
0: Just nu så är han hemma. Men det var ju att det var, vi sa nej, men vi hann inte hämta honom idag, men då kom de körandes med honom och lämnade honom här istället. Så att folk är ju väldigt måna om honom, och han är ju kastrerad och chippad och ja, alla vaccinationer, och han är ju välskött katt så, men de tror ju att han är övergiven och ensam.
1: Ja, men så han har varit ute en sväng idag senast?
0: Ja, han försvann ju igår, och så hittade de honom och sådär. Och han går ju, han ska ju över Sävån, han ska under järnvägen, så han har ju en lång bit att gå.
1: Det här låter som en superkatt som älskar att vara i stadsmiljö.
0: Ja, verkligen. Ja.
1: Är du orolig när han försvinner?
0: Nej, vi brukar säga det, har de levt så de är över ett år, så har de lärt sig det med trafiken och, så att jag är inte så orolig, jag tror han har koll.
1: Ja. Går han till samma ställe hela tiden, blir man ju nyfiken på nu?
0: Ja, det är ju precis runt, det ligger ju alltihop i ett kluster med sådana olika butiker och grejer.
1: Så det är dit han tar sig. Vet du vad han har varit idag? Fick du någon rapport?
0: Ja, det var Mekanum.
1: Ja, där var
0: det, är en sån bilverkstad.
1: där var han inne och kollade läget lite.
0: Ja.
1: Alltså, vad otroligt roligt. Kristina, jag är så glad att du hörde av dig och berättade om Fläckis.
0: Ja.
1: Klappa honom lite från oss här på kvällspasset.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ha det så bra.
0: Ja, detsamma. Hej då.
1: Hej då. Ja, det här är kvällspasset Djur i stan. Har du en historia apropå det så kan du ringa 020 22 10 20.

0: Robbie Williams med Rock DJ.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Monastirski.
0: I början av programmet så kunde du höra om katten Hugo som plankade på spårvagnen från Järntorget till Bergsjön i Göteborg. Och sen så fick han skjuts tillbaka utav spårvagnsföraren Robert, och lilla katten Hugo blev sen mött utav sin ägare Said. En underbar liten historia som jag har förstått nått tusentals människor på sociala medier. Och jag är så himla glad, för nu har vi faktiskt med oss Hugos ägare Said på telefon. Hallå Said!
3: Hej, hej!
0: Hej! Du måste berätta, vad tänkte du när du fick samtalet att Hugo var i Bergsjön?
3: Nej, jag var inte förvånad, för att jag har fått så många, ungefär 20-tal samtal mitt i natten eller tidigt på morgonen, att Hugo befinner sig där borta på Järntorget. Men när jag kollade på klockan, det var ungefär 6-tiden, och jag tänkte ja, det gäller Hugo.
0: Ja.
3: Och sen jag frågade ungefär, jag alltid frågar var exakt i Järntorget sitter han eller befinner sig. Och han var väldigt glad och skrattade hela tiden. Mannen i luren. Och han sa nej, han är inte i Järntorget och han är i Bergsjön. Och klart, jag fick en chock och hoppade ur sängen. Så Bergsjön, hur... För att jag trodde det var kanske en dålig skämt.
0: Ja.
3: Men sen han sa att nej, han befinner sig i en vagn, spårvagn i Bergsjön.
0: Mm.
3: Och sen jag frågade vem han var, för att han presenterade sig. Men jag vaknade precis, jag hörde inte riktigt. Och sen han sa att han är trafikledare. Och för Västtrafik.
0: Ja.
3: Och Hugo befinner sig där borta i Bergsjön.
0: Ja.
3: Och jag frågade, okej, för att det var något nytt. Och jag tänkte, okej, ska jag åka och hämta honom? Han skrattade, nej, det behövs inte. Vi kör tillbaka honom till Järntorget och han är framme 6:48, något sånt.
0: Ja, ja. Mm. Så då åkte du för att möta upp då Hugo på spårvagnen, eller hur gick det till?
3: Men jag förmodar att han brukar sitta i sista hållplatsen nära pressbyrån. Aha. Jag har hämtat honom några gånger. Jag tror att han gillar att kolla när spårmannen kommer eller folk stiger av och stiger på. Och han gillar att ungefär det händer saker och ting. Och jag tror att han har öppnat dörrarna och han har hoppat in. Jag tror det.
0: Ja, och sen kunde man ju höra att spårvagnschauffören där, Robert, berättade ju om att han låg så fint bara. Helt lugnt fram i rutan där. Så han var inte stressad, utan han tyckte nog det var lite skönt.
3: Nej, han är otroligt lugn.
0: Ja.
3: Och jättesnäll, absolut inga problem, för att jag har tre katter till här med honom, 4.
0: Ja.
3: Och en hund, och nej, han är helt fantastisk alltså. Och han lyssnar, för att när jag brukar gå ut med min katt i Haga,
0: ja,
3: med min hund på morgonen eller eftermiddag, två av katterna plus Hugo hänger med, vi går alla 4. Och runt hela hagen, jag kommer tillbaka och han går ingenstans. Han håller sig väldigt nära. Och som de andra katterna, en heter, jag glömde bort
0: det. Ja.
3: Killa och, ja. Och Smoky.
0: Ja.
3: Att de andra katterna, att vi går alla 4 i Haga och promenerar tillsammans.
0: Ja, det låter så fint. Men sen vill Hugo gärna ta sig in till Järntorget då? Alltså det är det som Hugo helst vill göra, verkar det som, eller?
3: Ja, hela tiden. För att jag har försökt visa honom resten av Haga. För att de andra 3 katterna har varit här hemma hos oss i 7-8 år.
0: Ja.
3: Och de går ut hela tiden efter klockan 12 på natten. Jag öppnar fönstret och de hoppar in och ut, för att jag bor på bottenvåningen på Haga Nygatan.
0: Uh-huh.
3: Och det har aldrig varit något problem.
0: Uh-huh.
3: Men jag tänkte att det är han som har varit hos oss i 4-5 månader. Och här i Haga i drygt en halv månad, två månader, han ville inte gå ut först. Men nu när han började gå ut, jag tänkte han går också samma ställe in i Haga. Men nej, han har valt att springa med en gång till Järntorget.
0: Ja, du, är Hugo hemma nu eller vet du var Hugo är någonstans nu?
3: Nej, Hugo hemma. Jag har stenkoll på honom.
0: Ja, ja, du har stenkoll. Ja, vi får väl se vad det blir för äventyr för Hugo nästa gång. Det vet ingen än så länge.
3: Nej, tack Elsa.
0: Said, vad kul att vi fick prata med dig och att du kunde få berätta om
3: tack,
0: Hugo.
3: Tack, att jag fick vara med. Ja. Jättesnällt.
0: Du, klappar alla djuren hemma hos dig lite från oss också.
3: Det ska jag göra. Tack, tack att jag fick vara med. Ha det gott.
0: Ja, detsamma. Hej.
3: Hej då.

0: The Sign med Ace of Base här i kvällspasset. Ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Och jag tänker att vi ska prata med Åsa nu. Vi fick nämligen tips av våra vänner på P4 Kronoberg om en Åsa som har en lite speciell relation med en kaja. Hallå Åsa!
1: Hallå, hallå!
0: Hej!
1: Hej!
0: Ja, du måste berätta, vad handlar det här om?
1: Ja, men vad handlar det här om? Nej, men vi har ju en speciell relation med en liten kaja då. Jag vet ju inte om det är en han eller hona faktiskt. Jag har inte tagit reda på det här. Men vi har en speciell kaja som kommer till oss dagligdags. Och för att vi vet att det är samma fågel som kommer dagligdags, det är att han har en väldigt missbildad näbb. Så näbben pekar liksom rakt upp. Den är som en böjd. Som ett C liksom. Ja, så den är väldigt lång på ena neren. Och han eller hon då har varit hos oss nästan i alla fall 5 år. Och kommer och är liksom äter och händerna och flyger runt och sätter sig på olika fönsterblick och inte matar den. Och den kommer direkt på morgonen och ungefär som att den sitter och spanar på oss när vi kommer ner och sätter på kaffet.
0: Men du, skulle den kunna liksom äta själv om den inte blir matad?
1: Ja, men det gör den. Den har ju fått en teknik helt enkelt. Ja, så det ser vi ju. Den äter ju, det är svårt att förklara på radio, men den äter ju på sidan. Aha. Den har en speciell teknik så att, och den har blivit ganska så känd i Växjö, höll jag på att säga. Men jag tror att det är fler som matar den för att den är så otroligt annorlunda och charmig.
0: Men du, 5 år är ju lång tid. Ja, när du tänker tillbaka på den här tiden, vad tänker du då?
1: Nej, men han har ju varit borta han har varit borta ett par gånger så här, någon period, och tänker man så här, men nu är det nog, nu har nog hänt någonting och så där, men han kommer tillbaka, eller, och jag menar, har vi varit på semester och så där, så kommer han tillbaka igen och sitter och går inte tillräckligt fort, så det har ju blivit som ett litet husdjur för oss.
0: Ja, saknar du om kajan inte skulle dyka upp?
1: Ja, men det gör vi ju. Och så att jag menar, är vi inte hemma så stämmer vi gärna av varandra liksom, och kollar, har Kai varit där och fått sin frukost? Han är ju oftast där, mestadels på förmiddagen och morgonen, men kommer igen ibland på eftermiddagen. Väldigt sällan kvällstid faktiskt, eller sådär, utan mycket morgon och förmiddag.
0: Ja. Har Kai varit där idag eller?
1: Ja, det har han. Ja. Absolut.
0: Och då står han, hur vet ni, kikar ni ut eller gör han sig hörd eller hur funkar det?
1: Nej, men han kommer ju flygande liksom, och sätter sig på vårt fönsterblick vid köket.
0: Ja.
1: Och sätter sig där och han har en liten vattenskål där som han har också, som han tar vatten och dricker ur. Och sen så sitter han ju där och väntar på att få sin frukost.
0: Vad är det som han föredrar då?
1: Ja, du, han älskar väl allt som de är ju tydligen allätare, och de klarar väl av det också, jag har förstått. Men det blir kex och frön och macka och sådär också, så att lite blandad komplott.
0: Men är det till och med så att ni planerar så här, det här kan Kai få imorgon, alltså...
1: Nej, kanske inte riktigt, men ska jag villigt erkänna ibland så tar jag gärna upp lite bröd så att jag vet att det finns tinat på morgonen.
0: Ja, du gör så. Det. Du tänker så här. Ja. Så det finns lite
1: så liksom. Det finns laddat.
0: Ja. Men gud, vilken fantastisk historia. 5 år är ju lång tid. Jag förstår att ni har något slags band. Pratar ni lite med varandra eller hur? Vad gör ni?
1: Nej, men sitter vi ute på altanen som det har varit nu på sommaren, då kommer han ju gärna sätter sig på liksom på balkongräcket där och sitter där och väntar, och då tar han ju gärna något ur handen på oss. Mm. Så att jag menar, han har ju blivit en kompis till oss helt enkelt, till hela familjen.
0: Och ni kallar fågeln för Kai, och så vet vi inte riktigt om det är en tjej eller kille helt enkelt.
1: Nej, det vet vi inte, men Kai heter den i alla fall.
0: Kai. Ja. Åsa och Kai är... Jättefin historia, tycker jag.
1: Ja, den är underbar faktiskt.
0: Ja, jag håller med. Du, ha en jättefin kväll. Hälsa Kai imorgon bitti då.
1: När det ska jag göra. Ja, tack.
0: Ha det bra.
1: Hej
0: då, Åsa. Hej.
1: Hej.

0: Meghan Trainor, Get In Girl, du hör den här i kvällspasset där det handlar om djur i stan ikväll. Jag pratade ju med Said som berättade om sin katt Hugo som ja, men, han vill hänga i stan, Hugo, mestadels. Och har också åkt spårvagn här häromdagen. Bild på Said och Hugo finns nu på vårt Instagramkonto om du vill kolla in det. Vi heter kvällspasset i P4 där. Lennart ska vara med mig nu. Hallå Lennart!
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Hej. Jo, jag har det bra i soffhörnet.
0: Ja, ah, vad skönt. Det låter härligt att sitta i soffhörnet. Vad har du för historia?
1: Jo, det är ju så här att jag är gammal predikant så jag försöker inte predika för länge. Men jag kommer från sydvästra Dalarna där det är bara skog, där Värmland och Dalarna och Västmanland möts. Och när jag var grabb så kunde man bara gå ut och säga att ska vi gå ut i skogen och titta på älg, och då fick man se älg, så är det. Men jag har bäver har jag bara sett på långt håll i en sjö nära Munkfors. Men så var jag i centrala Upplands Väsby. Och där rinner det som en bäck in. Ja, det var inte liksom en bäck, utan det var väl styrt bäcken. Så den rinner i en betongfåra. Och där gick jag över en bro. Och under mina fötter på 2 meters håll, där simmar en bäver. Och det är hela min berättelse. Jag tycker att det är så roligt att en bäver jag har sett. Jag har sett i centrala Upplands Väsby.
0: Ja, det är ju så. Det är liksom bra och dåligt på något sätt. Ihop samtidigt.
1: Ja, det blir liksom paradox. Ja.
0: Ja, men jag är väldigt glad för din skull, Lennart, att du ändå fick se den där bäven.
1: Ja, det var en upplevelse.
0: Ja, det förstår jag. Du, tack för att du hörde av dig. Kul.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra, du. Hej.
1: Hej.
0: Hej. Jag tror att Camilla också är med oss. Hallå.
2: Ja, men det stämmer bra det.
0: Hej, Camilla.
2: Hej.
0: Du, vad har du för historia apropå djur i stan?
2: Solna är väl i alla fall lite Stockholmsstad tycker jag.
0: Ja, det tycker jag.
2: Det är nämligen så att uppe på Solna ridskola så bestämde sig en häst för att han inte ville vara kvar ute i hagen. Jag hade precis sålt den hästen till dem. Och han började knata ut där. Han kom ur hagen och så knatade han iväg. Och om alla vet var Solna uppe i Järva ligger någonstans, så knatade han ner för backen mot, vad heter det då? Circle K, det finns ju andra bensinmackar också, men han knatade ner där.
0: Ja.
2: Mitt emot den bensinstationen så ligger en bilfirma.
0: Ja.
2: Och de hade garaget öppet den här dagen. För kanske utgående och ingående bilar, jag har ingen aning. Den där hästen, han knatade in där och går upp för rampen så att han kommer upp på andra våningen. Och där får en människa en chock. Hon bara, det står en häst där i salongen liksom. Och hon ringer till sin chef och säger det. Han bara, nej men skämta inte med mig, nu håller inte på larvare. Men där stod han, prinsen, helt lugn och cool och undrade var han hade hamnat någonstans.
0: Men alltså, var det någon som såg hela naturen när han knatade ut? Eller har ni liksom lyckats konstruera det här i efterhand på något sätt?
2: Ja, alltså det var ju förmodligen, vad jag fattade som, så hade väl någon ute på bensinstationen reagerat på att det gick in i en häst där. Men de trodde att det såg ut som att det var någon som ledde hästen in i, för de såg ju bara bakdelen på hästen när den gick in där.
0: Ja.
2: Så de tänkte, ja men okej, de ska ha en häst där inne, det är väl också en hästkraft, tänkte de då.
0: Ja, just det. Vill du hälsa på andra hästkrafter där inne i bilen?
2: Ja, exakt.
0: Men du, han knottar upp för rampen, går in där, vad gör han där? Står han still eller vad händer?
2: Han står still, han bara står still och tittar, för han är en ganska lugn häst.
0: Ja, vilket är tur kan jag känna i
2: det här fallet. Ja, alltså han var helt cool liksom, så att han tyckte det var jättetrevligt när det kom fram en människa där och började prata med honom, och de började fundera var kom han ifrån, men de misstänker ju ridskolan där uppe då, på höjden.
0: Ja.
2: Så de ringde ju dit och så chefen bara ups, så de gick ner, men det var lite roligt för tidningen kom och sådär också, så det var ju lite kul att se en häst in i en bilfirma.
0: Ja, såklart. Och sen, var han medgörlig, ville lämna bilfirman och gå tillbaka till ridskolan?
2: Alltså, han tyckte det var rätt så trevligt. Alltså, att det var väl inte så där. Det var ju vinter, det var lite vinterkallt ut. Aha, då, så det var väl inte så att han ville gå ut direkt igen. Men det var ju bara att följa med då. Ja. Det var ingen val.
0: Nej. Har han gjort men det var så roligt. Några andra sådana här turer? Eller är det här?
2: Han har kommit ut ur sin box. Han vet inte vad han gör om han pillar upp. Han kommer åt låset på något sätt och så är han en fruktansvärt bra förbrytare. Så man måste ha dubbla lås på honom.
0: Smart också, eller hur?
2: Ja, prinsen. Därför kanske han heter det.
0: Ja, prinsen som tog sig en tur ner till bensinmacken och sen tänkte han, jag går in och kollar in några andra hästkrafter där på bilfirman. Jag är otroligt glad att du hörde av dig, Camilla, och berättade.
2: Ja, tack så mycket. Ja, det är ett jättebra program förresten.
0: Tack ska du ha. Ha det så bra nu. Ha en fin kväll.
2: Ja, detsamma.
0: Hej då. Hej.
2: Hej.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Det blir sista låten ut här i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vilka otroliga historier vi har fått höra. Har du missat något, då finns det här programmet som podd om en stund i appen Sveriges Radio. Där kommer också finnas extra material. Med och gör det här programmet är ett gott gäng. I Slussen satt Samrin Ahmed, digital redaktör. Det var Hugo Götberg. Rita Järnqvist var den som valde musiken. Ljudtekniker Oskar Lindholm, producent. Det var Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och alldeles strax så fortsätter P4 här med Nyhetsklubben. Rasmus Persson finns här imorgon kväll. Missa nu inte det. Jag önskar dig en riktigt, riktigt god kväll. Ha det så gott nu. Hej!
1: Hej, Farah från Nyhetsklubben här. Du har nog koll på att det är val i år, men vet du vad som skiljer de olika politiska partierna ifrån varandra?
2: Färgerna som de använder sig av är blått och gult, som är svenska flaggan. De har till exempel en gul och blå blåsippa som partiblomma, och Jimmy Åkesson är partiledare.
1: Och vet du vad de vill?
3: Vad vill Miljöpartiet?
4: Miljöpartiet vill att samhället ska vara hållbart, alltså att man ska bevara naturen och stoppa klimatförändringarna.
1: I Nyhetsklubbens valspecialavsnitt får du lära känna alla våra svenska riksdagspartier.
5: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
1: Du hör om deras historia. I början av 1900-talet rullar många flyttlass från landet in till städerna som börjar växa. Istället för att jobba som pigor och drängar på de stora jordbruken vänder unga människor som söker jobb sig till fabrikerna. Storbönderna går samman och bildar Bondepartiet. Du får veta mer om idéerna som format deras politik. Tidigare har kungen och kyrkan haft stor makt, men nu har ett motstånd börjat växa och en politisk idé har börjat spridas, liberalismen. Det handlar om demokrati och rösträtt. Att vanliga människor, inte bara de rikaste, ska ha något att säga till om. Och så handlar det om hur partierna vill forma Sverige. Hur skulle Moderaternas drömsamhälle se ut?
2: Det är ett samhälle där det finns så få regler från staten som möjligt och där varje människa kan förverkliga sig själv.
1: Och vet du? Jag har träffat folk från alla riksdagspartierna för att ställa era frågor till dem.
6: Och på plats i studion har vi socialministern Jakob Forssmed.
1: Känner du dig redo?
7: Ja, det gör jag.
8: Hej, jag heter Sally, jag är 13 år. Tycker ni det borde finnas en åldersgräns för sociala medier?
7: Ja, det tycker jag. Jag tycker att techbolagen, de som gör de här apparna, har fått alldeles för mycket makt över barns liv.
9: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
1: Jag och Mikael Damberg från Socialdemokraterna, vad hade du ändrat då?
10: Bekämpa barnfattigdomen. Jag skulle inte vilja att något barn lägger sig på kvällen hungrig.
1: Nooshi Dadgostar, jag tänker att många är nyfikna på dig. Så nu vill jag veta, hur lång är du?
11: Jättelång.
1: Är du jättelång?
11: Ja.
1: Okej. Det kändes inte som det när vi stod med varandra. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
12: Du lyssnar på Barnradio.
13: Frank har upptäckt att han är en hamnskiftare. Det är en som kan byta skepnad. Han kan förvandla sig från människa till ett hundliknande litet monster och tillbaka till människa igen. Frank har fått nya vänner också, som är spöken och hamnskiftare de också. Spökflickan Magnolia, Jasse, Uvalisa och Picka. De brukar samlas med alla de andra hemliga monstren under stadens bibliotek. Det är mycket nytt för Frank och han har ännu inte lärt sig att styra förvandlingen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen, fjärde delen av 10.
11: Allt kommer att bli lättare när du kan styra över förvandlingen. Vi hamnskiftare har ändå tur jämfört med många andra monster, sa Picka. Vi kan välja att se ut som vanliga människor när vi vill. Vi behöver inte alltid gömma oss. Runt omkring oss, i det stora rummet, nickade flera av varelserna sorgset. Trollen och draken och kvinnan med ormar i håret skulle aldrig kunna visa sig bland folk. Sen såg jag på Jasse och Magnolia. Spöken. De hade båda drunknat långt innan jag ens var född. Jag förstod att Picka hade rätt. Jag hade tur. Jag kunde vara både i monstervärlden och i människovärlden. Det blev varmt och ljust i vår del av salen när eldflickan svävade fram till oss. Hon viskade något till Uvalisa och Picka. De nickade allvarligt och drog sig undan. Magnolia såg efter dem. Något har hänt, sa hon. Och Jasse nickade. Jag tittade på Picka och Uvalisa. De verkade bli oroliga av det de fått höra. Var det än vad som hade hänt så var det inga goda nyheter. Det började krypa i min hårbotten, som det brukade göra när jag blev nervös. Vi måste flyga härifrån, sa Uvalisa när hon kom tillbaka. Vi blir nog borta hela natten.
14: Vart ska ni?
11: Frågade Magnolia. Ingen särskildstans, sa Uvalisa snabbt. Lite för snabbt, tyckte jag. Magnolia märkte det också, men hon sa inget mer. Hon bara knep ihop munnen lite, som om hon just hade bestämt sig för något. Vi gick med Uvalisa och Picka ut från biblioteket. Stod kvar på gräsmattan och såg efter dem när de flög iväg. Ljudet av deras vingslag blev allt svagare. Om de inte berättar för oss betyder det att det är något riktigt illa, sa Magnolia. De tror att de skyddar oss. Vad ska vi göra? Sa jag.
14: Vi får själva ta reda på vad det är som händer, sa Magnolia. Kom.
11: Jasse var snabb, men han hade svårt att smyga i sina skridskor. De skrapade och skramlade mot asfalten på Yrreds gator. Vi var tvungna att hålla oss på avstånd från Uvalisa och Picka, men tillräckligt nära för att inte tappa bort dem. När vi kom utanför stan syntes stjärnorna tydligare. De gnistrade som om någon hällt ut diamanter över hela himlen. Jag huttrade till i vinden och saknade nästan min monsterpäls. Vi kom fram till en stor och vildvuxen äng. Ljus glimmade på andra sidan. Jag hörde rop och gnissel av metall därifrån. Magnolia pekade tyst mot himlen ovanför. Och jag såg Uvalisa och Picka där uppe. Vi sprang mot ljusen på andra sidan ängen. Gräset var högre än våra huvuden och luktade kallt och vått. Jassis skridskor fastnade hela tiden i den leriga marken. Det kändes som om ängen aldrig skulle ta slut. Men plötsligt var vi ute på andra sidan.
14: En cirkus, sa Magnolia.
11: Ett stort tält stod där. Det var högre än de högsta husen i Yrred. Det fanns tågvagnar och de som jobbade sprang hela tiden in och ut ur dem. Jag hade inte ens vetat om att det fanns en järnväg där. Uvalisa och Picka satt ovanpå en av vagnarna och spanade. Jag backade ett halvt steg tillbaka in i det höga gräset för att de inte skulle se mig.
14: Något är fel här,
11: sa Magnolia. Jasse rynkade på näsan och nickade. Jag kände efter. Magnolia hade rätt. Men jag visste inte hur jag visste det. Ändå var jag säker. Något var verkligen fel. Det kändes i hela luften. Jag hörde plötsligt märkliga steg bland vagnarna inne på området. De liknade inga andra steg jag någonsin hört. Smask. Släp. smask, släp. Jag huttrade till. Jasse och Magnolia flyttade sig närmare mig. Uppe på vagnstaket började Uva Lisa upp fjädrarna. Sen såg vi honom. Såg de alldeles för stora skorna som fick stegen att låta så konstiga. Såg det frasiga och orangefärgade håret som rörde sig i vinden så att det liknade en brinnande eld. Ett stort leende hade målats över halva ansiktet. Men den riktiga munnen log inte. Och han hade en hoprullad piska i handen. En clown, väste Magnolia. Jag hatar clowner. Det var första gången jag hörde henne låta rädd. Och det gjorde mig rädd. Clownen stannade. Tittade åt vårt håll. Som om han hade hört oss. Det vita sminket var nästan självlysande. Det såg skrämmande ut. Jag kröp ihop i gräset. Jasse kastade sig ner på marken bredvid mig. Magnolia backade ännu längre in bland de höga grästråna. Mitt hjärta slog så hårt. Så hårt. Såg han oss? Sa Magnolia. Nej, sa jag. Det tror jag inte. Men jag sa det för att jag ville tro det. I själva verket hade jag ingen aning. Morgonen efter vaknade jag alldeles darrig i kroppen. Jag hade drömt mardrömmar om clownen. Det vita sminket var sprucket och utsmetat. Under det skymtade ett helt annat ansikte. Ruttet och vidrigt. Jag skyndade mig att äta frukost. Sen hoppade jag upp på cykeln. Men innan jag åkte till skolan cyklade jag bort till ängen där cirkusen slagit upp sitt tält. Ett högt stängsel var rest runt området. Clownen Krygers kalaskuliga cirkus stod det på en banderoll som hängde vid de låsta grindarna. Jag rös. Mamma och pappa brukade säga att saker som kändes otäcka på natten inte verkade lika farliga i dagsljus. Nästan allt verkade bättre och lättare på dagen. Oftast var det så. Jag hade hoppats att cirkusen också skulle kännas mindre otäck om jag såg den i solsken. Men så var det inte. Det kändes inte bättre alls. Plötsligt kände jag en hand på min axel. Jag ryckte till. Säker på att få se clownen stå där och flina när jag vände mig om. Men det var Picka som ruskade på axlarna så att de sista svarta fjädrarna lossnade från jackan. Näbben hade just förvandlats till en mun och han harklade sig innan han började prata. Frank, sa han. Vad gör du här? Hans smycken glittrade mer än någonsin i det starka solljuset. Ja, kolla bara, sa jag. Kollade du inte tillräckligt i natt? Picka såg strängt på mig. Jag tittade ner i marken och skämdes. Han och Uva Lisa hade alltså sett oss i natt. En mask krällade omkring i jorden. Och jag undrade om Picka åt masken när han var fågel. Håll dig borta härifrån, sa Picka. Lova mig det. Varför? Lova, sa han igen. Det är för ditt eget bästa. Jag lovar, sa jag. Men jag visste att jag inte skulle hålla det löftet. Jag, Magnolia och Jasse hade redan kommit överens. På lördagen skulle jag gå på cirkusen med min familj. Och då skulle jag passa på att försöka ta reda på mer. Det var tur för mig att vi hamnskiftare inte behöver så mycket sömn. Resten av veckan var jag i biblioteket varje natt och övade på att skifta hamn. Men jag lyckades aldrig. Jag sov knappt alls. Och när jag väl gjorde det drömde jag mardrömmar om clownen Krüger. Jag slapp honom inte ens på dagarna. Det dök upp fler och fler affischer för cirkusen. Han stirrade på mig från husväggar och lyktstolpar och stängsel. Det kändes som om hans ögon följde mig när jag gick förbi.
13: Du har hört fjärde delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling. Tekniker Linus Nybrandt och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
15: Det här är UR.
12: Du har lyssnat på Barnradio.
16: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. FN:s organisation för väder, klimat och vattenfrågor, WMO, varnar för att det kan bli fler naturkatastrofer i höst och vinter. Anledningen är ett speciellt väderfenomen som kallas El Niño. Det är när vattnet i den tropiska delen av Stilla havet blir varmare än det brukar vara. Det varmare vattnet påverkar vindarna och hur mycket det regnar. Det påverkar också temperaturen i stora delar av världen. El Niño brukar hända med några års mellanrum och nu i år väntas väderfenomenet bli väldigt starkt och hålla på till februari nästa år. Ola Kalén är expert på havsklimat vid vädermyndigheten SMHI.
17: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950.
16: Ola Kalén säger att klimatförändringarna påverkar El Niño.
17: Grunden till att det här kommer bli så väldigt illa nu, det är ju den fortgående klimatuppvärmningen som mänskligheten har orsakat.
16: Nu varnar WMO för att extremväder med översvämningar, torka och orkaner kan drabba miljontals människor i Sydamerika, Afrika och Sydasien.
17: Man vill ju komma med en tidig varning här så att man är redo innan katastrofen händer då.
16: Det var Ekot som gjorde intervjun. Nu pågår förtidsröstningen inför valet den 13 september. Men den som inte kan ta sig till lokalen där man röstar kan få hjälp att lämna sin röst hemma. För kommunens röstmottagare kan komma hem till personer och hjälpa till.
18: Det har man bestämt i lag att alla som är sjuka eller gamla eller som har en funktionsnedsättning och om det då gör att man inte kan ta sig till ett ställe där man röstar, då ska man få möjlighet att rösta hemifrån och då ska kommunen hjälpa till med det.
19: Anna Blomberg är lagexpert och jobbar på Valmyndigheten. Hon förklarar att den som behöver den här servicen ska få den.
18: Det krävs inte något intyg utan här så får man ta för god vad den som ringer säger att man behöver.
19: För att boka en röstmottagare kontaktar man kommunen man bor i. Man kan till exempel ringa kommunens växel och fråga. Agneta Södersten jobbar med att ta emot röster i Enköping.
20: Man känner att man gör en insats. Att de här personerna som är sjuka, har en funktionsnedsättning eller är så gamla så de inte kan ta sig till röstlokalen. Då ska de ändå ha en möjlighet att välja och kunna göra sitt val.
19: Det är alltid två röstmottagare som gör hembesöken. Det är för att garantera att valet görs korrekt.
20: Vi har med oss valsedlarna i ett ställ som vi ställer fram. Och för att det ska vara ett bra val så medan de personerna lägger i sina röstsedlar så går vi ut ur rummet så att personen får göra sitt val själv.
19: Behöver man hjälp att lägga sina valsedlar i kuverten kan Agneta hjälpa till med det med.
20: Men vi avslöjar ju inga valhemligheter. Vi tittar inte på vad de lägger i. Men det är viktigt att det görs på rätt sätt.
16: Det var P4 Uppland och P4 Kronoberg som gjorde intervjuerna. Martin Nilsson i Leksand jobbar på en daglig verksamhet. Han får 25 kronor om dagen i hubbersättning av kommunen för att han går till sitt jobb. Vill han vara med på det gemensamma fikat på jobbet kostar det 10 kronor varje dag. Och det är för mycket, tycker Martin som valt att inte köpa fika.
21: Det känns ju inte bra på grund av att det blir utanförskap, för min del i alla fall.
19: Martin har valt att spara sina pengar istället för att fika med de andra på jobbet. Han vill köpa sig ett akvarium med fiskar i. En politiker som bestämmer i Leksands kommun är Karin Mikkonen från Centerpartiet. Hon hör vad Martin säger. Hon säger att politikerna ska se om de kan ändra på det här.
0: Men kaffe, det tycker både jag och vi i de styrande partierna att de ska få inom daglig verksamhet.
19: När Martin vill fika med sina jobbakompisar nu, då tar han med sig lite pulverkaffe till jobbet. Han vill ju känna gemenskap med sina jobbakompisar.
21: Det måste göras för att få den här gemenskapen i dagliga verksamhetens lokaler.
3: Det var P4 Dalarna som gjorde intervjuerna. Vi som jobbat med klartext idag är Malin Haag och jag Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: I Sportextra kväll så får vi följa med live på en OS-silvermedaljörs träningspass. Vi fortsätter Radiosportens serie om sport och politik inför valet. Och när det gäller herrarnas fotbollsallsvenskan så undrar vi om Djurgården på allvar ska kunna blanda sig i guldtiden.
1: Då krävs ju att de slår ett revanschuget Mjällby på ett regntungt Strandvallen. Mjällby förlorade ju mot just Djurgården med hela 4-0 så sent som i måndags. Stora förändringar i Blekinge-laget som kastar in en 19-årig norrman, Sebastian Hansen, i mål. Han kom till Blekinge i förrgår, men uppenbarligen är tränare Axum inte nöjd med ordinarie målvakt Wallinder, så nu blir det en 19-åring mellan stolparna. Djurgården, ska de lyckas vinna tre raka? Det var väldigt länge sedan de gjorde det. Matchen börjar nu.
2: Andreas Mats på plats på Strandvallen i det som är kvällens enda match i fotbollsallsvenskan.
0: Blott 23 år gammal har Viktor Lindgren redan blivit både världsmästare och OS-silvermedaljör. I kväll träffar vi honom hemma i Sävsjö under ett träningspass där det också utlovas en speciell skytteduell.
3: Jag har aldrig gjort detta innan, så det är något helt nytt. Nu är det väldigt laddat i alla fall, så får vi se vem som vinner den här tävlingen.
0: Håll i er, vi gör ett första besök i Sävsjö redan om 10 minuter.
2: I vår serie inför valet om idrott och politik så hör vi ikväll de olika partiernas syn på varför Sverige inte fått arrangera ett OS i modern tid och varför vi inte kommer få göra det framöver heller. Vi pratar om det i fotbollspausen runt 7:50.
0: Selma Jennevall, Martin Marlo och Malin Rimfors, det är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion under kvällen. Sube mela radio.

0: professionella radio, Enrique Iglesias, Desmer Bueno, Zion och Lennox allra först ut i detta Sportextra.
1: Vi tar oss till ett vinterbesked som kom idag.
2: Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028.
1: Berättar Sigge Sanner, och så här säger Svenska skidförbundets generalsekreterare Pernilla Bonde om beskedet.
3: Jag har nog snarare upplevt att våra aktiva, om man frågar dem i alla fall, har nog tyckt att det har varit ganska bra med ett mästerskapsfritt år för att kunna ställa om, kanske testa lite nya upplägg och sådär. Men det har inte varit någon stor fråga för oss i Sverige, vad jag känner till.
4: Blir du förvånad över att beslutet är fattat?
3: Vi har ju hört att det skulle kunna komma och sådär, men ingenting som vi har lagt så mycket kraft på från Sveriges sida.
1: Säger Pernilla Bonde där till reporter Malin Rimfors. Så till den inhemska fotbollen. Jesper Jansson slutar som fotbollschef i IFK Göteborg. Han har själv sagt upp sig, det här skriver klubben på sin hemsida.

0: tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten, skriver klubben. Boudry, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
1: Reporter Martin Hedberg.
2: 6 minuter spelade på Strandvallen mellan Mjällby och Djurgården. Det är alltjämt 0-0 som gäller där. Vi ska strax dit. Men först Johan Westerberg och Ekot.
3: Ja, just det. Jag kollade på fotbollen här. Eller lyssnade snarare. Ja, på måndag den 7 september så testas för första gången ny teknik för VMA-larm. Det vill säga viktigt meddelande till allmänheten. Den här gången med ljudlarm i mobilen. Och nu så varnar Riksförbundet för kvinno- och tjejjourer, ROKS, för att det här larmet, det kan innebära livsfara för personer som skaffat en hemlig mobil till skydd då från till exempel en våldsam partner. Så här säger Adine Samadi som är ordförande för ROKS.
4: Att ha den där telefonen och att i det läget det kommer komma ett tjutande från samhället på telefonen trots att den är på tyst läge kan ju då vara livshotande.
5: Det är Myndigheten för civilt försvar som skickar ut testet i form av meddelande och ett ljudlarm på högsta volym till alla uppdaterade smarta telefoner och mobilklockor i Region Stockholm och Gotland. Och att det här både kan vara skrämmande och innebära en risk för vissa grupper, det är Myndigheten för civilt försvar medveten om, säger verksamhetschef Henrik Larsson.
6: För testen kommer ju gå till alla och det kan vara en 12-åring där som kanske inte riktigt förstår vad det innebär. Eller det kan ju vara andra svaga i samhället, menar som har mobiltelefoner också.
5: Den som behöver kan stänga av larmet i mobilens inställningar. Och efter testet ska myndigheten utvärdera konsekvenserna.
3: Reporter här, det var Jenny Hallberg. 12 fall av mässling har nu bekräftats i Region Stockholm. Det här uppger regionen i en dagsfärsk uppdatering på sin hemsida. I 9 fall så handlar det om smittspridning under festivalen Urkult i Västernorrland där ju det här mässlingsutbrottet uppstod. De 3 andra fallen är smittade av personer som varit på just festivalen. Avsluta med att berätta att i Frankrike så var årets sommar den varmaste hittills som har uppmätts sedan mätningarna startade då år 1900. Det uppger landets miljöminister enligt nyhetsbyrån AFP. Och uttalandet från ministern kom i samband med att det presenterades en klimatrapport för perioden juni till augusti som just i Frankrike präglas av värmebölja, torka och skogsbränder. Martin Malo, det är din tur nu.
2: Tack så bra. Jag passar direkt vidare till Andreas Mats som ser kvällens enda match i herrarnas fotbollsallsvenska. 8,5 minuter spelad med Mjällby-Djurgården. Hur har det sett ut inledningsvis?
7: Ja, det står ju 0-0 till att börja med i gråvädret på Listerlandet. Inledningsvis har det varit väldigt mycket gästerna från Stockholm som hade en chans att göra precis som de gjorde senast i måndags. Göra ett väldigt tidigt mål efter Mjällby-schabbel. Christian Lien, norrmannen på topp i Djurgården, 14 baljer den här säsongen. Mer eller mindre fick ett rent läge i straffområdet till skänks efter enorma missförstånd. Unge målvakten i Mjällby, Sebastian Hansen, som alltså debuterar och backlinjen var inte alls överens och man satt och funderade på varför Lien inte sköt. Det gjorde han inte. Till slut blev det bara en fösning ner och då kunde Sebastian Hansen fixa det. Men det såg väldigt, väldigt förvirrat ut i Mjällbyförsvaret. Så dess har det i princip bara varit Djurgården som har haft bollen, tryckt ner Mjällby utan att heller skapa några direkt heta chanser med väldigt mycket bollinnehav. Här är Mjällby som sticker upp i en kontring. Dansken Willem Dalsgaard försöker ta sig förbi Djurgårdsbackarna, gör det också i första läget. Kan ha fått skottläge också, får inte det för det kommer Djurgårdsben emellan. Mjällbytrycket fortsätter ner mot Djurgårdsmålet. Viktor Gustafsson med inlägget mot det bortre stolpen. Vem finns där? Finns bara Djurgårdsspelare i form av Adam Ståhl som nickar bort bollen. Och det var första gången egentligen på hela matchen som hemmalaget blixtrade till här på hemmaplan. 4-0 alltså i måndags. Stora förändringar i framförallt Mjällby startelva där man alltså sätter en 19-årig norsk debutant i mål där man kastar in en 19-årig dansk, Willem Dalsgaard, som ska spela på topp tillsammans med Jakob Bergström i tanken. Och även en del andra förändringar. Man får tillbaka till exempel Abdullah Iqbal, viktig i mittbacken, som varit borta för skada en stund. Men nu finns han med. Det är ju goda Mjällby-nyheter det. Medan Djurgården gör en förändring sett till det lag som vann med 4-0 senast. Oskar Fallenius startar på vänsterkanten istället för Jeppe Ockels. Annars exakt samma elva som spelade senast. Det vill säga att till exempel Mattias Siltanen, 19-åringen, spelar. Han omgärdas ju av proffsrykten mest hela tiden. Men än så länge i alla fall kvar i Stockholmslaget. Som tar hand om bollen här på vänsterkanten. Oskar Fallenius sätter fart och får med sig en frispark på mittplan. Domare Viktor Wolf

0: säger till Tom Pettersson att så där får du nog inte göra, gör du det en gång till så blir det ett gult kort, men den här gången blev det inte det, och bara inom citationstecken frispark för Djurgården. Hyfsat med folk, det är inte helt fullsatt på Strandvallen, det är en regntung torsdag och det är del, ska vi säga, inte tak precis överallt på den här arenan, så det kanske inte är så himla kul att stå där ute, men det är hyfsat med folk i alla fall som ser Djurgården sätta igång spelet in på Mjällbys planhalva. Oskar Falenius igen tillsammans med norrmannen Bo Hegland som kan sätta passningsrekord, målassistrekord i Allsvenskan. Om han gör en målpassning den här matchen, då kommer han upp i samma antal assist som den gamle Malmö-spelaren Magnus Wolf Eikrem hade i Allsvenskan 2015. 15 assist. Hegland, en annan norrman då ju, väldigt mycket norrmän här, har passat fram till 14 mål hittills, men det är ju 11 omgångar kvar att spela efter den här. Djurgården trillar boll på mittplan, det är så det ser ut lite grann efter 12 minuter. Varken Mjällby eller Djurgården har gjort något mål.
1: Nu ska vi ta och prata skytte och träffa en svensk världsstjärna. Vi tar och anropar Sävsjö.
2: Ja, vi befinner oss på Sävsjö skyttecenter, småländska skogarna. Det är här den svenska eliten håller på att träna och förbättra sina färdigheter inom skyttesporten. Viktor Lindgren, har ni kanske minns det där medaljen i OS i Paris för lite mer än 2 år sedan? Och Viktor, det glamorösa skyttelivet, det fortsätter för det. Här står du på, eller sitter på knä och tränar för fullt. Hur är läget?
3: Jo, men det är bra, bra. Det är det. Som sagt, sitter här och tränar lite. Nu är det inte med 10 meter luftgevär, utan nu är det med 50 meter istället, och då är det med 22an. Så inte den mest glamorösaste grejen, men sitter här och lider lite och foten dör och handleden håller på att somna. Så det är, så är det.
2: Ja, men jag tänkte säga det, du sitter ju i en liksom extremt konstig, upp till gränsen till kanske obaglig position. Hur kommer det sig att du sitter i en sån där ställning?
3: Ja, men i den här grejen där vi skjuter om 50 meter i värdet, då är det 3 ställningar. Då är det knäsittande, liggande ställning och sen så ståendet. Ståendet är exakt likadant som det är på 10 meter. Men här är det då knäsittandet, och då har vi en liten kudde som vi sätter foten på. Sen sätter vi oss på foten och sen så lindar vi in bussen i en slags rem, kan man säga, med, i vänsterhanden då. Så det blir att allting sitter fast och vi sitter i en stabil position. Men den är inte jätteskön att sitta i.
2: Du, den där pricken där borta, det är liksom 50 meter dit bort. Den är ju inte stor.
3: Nej, den är inte jättestor. Men om man kollar på svarta pricken är kanske 11 centimeter. Men sen så är den ju nerskalad i flera delar för oss. Så 10 är kanske 1 centimeter och sen ska vi pricka innanför den där centimetern på 50 meter. Helst i 60 skott.
2: Om ett par veckor då är det ju dags för VM i Qatar. Om vi någonstans försöker förbättra minnet på det som har varit för dig sen den där medaljen i OS i Paris. Hur är skyttelivet för Viktor Lindgren i dagsläget?
3: Jag jobbar ju fortfarande som svetsare. Många kommer ihåg mig som den lilla killen som jobbar som svetsare. Och det gör jag fortfarande på samma jobb. Och bor här i Sävsjö och skjuter dagligen och jobbar dagligen. Det blir ju att en vanlig dag kommer hit och tränar lite och finlirar på tekniken och försöker liksom utveckla skjutet mer och mer. Och det har du väl gjort nu. Det har ju inte riktigt slutat med framgångarna efter OS-et. Året efter blev det ett VM-silver och jag knapade min första världscupmedalj nu 2026 och de 3 senaste världscupbarna så har jag liksom fortsatt ha medaljer. Så det har bara fortsatt egentligen.
2: Men det var ju de flesta kommer ju säkert ihåg det där svetsaren liksom som tog en olympisk medalj. Är du inte trött på det där jobbet? Kan du inte enbart hålla på och skjuta?
3: Men vi har ju inte den där inkomsten i den här sporten, utan det är bara utgifter egentligen. Men det är ju det, jag trivs väldigt bra på jobbet med de roliga kollegorna, så det är svårt att sluta. Och det är liksom, jag kan inte leva på idrotten, så jag måste jobba vid sidan av.
2: Jag tänker att vi ska snacka mer om det där alldeles strax. Du får väl ta och drämma iväg ett par skott till kanske, så återkommer vi härifrån Sävsjö skyttecentrum ett litet tag.
1: Ja, ni är varmt välkomna. Det är Pontus Lind som besöker Viktor Lindgren där. Det framgår att det här är ett riktigt pangtillfälle. Det är fortsatt 0-0 som gäller mellan Mjällby och Djurgården. 16 minuter spelade ut av första halvlek. Men Mjällby har tvingats till ett första tidigt byte, mer om det strax.
4: Efter succéflytten till Real Madrid kommer den första motgången för landslagsanfallaren Felicia Schröder. Hon stängs av i två ligamatcher för att ha uppträtt våldsamt utan möjlighet att spela bollen, skriver det spanska fotbollförbundet i beslutet. Igår noterade Schröder sitt fjärde mål på tre matcher när Real Madrid kvalificerade sig för Champions League efter att ha slagit ut Ajax.

0: fotboll från Strandvallen, också i Sportextra. 20 minuter prick spelat av mötet mellan Mjällby och Djurgården. 0-0, en match som ju egentligen skulle ha spelats i slutet av maj, men Mjällby fick den uppskjuten då stjärnan Elliot Stroud var på landslagsläger med det svenska landslaget inför fotbolls-VM. Man vill inte vara utan Stroud och därför lyckades man få matchen uppskjuten. Nu är man ju utan Stroud i alla fall, eftersom han ju spelar i Hull i England. Det är ingen Stroud med här, så att, ja, det där kan man ju fundera på. Det hade ju varit mysigare med majkväll och fint väder än regntunga skyar i september. Hur som helst, 0-0 spelet. Ja, Mjällby har kommit in lite mer i det hela sen Djurgårdens fina start. Tvingats till ett tidigt byte dock. Blekingarna, den unge dansken Willem Dalsgaard som fick göra sin första match från start, den blev inte långvarig. Skada på honom och in istället med Jeppe Kjær som ju brukar spela offensiv mittfältare för Mjällby. Nu är han på plan också. Ingen direkt het målchans för egentligen något av lagen, förutom då Christian Liens jätteläge efter 3 minuter där han utnyttjade missförstånd i Mjällbys backlinje men lyckades inte få bollen på mål. Det borde han nu ha lyckats med. Nu är det Djurgården som har bollen på högersidan en bit in på offensiv planhalva genom den tidigare Mjällbyspelaren Adam Ståhl som dock väljer att spela ner bollen till mittlinjen eller, och mittcirkeln där Une hittar fram till Bo Hegland, den passningsskicklige norrmannen som inte kommer någonstans, vill få med sig en frispark, får också det när Mjällby håller i honom. Det har varit några lägen när Mjällby-spelare hållit i djurgårdare. Då har Viktor Wolf sett sig tvungen att ta fram ett gult kort en gång också på Mjällby-spelaren Viktor Gustafsson som liksom fångade in med händerna en kontrande djurgårdsspelare gult kort på honom. Den här gången inga gula kort men väl en frispark 15 meter in, cirka drygt kanske, på offensiv planhalva var ganska rakt fram. Sebastian Hansen, 19-årige norrmannen från start, debut, kom hit i förrgår, ska spela för Mjällby. Han står och tittar nu vad Djurgården ska hitta på den här. Det blir inte Daniel Stensson som det såg ut som först, utan kanske Bo Hegland istället. När han lägger en kort till Stensson, där kommer lyftningen upp mot straffområdet, nickas halvdant, halvlöst och framförallt väldigt högt över mål av Djurgårdens finske mittback Miro Teno, och inte alls några bekymmer överhuvudtaget för Sebastian Hansen. Måste ju vara lite knepigt. Han kom alltså till klubben i förrgår från norska Odd som spelade i andra ligan i Norge. Och nu får han alltså direkt hoppa in i hetluften och försöka se till att Djurgården inte gör samma sak som de gjorde i måndags. Det vill säga 4 mål framåt. Och än så länge håller han ju nollan. Nu är det Mjällby som spelar sig fram på högersidan. Jeppe Kjær tillsammans med Jesper Gustafsson. Och så stannar det hela upp lite. Avvaktande spel och chansfattigt. Första halvan av första halvlek är avklarad på Strandvallen.
1: Guldfrossan för Sirius, är den på riktigt eller kan de komma tillbaka?
2: Jag ifrågasätter om du överhuvudtaget har dina känslor påkopplade när du konsumerar sport.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Allsvenskan, vad är det som pågår i den här jävla ligan?
1: Det är ju tacksamt för en som står vid sidan om och får följa det här.
2: Men du menar att du liksom inte dras med då, åt något håll?
1: Men det får jag väl ändå inte göra, Samir.
2: Ja, men i ditt liksom privatliv.
1: Men där är vi inte nu.
2: Nej, okej.
4: Sportextra i P4, Sveriges Radio.

0: Genie in a Bottle med Christina Aguilera.
1: Fotbollsövergång kommer här. Den brasilianske VM-spelaren Gabriel Martinelli lämnar Arsenal för spel i saudiska Al-Hilal. Arsenal får enligt brittiska medieuppgifter motsvarande 780 miljoner kronor för den 25-årige vänsteryttern. Martinelli kom till Londonklubben 2019 och har gjort 62 mål på 278 matcher. Han spelade dock bara 11 Premier League-matcher från start förra säsongen, och BBC skriver att tränaren Arteta sagt till Martinelli att han inte var en del av planen för den kommande säsongen.
0: Knappa halvtimmen spelade på Strandvallen i Blekinge. Det är fortsatt mållöst mellan Mjällby och Djurgården. Vi ska strax dit. Men först, volleyboll.
2: Tas emot och Sverige vinner första set. Det är ohyggligt. Det är världsklass från det svenska laget som alltså vinner mot Italien 25-21.
3: Ja, de svenska volleybolldamerna stod för en jättematch mot supernationen Italien på EM och vann första set innan man till slut fick ge sig. Och nu inspireras de svenska herrarna av damernas insats. Vi hör lagkapten Jakob Link.
4: Nej, det är såklart jätteinspirerande det de har gjort nu. Först spela på EM på hemmaplan var ju helt otroligt, och sen också pressa Italien nu i en EM-kvartsfinal. Det är såklart jättemycket inspiration och tändvätska för oss att göra bra resultat.
3: Om en vecka så inleds herrarnas volleyboll-EM där Sverige är med för första gången på över 30 år. Och passaren Alfred Brink hoppas att herrarna nu ska rida på den svenska volleybollvågen.
5: Vi ligger lite i bakgrund liksom av deras framgång, kan man säga. De gjorde den här resan för 5-6 år sedan egentligen, liksom, där de gick från att inte ha spelat något mästerskap alls liksom, till att göra sitt första EM och gjort sitt första VM liksom, och nu komma andra gången till kvartsfinal i liksom, ett Europamästerskap och pressa liksom, världsmästarna. Det är ju liksom hur coolt som helst. Och någonstans ser vi där, liksom, men det hade varit hur coolt som helst om vi hade kunnat nå där någon gång. Liksom. Och det är klart att det är en bra bit kvar för oss liksom, och det, för oss är det alla det första EM:et. Men vi ser upp till dem liksom, och det ska bli kul att försöka göra lite samma resa.
3: Och damernas insats mot Italien gör att Jakob Ekman tagit med sig insikter inför herrarnas EM.
6: Nej, det är väl att aldrig ge upp, och att inte liksom, ja, men bara för att man möter ett jättebra lag att det är kört, att det alltid finns chans att vinna.
0: Jakob Ekman där sist ut av spelarna från herrarnas volleybolllandslag, och deras första EM-match är på torsdag nästa vecka, och då möter man just Italien. Reporter Andreas Lundin och Pontus Linde.
7: Herrallsvensk fotboll, Blekinge, regnet kommer och går på Listerlandet, halvtimmen i spelen mellan Mjällby och Djurgården är fortsatt 0-0, men det har öppnat upp sig lite den senaste 5-minutersperioden, fina chanser för båda lagen. Nu är det Mjällby som anfaller på vänstersidan, Jeppe Kjär som hade ett superläge för en liten stund sedan, jättefin passning in i Djurgårdens straffområde, men skottet precis täcktes precis av Jakob Uno och fick aldrig någon fart ner mot Rinne i mål. Nu är det upprördhet i Djurgårdens straffområde över något. Jakob Rinne, Djurgårdens målvakt, är tokförbannad. Räknades som en hempass kanske. Var det en djurgårdare som var sist på bollen och Rinnet som tog upp den? Det är väldigt upprörda känslor runt domare Viktor Wolf som tycker att det ska vara en indirekt frispark där nere precis på gränsen till målområdet. Det är ju väldigt intressant läge i sådana fall för Mjällby att kunna hitta på något framåt. Det är fortsatta diskussioner. Jakob Rinne, Djurgårdens målvakt, fortsatt lika upprörd. Adam Ståhle och kapten i Djurgården får gå dit och liksom lugna ner det hela, medan Mjällbyspelarna mest står och funderar på hur ska man fixa till den här frisparken då? För det är ju ett superläge, alltså inne i straffområdet. Djurgårdsmuren kommer placeras en meter utanför stolpen, knappt det. Där placeras Djurgårdsmuren. Det här är ett superläge för Mjällby att ta ledningen efter 32 minuter med 1-0. Det är fortsatta diskussioner. Det är en Djurgårdsmur som ställer upp likt ett bandylag gör på en hörna i bandy, det vill säga mer eller mindre i målet. Och så är det Mjällby-spelare som är Jeppe Kjär bland andra som är där att diskuterar, funderar på hur det här ska utnyttjas på det mest fiffiga sättet man kan hitta på i det här läget. Nu ska det i alla fall vara dags. Här kommer läget, här kommer skottet och så kommer det rakt in i blocket i Djurgårdsmuren. Bollen in i straffområdet igen. Nickas bort av Djurgårdare. Mjällby tar hand om den strax utanför. Axel Norén, mittbanken i kamp med Oskar Falenius i Djurgården. Då är det Falenius som kommer loss med bollen. Kan han sätta igång en kontring också? Då får han sig en rejäl häfttackning. Då blir det både bandy och hockeyspråk samtidigt av Jeppe Kär och så får Djurgården en frispark på egen plan, Alva. Nej, de lyckas inte utnyttja det där fina läget i Djurgårdens straffområde. Det var ju enormt många djurgårdare som stod i vägen för avslutet när det väl kom och fortsatte alltså 0-0. Mjällby med lite luft under vingarna nu tar sig fram centralt på banan. Den låg i mittbacken Iqbal får ut bollen på vänstersidan, men den passningen liksom får vattenplaning i gräset. Den får en ruskig fart och hamnar utanför sidlinjen för ett inkast för Djurgården. Ett Djurgården som innan det här fina läget för Mjällby hade två riktigt bra chanser. Oskar Falenius ett skott utanför i fint läge. En meter cirka utanför stolpen. Och så hade Bo Hegland en frispark som han sköt från en sådär 20-25 meter någonting. Men även det skottet utanför. Inga skott innanför hittills efter 33 minuter mellan Mjällby och Djurgården.
0: VM-guld, OS-silver och ikväll får vi alltså vara med på hans träningspass. Vi ska ta och prata skytte igen.
8: Ja, nu är vi tillbaka. Sävsjö Skyttecenter, Småland. Vi har ju den förre OS-medaljören med oss i Radiosporten den här kvällen. Viktor Lindgren. Tidigare så satt han ju ner i en smått obehaglig position. Nu har du ställt dig upp, Viktor, och förbereder kanske för nästa moment. Men hur känns kroppen?
9: Handen har dött. Det börjar sticka lite i fingrarna kan man säga, och likadant i foten. Så blodforsen börjar liksom rulla lite i kroppen. Men det är bara på det igen snart igen när det väl har blodet har landat.
8: Vi har ju tidigare pratat här om de ekonomiska förutsättningarna för er skyttar. Hur ser liksom, eller snarare så här, hur tufft är det att leva som skytt? Ni reser ju väldigt mycket egentligen i hela världen. Hur tufft och mentalt jobbigt är det att få att gå ihop?
9: Men det är ju att spara varje liten krona som vi kan. Varje månad liksom. Många av oss pluggar som är i landslaget och det är ju inte den högsta lönen man kan få i någon då liksom på ett CSN. Så många av oss jobbar lite extra vid sidan av för att få liksom att fungera. När vi är ute och reser så har vi ju turen att det är förbundet som står för resorna och liksom hotellen. Men maten och om vi ska köpa lite mer grejer så är det liksom, då är det vi som står för det. Så det gäller att spara varje liten krona egentligen.
8: Det där OS-silvret i Paris, det har inte på något sätt gjort dig rik?
9: Inte direkt. Det enda som kunde hjälpa det var att jag fick lite mer sponsorer som kunde vilja hjälpa mig på vägen. Och det är jag väldigt tacksam över. För annars hade det ju varit väldigt svårt att fortsätta. För det är en dyr sport. Ammunitionen är dyr. Gevären är dyra. Man vill alltid liksom ha bra grejer för att kunna vara i världseliten. Och då är det dyra pengar. Kan man säga.
8: Om man då bara, liksom, det finns ju hiskeligt många sporter i världen, men när du står här då i Sävsjö Skyttecenter exempelvis en gråmulen torsdagkväll, blir man avundsjuk på andra idrottare som kanske inte ens är på den olympiska nivån som du är på?
9: Absolut blir man det, för det är många, kollar man i de våra konkurrenter som vi har, många av dem kan skjuta på heltid och leva på sporten, för deras olympiska kommittéer anställer dem och ger dem då liksom en titel eller vad man kan säga, ett jobb som en fulltidsatlet liksom. Eller om vissa av dem jobbar inom försvaret eller då som polis i vissa länder måste man göra för att vara fulltidsatlet. Så de får ju den fördelen, så när man står liksom och jobbar och vet om att kanske våra konkurrenter sitter och tränar liksom dag in och dag ut, så man blir lite småstressad på det kan man säga, för det känns som att man hamnar lite efter ibland.
8: Du är ju till viss del idag ersatt av Sveriges olympiska kommitté SOK som kanske någonstans motsvarar 40% av din lön. Men hur hade man kunnat få till en lösning då så att du exempelvis då hade kunnat sluta och svetsa även fast jag vet att du gillar yrket?
9: Ja men absolut. SOK har ju hjälpt mig väldigt mycket med de här 40% och gjort att jag kan gå ner till 60% som svetsare. Men det absolut bästa hade varit en miljardärsponsor. Det kommit in och sponsrat hela laget kan man tycka.
8: Jag tänker att du ska få fortsätta träna vidare. Jag ska inte störa hela den här torsdagskvällen. Vi återkommer därifrån Sävsjö med lite tag. Det är som sagt ett världsmästerskap som inte står runt hörnet kanske, men någon månad bort i alla fall. Det vore intressant att höra vad tänker Viktor om vad som komma skall.
7: Är det här allsvenskan igen? Det är 8 minuter kvar av den första halvveckans ordinarie tid mellan Mjällby och Djurgården. Det är fortsatt 0-0. Det är mycket Mjällby nu som trycker ner Djurgården, som skapar halvchanser, som nu har fått ytterligare ett fint frisparksläge. Den här gången dock inte inne i straffområdet som förra gången, men det här kanske till och med är bättre, för nu blir det svårare att försvara sig. Det är höger innerposition, cirka 6 meter utanför straffområdet. Det är 3-4 djurgårdare som ställer upp i en mur. Jättefint läge för en vänsterfot, till exempel för dansken Jeppe Kjær. Där finns också en annan dansk, nyförvärvet Mats Engård, som ju Mjällby plockat från norska Molde som det dyraste nyförvärvet i Mjällbys historia. Han har varit väldigt bra, Engård, i den här matchen. Och nu är det han och landsmannen Kjær som står på varsin sida bollen. Så kommer lagkapten Jesper Gustafsson också dit. Så det är 3 Mjällbyskyttar. En rakt fram, en högerfot och en vänsterfot. Vem ska det bli? Här kommer Kjær. Det är han som drar skottet rakt i Djurgårdsburen. Bollen in i straffområdet. Kan den fiskas upp av store Jakob Bergström? Det gör han. Han skjuter och Jakob Rinne får rädda nere vid den högra stolpen. Stor och stark Bergström är han i det läget. Skjuter med vänstern. Det kanske inte hans bästa doja. Men ett hyfsat skott och en fin räddning av Jakob Rinne. Och det är fortsatt 0-0. Och det är som sagt mycket Mjällby just nu. Och det har nog basken slutat regna också. 39 minuter ner. 0-0.
10: Radiosporten dokumentär.
11: I want protection around maternity.
12: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
13: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
14: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
15: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
16: Jag blev väl både ledsen och arg.
17: Diskriminering.

0: Klara Hammarström, Gravity i Sportextra.
1: Herrallsvenskan, fortsatt 0-0 mellan Mjällby och Djurgården. Hörna för Djurgården, matchens första hörna faktiskt. Den tas väl hand om av Mjällbyförsvaret som dessutom sätter igång en kontring. Men den kontringen stoppas i mittcirkeln av Djurgårdsbacken Adam Ståhl. Hörnan efter ett fint skott av Patrik Åslund som 19-åringen i mål, norrmannen Sebastian Hansen i Mjällbys mål, fick boxa över ribban till den där resultatlösa hörnan. Här kommer nya Djurgårdschanser. Oskar Falenius går omkull precis på straffområdeslinjen. Djurgårdare vädjar till domare Viktor Wolf om frispark. Blir det inte så, eller blir det det till slut i alla fall? Nej, det blir det ju inte, utan han varnar istället Falenius för att Falenius nog skrek något opassande till domare Wolf. De tyckte väl kanske att han skulle haft en frispark i det läget. Det tyckte inte Wolf. Wolf bestämmer. Gult kort till Oskar Falenius, Djurgårdsyttern på vänstersidan, som har haft en del fina lägen men inte alls fått till det i det offensiva straffområdet. Här kommer Djurgården igen. Åslund med en helt felaktig passning rakt på närmsta Mjällby-spelare som är lagkaptenen Jesper Gustafsson. Men Mjällby kan inte hålla bollen inom laget nu när det spelar den 44 minuten. Dryga minuten får vi veta mycket tilläggstid. En, två minuter. Mjällby var ju tvungna att genomföra ett skadebyte här i den första halvleken. Nu är det lite ostrukturerat spel strax utanför Mjällbys straffområde. Vilka får tag i bollen? Det får Mjällby. De bara rensar upp den på Djurgårdens planhalva utan någon tanke på att det skulle bli någon farlighet av det. Och så får Djurgården börja om nere hos målvakt Jakob Rinne igen. Rinne ut med bollen till mittback Une. Rinne till Une. Jakob heter de båda två i förnamn. Dessutom slarvar Djurgården på mittplan och Mjällby tar hand om bollen men väljer att vända ner då till den här 19-åringen Hansen, norrmannen som kom till Blekinge i förrgår och som står i mål och som håller nollan i slutskedet av den första halvleken. Mjällby lite lugn och ro nu på egen planhalva, ingen press alls från gästerna från Stockholm. Axel Norén kan promenera omkring lite grann i lugn och ro, titta upp mot de mörka skyarna som kommer släppa ifrån sig mer regn den här kvällen, det kan vi vara helt säkra på. Här kommer Tom Pettersson, han promenerar in på offensiv planhalva ut till Viktor Gustafsson på vänsterkanten. Så börjar man om nere på mittplan igen. Pettersson tar sig på nytt in tillsammans med Gustafsson för Mjällby på offensiv del. Kommer de någonstans där? Ja, Gustafsson kommer ganska långt. Han kommer ner mot kortlinjen. Kan han få in bollen i straffområdet också? Nej, passningen tas som hand av mittfältaren Siltanen i Djurgården. Men Mjällby tar tillbaka den. Nu har Mjällby lite tryck igen. Gustafsson, lagkaptenen Jesper, får med sig ett... Nej, det får han inte. Det blir ett Djurgårdsinkast av det där. Då ska vi kika på vad Klitte, som är fjärde domare, Martin i förnamn. Han sträcker upp en etta i den mörka Blekinge-kvällen. En minuts tilläggstid från och med nu. Djurgården med inkast på egen planhalva. Bästa målchansen alltså efter bara några minuter spel. Christian Lien, skyttekungen i Djurgården, som inte fick till något avslut i totalt öppet läge, öppet mål närmast efter slarv i Mjällbyförsvaret. Men sen dess har det inte varit särskilt mycket målchanser. Tom Pettersson i Mjällby har haft någon nick som var halvnära och Jakob Bergström med det där skottet för en stund sedan som Jakob Rinne i Djurgårdsmålet räddade. Nu kommer Bergström in på offensiv planhalva igen. Djurgårdare försöker ta bort bollen från den store Bergström. Det går inte, han kommer själv fram. Centralt ser två Djurgårdsspelare till sist på honom. Då blir han av med bollen. Kan Djurgården vända i en snabb spelvändning? Där kommer den långa bollen upp mot Oskar Falenius som försöker nicka med sig bollen själv. Och då nickar han bort en Mjällbyförsvarare också som är Axel Norén och frispark till Mjällby. Och då ska det inte vara många sekunder kvar av den här ganska knackiga första halvleken. Det kan bli ett Mjällbyanfall till. Jeppe Kär på vänstersidan upp mot straffområdet. Tittar. Vem får bollen? Det får Engård som försöker hitta tillbaka till sin danske landsman. Och då är det den väggpassningen felaktig. Och det hela slutar med att Djurgården tar hand om den utanför eget straffområde. Och då blåser Viktor Wolf av den första halvleken som inte innehållit särskilt högkvalitativ fotboll. Jag tror Mjällby är mest nöjda. De låg under stort i Stockholm i måndags efter första halvlek. Nu står det 0-0.
2: Andreas, du får ta och hitta lite värmande fika här i pausen så hörs vi när den andra halvleken drar igång.
3: Alldeles strax,
2: här i pausen. Ja, gör det. Du har en kvart på dig. Vi ska strax prata idrott och politik här i Sportextra. Radiosportens valspecial och OS till Sverige eller inte. Vad tycker du egentligen om olika partierna? Mer om det strax.
0: Idag kom beskedet att såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år, med undantag när det är OS. Det här har internationella skid- och snowboardförbundet FIS beslutat. Och från den allsvenska fotbollen så kom idag nyheten att Jesper Jansson slutar som fotbollschef i IFK Göteborg. Det här är ett beslut han har tagit själv. Klubben uppger att Jansson jobbar vidare tills en ersättare är rekryterad eller som längst året ut.
3: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson som leder P4 Extra fredag varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.
2: Ska Sverige ansöka om ett nytt OS? Det är en av frågorna som Radiosporten ställt till partierna inför höstens val. Och Radiosportens valsatsning ska idag reda ut både tankarna kring ett OS i Sverige och vilken roll Sverige egentligen fått i internationella idrottssammanhang under de senaste åren. Välkommen till studion, Malin Lindfors.
4: Ja, men tackar.
0: Du, det känns som att få partier just nu driver frågan om att Sverige ska ansöka om ett nytt OS. Stämmer det?
4: Ja, det ligger inte riktigt högst på den politiska agendan, kan man ju känna just nu i valrörelsen. Och det stämmer ju, OS-frågan är anmärkningsvärt sval, skulle jag säga. Det är egentligen inget parti som stänger dörren helt och hårt. Flera pekar ju på att Sverige som en demokrati har en skyldighet att ansöka om att arrangera OS. Vänsterpartiet säger till exempel, vi kan inte bli arga när diktaturer får spel om vi inte ansöker själva. Så visst, intresset finns där lite grann, men egentligen så skulle jag nog säga att det bara är Centerpartiet som låter riktigt entusiastiska kring att ansöka om att få arrangera ett OS. Här hör vi Anneli Sjölund.
5: Ja, det är klart att vi ska ha OS och Paralympics. Det skapar ju både glädje och stolthet. Och så kan det betyda jättemycket för både Sverige och världsstäderna. Man skapar ju verkligen stolthet och sätter Sverige på kartan. Vi kan ju skapa fler jobb, stärka besöksnäringen och locka fler människor till Sverige. Så att vi tycker att det är en jätte... skulle vara en jättebra grej att få hit OS.
2: Anneli Sjölund i Centern där. Men att vi fått nej på två OS-kandidaturer, alltså hyfsat i närtid sådär, det kanske har dragit ner entusiasmen hos politikerna, eller?
4: Ja, men det är ju garanterat skälet till att till exempel Liberalerna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna väldigt liksom ljummet konstaterar att ja, vi hade väl inte motarbetat en ansökan, men initiativet måste komma ifrån liksom idrotten och arrangörskommunerna i första läget. Idrottsministern Jakob Forssmed, han går ju till och med så långt som att säga att Sverige har inte fått något OS, alltså vid de senaste ansökningarna, och kommer inte att få något OS framåt heller, med tanke på hur våra politiska partier och politiska företrädare och hela nationen egentligen har tagit väldigt starka ställningstaganden när det kommer till Rysslands invasion av Ukraina. Jakob Forssmed här.
6: Ska man vara realistisk så kanske inte chanserna är så stora för Sverige att få ett OS. Det visar sig till slut att liksom de här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus i deltagande i OS, att det kanske låg oss i fatet.
0: Men vadå, det är alltså en belastning för Sveriges eventuella OS-ansökan att vi tagit ställning mot ryskt deltagande i idrott?
4: Ja, det menar ju i alla fall då Jakob Forssmed att det är. Sen ska man ju också veta, när jag har pratat runt med till exempel Anna Ivarsson i Riksidrottsförbundet och lite andra företrädare för svenska förbund och sådär som jobbar internationellt, att Sverige har också en ganska unik representation internationellt. Alltså om man tittar på kvinnor i exekutiva positioner i internationella idrottsstyrelser, alltså där man sitter med ett ansvar för att leda en organisation, då är Sverige faktiskt tvåa i världen på att ha sådana poster, alltså med kvinnor. Det är bara Storbritannien som har fler kvinnor än vad vi har. Och Anna Ivarsson menar till exempel också att liksom idrottsvärlden efterfrågar svenska värderingar kring demokrati och jämställdhet och sådär. Men att det samtidigt är så att det kan bli obekväma situationer när man sitter i en global kontext med andra länder som har en annan syn på världen än vad vi har i norra Europa. Och där kan man ibland känna sig isolerad. När det kommer då till kritan, om man sitter på en sån här post internationellt och är i minoritet, då får de där svenskarna ute på höga positioner i globala sporter kompromissa kring de där svenska värderingarna för att ha trovärdighet. En av dem, Petra Sörling, hon är ordförande i Internationella bordtennisförbundet och hon fick ju nyligen släppa in ryska atleter att tävla i bordtennis. Och hon beskriver sin roll som svensk-rysslandsfrågan på det här sättet.
7: Jag företräder som sagt ett förbund med 227 medlemsländer. Många av dem har varit i krig nyligen eller har krig på nära håll och refererar ju gärna till att man hanterar detta annorlunda för att det är Europa och jag är ju själv då också från Europa och norra Europa, så att det är en jättekänslig fråga.
2: Intressanta tankegångar. Malin, jag vet att du ska utmana mig och Selma i ett politiskt sportquiz senare under kvällen.
8: Mm, jag sitter här med tejpen och klipper och klistrar lite med det här quizet. En ledtråd här, va? Visserligen så är det ju så att vi i Sverige har idrottsklubbar som inte har någon officiell partipolitisk koppling. Det är väldigt viktigt att idrottsrörelsen bygger på principen om att den är politiskt och religiöst obunden. Men ni ska ändå få uppdraget att försöka koppla politikernas favoritklubbar till rätt parti, så att säga.
0: Aha.
8: Vad tänker ni, spontant?
2: Deras favoritklubbar.
8: Aha.
0: Okay. Ja. Kanske några. Ja, men det var också några år sedan.
2: Får jag googla?
8: Nej,
2: nej, det får man inte göra.
8: Inget googlande från dem, okay. Men jag sitter här och klipper och klistrar och vaktar er.
0: Ja.
2: Politisk sportquiz i Sportextra efter 9, typ.
8: Mm, det ser vi fram emot.
2: Har vi en timme på oss och andas lite. Tack så länge, Malin. Det är paus i dagens enda match i Härnäs fotbollsallsvenska. Mjällby möter Djurgården. Mjällby söker revansch efter 4-0-förlusten som det blev i måndags. Det är mållöst efter de första 45. Andra halvlek kommer till er om ungefär 5 minuter.

0: Temper City Sportextra med Self-Aware.
1: Martin, är du liksom redo att börja prata hockey mer ofta nu?
0: Ja, det hör väl säsongen till. Är det redan dags alltså?
1: Det är redan dags. Det är ytterligare drygt 2 veckor kvar till SHL-premiären. Om vi nu pratar herr hockey. Och det ska vi göra nu. För Champions Hockey League, CHL, har dragit igång. Och Ängelholmslaget Rögle har varit i farten här under sena eftermiddagen. De var ju SM-finalister förra året men har fått en riktigt tuff start i CHL. De föll alltså den här öppningsmatchen med 0-4 borta mot tjeckiska Pilsen. Ja, det är inte riktigt den starten på säsongen, gissar jag, som Ängelholmslaget skulle vilja ha.
0: Men 2 veckor på sig alltså att hitta formen till SHL då.
1: Ja, men då är det snabbare.
0: Just det. Men de har lite på sig. Mm. Det är ett par minuter kvar bara tills vi drar igång andra halvlek vad gäller dagens enda match i herrallsvenska fotbollen. Mjällby-Djurgården, det är 0-0 som gäller. Före dess, volleyboll.
2: EM i volleyboll är över efter den bittra förlusten mot världsettan Italien. Men för landslagsparken Anna Haak så väntar ett nytt äventyr runt hörnet. För efter spel i bland annat Frankrike, Italien och USA så väntar spel i Japan kommande säsong. För Radiosporten så berättar Anna om den personliga utmaningen när det gäller spel i en av volleybollvärldens stora ligor. Men också om att se det som ett spännande äventyr.
3: Jo, det känns otroligt kul att det väntar faktiskt efter det här. Men ja, Japan är en av också världens bästa ligor. Liksom, okej, Italien, Turkiet och Brasilien kan vara bästa. Men Japan är ju väldigt tekniskt. De har väldigt bra volleyboll. De tränar mycket. Så att det ska bli otroligt intressant, lärorikt, spännande. Ja, det finns många ord. Pirrigt, nervöst är det också. Men också väldigt motiverande.
0: Men vad var det som gjorde att du bestämde dig att här vill jag vara?
3: När man spelar så här några eller en del år nu utomlands så känner man, det ska pirra till lite magen tänker när man får ett kontraktförslag. Och jag känner med det här så känner jag så här att okej, men det här pirrar till lite. Det här gör mig lite excited to go play over there. Det är som sagt väldigt hög nivå på volleybollen. Och sen det här laget som jag fick kontaktförslag och coach och teammate kände jag bara, nej men det här känns ju väldigt roligt att få testa. Det här kan jag liksom inte säga nej till. Och sen då Japan som land känns ju väldigt, väldigt roligt. Jag har aldrig varit där innan. Men jag har haft en japansk roommate som, nej men du vet, man fick lära kulturen lite grann. Och känns bara som en kultur jag verkligen vill immerse myself more into.
0: Finns det någon form av nervositet när du ska ge dig väg till Japan och möta ett nytt lag på en annan nivå?
3: Nej, men det är väl det lite som driver en också. Det gör ju en extra nervös såklart att testa något helt nytt än att testa något som man är helt bekväm i. Men det är också där man växer liksom, så får man se hur det blir. Så det är klart, det gör ju mig extra pirrig och nervös för att jag just inte har gjort det här innan. Men det är väl också det som får en motiverad lite. Jag kan tycka, ja, det har valt Frankrike igen, det kanske inte känns lika pirrigt liksom. Utan det kanske man gör i framtiden, det vet jag inte. Men ja, det kändes bara så här, ja, pirrigt på ett bra sätt.
0: Japan och nästa alltså för Anna Haak vad gäller volleybollen. Patrik Ljunggren var reporter. Här nu Johan Westerberg och senast nytt från Ekot.
4: Som startar utrikes, för i Tyskland så har hela terminal 1 på Berlins flygplats utrymts nu ikväll. Det här efter att en kvinna meddelat att hon hade med sig ett farligt ämne. Alla passagerare i terminalen har alltså ombetts att lämna byggnaden. Det här enligt uppgifter till tidningen Fokus från Berlins polis. Terminalen är flygplatsens största, där bland annat Lufthansa och även SAS flyger ifrån. Inrikes nu, för Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Den här tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT ikväll så säger Åkesson att partiet inte känner till de här uppgifterna.
5: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
6: Kvinnan som alltså är anställd som politisk sekreterare och arbetar nära ledamöterna i konstitutionsutskottet är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i tidssamarbetet. Samtidigt har kvinnan enligt Expo spridit prorysk propaganda under flera år och är aktiv i en teaterverksamhet i Stockholm som har kopplingar till ryska statsaktörer. Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, säger att uppgifterna, om de stämmer, är allvarliga. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, är kritisk.
7: Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
6: Jimmy Åkesson säger till SVT att partiet nu ska analysera uppgifterna.
5: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
4: Reporter här, det var Ida Svansbo. En man i Småland åtalas för grovt förtal. Det här efter att ha publicerat en annons på en köp- och säljsajt i september förra året. Det rapporterar SVT Småland. Och det låter inte så konstigt kanske, men i den här annonsen så skrev han att han sålde en soffa efter att ha kommit på sin partner med otrohet i just den här soffan. Den här annonsen fick stor spridning i sociala medier med klipp som sätts upp emot den 700 000 gånger. Mannen, han har uppgett att han såg den här annonsen som han säger som ett skämt. Men hans ex-partner tycker inte det, utan polisanmälde händelsen och kräver nu 50 000 kronor i skadestånd. Det rapporterar alltså SVT Småland. Med det så lämnar jag ordet till Martin.
0: Vilken passning. Djurgården har inte lyckats vinna 3 raka fotbollsmatcher sedan Janni Honkavara tog över klubben. Gör de det ikväll, ja, då hakar de på allvar med guldstriden där bakom Sirius och Hammarby. Men bara 0-0 efter första halvlek mot Mjällby.
8: Ja, och den andra halvleken har precis startat. Det är ju en match som också är oerhört viktig för Mjällby som ju riskerar att på något sätt bli indragen i nedflyttningstid, kvalstrid i alla fall. Svenska mästare och kuppmästare som man är, men den här säsongen påminner ju inte alls om den förra guldglänsande. En ganska torftig, tafatt första halvlek har publiken på Strandvallen på Liseland fått uppleva, där Djurgården hade den bästa chansen väldigt tidigt, men där sen de riktigt heta chanserna liksom inte dök upp, utan det var mycket spel på mitt plan, mycket frisparkar, mycket närkampsspel, och jag tror att Mjällby är mer nöjda med spelet än vad Djurgården är, framförallt om Djurgården vill blanda sig i toppstriden. Mjällby som gör ett byte här i paus, in med William Granat istället för Färingen, och här kommer Jakob Bergström mer eller mindre fri, och så kommer Jakob in ut och bara ställer sig i vägen för den stora Mjällby-anfallaren. Fin passning fram mot Bergström som inte riktigt hinner dit innan Rinne liksom med bröstet tar emot bollen precis på straffområdesgränsen, och chansen borta för Mjällby, men fin inledning av det gulklädda hemmalaget. Jo, William Granat har kommit in istället för Färingen Martin Agnarsson. Inga byten i Djurgården som ju har nyförvärvet, den uppskrivna Charlie Rosenqvist från Kalmar på bänken, men än så länge ingen Rosenqvist. Här kommer Djurgården, ett inlägg som hamnar och som blir en jättefarlighet. Mjällby tror att det här blir väl ingenting, men Adam Ståhl fångar upp bollen på, precis på kortlinjen, och får in en passning till Christian Lien, anfallaren från Norge, som kastar sig fram och nickar, men utanför. 2 heta chanser. Det vi knappt såg i den första halvleken, och den andra halvleken är bara 2 minuter gammal. Ska det bli öppnare spel? Blir ju ofta det i de andra halvlekarna jämfört med de första. Båda lagen vill såklart också vinna. Inget av lagen nöjda med 1 poäng. Djurgården igen i anfallsambition på högerkanten. Patrik Åslund blir av med bollen. Mjällby bryter. Då vill de anfalla i sin tur på sin högerkant, där dansken Max Nilsen springer så fort hans danska ben kan. Men bollen ut över sidlinjen för ett inkast för Djurgården, samtidigt som röken. Det har ju varit moln och regn tidigare den här torsdagskvällen i Blekinge. Nu är det också rök efter ett eldande på Djurgårdsläktaren. Det är väl en 200 djurgårdare som tagit sig de ganska många milen i bilen ner till Blekinge. Än så länge har inte de fått se några mål, varken från det egna laget eller från Mjällby. 0-0 48 minuter.
0: En garanterad träff blir det när vi strax återvänder till Sävsjö också. Vi ska fortsätta hänga med på Viktor Lindgrens träningspass. Han som är både världsmästare och OS-silvermedaljör. Om en stund också en utmaning med reporter Pontus Linde.

0: träningsparadig.
1: Det är fortsatt 0-0 som gäller i fotbollsallsvenskan. Mjällby mot Djurgården. Vi har spelat nu 5 minuter utav den andra halvleken. Men pass på, skott kommer.
2: Jag är tillbaka här i Sävsjö skyttecenter igen. Viktor Lindgren är med oss här i Sportextra den här torsdagskvällen. Och Viktor, det som väntar då om ett par veckor, det är ju ett litet tag kvar, men det är VM som väntar i Qatar. Först och främst, hur går dina tankar mot att åka och tävla på det där VM?
3: Ja, men det ska bli kul. Det blir tredje gången för min del att tävla i Qatar. Jättefin anläggning att skjuta på, men det är ju lite riskabelt nu som det är. Det är lite ett pågående krig där nere. Min internationella förbundet säger att det inte ska vara några problem att åka dit och skjuta, så vi får ju bara hoppas på det. Men det som är lite speciellt med detta VM är ju att det är kvotplatser som delas ut till Los Angeles 2028. Så träningen är ju full igång för att försöka säkra en kvotplats och ta den så tidigt som möjligt, för man kan planera sin träning i god tid innan Los Angeles.
2: Ni åker runt kring hela världen och skjuter tävlingar precis överallt egentligen. Hur pass mycket hinner man reflektera och ha åsikter om kanske mot era förbund om vart man tycker att tävlingar anordnas och så vidare? Hur känner man där?
3: Ja, men det brukar vara samma länder som vi är ute i. Det är liksom, i sommar så var vi i Kina i en helt ny anläggning. Jättefin anläggning. Och sen nu om ett par veckor så ska vi till en världscup i Kairo som vi oftast alltid har en världscup i. Så det blir ju väldigt samma ställen men ändå väldigt mycket resande. Så det är svårt att säga liksom att det här har det bästa tävlingen, det här har det bästa mästerskapet, för alla gör det bra på sina olika sätt.
2: Mm. Om vi då ser den här VM:et som kommer nu, vad ger du dig själv för sportsliga chanser att vinna?
3: Ja, men alla kommer ju vara i sin absolut toppform på VM:et, eftersom det är kvotplatserna som delas ut, så alla kommer ju vara i sin toppform. Kollar man formen jag har nu på 10 meter så kan det vara chans till en final, och sen i en final kan allting hända, men man går ju alltid efter medalj, absolut gör man det. Kollar man 50 meter så är det rimligt, om man ska kolla rimligt så ska jag inte kunna gå till final än, men det är ju det, allt kan hända om man har sin dag.
2: Mm. Om vi bara så här minns då det som var den här OS-medaljen där du liksom slog igenom i svenska folks hjärtan över bara någon dag så där. Är du bättre skytt idag ändå?
3: Det skulle jag säga. Det lägsta nivån har ju höjts väldigt mycket mer. Det resultatet jag gick in med till finalen i Paris, det är ju ett dåligt resultat just nu. Och det är bara 2 års skillnad. Så träningen har blivit bättre och nivån har blivit högre. Men man får inte glömma att nivån på alla andra konkurrenter har blivit också högre. Så lika tufft då som nu är det.
2: Det här känns ju lite läskigt, men finns det någon möjlighet till luftgevär? Skulle jag kunna få utmana dig?
3: Absolut, vi kan ju hitta på någon utmaning, det ska vi kunna lösa.
2: Om vi säger så här då, du är ju högerskytt, jag är högerskytt utan att veta att jag är det, för jag antar att jag är det. Får jag utmana dig?

0: Hej, jag som högerskytt mot dig som vänsterskytt.
1: Ja, ah, okej. Okay. Den kan faktiskt vara rätt så jämn, så den kan vi testa. Absolut.
0: Lyssna vidare på Sport Extra så återkommer vi från Sävsjö skyttecentrum ett litet tag.
2: Ja, oh, det där blir en riktigt spännande duell. Härligt att höra Pontus Lind och Viktor Lindgren i duell alltså senare här under kvällen. Får vi se några mål mellan Mjällby och Djurgården i fotbollen?
3: Jag hoppas att Pontus skjuter bättre än Djurgårdens Bo Hegland. Han sköts nämligen över i ett friläge alldeles precis. Det står fortfarande 0-0. Det är 10 minuter in i den andra halvleken. Det är Mjällby som är hemmalag, det är Djurgården som är bortalag. Det är mycket Djurgården just nu, strax utanför det offensiva straffområdet. Daniel Stensson vill få med sig bollen in i det där straffområdet. Får han det också? Nej, han får inte det. Det är alldeles för lös passning och Mjällby rensar ut till ett inkast för Djurgården. Halvvägs in på offensiv planhalva. 10 minuter in i andra halvleken. Alltså ett jätteläge för Bo Hegland. Han som oftast passar fram till mål. Har ju gjort en del själv också, men oftast passar fram. Han får alldeles för mycket fot under bollen i det läget. Skjuter högt, högt över ribban. Hos unge norrmannen, 19-åringen Sebastian Hansen, som alltså håller nollan i sin debut för Mjällby. Kom hit i förrgår, håller nollan än så länge. Mot toppjagande Djurgården som rullar runt bollen nu på vänstersidan med Oskar Falenius. Det förbereds byten för Stockholmslaget. Jag tror att det är Daniel Stensson som har vinkat att han inte riktigt klarar av att spela mer. Här är Mjällby som går in stentufft i närkamper på mittplan. Mattias Siltanen fälls av en av många danskar i Mjällby, Mats Engård, och frispark till Djurgården. Och ska väl det där bytet bli av då? Nej, inte än så länge. Spelet ska fortsätta. Djurgården förbereder i alla fall Jeppe Ockels för ett inhopp här i den andra halvleken. Lite öppnade spel, lite mera chanser här i den andra än vad det var i den första för båda lagen. Jakob Bergström hade ett bra läge för Mjällby precis i inledningen. Nu är det Mjällby som sätter press på Djurgårdens backlinje. Skickas bollen ner till målvakt Rinne som skickar långt, långt, långt, långt, väldigt långt. Hela vägen ner till kollegan Sebastian Hansen. Han som står i mål i Mjällby, så blev det ingenting av det Djurgårdsanfallet heller. Hansen lägger ut bollen och så lägger han den rakt på Djurgårdens Hegland som snubblar, halkar i gräset när han får bollen till skänks av den unge norrmannen i Mjällbymålet, och så blev det ingenting av det heller. Men oerhört nära att Djurgården kan utnyttja slarv, oförsiktighet i Mjällbys försvar igen. Här är det Mjällby som då vänder spelet. Fin boll ut på vänsterkanten mot Granat som inte får det med sig. Så är han lite för tuff i nästa närkamp och så blir det frispark för Djurgården, och då ska det bytas. Först ska det bytas i Mjällby och sen i Djurgården. Vi får väl se vad som händer. 12 minuter in andra halvlek och fortsatt 0-0 på Listerlandet.
2: Diskamen står mot vända till Sävsjö och den här avslutande duellen för Viktor Lindgren som möter Radiosportens reporter. Dessutom hör om skadebekymmer för lag Oskar Eriksson, ja ni vet det nya namnet på det som tidigare var lag Niklas Edin i curling.

0: Victor Lexell, Molly Sandén med Tänk om.
1: Nollan är spräckt på Listerlandet i mörkret i Blekinge, och det är gästande, det hörs kanske hur tyst det är på Strandvallen, gästande Djurgården som tar ledningen efter exakt en timmes spel, och det är norrmannen, skyttekungen i Djurgården, hans 15:e mål den här säsongen, Christian Lien, han som kom till Djurgården som ersättare för förra årets skyttekung August Priske. Och det var väl inte så där jättemånga som tänkte att den här norrmannen, 24 år, som prövade att lyckan i Holland bland annat skulle kunna motsvara de förväntningarna och göra det lika bra som Priske. Men det har han ju definitivt gjort, för nu är han i delad ledning i skytteligan i Allsvenskan, Lien tillsammans med Robbie Jor, och han är ju inte kvar i Allsvenskan, Sirius-anfallaren. Så Christian Lien 1-0 till Djurgården. Det var ett inspel från vänster som på lite omvägar hamnade hos en helt fri Lien som la in en ganska obehindrat i Mjällbymålet bakom unge Sebastian Hansen, landsman ju till Lien. Det är värst vad många norrmän i Blekinge den här kvällen. Hansen fick alltså släppa in ett mål i sin debut, Liens 15:e. Nu är Lien där och oroar igen när matchen är 62 minuter gammal. Mjällby försöker spela runt bollen i eget straffområde. Djurgårdarna sätter väldigt press i form av just Lien som jagar och jagar. Mjällby klarar av det där ganska lugnt och ledigt. Iqbal med bollen ut till ett inkast för Djurgården, som väl sett till hela matchen nog har varit det bättre laget den här torsdagskvällen. Just nu går den upp på 35 poäng efter 19 spelade matcher, lika eller en poäng bakom Hammarby, och med det här resultatet så är Djurgården definitivt inblandade i toppstriden i Allsvenskan. Men det ska ju spelas faktiskt ganska mycket tid till, en halvtimme i alla fall. I mörkret på Strandvallen tar Djurgården väldigt lång tid på sig att få iväg ett inkast. Då blir man lite upprörd på läktarna i Blekinge, kastas ner mot straffområdet. Mjällby straffområde, Djurgården som har satt in greken Christos Almyras istället för Daniel Stensson, och så Jeppe Ockels istället för Oskar Falenius. Ett byte också i Mjällby när unge Olle Lindberg, 18-åringen, talangen, kom in istället för nyförvärvet dansken Mats Engård. Nu måste ju Mjällby framåt. Det här går ju inte. Det kan inte bli ytterligare en förlust för SM-guldvinnaren, cupvinnaren Mjällby. Då blir det upprört i Blekinge. 64 minuten, Djurgården leder på bortaplan med 1-0.
2: Laget din som vunnit allt inom curling finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
3: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden, och nu har under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
2: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
3: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar, och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir det inte det så får vi hitta någon ny lösning, om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor kan man säga med skador.
2: Det är inte fastslaget att Oskar Eriksson ska vara skipper framöver, även om laget numera bär hans namn. Även Rasmus Vrano har varit skipper förut, och men för många år sedan.
3: Både jag och Rasmus har varit skipper i tidigare lag, men det är långt tillbaka, det är ett årtionde, lite drygt sedan någon av oss var skipper och la sista stenarna, så det kommer ju vara lite annorlunda för vem som än tar den rollen, och det är väl det som är en rolig utmaning också.
2: Men i veckans tävling i Oslo, just skadan att han är så illa tvungen.
3: Det blir väl ännu mer naturligt att jag skippar just för sopningens skull då, att jag avvaktar lite med den biten, så får vi se om vi bara fortsätter på det här spåret eller om vi vill ändra någonting under säsongens gång eller nästa säsong. Det får vi se.
0: Oskar Eriksson där, reporter var Linn Nensén.
1: På bortaplan i Blekinge utökar Djurgården ledningen. Står nu 2-0 efter tveksamheter i Mjällbys försvarsspel. Kommunikationssvårigheter möjligen också med nye målvakten Sebastian Hansen. Det är en jättelång boll över hela plan där nyinsatte i Djurgården dansken Jeppe Ockels springer och springer. Och det är ingen som riktigt tar hand om Ockels, utan han får till slut närmast ett friläge. Och då missar ju inte Ockels det. Rutinen finns där. han lyfter in bollen tämligen enkelt över Sebastian Hansen och 2-0 till Djurgården, och mörkret lägger sig över Blekinge. Det här blir tufft för Mjällby att hämta in, för nu har Djurgården fått det där framåtlutade spelet som de ju kan ha, där de framförallt mycket långbollar framåt, mycket snabba omställningar. Det är det som har gett effekt många gånger hittills, i alla fall den här säsongen. Och ska de lyckas för första gången under tränare Janne Honka vara att ta 3 raka segrar. Det var ju Malmö först och sen Mjällby i måndags, och så eventuellt om Mjällby igen. Samtidigt direkt på målet så är det debut i Djurgårdströjan för Charlie Rosenqvist, nyförvärvet från Kalmar. Bland de dyraste övergångarna någonsin i Allsvenskan sägs det. Det är ju ingen övergångssumma som har blivit offentliggjord än för 19-årige Charlie från Kalmar. Men Djurgårdsspelare är han från och med nu, och nu får han också debutera i den blårandiga tröjan. 2-0, 66 minuten är det spel i Mjällby. Hade ett fint läge bara strax innan Djurgårdens 2-0-mål, där William Granat, halvfri i alla fall i straffområdet, gjorde det jättefint, tog sig fram, men skottet alldeles för lamt och en bra bit bredvid stolpen hos Jakob Rinne i Djurgårdsmålet. Mjällby måste framåt. Det är byten på gång i Blekinge-laget också, som pressas hårt här av Djurgården när de inte lyckas få bort bollen från egen planhalva. Djurgårdarna tar hand om den på mittplan genom Siltanen, den unge finske spelaren som alltså fortsatt spelar i Djurgården trots alla proffsrykten. Besiktas i Turkiet var väl det senaste ryktet. Här kommer Charlie Rosenqvist, första gången egentligen med bollkontakt för Djurgården, tar sig ner mot kortlinjen, spelar väldigt fint in till Christian Lien i straffområdet. Lien kommer inte förbi Jesper Gustafsson i Mjällby, som gör ett jättefint defensivt jobb i eget straffområde. Rosenqvist, pigg i sitt inhopp, tar tillbaka bollen, går omkull och får med sig en frispark i ett relativt intressant läge. Varning också till Granat är det väl, som får varningen i det läget när han mer eller mindre välter omkull unge Rosenqvist. Och ett, ja, det är inte så dumt det här frisparksläget för Djurgården, som kommer i 68 minuten. Först 2 nya Mjällby-spelare in på planen innan frisparken ska slås. Ludvig Tidstrand, mer defensivt inriktad spelare, och Ali Josef, som finns från Häcken-tiden. Det är mer offensivt inriktad spelare, även om Tidstrand också kommer få en offensiv roll här när Mjällby ska försöka jaga ikapp Djurgårdens 2-0-ledning. Och där Djurgården då dessutom har den här frisparken i högerläge några meter utanför straffområdet. Inget ställe man skjuter från, gissar jag. Det är Bo Hegland som ska ta hand om den. Mer av inläggsfrispark att vänta från norrmannen. Mycket spelare runt straffpunkten i Mjällbys straffområde. Hegland koncentrerar sig. Här kommer Hegland med tillslaget lågt framåt, och så kan Mjällby-spelare rensa ut till en hörna. Såg farligt ut, men Tom Pettersson, den rutinerade, är där och ser till att ingen Djurgårdsfot kommer först på den bollen. 2-0 och hörna för Djurgården. Det har varit väldigt få hörner. Om jag har räknat rätt så är detta blott matchens andra. Båda till gästerna från Stockholm. Hegland med hörnan. Slår den högt mot den bortre delen. Nickas in mot mål och så boxas den bort. Ut till vadå? Ett inkast precis vid hörnflaggan för Hegland att möjligen få en ny chans. Nej, då ska det bli långkast istället från Djurgårdens lagkapten Adam Ståhl. Djurgården biter sig fast här i den 69:e minuten och ledning i 2-0. Mjällby får inte tag på bollen. Inkastet kommer från Ståhl. Det blir en kortare variant. Ståhl kvar med bollen ner mot kortlinjen. In med bollen till straffområdet. Rosenqvist vidare och så mänsar Mjällby bort, och så försvann den chansen. 2-0 till Djurgården. 69:e minuten mot Mjällby.
0: Och här är ett sista besök i Sävsjö den här kvällen. Pontus, du har ju utlovat en duell.
4: Ja, men då är vi tillbaka. Sävsjö skyttecenter tillsammans med OS-silvermedaljören från Paris 2024 var det då, Viktor Lindgren. Och du har ju sett lite halvnervös ut sen jag utmanade dig för en liten kort stund sen här på att vi skulle möta varandra i skytte. Hur är känslan just nu?
5: Det är lite pirrigt eftersom jag ska köra som vänsterhänt denna gången. Så vi får se att det slutar.
4: Och jag är ju högerskytt, och jag kanske nämnde dig förbi farten. Jag har ju provat på skytte innan också, så du kanske ska vara... du förstår vart det är barka, va?
5: Ja, och jag har ju bara testat skjuta som vänsterskytt en gång, och det var efter en liten arbetsskada för några år sedan, så testade jag köra som vänsterskytt. Men det, jag slutade med det lika snabbt som jag testade.
4: Ja, hur gick det då?
5: Ja, det gick inte jättebra.
4: Ja, vi får väl se nu då. Nu har vi i alla fall förflyttat oss. Nu har vi i den andra lokalen här. Nu är det 10 meter luftgevär som gäller. Vad är det som skiljer? Lite kort bara. Vad är det som skiljer jämfört det här med det vi provade innan?
5: Just nu så är det med ett luftgevär. Det vi sköt med innan var en 22a. Kaliber 22 egentligen. Och nu är det ett luftgevär. Avståndet är kortare på luftgevär. Då är det 10 meter. Jämfört med andra så är det 50 meter. Och en lättare bössa, andra, ja nu är det luftkulor som man kallar det. Pricken är mycket mindre här. Om man ska ha absolut mitten så är det en halv millimeter. Så det är stor skillnad, men det är fortfarande samma sport.
4: Och det var ju i det här området på den här grenen som du tog ditt OS-silver. Med den där bössan som jag ska prova nu.
5: Exakt, det stämmer.
4: Ja, härligt här. Sport Extra i Sveriges Radio P4. Victor, du får väl ta på dig den här väskan på ryggen, tänker jag.
5: Absolut.
4: Och så, du får inte göra radiodebut, för det har du gjort många gånger. Men du får väl börja prata med radiosportens lyssnare lite här och förklara vad som händer.
5: Ska vi se om jag klarar av att göra detta så.
4: Är den laddad och klar nu?
5: Nej,
4: då får vi ställa ner den här.
5: Det kan jag hjälpa dig med.
4: Ja, det får vi göra här. Då får jag ta akta bak här. Trivs du som radiopratare? Du
5: har ja, men det, jag har inte gjort detta innan, så det är något helt nytt. Nu är ju väldigt laddat i alla fall. Så får vi se vem som vinner den här tävlingen.
4: Jag som högerskytt, du som vänsterskytt då. Vi får väl se.
5: Stå på inte så sikta.
4: Ser det bra?
5: Det rör sig lite grann, tycker jag. Får vi se om man tar skottet. Han siktar länge och det rör sig väldigt mycket. Ska skottet komma? Där kom skottet. Och det blev nolla högt.
4: Jag missar alltså. Nej, men det finns ju inte. Alltså det är ju ingen mer här än jag och du. Och jag skakar något fruktansvärt. Och jag missar alltså pricken.
5: Ja.
4: Du är ju inte uttagen än, Victor, till det där OS i Los Angeles. Men jag kommer nog inte komma dit, åtminstone inte som skytt i alla fall. Vi får väl se. Nu är det din tur i alla fall då, att få prova på det här som vänsterskytt. Aj.
5: Ja. Det är så att det blir en särskjutning, att vi båda har nolla, då måste vi fortsätta.
4: Ja, det är bra. Vi kanske får fråga om vi kan få längre programtid. Vi får se här nu. Ja, men lycka till nu då, Victor. Känns det ovant att stå där? Paris 24 står på bössan. Känns det ovant?
5: Ja, det är ju inte de här inställningarna jag brukar ha direkt.
4: Lycka till. Ja, står han där. Lutar sig tillbaka som tornet i Pisa ungefär. Och där trycker han iväg. Ja, den är där. 6,2, du krossade mig.
5: Den är innanför det svarta i alla fall. Det är jag nöjd.
4: Det är någonstans skamgränsen där någonstans.
5: Ja, men det är innanför det svarta, så är det bra.
4: Med det här resultatet nu då? Höger eller vänsterskytt? Vad blir du framöver?
5: Till Los Angeles blir det högerskytt. Det kan jag lova.
4: Tack Victor för att vi fick störa dig den här torsdagskvällen i Sävsjös skyttecenter och din träning, och lycka till framöver.
5: Tack så jättemycket.
0: Superkul att höra, det var Pontus Lind som besökte Viktor Lindgren alltså den här kvällen. Det är 2-0-ledning för Djurgården borta mot Mjällby, herrarnas fotbollsallsvenska. Vi spelar just nu i den 74:e matchminuten. Vi ska strax dit igen.

0: Pink i Sportextra med Never Gonna Not Dance Again.
1: Det fortsätter storma i världens största fotbollsförbund. FIFA anklagar nu UEFA för en, citat, smutskastningskampanj mot FIFA och dess ledare efter att UEFA hotat om att inleda en brottsutredning mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino efter den skrotade planen på att sälja andelar av VM till privata investerare. Det här skriver The Athletic. Den 28 augusti hävdade UEFA i ett dokument som The Athletic har tagit del av att Infantino marknadsförde ett felaktigt off-market-pris för egen vinning när han föreslog att sälja andelar i FIFAs kommersiella evenemangverksamhet för 4,2 miljarder dollar. En värdering som UEFAs advokater sa var absurt låg och inte resultatet av en öppen konkurrensutsatt aktion. FIFA har dock nu svarat på UEFAs stämningsansökan och bestrider den helt.
0: I fjol blev det SM-guld för Mjällby, men i år så luktar det nästan bottenstrid.
2: Ja, inte minst med tanke på att de ligger under här på hemmaplan med 2-0 i den 79:e minuten mot gästande Djurgården. Mjällby ligger ju inför den här omgången på 12:e plats. Det är inte så himla många, det är bara 4 poäng ner till kvalplatsen för mästar Mjällby. Och spelet som de visar upp är ju väldigt långt ifrån ett mästarspel. Hade i och för sig ett fint reduceringsläge för en stund sedan. Unge Olle Lindberg fick bollen till skänks av Djurgårdsspelare precis utav straffområdet, men samma Djurgårdsspelare som skänkte bort bollen till honom kastade sig sen och täckte skottet, och det blev lätt fångat för Jakob Rinne i Djurgårdsmålet. Djurgården har dragit sig tillbaka ganska rejält i kraft av den här 2-0-ledningen, och det är väldigt mycket Mjällby spel just nu, som nu på mittplanen där hela Djurgårdslaget har dragit sig ner. De har ju klacken precis bakom egna målet och bara titta på hur Mjällby spelar runt lite på mittlinjen, en längre boll ut på högersidan för danske Jeppe Kjær att jobba på i sin gula Mjällbytröja. Han snubblar, halkar i det blöta gräset, och en annan dansk, nämligen Jeppe Ockels i Djurgården, tar över bollen. Ockels som spelade fram till 1-0-målet och gjorde 2-0-målet, själv framspelad av målvakten Jakob Rinne, som ju har en otrolig utsparksfot där han kan hitta spelare djupt ner på motståndarnas planhalva, och precis det han gjorde, plus dessutom ett kommunikationsmisstag av Mjällbyförsvaret. Djurgården tar över bollen på mittplan. Djurgården som förbereder ytterligare byten. Här kommer bollen upp till en av de inbytta, Charlie Rosenqvist, Kalmar förvärvet. Han har varit bra i sitt inhopp, tar sig in i straffområdet, hamnar djupt ner mot kortlinjen, väntar, får in bollen mot den bortre stolpen. Där fanns ingen djurgårdare. Det var ett väldigt fint inlägg det av Rosenqvist, men ingen av hans lagkamrater kunde liksom läsa det och stod inte alls där bollen hamnade. Mjällby försöker, men blir av med bollen på mittplanen. Framspelning tänkt för en av Djurgårdens målskyttar, Christian Lien, som inte riktigt tar emot bollen. Det är ganska svårt och knepigt att spela just nu i det här väldigt blöta gräset. Bollen liksom slirar iväg, och det gör även stundtals spelarna. Det har varit många spelare som gått omkull. Misslyckade passningar från Djurgården i offensiv riktning. Mjällbys gigantiska mittback Iqbal tar hand om den, sätter upp den till Ali Youssef, inhoppare för Mjällby. Han har inte synts till särskilt mycket, tar i alla fall in bollen på offensiv del för sitt Mjällby, som alltså riskerar att indragna i kval. Striden. Det hade ju varit oerhört nesligt med de där två pokalerna som finns just nu i klubbrummet eller någonstans i något kanske säkrare ställe. Både med allsvenska pokalen och kupppokalen ju. Mjällby har väldigt svårt i något i andra minuterna att ta sig framåt. Försöker här med en längre passning till Jeppe Kjær, dansken, som virkar ut den på högersidan för Granat. Tillbaks till mittback Iqbal, som är en 10-15 meter in på offensiv planhalva. På högersidan, ut på högersidan ytterligare, och så står Djurgården bara i sina positioner och väntar på att Mjällby ska spela runt. Djurgårdens grek Almyras kommer in och försöker bryta, gör inte det. Här kan istället Josef få läget på i straffområdeslinjen. Där kommer inspelet från Josef. Han får tillbaka bollen, nytt inspel, nickas rakt upp i luften i Djurgårdens straffområde, nickas bort därifrån, och så är det en Mjällby-spelare, eller är det en Djurgårdsspelare som ligger ner? Svårt att se. Det är väl en djurgårdare som ligger ner. Djurgården vill att spelet ska avbrytas. Det gör den inte. Mjällby har bollen halvvägs in på offensiv planhalva. Djurgårdaren, som väl är Jakob Une, kanske ligger ner och har ont. bollen in mot det offensiva straffområdet. Jakob Rinne försöker boxa bort den, gör inte det. Djurgården är väldigt upprörda på att Victor Wolf inte blåser av spelet, och till slut gör han det, och då kommer det medicinskt folk från Djurgården. Ja, det är nog Almyras, den inbytte greken som ligger ner, tar sig åt huvudet, och då ska ju spelet blåsas av. Det gjorde inte Wolf, men nu har han gjort det, och nu ska Almyras tittas till, och Djurgården ska byta in Max Larsson, vänsterbacken, och Peter Langhoff, dansk central mittfältare. Blir det ett spelavbrott här? Det kanske är illa med Almyras. Det är lite taktiska överläggningar då vid sidan av plan, men Djurgården leder, så mycket vet vi. 2-0 i den 83:e minuten borta mot Mjällby.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Somber i Sportextra med låten Homewrecker.
1: 87 minuten, Listerlandet, Blekinge, Strandvallen. Mjällby ligger under på hemmaplan mot Djurgården med 2-0. Och nu börjar det lukta ytterligare en förlust för det gulklädda hemmalaget som visserligen försöker. Här kommer de in i offensivt straffområde, tvingas därifrån. Granat blir av med bollen, halkar i det våta gräset. Och Djurgården rensar ut till ett inkast för Mjällby. Mjällbyspelarna tyckte inte att Granat halkade utan att han blev fälld. Men Viktor Wolf, domaren, såg nog rätt. Det är väldigt blött i gräset. Det är många spelare som har halkat. Djurgården senaste byten in med danske centrala mittfältaren Peter Langhoff och vänsterbacken Max Larsson, som då får spela vänster ytter eftersom det redan finns en vänsterback i form av Piotr Johansson. Och så går Christian Lien, han som gjorde Djurgårdens första mål, 15 målskytten den här säsongen, ut också. Och då är det Charlie Rosenqvist, nyförvärvet från Kalmar, som spelar toppforward för blåränderna. Så går alltså för första gången under Janni Honkavaras ledning mot tre raka vinster. Malmö och som Mjällby gånger två. Det är inte mycket just nu på Strandvallen som tyder på att Mjällby skulle hitta in i det här. Men det är några minuter kvar. Det är spel nu i den snart 89:e minuten. Om Mjällby är på offensiv planhalva, det är de mest hela tiden. Här kommer bollen upp mot Djurgårdens straffområde. Nickas bort av danske Langhoff. Skickas tillbaka ner mot det där straffområdet. Vem vinner den närkampen? Vem vinner Djurgården? Och då kan Jeppe Okkel sätta fart på högersidan. Det är inte många Mjällbyspelare hem. Okkel sätter fart, följer högerlinjen ner mot det offensiva straffområdet. Där finns det medspelare. Han väntar in Langhoff och så är det tillbaka. Så är det danskt samspel i Djurgården på högerkanten. Och så lugnar man ner det genom att spela bollen hela vägen ner till Jakob Rinne, som alltså assisterade till Okkels 2-0-mål. Rinne med en ny jättefin pass, crossboll à la Toni Kroos närmast ut till Okkels, som dock inte kan ta ner den bollen. Och det var absolut inte Jakob Rinnes fel, utan det var nog snarare bristande bollbehandling från Okkels sida där. Vilken crossboll, sånt lite fotbollsgodis man kan gotta sig åt när man ser fina crossbollar en torsdagkväll i Blekinge. Mjällby verkar ha tappat lite fart, tappat lite tro på det här. 90:e minuten nu, lagkapten Jesper Gustafsson. En boll fram mot Ali Youssef som bryts av Adam Ståhl. Mjällby tar tillbaka bollen centralt på offensiv del. Djurgårdarna såklart i defensiva positioner vill ta ytterligare en nolla i den kolumnen. Och det är ju en del som tyder på att de kommer göra det också. Om inte Mjällby plötsligt kvicknar till och hittar på något. Jakob Bergström har sprungit och sprungit och sprungit där uppe i sin toppforwardposition i Mjällby, men har inte synts till särskilt mycket typ den senaste kvarten. Visar att han är trött. Han var liksom enmanspress på Djurgårdens backlinje väldigt länge. Men här kommer den längre bollen upp och då är Bergström där i offensivt straffområde. Skjuter utanför i ett superläge. Jakob Rinne på mellanhand, men Bergström kan inte förvalta det läget utan skjuter utanför. Det hade ju tänt lite hopp i mörkret i Blekinge, men allting går emot Mjällby just nu, samtidigt som det förkunnas 5 minuters tilläggstid. Det var ju tog ju lite tid att ta hand om Djurgårdens grekiska mittfältare Christos Almyras. Han är dock så pass omhändertagen att han kan spela igen, men det tog lite tid innan han kom upp och sen fick han stå utanför en minut och vänta, som man ju får nu för tiden. Men nu är han på planen igen, Almyra, samtidigt som Mjällby försöker med en crossboll. Den är fint slagen. Han har flyttat upp mittbacken Tom Pettersson i offensiv riktning, försöker få in bollen i Djurgårdens straffområde, får inte det. Djurgårdarna bara rensar undan hela vägen ner till Sebastian Hansen, 19-åringen norrmannen som vaktar Mjällbys mål för första gången och som har fått släppa 2 bollar förbi sig. Debut för hans del kom alltså i förrgår. Man kan ju undra lite grann, kastas in i hetluften med så kort förberedelse. Här är det Djurgården med en fin boll upp till Charlie Rosenqvist, som är ganska ensam på offensiv del. Stannar upp, inväntar lagkamrater i form av Langhoff, dansken, till Almyras, greken, som en fin chip hittar in till Bo Hegland i offensivt straffområde. Hegland stannar upp, vad hittar han på nu då? Den norske trollkonstnären, han skjuter och så är det räddning och så är det retur rakt ut. Rensas därifrån av Mjällbyspelare. Och så är det försök till cykelspark från Almyras i Djurgården, men Mjällby bryter det. Då kanske Mjällby kan kontra. Här kommer Jeppe Kär med jättefart över hela mittplanen. Dras om kull av Miro Tenho. Tenho, mittbacken i Djurgården. Såklart, solklart, gult kort. Vilken fart han fick upp där, Jeppe Kjær i Mjällby, när han på egen hand försökte sätta igång en kontring omkull vräkt av Store Tenno och frispark i princip i mittcirkeln, och så försvann även den Mjällby-chansen. Och då är snart 2 minuter av de 5 tillagda spelade. Djurgården leder på bortaplan med 2-0. Djurgården på väg att på riktigt blanda sig i toppstriden i Allsvenskan. Frisparken lyras in mot Djurgårdens straffområde, nickas därifrån av just Tenno. Almyras, greken i Djurgården, med fin bollbehandling, tar bollen därifrån, skickar upp den på Mjällbys planhalva till unge Hansen, målvakten, som dribblar lite grann mot Jeppe Ockels. Det var ju fint gjort av 19-åringen, för han reder ut det hela. Så är det nya kamper på mittplan och nya frisparkar till Mjällby när Djurgårdsspelarna är lite tuffa, när Mjällby försöker ställa om. Bekymrad min hos Carl Marius Aksum, Mjällbys norske tränare, som ju var assisterande till Anders Torstensson förra säsongen när det blev guld. Flyttades upp från assisterande till huvudtränare, men det har ju inte riktigt varit en succé som man hoppats på här i Blekinge. Och nu står han och slår ut med armarna inte långt från lagsportens position. Han är dessutom varnad i matchen när han protesterade mot ett domslut, och han upplever en tuff tid som huvudtränare just nu. Norrmannen som tänker fotboll, kan väldigt mycket fotboll, men får ju inte det här Mjällbylaget att klicka i. Får de inte att leverera i sista delen, i den offensiva delen. Hyfsat spel på mittplan, men avsluten till exempel har ju varit under all kritik, oftast utanför från Mjällbys sida. Som kommer igen, Jeppe Kjær, dansken, här går det undan, det gör det alltid när han har bollen. Djurgården och Almyras bryter, fint gjort av honom på mittplan, sätter fart själv, har med sig Hegland, kan han slå bollen, då hade det blivit friläge från Hegland, gör det först där, och då slår Hegland ut lite grann med armarna och undrar varför fick han inte den där bollen tidigare. Nu är jag ju inte fri längre. Hegland sätter tillbaka bollen mot Almyra som är offensivt straffområde, men kan inte behandla bollen där utan utöver kortlinjen och inspark, och då är det snart bara 1 minut kvar av tilläggstiden i Blekinge. Djurgården mot sin tredje raka vinst, den tredje raka nollan dessutom, och produktionen framåt har ju också varit bra för blåränderna. 4-0 senast mot Mjällby, 2-0 just i det här läget. Minuten kvar nu. Hela Mjällbylaget på offensiv del förutom målvakt Hansen. Hela Djurgårdslaget på defensiv del inklusive målvakt Rinne. Men Mjällby kommer liksom ingenstans. Norén mittback in med bollen mot offensiva straffområdet. Nickas bort av Miro Tenno. Djurgården kan ställa om. Får Hegland ett friläge den här gången? Nej, det får han inte den här gången heller. Vill ha bollen av Jeppe Ockels. Får den där. Hyfsat med yta för Bo Hegland. Här springer han upp mot offensiva straffområdet. Ska han sätta trean också? Nej, han skjuter utanför i ett fint läge. Det var nog via målvakt Hansens hand. I sådana fall var det en väldigt fin räddning. För domaren pekar på hörnflaggan, och då gjorde ju Hansen en superräddning. Den bollen var på väg in mot mål från Heglands sida och Djurgårdshörna. Och det kommer vara det sista som händer i den här matchen, för snart är 5 tillagda minuter avverkade. Djurgården tar ju givetvis gott om tid på sig dessutom att sätta fart på den här hörnan. Det blir ju såklart en kort variant där nere för att få tiden att gå mellan Hegland och Max Larsson. Så tittar man upp på Victor Wolf och så blåser han av matchen. Djurgårdens tredje raka seger, upp på 35 poäng i tabellen. Tredjeplatsen behåller man, men nu är man bara 1 poäng efter Hammarby på den där tredje platsen efter 19 spelade omgångar. Sirius har ju 42, 7 poäng upp dit för djurgårdarna att sukta efter, och Sirius går ju knackigt just nu. Djurgården definitivt inblandade i toppstriden. Mjällby, de får nog börja passa sig för det där kvalsträcket. Det är 4 poäng ner till Degerfors bara, men då har Mjällby ytterligare faktiskt en hängmatch, och de har ju faktiskt fortfarande en match mindre spelat. Men slut i Blekinge och 2-0 till Djurgården mot Mjällby.
2: Rätt ska vara rätt. Andreas Mats på plats i Listerlandet den här kvällen alltså. Och prekärt läge för Mjällby i botten av tabellen. Djurgården hakar på alltså i toppen. Imorgon så drar Women's Super League igång i England, och det är en rackars mycket svenska profiler som återfinns i den engelska fotbollen. Vi ska prata mer om det om en stund. Dessutom är det utlovat politiskt quiz. Jag och Selma ska bli utmanade i studion här. Apropå Radiosportens valsatsning, det är strax.

0: Bo Kaspers orkester här i Sportextra med i samma bil.
1: Och Djurgården besegrar Mjällby borta med 2-0 i dagens enda match i herrarnas fotbollsallsvenska. Djurgården hakar på i toppen, är alltså bara en poäng bakom Hammarby på andra platsen. 7 upp till Sirius i tabelltoppen. Mjällby kvar på en 12:e plats i tabellen. Man har en match mindre spelad än sina konkurrenter runt omkring. Men det är bara 4 poäng alltjämt som skiljer ner till Degerfors på kvalpositionen. Efter Sportextra är det Karlavagnen i vanlig ordning och Annika Ilmoni. Vad ska vi prata om ikväll?
2: Ja, men ikväll så vill jag veta hur du som lyssnar kom över din rädsla. Numret är 020 22 10 30 och du kan ringa redan nu. Det finns ju massa saker att vara rädd för, va? Men så händer det något som gör att den försvinner. Det kanske var en lång KBT-tid mot ormskräcken eller en gullig valp hos grannen som gjorde att du plötsligt kunde klappa hundar. Den där flygrädslan som var tvungen att ge vika för resan som du verkligen ville åka på. Ja, det är bara att ringa och berätta. 020 22 10 30. En annan rädsla kan ju vara att favoritspelaren byter lag till ditt värsta lag och sen visar det sig att pengarna var välbehövda och det var en helt onödig skräck. Ja, men du som lyssnar fattar vad jag är ute efter, va? Hur kom du över din rädsla? Vad gjorde att den försvann? Ring och berätta. 020 22 10 30.
1: Ja, men vilket spännande ämne. Det är så, alltså, det kan vara vad som helst som man har slutat vara rädd för.
2: Vad som helst, och det kan också ha botats hur som helst.
3: Får jag ge tips?
2: Ja,
3: om man har lite spindelrädsla och har bott i en källare som jag har gjort. Man kan namnge spindlarna. Det blir plötsligt inte lika jobbigt om man säger, men Åke, är du där igen?
2: Men det är ju jättefiffigt. Var det någon som hette Åke?
3: Ja, en av spindlarna hette ett tag Åke tills jag tyckte att Åke kom lite för nära min säng. Och då fick han komma ut i naturen igen.
2: Fattar.
1: Ja, oj, du var så pass i alla fall.
2: Flyttade du till en gård eller kom ut på riktigt?
3: Nej, kom ut på riktigt.
2: Ja, okej, jag fattar.
1: Och du har flyttat ur källan, tror jag också. Sen.
3: Ja, det har jag.
2: Skönt att höra. Ja, men det där var ju toppenknep. Jag räknar ju med att vi får massa tips på hur man kommer över rädslor i kvällens Karlavagnen. Jag drar numret igen, va?
1: Ja.
2: 020 22 10 30. Hur kom du över den där rädslan?
1: Spännande. Karlavagnen alltså direkt efter Sportextra. Vi fortsätter närmast på temat fotboll.
4: Guldfavoriterna, Jokern, svenskorna och med fler lag än någonsin förr. Här är allt du behöver veta inför premiären av Women's Super League. Ja, när den engelska högsta divisionen i fotboll för damer drar igång imorgon är det för första gången med 14 deltagande lag. Det är en ökning med 2 lag jämfört med de tidigare åren. Och det är Manchester City som kliver in som regerande mästare. Och man gör det med historiska svenska tränaren André Jeglertz som blev första svenska tränare att vinna ligan. Och man gör det också med en av seriens allra största stjärnor, jamaikanskan Khadija Bunny Shaw. Skyttedrottningen från förra säsongen på överlägsna 21 fullträffar. Närmast bakom var Alessia Russo, hela 10 mål därefter, med sitt Arsenal som var just det lag som utmanade City om guldet allra mest. Och tillsammans med statskonkurrenten Chelsea är det även i år de som utmanar de himmelsblå från Manchester om titeln allra tydligast enligt alla tyckare och odds inför. Och på tal om stora stjärnor, uppstickarklubben London City Lionesses som grundades så sent som 2019 och slutade sexa förra säsongen i det som var deras första säsong i högsta divisionen. Ja, de har gjort ligans värvning. Tvåfaldiga Ballon d'Or-vinnaren från Spanien, Alexia Putellas, är efter alla framgångsrika år i Barcelona numera ett London-lejon. London City Lionesses är den första självständiga klubben, det vill säga renodlade damklubben utan herrsektion, som tagit sig till Super League. Och det är mycket tack vare ägaren Michelle Kang som satsat stort. För Poteas är långt ifrån den enda stjärnvärvning huvudstadsklubben gjort under ett minst sagt spektakulärt fönster, som gjort laget till en potentiell guldjoker efter bara en säsong i högsta ligan. Det tar oss in på våra blågula stjärnor i serien. För just Londonlaget finns Rosa Kafaji som lämnat Arsenal och så skadade veteranen Kosovare Aslani som tyvärr troligtvis missar stora delar av säsongen. I Manchester United finns ett helt gäng med blågula spelare där Fridolina Rolfö får ses som den stora stjärnan tillsammans med landslagskollegan på mittfältet Julia Cidjotte Olme. Manchester United som ju också gjort klart med landslagsytten Monica Josoba inför den här säsongen. Landslagsanfallaren Stina Blackstenius gör sin 6:e säsong i Arsenal och i Chelsea finns rutinerade backen Nathalie Björn. Totalt finns 19 svenskor i den engelska högsta ligan som sparkas igång under fredagskvällen med mötet London City Lionesses som tar emot Manchester United.
3: Reporter här, Emanuel Nashed. Ja, Women's Super League pratas det också om i veckans avsnitt av podden Uppsnacket med Susanne Andrén och Samir Yousufi. Vi hör ett utdrag här.
5: London City har alltså, det var den stora bomben, värvat från Barcelona två superspelare. Framförallt Alexia Putellas, världens främsta utsedd och mottagare av Ballon d'Or 2021-2022. 14 år i Barcelona, hon är ju liksom katalan, men hon har lämnat Spanien nu för en ny utmaning. Och hon har dessutom med sig från Barcelona Mapi Leon, en av mina absoluta favoritspelare. Så jäkla stenhård. Hon är också en playmaker från sin mittbacksposition som kan lira upp de här crossbollarna för sina fantastiska lagkamrater att bara plocka ner och skapa farligheter. Hon är en superfavorit för mig. Hon har en sån halstatuering där det står "Looks can be deceiving". Och hon är stenhård. Hon var kring den här strejken mot alla möjliga typer av problem som landslagsspelarna hade i Spanien, så var hon ju den som höll i allra längst. Hon var ju inte med till slut ens i VM-truppen som tog landslagets första guld där. Hon var däremot med i EM förra året. Men hon är så färgstark alltså.
3: Ja, Uppsnacket, podden där kan ni ju såklart hitta i appen Sveriges Radio. Där pratas det också en hel del det här avsnittet om Sirius och den här sagolika allsvenska fotbollssäsongen de haft. Men kommer de lyckas hålla i det?
6: Paus, andrum, avskildhet, egen tid, bara vara för sig själv en liten stund. Behöver vi det? Behöver du det? Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.
1: Klart du vill. Snart ska vi utmanas i ett politiskt quiz apropå stundande val och idrott och politik. Men först Johan, senast nytt från Ekot.
7: Som börjar med att berätta att flera flygbolag har ställt in flygter till och från Moskva. Det här efter att Ukraina uppmanat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. President Zelensky har nämligen sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
8: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FNs internationella flygorganisation att gå ut med en avråd till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet.
7: Rickard Myrenberg var reporter där. Och president Volodymyr Zelensky sa idag i sitt dagliga tal att amerikanska sändebud väntas till Kiev de närmaste dagarna. Därför samtal om hur Rysslands krig ska kunna få ett slut. De kommer att ha möten i både Moskva och i Kiev, sa Zelensky. Trumps sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har besökt Moskva vid flera tillfällen. Men hittills så har de inte rest till Kiev. Avslutningen har berättat att gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen ligger på 8,2 procentenheter i den senaste väljarbarometern från SVT-värgen. Liberalerna får 3 procent och står för mätningens enda statistiskt säkerställda förändring. Det är ett lyft med 1,1 procentenheter jämfört med i början av augusti. Det var allt från Ekot, men ni håller kanske lite koll på politiken vad gäller idrott. Den, Martin.
1: Så är det. Malin Rimfors är med oss. Du har ju haft som uppdrag att liksom

0: Men jag tror att på ett par punkter så kan ni säkert veta, för det har varit ganska tydligt. Ja. Så, men visst.
1: Ja, Jimmy Åkesson håller på Mjällby.
2: Ja, men nu var det de idrotts...
0: Ja, de... exakt. Det är inte ens parti.
2: Nej, exakt.
0: Fast i några fall, eller är det ja. Okay. Men i alla fall, ja. Ni får faktiskt också lite fler ledtrådar. Mm-hmm. Så att, för det är inte bara laget, utan ni får också lite kring deras politik.
2: Okay.
0: Så det är inte bara laget. Men okej, okay, vi börjar med den här. Ni har ju fått en tavla, ni känner igen symbolerna.
2: Yes.
1: Ja, just det. Det är de partipolitiska beteckningarna.
2: Ja.
0: Bra start. Okej, okay. Här kommer det första. Läs högt, vad står det där?
1: Jublade högt åt Luleå Hockeys SM-guld, vill stärka skolans koppling till friluftslivet och skapa säkra zoner för pyroteknik på fotbollsmatcher.
2: Du. Jag tror, för att jag vet att Miljöpartiets Heldén, va, är norrifrån. Är det Luleå? Jag har ingen aning om...
1: En säkra zoner för pyroteknik, det tycker jag att flera har sagt. Men...
2: Ja, men det var ju också det där med ut i...
1: Och friluftslivet. Ja. Okej, vi kör på Miljöpartiet.
0: Mm-hmm. Sätt den där. Då sätter ni redan på tavlan.
1: Men då får vi inte veta om jag är rätt.
0: Nej, jag tänker att berättar i slutet om ni har haft rätt.
2: Okej.
1: Okay. Ja, Den är där.
0: Okej, ska Selma läsa nästa?
2: Yes. Vill gärna se ett OS i Sverige, lyfter fram breddklubben Kovlands IF och vill minska krånglet för idrottsföreningar kring fritidskortet eller sponsringsregler.
1: Ja, men eftersom det här sa ju du förut, att det enda parti som var tydligt för ja, vi ska satsa på ett OS, det var ju Centern, sa ju du.
0: Någon har varit uppmärksam, minsann.
2: Ja, vill minska krånglet för jag står bakom... Dej. Där har vi.
0: Men visste inte Martin Malo hur partisymbolen såg ut?
1: Äschta. Okej, nästa. Tappar aldrig tron på hockeyklubben HV71. Tycker fritidskortet är en dundersuccé och vill införa 30 minuter daglig rörelse för barn i skolan.
2: HV71. Jönköping. Vars är Forsmed ifrån?
1: Ja, jag satt och frågade efter Forsmed.
2: Men... Ja, men ska vi gissa på Kristdemokraterna här?
1: Ja, vi kör på KD.
2: Ja.
0: KD?
1: Där stod det till med KD i symbolen, så den tog jag lätt.
2: Svår att missa. Okej, här är då nästa. Har flera förslag för att lyfta parasporten. Vill dubbla satsningen på idrottssvaga områden och ha fotbollsklubben Västerås SK närmast hjärtat.
1: Och säg igen, vilka var det som hade sagt det? Det var inte med partiledarna, utan...
0: De idrottspolitiska talespersonerna i varje parti. Det är ju inte alltid de kändaste profilerna, eftersom idrotts- och kulturfrågorna brukar skuffas undan lite, om vi ska välja.
2: Okej, Västerås. Det känns ju som att...
0: vilken politiska aura har vi där? Ja.
2: Men är inte hon mer västerut?
1: Inte Västerås?
2: Nej, utan mer västkust, okay,
1: du har,
2: Göteborg.
1: Du har vad är Moansson ifrån då? Kan det vara Liberalerna?
2: Ja, i och för sig. Det skulle det kunna vara. Dubbla sats... Västerås!
1: In med... Vi kör den. Nej, det var inte Moan som vi pratar om heller.
2: Men ska vi spara den?
1: Får vi spara?
0: Ja, det får ni göra. Okay.
2: Ja, vi sparar den så länge.
0: Legar ni bara här, visst. Ja,
1: har Halmstad BK närmast hjärtat, vill se fler spontan idrottsplatser och prioritera jämställdhet och breddidrott?
2: Den var vag.
0: Och om ni så nu tycker att det börjar bli liksom lite för blankt och utjämnat och inte tillräckligt tydliga resultat, så håller jag med. Idrottspolitiken är inte riktigt tillräckligt bra alltså hos de politiska partierna, så det är inte mitt fel.
2: Okej,
1: okay. Det vi har kvar att välja på är alltså Sverigedemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och
2: Vänsterpartiet. Halmstad. Men sätter Moderaterna där då?
1: Jaha.
2: Eller?
1: Jag gör som du säger.
2: Ja. Vi måste ändå... Vi kanske byter lite platser sen.
0: Ja, får man ändra sig efter? Jag tror inte det. Jag tror verkligen att det
2: är så.
0: Nej.
1: Okay.
0: Jag tror sådär. Nästa.
2: Ser IK Oskarshamns avancemang till SHL som livets stora ögonblick. Vill ha mindre överförmynderi inom läktarfrågor och skippar gärna integrationspengar till idrotten.
1: Eftersom du sa Oskarshamn tänkte jag på Håkan Juholt, men han är ju inte idrottspolitisk talperson. För
2: nej.
0: Nej.
1: Men det här sista lät väl kanske som Sverigedemokraterna?
2: Kanske. Skippa, ja, men ska vi sätta den där så länge i alla fall?
1: Vi kör på Sverigedemokraterna på den. Oskarshamn, ja.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Är det här sista?
0: Nästa. Nej, det är näst sista. Och sen har ju sparat den dessutom.
1: Ja, just det. Och det hade varit vårt bästa tips. Moan som väst, men det var ju inte hon utan liberal.

0: Okay. Förälskade sig i Djurgårdens IF en solig sommarkväll 1999, det var ganska sent. Vill se en modern form av idrottsvärnplikt och oroas över att Barb är mer stillasittande. Du menar barn kanske?
1: Barn, ja. Kanske inte riktigt.
0: Över att barn är mer stillasittande än pensionärer.
2: Okay.
0: Vem är Barb? Okej.
2: Okay. Okay. Djurgården 99.
0: Man måste vara en ganska ung person om man liksom inte har varit kär i en klubb.
2: Nej, exakt. Vad har vi för... Då kanske inte...
0: 99 var väl Djurgården i Superettan dessutom. Ja, nåväl.
1: Kan det här vara till
0: Sportextra? Är det en vänsterparti-åsikt?
2: Möjligen.
0: Vi
2: testar där.
0: Vi testar. Det
2: här kommer, stör mig att vi inte får ändra ordningen här, för vi har Västerås kvar också. Ser Umedalens IF som den självklara samlingsplatsen i ett samhälle där friskolor ska försvinna och satsa 50 miljoner på elitidrotten för att inte, då citat här, bara människor från rika hem eller med tunga plånböcker ska kunna satsa på sin sport.
0: Ja,
2: det här tycker jag alla.
0: Det blir Socialdemokraterna. Ja. Och så skickar vi in den som vi har sparat på Liberalerna.
2: På Liberalerna. Mm. Ja, Västerås då. Hamnar på Liberalerna.
1: Vill ni ha facit nu eller ska vi suga på karamellen?
0: Du kan titta på facit här tycker jag.
2: Ja. Du har ju den framför dig.
0: Är vi inte...
2: På vår fina...
0: Nej, vi har inte rätt.
1: Ni har många rätt.
0: Har vi det?
1: Ja,
0: vi har
1: ni har faktiskt. Ni har okay. väldigt många rätt. Men ni har också ett par riktiga fel.
2: Okej.
1: Okay. Okej. Okay, Vänsterpartiet, där är det Vasili Tsouplaki som är idrottspolitisk talesperson. Och det är hennes favoritklubb som är Västerås SK.
2: Ah!
1: Ja, okay. Så den blev fel där nere. Och där hade
2: Liberalerna.
1: Ni sagt Djurgårdens IF. Ah. Men det är ju moderaten Jesper Skalberg Karlssons favoritlag. Så där får ni ju byta.
2: Och sen... Det är ganska många som börjar byta plats.
1: Ja, direkt. Men ni har rätt på att IK Oskarshamn är SD-politiken Mattias Bäckström Johanssons favoritklubb. Och nu har ni också sett rätt där på att moderaten Jesper Skalberg Karlsson gillar Djurgårdens IF.
2: Ja.
1: Ni har rätt på att det såklart är Jakob Forssmed som Bra. Älskar HV71. Ja. Och
0: men vad sa du, Liberalerna var inte Västerås?
1: Nej, Liberalernas Malin Danielsson, hon är född och uppvuxen i Halmstad och älskar Halmstad BK.
2: Då
0: det blir ju hälften rätt bara.
1: Ja, men nej, det är väl ändå rätt bra. Centerpartiets Anneli Sjölund, hon älskar Kovlands IF, breddföreningen där. Mm. Amanda Lind är ju som är från Luleå och som har glatt sig åt Luleå Hockos SM-guld. Och så har vi Socialdemokraten helt rätt där, Björn Wiechel, som älskar breddklubben Umedalens IF, där han själv har varit aktiv och där hans barn har varit aktiva. Och så har det rätt nere på Vänsterpartiet också som vi har dragit. Så att hälften rätt... Allt vunnet skulle jag vilja säga. Jag tycker ändå att ni står starkt genom det här quizet.
0: Hoppas det här var klargörande att ni bestämmer för hur ni ska rösta.
1: Ja, just det, ni som tvekade på vad ni skulle rösta, ni vet nu.
2: Vi gör väl så att vi också lägger ut en bild på den här tavlan så man får se hur det har sett ut när vi har klistrat här i studion.
0: Just det, och den bild vi lägger ut var ju så vi gissade, det vill säga helt rätt, alla rätt. Om en vad kul att du kom Malin, underbart. Om en kort stund, då är det tennissnack som gäller här i Sportextra.

0: här är Sport Extra.
1: Nu ska vi snacka tennis ett tag, för pågår just nu gör US Open. Martin Hedberg, Radiosportens tennisreporter. Det har varit en del stora rubriker kring en viss grek. Vad handlar det här om?
2: Ja, det är Stefanos Tsitsipas då, som glädjande för honom äntligen vann en match i Grand Slam-sammanhang. Han var ju storstjärna tidigare, har sjunkit tillbaka. Men det stora snackisen var vad han sa på presskonferensen efter matchen. Och det var ju att han gick till attack då på en fråga kring Nick Kyrgios, den australiensiske skandalspelaren som tidigare har gått ganska hårt åt Tsitsipas då. Kyrgios har också varit ganska kaxig på presskonferenser mot spelare i sina sociala medier också. Ganska gått hårt mot Swiatek och Jannik Sinner som har fått dopningsavstängningar och tycker att de borde få strängare straff. Och sen visar det sig nu i augusti att han själv åkte fast och han hade kokain i ett test och sådär. Så att nu passar Tsitsipas på att slå tillbaka. Karen Khachanov också tycker att han har, som man bäddar får man lägga. Och även Andy Roddick, då, den tidigare US Open-mästaren amerikanska som har en podd. Han gick riktigt hårt åt då, den här Nick Kyrgios, att det är hyckleri det han håller på med. Så att det där är stora rubriker. Trots att Nick Kyrgios alltså inte är med i US Open så är han rubrikernas man.
1: Det är många som tycker att han ska få smaka på sin egen medicin, eller?
2: Det är precis så det handlar om, att det är just hyckleri då. Just Nick Kyrgios ska man veta att han är ju alltså en fantastisk tennisspelare. Att se honom spela tennis, det var, eller kanske fortfarande är då, en ynnest. Alltså det är så roligt att se honom spela, en sån artist på banan. Man vet aldrig vad som ska hända. Men som person då, utanför banan, så verkar han vara lite mer problematisk.
1: Om vi ändå då är inne lite grann på herrturneringen, så måste vi ju prata om det faktum att turneringens gigant, alla turneringars gigant Novak Djokovic redan är utslagen. Vad var det som hände?
2: Ja, men det var ju en helt otrolig skräll som kom från ingenstans. Novak Djokovic, alltså 39-årig Novak Djokovic, har ju inte förlorat en match i en första omgång i en Grand Slam-turnering på 20 år. Och ingen trodde att han skulle förlora då mot den här ganska okända argentinaren Marione Navone. Men i det femte setet, stort underläge, så börjar ju Novak Djokovic till och med gråta på banan för att han, han känner att han ska förlora det här. Och det är, man märker att det är liksom på något sätt skrämmande och läskigt för honom, den känslan, att det är så otroligt oväntat för honom också. Och det är ju det är lite historiens vingslag här. I 20 år har han varit med och dominerat här i tennisen. Har ju vunnit flest Grand Slam-titlar på här sidan, och så här 24 stycken. Han jagar 25:e Grand Slam-titeln som skulle göra honom helt unik då. Han delar ju 24 med Margaret Court, då, en tidigare damspelare. Så det är, frågan är om den här inte kampen kanske är över nu. Att han, det har gått för lång tid. Han är 39 år. Tiden kanske är över för Novak Djokovic. Men apropå åldermän då. Gael Monfils, fransmannen, artisten, apropå Nick Kyrgios, Gael Monfils är en annan spelare som är otrolig artist på banan, desto mer jovialisk och trevlig verkar vara, sympatisk. Alla gillar Gael Monfils. Han, på första gången på 40 år, som en person som är äldre än 40 år, vann en match på sin 40:e födelsedag. Så vann han sin match i den första omgången. Så att för första gången sedan Jimmy Connors 1992 så vann en 40-plussare en match i US Open singelturnering.
1: Men vad gäller Novak Djokovic, syns det tydligt i hans spel att han inte riktigt har det längre?
2: Han, med Novak Djokovic så är det ju, han har ju fortfarande ett väldigt bra spel, men det är ju hans huvud som har varit hans otroliga styrka. Att han är så mentalt stark så att han har brutit ner motståndarna. Och jag tyckte man kände det i den här matchen, att den där förtrollningen lite grann som man har haft på banan, att den är bruten nu.
1: Dessutom en annan rubrik, det har snackats en del om Naomi Osaka, men inte hennes spel utan hennes kläder.
2: Precis, hon spelar bra, hon gick vidare från första omgången, men det alla snackade om, det var hennes entré. Som en catwalk med en otrolig klänning. Alltså jag vet inte hur man ska förklara den. Någon slags grov ihopsydd grå sak med huva som var hur stor som helst. Och det ingick då en hyllning till NBA-stjärnan, Philadelphia basketspelaren Allen Iverson var det. Med svart och rött var också pannband och armband och sådär. Hon dominerade ju damtennisen kring 2020. Sen blev hon mamma och så vidare och haft det lite svårt att komma tillbaka i den absoluta toppen, samtidigt som att hon har kört försökt vara en stilikon, kommit in med olika dressar på banan, men så länge hon inte var så bra så var det liksom nästan lite cringe, många tyckte. Men nu har hon ju kommit upp på en väldigt hög nivå, hon börjar komma långt igen i Grand Slam-turneringar, och då känns det som att hon kan bära upp de här otroliga kreationerna. Så det blir intressant att se nästa match då vad hon har på sig när hon går in på banan.
1: Om vi ska gå in på det sportsliga då, det är ju tidigt i turneringen så här långt. Om vi börjar med damsidan som vi är inne på, vilka står som favoriter där? Är Osaka en av dem?
2: Det är hon absolut, men det finns ju en superfavorit, och det är ju Arina Sabalenka, belarusiskan. Hon har ju vunnit 2 år i rad, 2024, 2025, och bara förlorat 2 set sammanlagt på de 2 turneringarna. Hon älskar den här arenan i New York. Väldigt mycket ska till för att någon ska kunna rubba Arina Sabalenka på damsidan.
1: Och på herrsidan?
2: Där är det ju 2 namn som står ut då. Novak Djokovic var ju en av dem. Han har ju gått långt i Grand Slam-turneringar hela vägen i år, men nu tog det stopp då. Det är ju Carlos Alcaraz som är tillbaka, spanske toppspelaren, som är regerande mästare också, men som hade en handledsskada i våras, fick nobba, missade både Franska Öppna och Wimbledon, gör comeback nu. Så Carlos Alcaraz och sen Alexander Zverev då, den på nytt födde tysken som vann Franska Öppna, hans första Grand Slam-titel. Han är uppåt snart 30 år. Alexander Zverev var i final i Wimbledon, så att Alcaraz och Zverev på här sidan.
1: Vi pratade ju nyss om Arina Sabalenka, men det är ju en person där det också kommit en del rubriker kring.
2: Ja visst, man ska veta med Arina Sabalenka, hon har inte varit i final sedan mars, så det har varit en liten snackis. Så det var en journalist som tog upp det på en presskonferens nu, lite grann hur hennes status var nu en bit in i turneringen, och så fortsatte reporten med formuleringen förra veckan inför turneringen, mycket fest och kul och sådana grejer för dig. Då lackade Sabalenka till och kallade pressgänget på plats där för ett skämt.
0: Lots of parties and fun and stuff like that.
3: You guys are like a joke. Just because I posted like some activities with brands and you think that I've been fighting, not training.
0: I'm not suggesting that you're partying. I'm
3: no, like don't get a question. Like
4: perhaps. Oh yeah, I wasn't serious before that. Next question.
2: Hon menade att bara för att hon lägger upp lite bilder i fina kläder med sponsorer och sådär, så tror alla att hon är ute och festar och inte tränar och så. Och sen försökte reporten rädda upp det där, och det var inte så jag menade och så, och försökte ställa en ny fråga. Men då näpsade Sabalenka av honom och sa nästa fråga, tänk innan du säger saker.
1: En av favoriterna till att ta hem US Open. Tack så mycket Martin Hedberg.
2: Tackar.
5: Och resultatmässigt från dagen så kan vi konstatera att den före detta världsettan Naomi Osaka med visst besvär lyckats ta sig vidare till den tredje omgången. Det krävdes, som hon själv sa efteråt, ett badrumsbesök när hon fick chans att samla sig, för att hon sen skulle kunna ta hem det sista setet och besegra tjeckiskan Katarina Siniakova med 2-1 i set. En annan före detta världsetta, Iga Swiatek, fick en lättare resa fram till den tredje omgången. Polskan vann över argentinskan Nadia Podorowska i 2 raka set. Podorowska som ligger först på en 449:e plats på världsrankingen. I fotbollsallsvenskan så besegrade Djurgården Mjällby med 2-0. Vi ska få kommentarer därifrån alldeles strax och reflektera över matchen tillsammans med 2 stycken, Jakob.

0: Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer.
1: Och tidigare under kvällen så besegrade Djurgården Mjällby herrarnas fotbollsallsvenska med 2-0 på bortaplan.
2: Jakob Une, tredje raka. Det sades mycket att det skulle vara svårt för Djurgården att ta tre raka segrar under Janni Honkavaara. Hur lyckades ni?
3: Genom ödmjukt hårt jobb. Det gäller att anpassa sig en sån här dag när kanske inte... Så här, vi visste på förhand att vi kanske inte skulle bedriva exakt samma passningsspel som vi gjorde på tre arena i förra matchen. Och då får man anpassa spelet efter det och lägga ner jobbet som krävs. För att Mjällby är ett skickligt lag, även fast de har lite tungre självförtroendemässigt nu, så är det alltid tufft att komma till Strandvallen. Så jag är superstolt över laget, över att vi är så kompakta och så disciplinerade. Och sen, som alla ser, det stämmer inte 100% i passningsspelet, men har du liksom grunderna, hårt jobb, vinna andra bollar, då kommer du ganska långt med det.
2: Nu är ni ju definitivt inblandade i toppstriden. Hur ser du på resten av, det är väl 11 matcher kvar, va? Hur tätt kommer det bli? Vad kan ni förbättra och så för att verkligen hänga med det?
3: Nej, men det är väl kontinuiteten i våra prestationer. Jag vet inte riktigt om vi är helt mogna för att hänga med i en toppstrid. Det får väl tiden utvisa. Idag var väl första tredje raka matchen vi vinner. Eller, ja, du förstår vad jag menar. Och det är lite väl sent på säsongen att det kommer kanske. För att man ska kunna vara med i en toppstrid. Men nu är det bara tack och ta emot att vi är med i någon form av topp i alla fall. Och försöka förvalta det på bästa sätt. Men det ska bli spännande att se här kommande veckor och månader. Hur vi kan förvalta det läget vi försatt oss i själva nu.
2: Vilka kommer du stå emellan?
3: Jag vet inte. Alla har väl tänkt att det ska stå mellan Sirius och Hammarby. Men nu får vi se om de sista målen. Men det är väl inte helt otroligt att det står mellan dem.
2: Ni då?
3: Jag hoppas ju såklart på oss, men jag är liksom jag är inte där i huvudet än att det är en toppstrid, för att jag tycker inte vi har presterat bra nog för att förtjäna att vara där, men man får börja tänka i de banorna nu.
0: Det får Jakob Une i Djurgården absolut börja göra efter den där segern. Glada miner där, dystrare för hemmagänget.
2: Jakob Bergström, förlust på hemmaplan mot Djurgården med 2-0 för ditt Mjällby. Vad var det som inte funkade ikväll?
4: Det var ju bättre försvarsmässigt till en början första halvlek. Men vi ger dem lite lägen där i början kanske. Men vi var ändå i alla fall med i matchen den här gången jämfört med där uppe i Stockholm. Men sen så vinner de bollen på och gör ett mål där. Då blir det tungt och sen gör de ett mål till och... Ja, då har vi inte så mycket att sätta emot i dagsläget. Så vi är för dåliga helt enkelt.
2: Det är ett väldigt tufft spelprogram ni är inne i. Hur trötta är ni?
4: Mer att vi spelar dålig fotboll skulle jag säga. Än att vi är trötta. Så, ja.
2: Finns det något ni kan göra? Eller vad tycker du att ni ska göra?
4: Det är grunden. Vi måste bli bättre på varenda grej. Allting. Alla individuellt, som lag, offensivt, defensivt, det är liksom alla saker i fotboll måste bli att steppas upp, många stepp.
2: Ni var ute och pratade med supportrarna efteråt, vad snackades de?
4: Nej, men de är besvikna givetvis, de lägger ner tid och pengar och allt för Mjällby liksom och se det här, det är inte så kul kanske, men Nej, vi kan bara gnugga på och ändra på det.
2: Är du orolig för att ni ska bli inblandade nere i kvalstriden?
4: Jag är alltid orolig för varje år. Tills vi har 34 poäng så kan vi lugna ner.
1: Mjällbys Jakob Bergström där till reportaren Andreas Mats. Mjällby som står på 20 poäng efter kvällens förlust. Man är bara 4 poäng över Degerfors som ligger på kvalplatsen. Men man har också en match mindre spelad än sina övriga bottenkonkurrenter. Djurgården är kvar som tabelltrea men är nu bara en poäng bakom Hammarby som är 2.
0: Och på tal om Hammarby.
5: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK.
6: Sen gör det ju lite ont i kroppen att se någon som inte riktigt kan bromsa med knät utan har haltat varje steg.
5: Det är nu osäkert om det blir mer spel för Amin Budri i höst. Klubben skriver att han inte kommer vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten. Bodri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
0: Reporter här Martin Hedberg. Tufft besked idag också för en klubb på västkusten.
7: Jesper Jansson lämnar IFK Göteborg. Efter bara 1,5 år som fotbollschef i klubben har han sagt upp sig. Till IFK Göteborgs hemsida säger Jesper Jansson att det är ett beslut som vuxit fram och inte grundar sig i en särskild händelse. Jansson fortsätter jobba för Blåvitt säsongen ut och klubben har inlett sökandet efter en ersättare till Jesper Jansson. IFK Göteborg har under säsongen sparkat huvudtränaren Stefan Billborn.
1: Rapporterade Jonas Enarsson.
0: Idag har också beskedet kommit att såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år med undantag när det är OS. Det här har internationella skid- och snowboardförbundet FIS beslutat.
1: Ska vi ta också blicka fram lite mot det som händer imorgon?
8: Blir det en superduell igen i stavhoppet? Inför morgondagens Diamond League-avslutning i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst.
9: Making sure that I'm the last man standing or that I'm the person that's gonna be at the top.
8: Efter den senaste tidens tuffa tävlingar utmanad av greken Manolo Karalis konstaterade Duplantis på en presskonferens för en stund sedan att det nog krävs minst tävlingsrekord 6-11 i Bryssel för att vinna imorgon.
9: A meeting record I would say here just to be able to win that.
1: En läcker duell som väntar alltså Bryssel imorgon, Diamond League, och Sportextra sänder förstås. Redan från 19 bland annat då med Superettan fotboll. Norrköping som är tabelletta möter då Ljungskile öster mot Nordic United.
0: Och från och med idag så är hockeysäsongen igång. Förra säsongens SM-finalist Rögle fick dock en väldigt tuff start på Champions Hockey League, CHL, och föll med 0-4 borta mot tjeckiska Pilsen. Övriga tre svensklag, regerande CHL-mästaren Frölunda, Skellefteå och Växjö, spelar sina premiärmatcher imorgon.
1: Men huvudbeskedet alltså, kvällens huvudmatch, det var allsvenska fotbollsmötet Mjällby-Djurgården. Det slutade med Djurgårdsseger 2-0. I redaktionen den här kvällen, tekniker Lotta Linderar och Mariette Parling. Digitala och sociala redaktörer Lina Hof och Andreas Lundin. Och sällskapet här i studion Martin Marlo, Selma Jennevall och Malin Rimfors. Senast nytt alltid förstås i appen. Och så hörs vi igen från Sportextra-gänget imorgon kväll. Men nu, tack för idag. Slut för idag.

Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra hur du överkom din rädsla. Numret är 020 22 10 30. Var femte svensk är rädd för tandläkaren, visar en undersökning som Region Västernorrland har gjort. Men rädslor är ju något som kan gå över. Så vad hände när du blev av med din? Fick du en chockterapi när du mötte en snäll boaorm? Eller har du som lyssnar kanske kommit över den där rädslan för tandläkaren? Hur då i sådana fall? Alla är vi ju rädda för något. Och så kan den faktiskt försvinna av någon anledning. Vad hände hos dig? Ring och berätta. 020 22 10 30 om när du överkom din rädsla.

0: The Way It Is med Céline Dion i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om vad du var rädd för, men sen överkom den rädslan. Numret är 020 22 10 30. Vi ska inte så långt ifrån Kalmar, där ju jag sänder ifrån, nämligen till Lycke i Karlskrona. Hallå, Ann-Marie Magnusson.
1: Hej och god kväll, från Lyckeby. Ja.
0: Från Lyckeby.
1: Ja. Ja.
0: Det där by missade jag. Du, Ann-Marie, vad var du rädd för?
1: Jag var rätt så sent på bollen med att inte resa, men att flyga. Så jag var, vi ska se här nu, jag var nog 38, 39 var jag första gången jag flög. Och då skulle jag flyga ifrån Kristianstad med ett rätt så välkänt bolag till London. Mm-hmm. Jag gick en treårig gymnasial utbildning på ett år. Och det var min engelska lärarinna som bjöd med oss några stycken. Och så gjorde vi London en vecka.
0: Uh-huh.
1: Ja. Och då flög jag första gången. Och jag var så rädd när jag satt på denna lilla flygplats. Och jag, benen skakade och jag, allt kan du tänka dig. Och jag kom med de mest, ja, alltså tankar jag kunde få upp. Att jag hade Gud velat att vi skulle flyga så hade han gett oss vingar. Och det ena med det andra kom jag på. Men det gick ju bra fram tillbaka. Men jag satt ju och grät hela tiden.
0: Men du, Ann-Marie, alltså, du var alltså 38 år när du flög första gången.
1: Ja, Annika, det var jag.
0: Men för innan dess, alltså, minns du när du började tänka att så här, flyga kommer jag aldrig göra? Alltså, vad var det som gjorde från början att du var så rädd för det?
1: Jag tror att det var... Ja, jag kan tänka mig, min mamma och pappa var ju inte, de hade ju aldrig tid att ut och resa och ingen budget för det heller i och för sig.
0: Nej.
1: Men så hade jag en äldsta syster som hade flyttat till USA när jag var lite yngre. Jag var väl 15-16 någonting när hon flyttade med. Nej, 14 var jag. Och hon flyttade till Texas och hon har aldrig varit rädd för att flyga eller någonting sånt.
0: Nej.
1: Hon älskar det. Men ingen av oss andra i familjen var jag kan komma på, för vi var rätt så många syskon då när jag var så ung. Vi var 6 stycken syskon. Och då när jag var 38, då hade jag fått min, eller 39, då hade jag fått min lilla sladdis. Och när min lärarinna då frågade om jag ville följa med till London, då var ju ett solklart ja. Jag tänkte ju inte på hur jag skulle ta mig dit, för att jag flyttade dit 1977 och bodde i London och arbetade där.
0: Okej.
1: Arbetade på Svenska skolan och jag trivdes jättebra. Men då åkte ju jag båt ifrån Göteborg och över till Southampton då.
0: Ja,
1: va?
0: Ja, du hade ju åkt båt tidigare. Men alltså, ja. Du sa du grät hela den här flygresan.
1: Ja, ja, det gjorde jag. Och grät hela vägen hem och mina kompisar då, vi var ju vuxna allihop, ju bråmogna höll jag på att säga. Och de satt ju och skojade, de äldre killar, alltså killarna i min ålder, satt och skojade med mig. Och nu, Ann-Marie, nu ristade och nu, alltså de var ju inte speciellt psykologiska.
0: Nej, det låter inte som.
1: Men sen så, men det gick ju bra och jag var ju jättestolt att jag hade flygit och så. Det var ju en fantastisk upplevelse för lilla mig. Och sedan nästa gång jag flög, det var 2005 och då arbetade jag, hade utbildat mig och då jobbade jag inom psykiatrin i min region och då skulle vi på studieresa till Bergen i Norge.
0: Aha.
1: Och då flög vi från Kastrup. Var bara detta, att när vi gick ut på plattan så var det ett sånt här propellerplan.
0: Oj, alltså,
1: ja, du vet, propeller som sitter på vingarna, ja. Liksom så, va, typ, va?
0: Mm.
1: Och de, mina arbetskamrater sa, och helst de äldre gubbarna, de sa, det här är ingenting, Ann-Marie. Åh, oh, det är så bra att flyga med såna här små plan. Och jag bara såg döden framför mig. Och
0: jag
1: tänkte, öppna inte det fönstret, Ann-Marie, öppna inte det fönstret. Och så var det någon som hade skojat med mig innan. Och sa det att, ja, nu kan du komma ihåg att du får absolut inte gå på det fönstret som är på golvet. Där man ser rakt ner, säger ju några till mig. Och du vet, dum och naiv som jag var så gick ju jag på det. Nej, tänkte jag får inte gå på det fönstret. Varför har de ett fönster i golvet?
0: Men alltså jag? Du har ju inte varit omringad av psykologer när det kommer till att lära dig flyga.
1: Nej, jag ändå jobbade vi i psykiatri.
0: Ironiskt.
1: Ja, men i alla fall så åkte vi det här lilla planet då och det gick ju jättebra till Bergen. Och när vi ska åka hem, då hade just denna modellen stöttat.
2: Nej!
1: Det var ett svenskt märke. Och de bygger också ubåtar här i Karlskrona och andra saker. Och de skulle tas ur bruk, men det var inte riktigt klart än. Men tror du inte jag fick åka ett sånt, flyga ett sånt plan hem?
0: Nej, men alltså, det kan ju vara som helst vi flygrad av ju.
1: Sen var det två incidenter med just denna modellen efter. Då tog de bort alla. Och det var SAAB och sen var det modell 340. Och det skulle jag flyga hem. Och när jag sitter där på planet, Annika, så sitter min bästa arbetskamrat. Och jag gråter. Och tårar, inte storgråter så alla hörde det. Men tårarna rann. Uh-huh. Då är det en karl som sitter några rader framför mig, snett framför mig. Så vänder han sig om och så tittar han. Har du PMS eller? Säger han.
0: Lever han idag? Alltså överlevde han den flygresan?
1: Du, det var nära alltså. Jag hade slängt ut honom från plan. Men du, PMS, du har inte mens. Är det därför?
0: Oj, alltså.
1: Och jag bara, alltså jag tänkte jag sopa till honom.
0: Men du, Ann-Marie.
1: Men jag måste komma till detta.
0: Ja, förlåt.
1: Sen. Så tänkte jag, kan ju inte ha det så här. För jag såg ju underbara resor framför mig. Ja. Och hur fort gick det inte upp till Bergen. Och sen några år efter det, eller 2006, då flög jag till Turkiet. Jag var lika rädd. Och sen flög jag till Turkiet igen och jag var lika rädd. Men sen 2011 flyttade min dotter och hennes sambo upp till Bromma i Stockholm.
0: Ja.
1: Och Bromma har ju en flygplats.
0: Just det.
1: Och det bästa med Bromma, det var ju Ronneby-Bromma. Det tog liksom 50 minuter upp.
0: Just
1: och då tänkte jag att jag måste ju fixa detta.
0: Ja.
1: Så jag tänkte, hur ska jag göra? Så jag tänkte, det här kognitiva, jag måste koppla bort hjärnan. För det första så gick jag inte på något KBT eller någonting sånt.
0: Nej.
1: Utan jag tänkte det. Så jag tog med mig en tidning med korsord. Så när planet startade så satt jag fastspänd. Men med ansiktet nere i en korsordstidning. Oh. Och löste för glatta livet.
0: Men så smart. Och alltså vad starkt av dig. Att bara så här, nu ska jag övervinna min egen hjärna typ.
1: Ja, jag tänkte det. Alltså, för att rädsla är ju en sak. Alltså det finns ju inget sunt förnuft i denna rädslan egentligen, va? Och jag tänkte att kan jag koppla ifrån vissa saker och koncentrera mig på någonting. Och jag brukade vara duktig på korsord.
0: Ja.
1: Så jag tänkte där är någonting jag kan pyssla med.
0: Ah.
1: Och det slutade med, och jag reste ju nästan alltid, flög ensam upp till Stockholm då, va?
0: Ja.
1: Och det var ju ingen annan distraktion heller runt omkring mig som kunde liksom, när de såg att jag var rädd så tyckte de det var roligt att skrämma upp mig lite.
0: Mm. Men
1: så
0: alltså,
1: jag har tagit bort min flygresa eller flygrädsla genom korsord.
0: Riktigt snyggt gjort tycker jag, Ann-Marie Magnusson i Lyckeby Karlskrona. Just det där att övervinna sin egen hjärna liksom.
1: Så ska vi snart när jag blir frisk. Så tror jag vi tar en vända ner till Kap Verde igen.
0: Åh, det gör du helt rätt i, Ann-Marie. Du, stort tack för att du bjöd på din rädsla och hur du överkom
1: den. Tack så mycket själv för att ni hörde av er. Och jag ska bara säga, all styrka och mod till alla som ringer in ikväll.
0: Mm.
1: Ni har i alla fall en människa med er och det är jag.
0: Så sant, så fin pepp. Tack, Ann-Marie. Ha det bra nu.
1: Ja, tusen tack, Annika.
0: Hej, hej!
1: Hej, hej.
0: Vilket bra exempel på att ha en stark rädsla och överkomma den. Hur gjorde du som lyssnar för att övervinna din rädsla? Ring och berätta 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

Maurus Kocko är med Allt just nu i Karlavagnen, där jag vill höra om din rädsla och hur du överkom den. Hallå, du kanske har telefonskräck. Då är det väl dags att övervinna den just den här torsdagskvällen. Ring 020 22 10 30 så övervinner vi en rädsla i direktsändning. Eller så har du genomgått en terapiform eller på annat sätt fått möta din rädsla och sen överkom den. 020 22 10 30 är numret.

0: John Lennons Imagine. Karlavagnen fortsätter efter Ekot med rädslor och hur just du överkom din. Ring och berätta 020 22 10 30. Men nu är det dags för Veronica Mitrevska som börjar i politiken.
1: Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT säger Åkesson att partiet inte känner till uppgifterna.
2: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
1: Kvinnan, som är anställd som politisk sekreterare av Sverigedemokraterna, arbetar nära politikerna i konstitutionsutskottet och är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Enligt tidningen Expo har kvinnan spridit prorysk propaganda under flera år. Hon har bland annat delat musik som hyllar den ryske presidenten Vladimir Putin. Och två år efter den ryska annekteringen av Krim så skrev hon att Ryssland inte har som mål att kriga. Däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen. Kvinnan är också aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet som enligt Expo har kopplingar till ryska statsaktörer. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, säger att uppgifterna är graverande.
3: Det här handlar om vem som har fått tillgång till vilka slutna rum, vilka uppgifter och vilka politiska processer. Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
1: Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, tycker också att uppgifterna är problematiska.
4: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
1: I ett mejl till Ekot skriver Sverigedemokraterna att alla sekreterare och tjänstemän i regeringskansliet genomgår en säkerhetsprövning. Till SVT säger Jimmy Åkesson att partiet ska analysera uppgifterna i Expos granskning.
2: Och försöka förstå vad det är som faktiskt har sagts och skrivits och sen göra en bedömning av hur allvarligt det är.
1: Reporter Ida Svansbo. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att amerikanska sändebud väntas till Kiev de närmaste dagarna för samtal om hur Rysslands krig ska kunna få ett slut. Det kommer att ha möten i både Kiev och Moskva, säger Zelensky i sitt dagliga tal. Trumps sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har besökt Moskva vid flera tillfällen, men hittills har de inte rest till Kiev. Panamakanalen begränsar nu antalet fartyg som får passera, och det är på grund av väderfenomenet El Niño. Med oss nu är Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Vad är det som gör att El Niño får så stora konsekvenser för just Panamakanalen?
5: Ja, det handlar om hur Panamakanalen är konstruerad. Det är inte som Suezkanalen till exempel en rak kanal mellan två hav, utan består av olika slussar och en artificiellt skapad sjö som alla fartyg måste gå igenom då på passagen mellan Stilla havet och Atlanten. Och det är framförallt den här sjön som nu, vars vattennivå börjar sjunka rejält på grund av mycket mindre regn än vanligt de senaste månaderna. Och det har då lett till att Panamakanalen tvingas begränsa antalet båtar, antalet fartyg som kan passera kanalen. Nu säger man först då ner från 36 till 34, men man säger samtidigt att i mitten av september kommer det ner till 32 och varnar för att man kommer behöva minska ytterligare under de kommande månaderna i takt då med att El Niño väntas bli allt värre.
1: Och vilka effekter får de här begränsningarna för världshandeln?
5: Ja, under den förra krisen när man också tvingades begränsa antalet fartyg som kunde passera kanalen 2003-2024 så fick det väldigt stora konsekvenser för ekonomin och för helt enkelt därför att varors det skapade inflation och ledde ju till att framförallt USAs östkust drabbades hårt just på grund av att fartyg mellan Asien från Asien till USA inte kunde passera kanalen, och det i sin tur ledde till högre priser för konsumenterna och inte minst då även för Panama väldiga konsekvenser eftersom Panamas ekonomi är helt beroende av inkomsterna från kanalen.
1: Är det här ett tillfälligt problem eller ett tecken på ett större klimatutmaning för regionen?
5: Nej, det är många som pekar på att det här är ju det faktum att vi nu kommer se troligen då enligt FN den värsta El Niño på, om inte på flera decennier, så El Niño är ju ett väderfenomen som återkommer med jämna mellanrum, men en så här stark El Niño som väntas i år har vi inte sett på väldigt länge, och det förknippar ju väldigt många forskare med klimatförändringarna och allt mer extrema väderhändelser.
6: Sa Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent. Idag kom beskedet att företaget Studsvik har valt leverantör för att bygga 4 nya kärnkraftsreaktorer i Sverige. Planen är att det ska börja leverera el om bara några år. Carl Tidén är vd på Studsvik.
7: Våra tidiga estimat är att vi ska kunna ha den första reaktorn som levererar el någon gång i andra halvan av 2030. Men det är ju tidiga estimat.
8: Studsvik meddelade idag att man har valt GE Vernova Hitachi som leverantör av 4 nya kärnkraftsreaktorer som ska byggas i Sverige. Det handlar om små modulära reaktorer, så kallade SMR, som tillsammans kommer kunna producera 1,2 gigawatt el. För bygget har Studsvik valt sydkoreanska Samsung Construction.
7: Nej, men det är väldigt mycket att reducera risk. Och då, när vi tittar på lättvatten SMR-teknologi, så den enda som har det under konstruktion idag i västra världen, det är G.
8: Studsvik har däremot ännu inte valt någon plats för var reaktorerna ska byggas. Valet står mellan Nyköping och Valdemarsvik.
7: I Nyköpings kommun har vi vår existerande kärnkraftsanläggning. Där har vi tillstånd för att göra det vi gör nu. Och i Valdemarsvik så har vi rättigheter till marken. Så får vi se lite grann vilket som är bäst när vi börjar göra ännu mer detaljerade miljöstudier och så vidare.
8: Men mycket återstår ännu innan det faktiskt blir något bygge. Tillstånden för ny kärnkraft är inte på plats. Och dagens besked ska inte ses som något investeringsbeslut från Studsviks sida. Vd Carl Tidén igen.
7: Nej, det är inget investeringsbeslut. Vi är fem partners nu och vi ska diskutera vilka roller vi ska ha, både tekniskt praktiskt men också finansieringsmässigt.
6: Reporter Filip Ramqvist. 12 fall av mässling har nu bekräftats i Region Stockholm. Det skriver regionen på sin hemsida. I 9 fall handlar det om smittspridning under festivalen Urkult i Västernorrland. De andra 3 fallen är smittade av personer som varit på festivalen. Årets vinnare av Ig Nobelpriset har utsetts ikväll och 10 forskarlag har prisats för vetenskapliga upptäckter som får människor att skratta och tänka till. Ig Nobel är ett pris som hyllar det ovanliga, uppfinningsrika och som lockar till intresse för vetenskap.
9: The Ig Nobel Olfaction Prize is awarded for collecting evidence that babies smell wonderful to their parents. But teenagers do not.
10: Årets Ig Nobelpris för luktsinne gick till upptäckten att bebisar luktar gott enligt deras föräldrar, men att tonåringar inte gör det. En av de vinnande forskarna i den gruppen är professorn i psykologi Ilona Croy, som har forskat i Sverige och Tyskland. Kemipriset gick till upptäckten att mjölkproteiner från kackerlackor innehåller 3 gånger mer protein än mjölk från kor. Teknikpriset handlar om att myggors snablar kan användas som munstycken

0: blivit för osäkert för gästerna att resa till USA enligt grundaren Mark Abrahams som driver företaget och tidskriften The Annals of Improbable Research, krönikor över osannolik forskning. There's holmium and helium and hafnium and erbium
1: and phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercury. Reporter Margareta Svensson och mer om Ig Nobelpriset i Studio 1 kväll efter sporten i P1. Så vädret för imorgon. Götaland får först mycket moln med regn på flera håll, men fram på dagen en del sol. I Svealand först en del sol, men efterhand ökad molnighet följt av en del skurar. Över Norrland växlande molnighet och uppehåll, men över de norra delarna en del skurar. Temperaturer i söder 15-20 grader och i norr 12-18 grader. Du har hört Ekot klockan 10 som producerades av Emil Östman, i studion Veronica Mitrevska.
2: Sporten med fotboll för Djurgården har på allvar tagit sig in i den allsvenska guldstriden efter att ha besegrat Mjällby under kvällen med 2-0.
3: Christian Lien gav Djurgården ledningen med sitt 15:e mål för säsongen. Han går därmed upp i delad skytteliga ledning. Inhopparen Jeppe Ockels fastställde sedan slutresultatet. Därmed så har Djurgården gjort totalt 6-0 på Mjällby i veckans två möten. Segern gör att Djurgården befäster sin tredje plats i tabellen och är nu bara en poäng bakom tvåan Hammarby och 7 poäng bakom serieledande Sirius.
4: Adam Ståhl, Djurgården vinner borta mot Mjällby med 2-0. Den där förbannelsen att ni inte kan ta tre raka segrar är bruten. Hur skönt är det?
5: Nej, men jätteskönt. Under Janis tid så har vi nog inte fått tre raka, men ja, nu fick vi det. Tre raka, kaffekaka.
4: Varför vann ni då?
5: Vi har byggt på någonting under en... De senaste veckorna som verkligen vi har fått ut på planen. Efter derbytorsken så har vi gått in i detalj med saker som vi måste fixa. Och det gjorde vi, och det var högt i tak och folk fick säga vad de kände. Och sen kommer alltid någonting bra ifrån någonting dåligt, och det är alla resultatet.
2: Reporter Andreas Lundin och Andreas Mats. Skid-VM och de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år, med undantag när det är OS. Sveriges skidförbunds generalsekreterare Pernilla Bonde om beskedet som kom idag.
6: Jag har nog snarare upplevt att våra aktiva, om man frågar dem i alla fall, har nog tyckt att det har varit ganska bra med ett mästerskapsfritt år för att kunna ställa om, kanske testa lite nya upplägg och sådär. Men det har inte varit någon stor fråga för oss i Sverige, vad jag känner till.
7: Blir du förvånad över att beslutet är fattat?
6: Nej, vi har ju hört att det skulle kunna komma och sådär, men ingenting som vi har lagt så mycket kraft på från Sveriges sida.
2: Och reporter här Malin Rimfors, det avslutar sporten.
8: Och det här är ju Kalavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta hur du slutade vara rädd. Numret är 020 22 10 30. Skrämde det dig att be andra om hjälp, men så blev du tvungen att göra just det? Jag själv var rätt så mörkrädd, tyckte det var obehagligt att vara utomhus tills jag flyttade till Nordnorge. Ja, men du fattar. Polarnatten botade mig. Många rädslor finns ju av en god anledning, va? Men ibland så begränsar den livet. Så vad hände när du slutade vara rädd för kanske råttor eller prata framför en publik? Ring och berätta på 020 22 10 30 om hur du övervann din rädsla.

0: Alex Warren med Fever Dream. Karlavagnen drar till Malmö. Hallå, Elisabeth Richthoff.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, det är rätt bra. Jag är snart på väg till mitt lilla hus i Jämtland.
0: Ja, oj, det är en ganska bra bit.
1: Ja, det är 120 mil.
0: Hoppla! Det var nästan en underskattning det här med en bra bit. 120 mil. Kör du bil eller hur tar du
1: det? Nej, det får jag inte för jag har fel på ögonen. Men jag ser mössen i alla fall.
0: Mössen? Men... Ah, ja, ja, nu ska vi snacka rädsla alltså.
1: Mm.
0: Och du är rädd men... för möss?
1: Ja. Och jag blir aldrig befriad från det. Jag brukar faktiskt, ja, någon gång när jag har råd till det så tar jag in på hotell och så går jag till mitt lilla hus på dagen.
0: Det är på den nivån alltså att du inte vill sova i huset?
1: Ja, precis.
0: Men här låter det inte riktigt som att du, Elisabeth, har övervunnit den här rädslan.
1: Nej, jag har inte det. Men jag tänkte, man kanske kan ringa till han Jonas på Skansen. Så kanske man kan anmäla sig till en kurs där.
0: Ja, varför inte? Men hur skulle den kursen kunna se ut då?
1: Ja, då får man väl lära sig att ta på djuren helt enkelt.
0: Ja.
1: Du har inte, ta dem i hand.
0: Du har inte testat att så här närma dig mössen där i stugan?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det har jag inte.
0: Vad känner du när du ser en mus?
1: Ja, jag är rädd för dem. Jag gör som alla. Går upp och ställer mig på en stol.
0: En riktig klassiker.
1: Det har jag svårt för nu har jag brutit lårbenshalsen.
0: Alltså jag skrattar inte åt att du hade brutit lårbenshalsen utan mer manövern. Ja.
1: Det förstår jag. Men så nu vågar jag inte kliva upp på någonting utan nu får jag nästan sätta mig istället någonstans eller gå ut.
0: Men du, när jag pratade med Radiosportens Selma så nämnde hon att hon hade varit väldigt rädd för spindlar när hon flyttade in i en källare. Och vet du vad hon gjorde?
1: Ja, det hörde jag. Hon gav dem namn.
0: Hon gav dem namn?
1: Ja, då får man kanske kalla dem Ulle och Bulle. Ja, jag vet.
0: Titta, där kommer lilla Ulle och så är lilla Gulle bakom. Vad härligt. Två möss. Ja. Vad gulliga de är. Kanske tänka på de där i Askungen som sjunger.
1: Ja, de är ju kära. De gråter jag nästan när jag ser dem. Det kan jag säga. De
0: är jättegulliga.
1: Jag tycker det är väldigt fint.
0: Men alltså, Elisabeth, jag tycker nästan att vi slänger ut frågan till någon som lyssnar, va? Som kanske har överkommit sin rädsla för möss.
1: Ja, det hade ju varit underbart. Alltså för att mitt förstånd säger ju nu vid nära 90 års ålder att jag behöver inte vara rädd för dem. Om när min son är där och det råkar finnas en påse med kakor och så och mössen går upp där. Han säger nu får ni gå ut. Ni får inte vara här. Så tar han dem i handen och släpper ut dem. Han slår ju inte ihjäl dem. Det gör han inte.
0: Nej. Det gör han
1: inte. Det skulle vi inte göra.
0: Ja, men precis som du är inne på själv att möss, alltså de behöver man ju inte vara rädd för. Bits de ens? Usch, jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte. Men de springer över golven, förstår du?
0: Ja,
1: jag har sådana kontakter i vägen, men det hjälper ju verkligen inte.
0: Vi gör så här, Elisabeth Richthoff i Malmö. Du som lyssnar, som har överkommit rädslan för möss, får väldigt gärna höra av dig. 020 22 10 30, så att du, Elisabeth, kan fara upp. När är du ska fara upp till stugan?
1: Ja, jag har ändrat tiden nu, men jag måste åka upp innan hösten. Jag åker den 19 september.
0: 19 september, och då ska du väl för 17 kunna sova över i stugan också.
1: Ja, jag tycker det.
0: Ja, vi håller tummarna. Du, tusen tack för att du ringde och bjöd på din rädsla.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra nu.
1: Tack, hej så länge. Hej.
0: Ja, jag tar numret igen. 020 22 10 30. Om du har tips på hur man blir av med rädslan för möss. Eller om du har en helt annan rädsla som du har övervunnit. Flygrädsla har ju nämnts här ikväll, men du kanske har varit maniskt rädd för att ringa i telefonen. Alltså ringa upp till någon, och så är du inte det längre utan kan ringa just Karlavagnen ikväll och berätta hur du övervann det. Eller någon helt annan rädsla. Numret är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: dem.
1: My Silver Lining med First Aid Kit. Hallå, Elinor Sundberg i Bollnäs.
2: Hej!
1: Hej, vad pysslar du med den här torsdagskvällen?
2: Jag var inne i stan en sväng och så handlade jag till på vägen hem och så slog jag på Karlavagnen och då hörde jag om att man skulle berätta om rädsla om man har blivit befriad ifrån det då.
1: Ja, vad var du rädd för?
2: Jag var väldigt rädd för att åka över höga broar och då pratar jag inte bara om sådär liten åbro utan verkligen höga broar som är, ja, då kände jag mig så liten och skakig så jag tänkte, jag överlever inte ungefär men jag är tvungen att åka över ibland då.
1: Ja. Vet du varifrån rädslan kom då från början?
2: Nej, jag har ingen aning om det. Utan det bara, jag bara kände att det här är liksom så hisnande på något sätt. Jag åkte över Ölandsbron, men då var jag riktigt ung. Men, och jag tyckte inte att det var trevligt, men den här rädslan, den kom någon gång sen va. Och sen har inte jag åkt över den mer, men jag bodde inte. På den tiden bodde jag i Stockholm, men nu bor jag ju ovanför Bollnäs.
1: Ja.
2: Så att, och då skulle jag ju upp till... åka över Höga Kustenbron som ligger ju uppåt ovanför Härnösand.
1: Ja, det är ju en rejäl bro kan man säga.
2: Ja, det är det. Och jag åkte ensam i bilen och jag hade fika med mig i bilen. Men jag kunde inte fika före bron för jag tänkte, tänk om jag inte överlever. Jag klarar inte att fika.
1: Oh.
2: Så att, jag väntade och åkte över bron. Jag darrade och så jag bara stirrade rakt fram. Jag vågade inte titta åt varken höger eller vänster. Tänkte, då kör jag i broräcket alltså. Det är liksom en fin utsikt egentligen. Men jag vågade inte släppa blicken på vägen framför mig. Så kom jag över där då och åkte en bit. Och då hjärtat bultade ju något oerhört. Alltså. Så tänkte jag, ja, men jag överlevde.
1: Mm.
2: Och det gjorde jag idag som sagt. Och då stannade jag lite längre fram på en parkeringsplats där och fikade det jag hade med mig. Och det kändes väldigt bra. Ja, och sen skulle jag ju vara där uppe, var uppe till Hoppets stjärna. Sån här, ja, Star of Hope heter det också på engelska då.
1: Ja.
2: Och där var det en kristen konferens som jag skulle vara med på. Inte medverka på något sätt utan var bara en vanlig besökare.
1: Okej.
2: Okay. Och så var jag där några dagar och så kom då dagen jag skulle åka hem. Och då började ju rädslan direkt dyka upp att hur ska det här gå? Och jag måste ju över bron, det fanns ju ingen annan väg liksom.
1: Nej, du började tänka på bron liksom redan innan du hade börjat köra.
2: Just det. Mm. Och då sa jag det till en kvinna där, jag är så fruktansvärt rädd för att åka över höga broar och nu ska jag över Höga Kustenbron. Ja, hon skulle ju också över den fast inte den dagen, så hon visste ju precis vad jag pratade om och hur det var. Men sa hon, då ska jag be för dig. Okej, sa jag. Så stannade jag till och så la hon sin hand på min axel och så bad hon en kort bön till Jesus om att jag skulle bli befriad ifrån min rädsla. Och så tackade jag för henne för det och så började jag min resa. Och lite spänd var jag inför när jag skulle komma fram till bron, men jag bara åkte. Jag fikade före bron.
1: Ja.
2: Det är ju ett stort hotell och restaurang där precis vid brofästet.
1: Ja.
2: Och då stannade jag där och fika och tittade på bron liksom på håll där och tänkte, här, ja. Sen åkte jag över bron och det bara kändes bara sådär, wow, alltså det här är nästan inte sant, men det var ju det. Och
1: då gick det bra alltså?
2: Ja, det gick jättebra och sen, jag tycker inte att det är världens roligaste att åka i höga bron, men jag är inte rädd alltså, utan det går väldigt bra. Och egentligen så är det ju... Ja, man säger, det är ju en väldigt fin utsikt från en hög bro över vatten och så, men jag har aldrig vågat titta något riktigt på det, utan, men det vågar jag nu. Så nu, då tänkte jag, men då ringer jag och berättar om min rädsla för höga broar.
1: Ja, men du Elinor, tror du att det var alltså själva Jesus-grejen som gjorde att du kände dig tryggare, eller att det var en person som bara kanske hade sett dig i den där rädslan? Du fick uttrycka den och så, jag tänker på dig genom den här bönen, vad tror du själv?
2: Hon såg nog ingen rädsla, så det var jag som berättade för henne.
1: Ja.
2: Och så det var absolut Jesus alltså, för jag tror på det och att han svarar på bön. Han är god. Mm. Jesus är god.
1: Mm. Ja, men jag tänkte mer så här, du vet, att man berättar för någon kan ju också kännas som att rädslan så lättar lite. Det kanske är en kombination av någonting.
2: Ja, fast just då tyckte inte jag det.
1: Nej. Men alltså, hur känner du nu då när du kör över broar?
2: Ja, det går bra.
1: Går det helt bra liksom?
2: Ja, det gör det.
1: Ja,
2: nu vågar jag titta, släppa blicken också. Liksom, alltså, korta stunder, man måste ju koncentrera sig såklart. Men,
1: ja.
2: Men, det, Jo, men det går jättebra. Jag berättade det för henne sen. Jag träffade henne i ett annat sammanhang. Ja, det var inte direkt, det var inte ens samma år tror jag, utan det var någon gång senare. Och då berättade jag för henne. Hon var ju såklart glad att det löste sig.
1: Ja,
2: så
1: men
2: att säga.
1: Såklart. Mm. Elinor Sundberg i Bollnäs, som alltså nu för tiden kan fika innan du åker över bron.
2: Precis, jag kan fika före bron.
1: Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, men tack snälla.
1: Ha det bra nu.
2: Ja, tack samma. Hej då.
1: Ja, det är en väg att bli av med sin rädsla, det vill säga en gudstro. Du som lyssnar kanske har ett helt annat exempel på vad du gjorde för att övervinna din rädsla. Och vad var det för slags rädsla? Var det kanske mörkret? Tala inför publik? Den är ju tuff alltså. Eller kanske hundar? Hur kom du över din rädsla? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Stella Lefty med Boston och du lyssnar på Karlavagnen. Där jag säger hej hallå till Lea i Stockholm.
1: Hej!
0: Hej, hur är läget Lea?
1: Jättebra, Jag ska sova snart.
0: Snart är det dags för sängen. Men du, först så vill jag ju höra vad du var rädd för.
1: Ja, jag var jätterädd för kräks.
0: Åh, för kräks? För att du själv skulle kräkas eller andra?
1: Båda två. Jag tyckte det var jätteläbbigt.
0: Vet du varifrån det kom? Varför du blev rädd från början?
1: Jag vet inte, men det har alltid varit så här. Jag kan inte motstå det liksom.
0: Nej. Ja, det här är ju inte en ovanlig rädsla.
1: Nej.
0: Utan det här är många som är rädda för. Men du Lea, hur kom du över det då?
1: Jag behövde bara tänka så här, jag måste leva mitt liv. Jag kan inte vara rädd för det här. För liksom, man kan inte gå runt och tänk om jag blir magsjuk. Det är fel. Så jag behövde bara andas och tänka på att det kommer gå bra.
0: Men du, hur gammal är du?
1: 12.
0: Alltså, snacka om att vara klok och ta tag i den där rädslan så tidigt.
1: Tack så mycket, vad glad jag blir.
0: Fick du hjälp av någon?
1: Ja, jag gick till en psykolog som sa liksom saker som kunde hjälpa, tankesätt, som att vad är det värsta som kan hända och att det går över och att det är en vanlig reaktion från kroppen.
0: Just det. Alltså vilken bra hjälp du fick där.
1: Ja.
0: Men du Lea, är du rädd för något annat?
1: Spindlar är också läbbigt.
0: Kan du använda det där på spindlar också?
1: Ja, typ vad är det värsta som kan hända? Och att jag är större än spindeln.
0: Ja, där har du ett övertag alltså.
1: Ja.
0: Hur är det för dig att prata i telefon då, så här i radio?
1: Jag tycker det är ganska mysigt.
0: Ja. Vissa andra kan ju tycka att det är lite läskigt.
1: Ja.
0: Men
1: jag
0: alltså,
1: skapar faktiskt typ.
0: Ja. Men du Lea i Stockholm, vad modigt av dig att ringa in och alltså snyggt jobbat att komma över din rädsla.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och tack för att du var med. Sov så gott nu.
1: Detsamma.
0: Hej då. Wow. Snacka om att ta tag i saker i liksom rätt tid. 12 år och förstå att nej men det här måste jag ju fixa. Så här kan inte jag leva mitt liv. Du som lyssnar. Vad hände när den där vändpunkten kom för dig? Att nej, den här rädslan, den kan inte kontrollera mig längre. Nu gäller det att jag tar tag i det här. Vad var du rädd för och hur tog du tag i det? Ring och berätta. 020 22 10 30. Lea alltså. Wow.

0: Rod Stewart och Tina Turner med It Takes Two. Vi drar till Gävle, för där finns Carina Alsén. God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Jag förstår att du hörde Elisabeth som var rädd för möss, Carina.
1: Mm, ja, precis. Och då är ringde.
0: Du har också varit rädd för möss.
1: Ja, gud. Livrädd.
0: Vad var du rädd för då?
1: Ja, men de där som springer omkring. Nej, fy fadrullan.
0: Det är de där snabba rörelserna.
1: Ja, ja, så, och svansen. Och.
0: Hade du många eller?
1: Ja, det är massor som jag träffar på. Men tack gode gud så har jag liksom bott på, inte på bottenvåningen som jag gör idag. Och har gjort 5 år innan.
0: Okej. Okay. Men du Carina, hur kom du över den här rädslan då?
1: Jo, saken är, jag har ju 3 katter.
0: Ja.
1: Och jag jobbar nätter. Och då har jag min altan då öppen så katterna kan gå in och ut.
0: Ja.
1: Mm. Och hur många möss har inte jag plockat när jag kom hem på morgonen. Och plus att jag har ju dörren öppen och när jag leder går sover också.
0: Ja. Så,
1: ja, och så när jag vaknar på kvällen då kan de ju komma in.
0: Och då tar ju katterna med sig mössen in i munnen då?
1: Ja,
0: eller?
1: Ja, de ska ju visa mig vad duktiga de har varit.
0: Ja, visst,
1: och då kan, kan de komma med en sån här mus i munnen. Och jag liksom skickar ut dem. Ut!
0: Lyssnar de på det kommandot?
1: Ja, de är ju tvungen för att jag sjasar ut dem.
0: Men alltså, men har det här gjort...
1: Nu känner jag liksom att jag kommer in en sån där springande så... Det kommer mig inte längre.
0: Ja, men okej. Så katterna hjälpte dig inte då bara med att mössen försvann, utan att du såg på dem lite närmare. Och är det det som har hjälpt dig?
1: Det som, ja, liksom att, ja, jag vet inte. Men jag var så van att de kom in med de där små sakerna. Tyvärr så tog de liv av dem.
0: Ja.
1: De äter dem inte, utan de leker med dem, sen dödar de dem.
0: Ja, exakt. Det, ja. Jag vet ju inte om man kan kalla liksom en djurart för osympatisk, men det är ju lite osympatiskt det katten håller på med.
1: Ja, men det är väl samma sak om du tittar i naturen på savannen.
0: Verkligen. Så det var, ja, jag flaggar
1: alltså,
0: för det.
1: Det är naturen.
0: Det är ju naturen, ja. Men okej, okay, så dina 3 katter...
1: De har hjälpt mig att komma över
0: det
1: här.
0: De hjälpte dig med det.
1: Nu får du komma ut hur mycket möss som vill.
0: Carina Alsén i Gävle, tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej, hej, hej, hej. Och vi drar vidare mot Göteborg. Hej Maria.
2: Ja, hej, hej.
0: Ska vi snacka rädsla eller har du tips på hur man botar sin rädsla?
2: Ja, inte bara rädsla. Alla sorters känslor som man inte vill ha. Och okay. Det kan vara många andra med rädsla naturligtvis också. Det är en psykiatriker som inte lever längre som hade arbetat fram en metod där man kan bota sig själv på nolltid. Han har skrivit en bok som heter så, hur du kan bota dig själv på nolltid också.
0: Och den här har du läst, den här boken?
2: Jag har läst och jag har den och det var en artikel i tidningen som jag blev tipsad om boken. Och då stod det där, Johanna blivit av med flygrädsla på nolltid. Och så köpte jag den tidningen och så blev jag tipsad om boken. Och man kan, alltså den finns på nätet också nedskrivet. Innan han dog så hann han med det också. Han kallade det för EE-metoden.
0: EE-metoden?
2: Ja, det är en förkortning från engelskan. Jag kan inte engelska, men sopa bort känslor, eller vad heter det? Ja, sudda ut dina otrevliga
0: kanske
2: känslor.
0: Erase emotions eller något sånt där?
2: Ja, något sånt, ja.
0: Men okej, hur gör man det?
2: Och där ska finnas instruktion på nätet. Jag vet inte, jag är synskadad, så jag har ingen aning om vad som finns på nätet.
0: Ah, men du Maria, var det någon rädsla som botades hos dig när du hade läst den boken?
2: Jajamän, mycket oro och rädsla för döden, för jag har mist mötte då min äldre bror och det har spökat i mitt liv på olika sätt. Och så satte jag mig ner och följde instruktionen och stannade kvar tillräckligt länge i den känslan. Och då försvann den. Så man behöver inte komma ihåg händelsen, bara man vet vilken känsla man vill bli av med.
0: Okej.
2: Och det kan vara precis vad som helst, även positiva känslor om man vill bli av med dem. Ja. Det vill man inte.
0: Det här
2: är superintressant metod får jag säga. Jag har tipsat radion tidigare om den i olika sammanhang, även på Karlavagnen i många år tillbaka. Och den är effektiv och den är jättebra.
0: På vilket sätt förändrades ditt liv när den där rädslan för döden?
2: Ja, jag blev van med oron och rädslan. Så jag var inte orolig för mina anhöriga när de reste och bad inte dem att de ska höra av sig och sådana här saker som de inte gillade till exempel. Va? Men sen idag i den här konstiga världen vi lever i så finns det väldigt mycket som vi är rädda för.
0: Mm, just
2: och det kan man också sätta sig, koncentrera sig på det som han sa och känna in ordentligt. Då känslan och nu känslan och stanna kvar i den. För när man går i psykoterapi och vill bli av med någonting, då är det just det som händer. Om den här psykoterapeuten är så skicklig att få klienten att stanna kvar i sin känsla tillräckligt länge, så löses den upp.
0: Så det handlar inte om att undvika själva känslan?
2: Nej, det är det som är. Vi försöker undvika det vi är rädda för. Och, eller vilka andra känslor som vi inte vill ha. Och då försöker vi hitta på både mediciner och metoder. Och så säger man, tänk inte på det för då målar inte den på väggen. Det är precis tvärtom som Berner Schildersen kom fram till. Att man ska stanna kvar i den, då löser den upp i det undermedvetna och försvinner.
0: Maria,
2: och det är rena mirakelmetoden.
0: Hur du kan bota dig själv på nolltid, vad titeln?
2: Så heter boken, ja. Den finns väl inte att få tag på, förstår jag. Men som sagt, på nätet så har vi metoden kvar.
0: Maria.
2: Ja, och då kan man följa. Och man kan göra om det hur många gånger som helst. Inga biverkningar.
0: Ja, man kan
2: och
0: göra
2: man
0: det.
2: Inte säker på, som jag inte var då när jag gjorde detta. För redan när jag hämtade den tidningen och sa till mig, jaha, ska jag placera den i min högra hand, den känslan då. Och så ny känslan i vänstra och hålla kvar dem. För jag tänkte, ja, men det här funkar inte. Hur ska jag veta om det har funkat? Jo, vid nästa gång jag fick, ja, mina anhöriga skulle resa till Australien och så tänkte jag, nu blir jag orolig. Men det var jag inte. Så tänkte jag, vad konstigt att jag inte kan känna det där oron och den rädslan.
0: Alltså vad häftigt, Maria, att du övervann den här rädslan och den här oron.
2: Jajamän.
0: Och tack för tipset ju.
2: Hur enkelt som helst.
0: Du, tack för tipset och ha en fortsatt fin kväll nu.
2: Ja, detsamma.
0: Hej då på dig.
2: Hoppas jag kan hjälpa andra på det sättet.
0: Ja, ja, visst. Det tror jag säkert. Okej, ja, hej då, Maria.
2: Ja, hej då.
0: Hej, hej. Ja, att läsa en bok och lära sig om hur man identifierar en känsla och kanske till och med rida ut den på något vis. Det hade Maria gjort. Du som lyssnar, vad var du rädd för som du faktiskt lyckades bota? Ring och berätta 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Miles Smith med Heaven. Och vi stannar kvar i Göteborg men sladdar in hos Anette Abrahamsson. Tjenare.
1: Hej, hej.
0: Hej.
1: Sladda var ett bra ord för att jag sitter i bilen.
0: Ja, ja, det var ju passande ju. Du Anette, vad var du rädd för?
1: Hundar.
0: Hundar. Varför var du rädd för hundar?
1: Alltså, från början är det väl för att jag blev biten av en hund när jag var barn.
0: Mm.
1: En snäll hund, sätter jag nu i någon situationstecken då. Ja. Det var en hund som jag älskade faktiskt, som bet mig. Utan att, det var ingen som egentligen vet varför jag gjorde det. Så att, ja, det började väl där, tror jag. Att när folk säger liksom, när hundar kommer, åh, men den är inte farlig, den är inte farlig. Så kände jag, nej, jo, det kan det visst vara. En snäll hund kan också vara farlig. Ja, så kände jag.
0: Det låter inte jättekonstigt att du blev rädd
1: för
0: det.
1: Nej, det är ju helt rimligt, eller hur? Men det blir ju ett hinder liksom. När man går och så folk har vänner och så hundar. Och hundar är ju glada och kommer springande. Och jag bara gallskriker upp med händerna. Och då tänker de, åh, någon som leker. Och så börjar de hoppa, så blir det ännu värre.
0: Ja, visst.
1: Alltså det, är så här, det var verkligen så här panik. Och det absolut värsta var när jag var ute och gick liksom... i naturen eller utomhus liksom, och det kommer en lös hund springande mot mig. Alltså, vad ska jag göra liksom? Jag får panik.
0: Gud, det tycker jag också är läskigt i och för sig.
1: Jag tycker också det är väldigt oförskämt. Och så kanske man säger, den är inte farlig, nej, säger de oftast då.
0: Men hur ska man veta det?
1: Inget om hundägare, men liksom om man har panik, alltså jag får nästan puls nu när jag pratar om det, för så rädd har jag varit liksom.
0: Ja, ja. Och jag menar, hundar, Anette, de finns ju överallt.
1: Ja, de gör ju det. Och de är ganska ofta lösa, för jag är väldigt mycket ute i skogen och går och sådär. Och jag är ute vid havet och så här, ute i naturen helt enkelt. Och då är det ju väldigt ofta att de har dem lösa.
0: Men du, hur kom du över den här rädslan då?
1: Ja, men då var det så att jag var hos en kompis och hon älskar hundar, hon hade en hund. Alltså när jag väl har lärt känna hundar, kompisars hundar, då funkar det.
0: Mm.
1: De förstår, jag förstår dem och de förstår mig. Jag känner direkt om det är en hund som jag inte vill ha nära mig eller om det är en hund som jag kommer lära känna.
0: Ja.
1: Och det är jätteinstinktivt och det har verkligen stämt. Det är något linne som jag känner bara så här. Så hon hade en hund som var helt knäpp, men det funkar med den.
0: Uh-huh.
1: Men det var ändå så att jag fortfarande var rädd för främmande hundar. Och då hade hon en granne som var polis.
0: Uh-huh.
1: Och han hade en jättehund, jag kommer inte ihåg vad det är, den rasen hette, men den var grotesk stor. men den var ju otroligt väldresserad. Han hade ju full pli på den och liksom, den gick ingenstans. Vare sig den hade koppel eller som inte han sa.
0: Nej.
1: Och då berättade jag väl det. Vi pratade om det och så sa, men nu ska vi träna, sa. Nu ska vi träna på det här, för det är säkert inte ha det. Ja, och jag bara, ska jag gå ut och gå med?
0: Med bjässen.
1: Jag kommer släppa kopplet om den vänder sig mot mig. Men då sa han, ja, men nu ställer du det här i köket och så diskar du.
0: Uh-huh.
1: Så kommer jag släppa hunden att den ska gå igenom köket. Och jag bara kände pulsen, hjärtat bara slå liksom. Och så ska du bara strunta i hunden, bara skita i honom, bara fortsätta diska, titta inte på honom. Bry dig inte, bara du diskar. Liksom. Det råkar komma en hund förbi.
0: Ja.
1: Och den hunden kom och du vet, mitt hjärta det slog. Jag vet också att hundarna kan ju känna sånt där. Liksom, om någon är rädd eller...
0: Ja.
1: Ja, i alla fall så inbillar jag med det. Jag vet inte, jag
0: kan, nej, men de kan det. Jag är också helt övertygad om det.
1: Jag kan uttala mig om det. Men det var någon som sa någon gång att om de känner att du är rädd, och då kan de komma till dig för att de vill skydda dig. Men det hjälpte inte mig, jag blev inte glad för det.
0: Nej, och vad logiskt förresten.
1: Men i alla fall då stod jag där och diskade och så kom ju den här stora hunden och gick förbi. Och jag bara fortsatte diska och lalalala, och diskade och hjärtat slog. Och sen så stod den där och jag började nosa på mig och bara, gud, nu dör jag. Men så bara gick den iväg. Och det var så himla skön känsla, den bara gick. Jag struntade i det. Tänkte, nej men det kan inte stämma det här liksom. Och så vi fick träna flera gånger liksom, när jag fick, utsatte mig mer och mer i och med att det funkar, så tänkte jag, men då fortsätter vi liksom.
0: Uh-huh.
1: Så tränade vi några gånger, jag fick gå och den kom emot mig, för den var ju intresserad av mig för att jag inte var intresserad av den liksom.
0: Just det.
1: Men han stoppade den också när jag, nej nu får jag panik, så jag stoppade den. Liksom.
0: Det här var verkligen var liksom en KBT-situation.
1: Ja, det var det verkligen. Mm. Det var verkligen så att man ska utsätta sig, men och sen så tänkte jag så här, men nu ska jag testa det här då. Så jag har ju testat det liksom genom åren.
0: Och det funkar det här, eller?
1: Det funkar väldigt bra. Alltså det är fortfarande så, när det kommer några rusande, att jag vill lyfta på armarna och skrika. Ja. Det är min instinkt. Men jag har liksom, jag tittar bort. Och ofta så går jag med min gubbe då, så då kanske tar han i armen och så bara. Och så tittar jag åt ett annat håll liksom, stenhårt bort bara, precis som jag skiter det fullständigt. Och jag ser ju liksom i ett inga, så man ser ju liksom sidan där, att nu kommer den, herregud, och så står den där och sen går, men de går vidare.
0: Oh.
1: Det är alltså sant att de gör det, om inte jag är intresserad, så är det inte för sig. Det har faktiskt inte varit så att någon har stannat kvar och envisats.
0: Nej.
1: Men utan de har faktiskt, det funkar, men det är inte så att jag älskar hundar mer för det, eller tycker att det är jättekul när de kommer utan. Det gör jag inte. Jag vet.
0: Nej, men det här, Anette Abrahamsson i Göteborg, handlar ju om att möta sin rädsla och försöka bara fokusera på något annat. Och dessutom, precis, då via att öva på en stor hund. Du, stort tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om när du överkom din hundrädsla.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu, kör försiktigt.
1: Ja, tack, hej.
0: Hej.

0: Benjamin Ingrosso och Olli Alexander med Kite. Nu ska vi få Ekot med Veronica Mitrevska. Sen fortsätter vi i Karlavagnen och snacka rädslor och hur du övervann din rädsla. Numret är 020 22 10 30. Men nu är klockan 23 och vi börjar med politik.
1: Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT säger Åkesson att partiet inte kände till uppgifterna.
2: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
1: Kvinnan, som är anställd som politisk sekreterare av Sverigedemokraterna, arbetar nära politikerna i konstitutionsutskottet och är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Enligt tidningen Expo har kvinnan spridit prorysk propaganda under flera år. Hon har bland annat delat musik som hyllar den ryske presidenten Vladimir Putin. Och två år efter den ryska annekteringen av Krim så skrev hon att Ryssland inte har som mål att kriga. Däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen. Kvinnan är också aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet som enligt Expo har kopplingar till ryska statsaktörer. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, säger att uppgifterna är graverande.
3: Det här handlar om vem som har fått tillgång till vilka slutna rum, vilka uppgifter och vilka politiska processer. Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
1: Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, tycker också att uppgifterna är problematiska.
4: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
1: I ett mejl till Ekot skriver Sverigedemokraterna att alla sekreterare och tjänstemän i regeringskansliet genomgår en säkerhetsprövning. Till SVT säger Jimmy Åkesson att partiet ska analysera uppgifterna i Expos granskning.
2: Och försöka förstå vad det är som faktiskt har sagts och skrivits och sen göra en bedömning av hur allvarligt det är.
1: Reporter Ida Svansbo. I det spanska parlamentet stod premiärminister Pedro Sánchez idag fast vid att Marocko inte är ansvarigt för den gränskris som uppstod i den spanska exklaven Ceuta för en månad sedan, då tusentals migranter tog sig över till Spanien.
5: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy
6: en politiskt pressad Pedro Sánchez ger nu sin bild av migrantkrisen i Ceuta då 72 000 personer tog sig över gränsen under ett dygn. Han håller fast vid regeringens linje. Det fanns inga förhandsuppgifter om att Marocko medvetet låg bakom krisen. Istället tackar Sánchez marockansk polis för hjälpen med att föra tillbaka migranter och stoppa nya organiserade irreguljära gränsövergångar. Hade det funnits bevis, hade Spanien agerat, slår Sánchez fast.
5: Por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia.
6: Men uppgifterna motsägs av en ny rapport från spansk polis. Enligt den ska civilklädda marockanska poliser ha guidat migranter över gränsen under det kritiska dygnet, bland annat via vattnet. Cecilia Blomberg, Paris.
1: I Frankrike var årets sommar den varmaste som hittills uppmätts sedan mätningarna startade år 1900. Det uppger landets miljöminister, skriver nyhetsbyrån AFP. Uttalandet kom i samband med att ministern presenterade en klimatrapport för perioden juli till augusti som präglats av värmebölja, torka och skogsbränder. Nu på måndag testas för första gången ny teknik för VMA-larm med ljudlarm i mobilen. Och nu varnar Riksförbundet för kvinno- och tjejjourer ROX för att det här larmet kan innebära livsfara för personer som skaffat en hemlig mobil till skydd från till exempel en våldsam partner. Adine Samadi är ordförande för ROX.
7: Vi vet att det är en jättestor risk för henne att ha den där telefonen. Och att i det läget det kommer komma ett tjutande från samhället på telefonen, trots att den är på tyst läge, kan ju då vara livshotande.
8: Den 7 september skickar Myndigheten för civilt försvar ut ett meddelande och ett ljudlarm på högsta volym till alla uppdaterade smarta mobiler och mobilklockor i Region Stockholm och Gotland. Och att det här både kan vara skrämmande och innebära en risk för vissa grupper, det är Myndigheten för civilt försvar medveten om, säger verksamhetschef Henrik Larsson.
9: För testen kommer ju gå till alla och det kan vara en 12-åring där som kanske inte riktigt förstår vad det innebär. Eller det kan ju vara andra svaga i samhället, menar jag, som har mobiltelefoner också.
8: Den som behöver kan stänga av larmet i mobilens inställningar. Och inför testet har myndigheten varit i kontakt med polisen för att varna poliser som jobbar under täckmantel och har en hemlig telefon så att inte den plötsligt börjar tjuta. Men det är svårt att informera alla grupper i samhället, säger Henrik Larsson.
9: När det gäller exempelvis kvinnor med skyddad identitet, då är det ju betydligt svårare att nå ut.
8: Nu testar myndigheten larmet för att se vilka konsekvenserna blir, säger han. Men Adine Samadi på ROX tycker att myndigheten borde analyserat riskerna för våldsutsatta innan de testar larmet.
7: Man skulle ju kunna ha beaktat det och se till att täppa igen de hålen som riskerar kvinnors säkerhet.
10: Reporter Jenny Hallberg. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en skoldådskommission. I utredarens uppdrag ingår att kartlägga och analysera det allvarliga våldsdåd som skett i skolmiljö de senaste 15 åren. Utredaren ska också bland annat utvärdera och förstärka skolornas säkerhetsarbete, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Utredningen ska vara klar senast 31 maj 2028. Vädret imorgon, där får Götaland först mycket moln med regn på flera håll, men fram på dagen en del sol. I Svealand först en del sol, men i efterhand ökad molnighet följt av en del skurar. Över Norrland växande molnighet och uppehåll, men över de norra delarna en del skurar. Temperaturer i söder 15-20 grader, i norr 12-18 grader. Du har lyssnat till Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska. För fler nyheter och program från Ekot, lyssna i appen Sveriges Radio.
11: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar rädslor och hur du övervann den. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Lea som bara 12 år gammal kommit över sin kräkrädsla genom att ta kontroll över sina känslor. Och så Annette som fick öva på att ignorera en polishund och använder det nu när hon möter lösa hundar. Använde du en särskild metod för att sluta vara rädd? Eller försvann rädslan för att du kanske var tvungen att komma över den? Ring och berätta om när du övervann rädslan. Numret är 020 22 10 30.

0: Little thing she does is magic. Med The Police. Du hör den i Karlavagnen där vi ikväll snackar rädslor och hur man övervann sin rädsla. Numret är 020 22 10 30. Hallå, Hans-Olof Svensson.
1: Hej på dig.
0: Hej, du finns i Trollhättan och är faktiskt den första mannen som är med ikväll.
1: Jag tänkte det förut, det var väldigt många damer som har ringt.
0: Ja, vad, tror du att det är en slump eller vad beror det på?
1: Ingen aning.
0: Nej.
1: Nej.
0: Vi går vidare, för nu har ju du faktiskt ringt och är med. Vad var du rädd för, Hans-Olof?
1: Ja, men jag har jobbat som musiklärare i många år och också varit ute och turnerat. Jag var under några år ackompanjatör till en solist från Kalifornien.
0: Aha.
1: Och vid ett tillfälle så skulle vi sjunga på en stor konferens i Helsingfors med 10 000 deltagare. Och när vi stod i logen under scenen så började jag bli nervös, för jag visste att det var en jättestor kör och en fantastiskt duktig pianist.
0: Vad spelade du för någonting?
1: Förlåt?
0: Vad var det du spelade?
1: Jag spelade flygel där då till kompan, den här solisten då.
0: Okej.
1: För en längre historia väldigt kort så diskuterade jag med mig själv, för jag tänkte att så här nervös kan jag inte vara när jag går upp på scenen. Och då sa jag till mig själv så här till slut att har de bett mig spela, då får de skylla sig själv.
0: Har de bett mig spela får de skylla sig själva? Ja.
1: Ja, och det har jag använt som mycket pep talk till många av mina elever inför olika musikframträdanden på de skolor som jag har jobbat.
0: Ja.
1: Som musiklärare.
0: Alltså 10 000 i publiken, Hans-Olof. Det var ju inte konstigt att skräcken kom krypandes.
1: Nej, på Olympiastadion där i Helsingfors. Det var mäktigt, så det var stort.
0: Men alltså, du måste ju möta, precis som du nämner här, en hel del rädsla hos dina elever i samband med musikframträdanden.
1: Ja, det har jag gjort många gånger. Försökt att gå den här balansgången mellan att coacha och peppa lagom utan att pressa för mycket då.
0: Mm, mm. Svår balans eller?
1: Så det har jag många anekdoter från, men det tar inte nu.
0: Varför inte det? Kan du inte dra någon som där kanske någon övervann sin rädsla?
1: Ja, men okej, en dag. Mm. Det var en tjej som var med, för jag har skolkörer också på de olika skolorna och vänortsutbyte med Danmark och Norge och så vidare. Och en tjej som jag upptäckte, hon sjunger väldigt bra. Så kan inte du ta

0: solot på den här, och det var en Whitney Houston-låt.
1: Okay.
0: Och hon sjöng, och sen så tvärstannade hon och sa, nej, jag kan inte ta den här tonen. Jo, men det vet jag att du kan. Mm. Vi försöker igen. Ja, och kören stod ju runt henne och sådär. Och sen hon tvärstannade igen, och sen skulle vi sluta, och när jag skulle låsa dörren till musiksalen, då satt hon bakom en dörr och grät. Mm. Och då tänkte jag, nej, nu har jag pressat för mycket här. Så jag kände mig som en stor stövel. Mm. Och sa, förlåt mig att pressa för mycket, men gå hem nu och vila, och så pratar vi mer om det imorgon. Och så nästa dag kom hon tillbaka och var strålande glad och sa att jag tränade framför spegeln hemma och jag kunde. Ja, men det visste jag. Så det är ett exempel på det med att gå balansgången mellan att coacha och att pressa då.
1: Ja, verkligen. Och där, ja, men var det ju du som hade bett henne sjunga.
0: Ja, ja, precis. Och sen vet jag, hon efter avslutad grundskola så sökte hon in på en operalinje uppe i Dalarna. Mm. Så att jag har mycket sånt där.
1: Vad häftigt alltså att se en sån, ja, resa. Från att hon satt och grät bakom dörren till att faktiskt, ja, sjunga opera.
0: Ja.
1: Men alltså, det där...
0: Jag har haft ett rikt musikaliskt liv på det sättet.
1: Ja. Ja, men det låter som det. Och också hjälpt andra med... För alltså, den där rädslan för att ställa sig på en scen, Hans-Olof, det är ju inte en konstig rädsla, tänker jag.
0: Nej, det är det inte. För man är lite mer utlämnad så. Och för många elever var det ju första gången kanske man stod på scenen och skulle sjunga inför en publik.
1: Ja.
0: Så att där har mina erfarenheter varit en hjälp. För en del i alla fall.
1: Ja, ja, visst. Såklart. Ja. 10 000 människor, det skojar man ju inte bort alltså.
0: Nej, men det gick ju bra. Men det var ju intressant här. Det hjälpte mig då, liksom, att har de bett mig spela, då får de skylla sig själv.
1: Hans-Olof Svensson i Trollhättan, stort tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Tack själv.
1: Ha det fint nu.
0: Ha det gott.
1: Hej.
0: Hej.
1: Och vi rasslar vidare faktiskt. Till Jan Fors i Hammarö. Hej!
2: Hej och god kväll. Härligt att höra er i eten.
1: Ja, men och härligt att höra dig, man nummer två. Jag försökte ju pressa Hans-Olof om det var en slump eller om det var någonting där med män och prata om rädsla. Har du någon teori?
2: Ja, jag har faktiskt haft en liten rädsla. Alltså, detta stod i GP. Alltså, jag bor på Hammarö men jag är göteborgare. Vågar du bada bland purajer, stod det.
1: Mm-hmm.
2: Mm. Och så hade de ett stort jätteakvarium i Göteborg då, för vi skulle ner på en resa ner till Göteborg,
1: uh-huh,
2: där jag är född 63, och då stod det i GP, ta med badbyxor om en dusch. Och så sa jag till min fru Anna, ja, men det är klart, jag ska bada med pirajer.
1: Men var du rädd för pirajor innan detta, eller? Hade du tänkt på det?
2: Jag har ju läst mycket om pirajor, och jag badade ju, ja. Jag är uppvuxen på västkusten och jag kollade efter hajar, ja, när jag var... Du vet, man har sett hajen.
1: Ja, alltså, ja, hur alltså,
2: du vet,
1: många...
2: Jag stod och tänkte... Jag är uppvuxen på Orust på sommarstället, vet du. Ja. Jag hoppade i som attan förut, va? Så jag var på Stala bygdegård, alla känner till den. Och så såg jag hajen ett.
1: Mm.
2: Sen dess stod jag bara och kollade och så gick jag ner bland barna och badade, vet du. Annars började jag på den... Du vet den stora där, det är på Rossen heter det. Man bara dyker rakt ner, va?
1: Uh-huh.
2: Aj, jag vågar faktiskt inte det. Då var jag 15 år när jag kollade på den där hajen. Men som sagt, vad pirajer har haft rädsla för jag har sett hur de beter sig, va?
1: Mm.
2: Och då tänkte jag till min fru, du hade ett eget företag, men nu ska jag inte säga namnet för då blir det för mycket. Jag tar med de badbyxorna och så gör jag bra reklam.
1: Okay.
2: Och så åkte han ner och så åkte vi in på det där. Det var ett stort sån här seminarium på Eriksberg. Alltså de har byggt om där.
1: Aha.
2: Så de hade massa ormar, spindlar och så var det stora akvariet på en släpkärra. Kan du tänka dig?
1: Ja.
2: Ett jättestort akvarium med, ja, kan det ha varit en 40 pirajer?
1: Men alltså inte för att vara sån, men är det inte en bra grej att typ undvika pirajor?
2: Ja, men rädslan ska man liksom övervinna, va?
1: Jo,
2: ska man inte göra det? Tycker du inte det?
1: Jo, Absolut. Men vadå, de var jättestora.
2: Jag stod och tittade och så var en stege upp. Och så var en stege ner liksom, i akvariet, om du förstår. Liksom. Uh-huh. Steg upp. Och så sa han till mig det att ja, det viktigaste är att du går ner framifrån. När du går upp så går du, vänder du om och så går du ner och viftar bort dem här. För de åker runt i akvariet, va? Deras revir nu då, va? Så när man skulle gå ner i vatten så skulle man röra med händerna. För han menar på att om en ko går ner och dricker vatten snabbt, va? Då står han där och dricker. Och så åker en pöröja fram och dötter lite på benet, va?
1: Ja.
2: Nu stack jag lite norskt också, men det är för att du menar. Han buttar lite på benet. Och så gör inte ko någonting. Då åker han bort sina 30-40 kompisar och säger, du, han gör ingenting. Eller hon.
1: Let's go.
2: Utan en ko eller, ja, let's go. Och så börjar de. Det var därför man skulle liksom vifta med händerna och gå bak. Och så viftade jag så här. Och alla la sig en klunga längst in i akvariet, va? Och så tittade jag ner och tänkte, det här är ju faktiskt läskigt faktiskt. När jag gick ner. Jag glömde aldrig det.
1: Nej.
2: Och så hade jag bara ett cyklop på mig, va?
1: Mm.
2: Och så stod min fru på utsidan och skulle ha ett kort på mig. Så jag att jag måste gå under med hela kroppen och även håret. Det jag har på övrigt. Under vattnet och skulle jag göra tummen upp den och sen så skulle jag gå upp då.
1: Mm.
2: Och då sa han till mig att när du går upp då måste du vända om och gå väldigt fort upp för att de kan komma och nafsa lite bara.
1: Alltså Jan, jag hade aldrig gjort det.
2: Ja men man måste ju, man lever bara en gång.
1: Jo,
2: och jag överlevde den här gången, va? Men jag var livrädd och tittade ner när jag stod upp och så tittade jag ner och då stod allt folk bara titta på mig ungefär som att vad håller han på med? Då kan ju inte jag bara bryta utan, nej men jag fortsätter. Jag har sagt det så jag har gjort det mitt äventyr, va? Leva eller överleva.
1: Ja.
2: Så jag gick ner och viftade och jag såg de la sig en klunga där borta. Och jag gick ner och så gjorde jag tummen upp och så vände jag mig om och så tittade jag mig omkring lite och de låg ju kvar.
1: Ja.
2: Och så snabbt upp som mattan och så lyckades jag slå i mitt knä.
1: Nej.
2: På kanten så det bara blöd lite. För jag var ju livrädd efteråt också. Så jag tänkte, kommer de nu ta mig en hälsena så det är inte roligt. Men jag gick ner och så upp och så gick jag ner och så glömmer jag aldrig. Jag tog av mig cyklopet och så gav jag en liten pöjk cyklopet, va?
1: Ja.
2: Han bara stod och stirrade på mig och började skrika och bara gråta. För han pekade på mitt knä för det blödde. Och då sa han, det är ingen fara. Han bara tog ett litet bett. Så, ett lite smart.
1: Okej, och den grabben har sedan dess varit livrädd för att bada.
2: Så berättade, så ryktade det gick ju, va? Att är det verkligen sant det att han har bara bland pröjer? Och då kom ju NVT, och nu, ja det var två tidningar här i Värmland.
1: Ja, då kom du med NVT.
2: Ja, då kom jag med NVT och VF. Och radion kom med också, men det var ju på 90-talet, va?
1: Jan Fors i Hammarö, tack för att du
2: inte
1: berättade om...
2: Inte rädd för pirajer längre.
1: Inte rädd för pirajer längre.
2: Får jag ta en rolig fråga till dig?
1: Okej.
2: Okay. Vad heter de bästa tanterna i Göteborg?
1: Oh, here we go. Är det Göteborgs skämt? Bästa tanterna?
2: Ja, det är klart.
1: Dam, kvinnor, tjej. Nej, jag vet inte.
2: Kontanterna.
1: Kontanterna! Brr,
2: just det, vill jag hylla polisen också.
1: Okay.
2: I Göteborg, för de älskar jag. Vet vad de har mest roligast i Göteborg?
1: Nej.
2: På Liseberg.
1: Såklart, ja. Jag har fortsatt att bli rundare, va?
2: Jajamän.
1: Det var mycket du fick in där, både pirajer och göteborgsskämt. Det tackar jag för, Jan. Ha en fin kväll nu.
2: Jajamän, jag önskar detsamma till er och hela... Ja, jag säger hela världen.
1: Ja.
2: Ni är det bästa programmet som finns.
1: Ja, och du är bäst för att du lyssnar. Ha det bra,
2: Jan. Karlavagnen. Jag älskar det programmet.
1: Underbart.
2: Ha det så gott.
1: Hej då på dig.
2: Hej då.

0: Och vad avlägset det känns med de ljusa sommarnätterna och fotbolls-VM. Men musiken lever kvar i alla fall. Shakira och Burna Boy med Die Die. Inte alls långt ifrån Kalmar där jag sänder ifrån ligger Nybro. Och där finns ingen sköld. Tjena!
1: Ja, det finns så. Hej, tjena!
0: Hur är läget?
1: Du, det är bra idag. Jag går på cytostatika behandling så att jag sovit det mesta av dagen. Så nu håller jag på att äta väldigt sen middag. Och sen är det en kolpudding som ska göras samtidigt.
0: Ja, jag fattar, Inger. Jag förstår. Yes. Men ja. Du, fint att ha dig med. Vi snackar ju om rädslor den här torsdagskvällen.
1: Yes, jag vet.
0: Vad har du varit rädd för?
1: Att ta körkort.
0: Varför var du rädd för det?
1: Därför att jag har växt upp med äldre föräldrar på landet. Ingen hade körkort och ingen av dem hade ens tänkt på att ta körkort, tror jag. Jag är uppvuxen då i ett föräldrahem som ligger mellan Orrefors och Kosta. Mm. Så då, därifrån är det 3 mil till Nybro. Så att skulle vi någonstans och handla till Nybro så då tog vi den taxin som då fanns i Gullaskruv eller vad de någon annan kunde köra. Och sen efter när de hade dött så hade jag kvar det här som enda barn, så blev det ju mitt arv så att säga. Uh-huh. Och då hade jag den mannen som jag har min dotter med, nu är 47. Och sen fick då min sambo stroke, och innan han hade diabetes och det ena med den andra. Och vi bodde då i Nybro. Jag flyttade in dit 76. Ja. Till honom, och som bodde hemma med sin lillebror och sina föräldrar. Och då var jag ju mitt i Nybro. Jag började jobba som hemsamarit, och då får man ju runt som en cykel överallt. Runt med cykel över, skulle jag säga. Ja. Då är man ju inte beroende av bil.
0: Nej, just det. Så då behövde du ju inte ta körkort heller.
1: Nej, för då hade jag ju alltså en person som körde. Mm. Sen tog ju min dotter körkort då. Och efter när han fick sin, nu kommer jag inte ihåg vilket år hon tog, men alltså körkortet klarade jag av, och då är vi alltså 2005.
0: Hur gammal var du då?
1: Jag var 47.
0: Alltså, det är
1: eller så... rättare sagt, det var året jag fyllde 47.
0: Okej, så du var 46?
1: Ja, får vi säga, för jag är född 23 december. Så att, och jag tog körkortet den 5 juni 05. Och därför, om man säger att jag inte hade vågat köra med min sambo. Dels efter då stroken så fick han ju inte övningsköra med någon.
0: Nej,
1: så att säga. Och min dotter hade inte haft körkort så länge, så att hon fick bara co-driver så att säga. Ja. Däremot så var hon, när jag skulle prova överhuvudtaget komma in i en bil och få igång den och allting. Och då var vi ner på parkeringen vid Åkra Hällskolan i Nybro, gymnasiet. Mm. Mm. Och det gick ju så där. Det var väldigt många motorstopp och väldigt mycket konstigheter. För jag var ju överhuvudtaget inte van att köra bil.
0: Nej.
1: Och då var det här ju ingen automat, utan det var växlar man skulle hålla reda på.
0: Mm. Det är rätt mäckigt i början alltså.
1: Jag får bara säga att nu har jag ju en automat.
0: Ja.
1: Det är ju... Så att jag tog körkort på en körskola här i Nybro med kvinnlig körlärare. Min dotter hade tagit körkort där. Och varnade mig att den här kvinnan, ja, hon gör allt för stressad när man är och kör liksom. Hon drar upp och ner rutan, hon hojtar och hon har sig. Det hade hon gjort när min dotter tog körkort.
0: För att vänja liksom kör, den som kör, ja, och blir distraherad typ.
1: Nej, det är plus att jag är inte den som liksom kan koppla bort sånt heller. Men... när jag körde med henne, hon var så lugn och snäll och ingenting sånt.
0: Så hon hjälpte dig, Inger?
1: Jo, det hjälpte hon ju på det viset. Alltså. Ja. Jag kände mig fullkomligt lugn med henne, om man säger. Och jag klarade teorin har jag aldrig varit rädd för. Jag har klarat mig bra på den kanten, om man säger.
0: Ja.
1: Jag hade två fel. Och det var man ju godkänd på.
0: Wow.
1: Sen kom vi till övningskörningen då. Jag har inte räknat ut hur mycket pengar jag la på det här. För det var ju oväsentligt. Ja. Det väsentliga för mig var att få ett körkort. Och veta att jag behövde inte be om hjälp för att köra. För jag har aldrig klarat av att be om hjälp egentligen. Det är skitsvårt. Jag har hjälpt alla andra.
0: Mm.
1: Och då har man svårt att vara på fel sida så att säga.
0: Mm.
1: Nej, så att när jag körde upp sen då, det var onsdag alltid här då man körde upp i Nybro. Och ja, ibland så har man ju en annan elev också då som sitter i baksätet och vilket jag hade då. Manlig, ja vad det nu heter, trafiklärare, han heter ju någonting annat förstås den, som jag övning körde med. Jag gjorde två fel om man säger, så att jag fick köra upp en gång till då.
0: Okay.
1: Och där jag bommade så var det, och om man säger där, vad fan nu gatan heter, Transtorpvägen som går för, den går ner i paradiset. Där i alla fall så var det då 50 eller om det var 40, i alla fall så höll jag 10 kilometer över.
0: Okej.
1: Okay. Fick man inte heller.
0: Nej, det får man inte göra, nej.
1: Det vet jag ju då. Och missade, vad heter det? Inte fram och inte backspegeln, sidospeglarna.
0: Sidospeglarna.
1: Bommade jag och hålla koll på också.
0: Ja, ja, ja.
1: Så att jag fick ju bakläxa och fick köra upp igen då sen. Då klarade jag det.
0: Men du, vad kände du när du parkerade bilen och de sa att du hade blivit godkänd?
1: Ja, jag fattade nog egentligen inte. Och sen började jag säkert gråta också.
0: Ja.
1: Nej, alltså det hon sa, nu kommer jag inte ihåg om det var han som sa det eller om... Ja, det var nog kanske, ja, skitsamma vem som sa det i alla fall, att du ska nog undvika att parkera på, om man säger, som varuhus som har en parkering på taket eller någonting, där du måste kunna parkera snabbt om du har någon som också vill in och något sånt här.
0: Okay.
1: Så att, men jag har rätt det, om man säger, och jag blev ju också ensam, men innan rättare sagt jag blev ensam, den första gången jag egentligen körde själv och skulle ta mig hem själv, det var när jag körde in min sambo då till en behandling på Länssjukhuset i Kalmar.
0: Ja.
1: Skulle köra hem därifrån själv och han sa precis liksom, ja nu gör det så och så är det, så smällde han igen dörren. Och det gick bra hem. Det jag blev då när jag parkerade på, inte den stora parkeringsplatsen utan en nere vid en förskola. För då såg jag att vägen upp som jag skulle köra då för att komma fram till huset och plocka ut vad jag nu hade. Så vid borta, nej, de satt vid parkeringen på, om man säger, vad heter det? Staket, det som är framför, om man säger,
0: framför parkeringsplats, alltså framför själva parkeringsplatsen.
1: Ja, jag har haft i skallen så jag har svårt att hitta rätt ord.
0: Ja, men det är inga problem. Ja. Men
1: skitsamma. Så jag vågade ju inte parkera där, för jag tänkte, där satt två ungdomar då, eller vilken ålder vet jag inte, men jag tänkte, jag vågar inte parkera där när det sitter folk. Ifall jag inte fixar att parkera, eller det är dum som man är.
0: Nej.
1: Så jag parkerade ju ner vid förskolan, för där var det ju inga folk runt omkring.
0: Perfekt ju.
1: Sen tror jag ramlade ju inte ihop i en liten hög när jag kom in, alltså, men jag fattade ju fortfarande hur jag hade kommit hem och hur jag körde.
0: Nej, men det är ett stresspåslag de första gångerna man är ute och kör, alltså efter att man har tagit körkortet.
1: Det var det.
0: Det är
1: det
0: ju.
1: Den känslan jag hade, om man säger, sen när jag hade tagit, så var det enda stället där jag mådde bra, det var i bilen när jag körde, för jag bestämde var jag skulle ta väg någonstans. Det var ingen annan jävel som sa det.
0: Vilken frihet, ingen sköld i Nybro, alltså.
1: Ja, men just nu har hon ingen frihet, för jag har gråstarr och...
0: Ja, så du kan inte köra längre.
1: Nej, jag får inte köra.
0: Men jag tycker i alla fall att det är sjukt imponerande att ta körkort vid 46 års ålder. Hatten av, alltså.
1: Det tycker jag också.
0: Ja, den ska du ha, Inger. Du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Ha det fint nu.
1: Jag hoppas att det är någon annan som i alla fall, det är ju många både herrar och damer som har tagit körkort när de är 80 plus.
0: Ja visst!
1: Så på det viset är jag
0: säkerligen har du inspirerat någon, Inger. Ta hand om dig nu.
1: Jag lovar det, ha en bra kväll.
0: Detsamma, hej hej!
1: Ja, hej hej!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Teddy Swims med Lose Control i Karlavagnen, där vi snackar rädslor och hur man övervann den. Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Mattis Välmet.
1: Hej.
0: Du finns i Gävle. Hur är läget med dig den här torsdagskvällen?
1: Jo, men det är bra tycker jag. Precis kommit hem från jobbet i mörkret.
0: Vad jobbar du med?
1: Jag jobbar som skogsmaskinist för Stora Enso.
0: Okej. Trivs du?
1: Ja, jag trivs väldigt bra faktiskt. Flyttade upp hit till Gävle på grund av det. Jag tänker här nu i somras efter jag gick ut gymnasiet.
0: Förstår. Men du, då är det inte mörker du har varit rädd för, va?
1: Nej, det är det inte.
0: Vad har du varit rädd för då, Mattis?
1: Jo, det var så i tvåan på idrotten så skulle vi paddla kanot. Mm. Och jag var, när läraren berättade så blev jag så fruktansvärt rädd. Nästan så det stenade i kroppen typ.
0: Vad var du mest rädd för med kanoten?
1: Nej, men det var just hur det skulle gå liksom, paddla över. Vi ska paddla över till andra sidan sjön. Mm. Och det var just de här rädslorna, ska man kapsisa, hur djupt är vattnet och så vidare. Sådana liksom, orosmoment liksom.
0: Ja, och ganska naturliga grejer att vara rädd för ju.
1: Ja, precis.
0: Ja, men vad hände då? Gav du dig ut ändå eller?
1: Först så ville jag verkligen inte. Det var liksom tvär nej. Men min kära lärare då hittade något sätt att liksom lugna ner mig. Att få mig att inte tänka på alla de här orosmomenten som jag haft.
0: Mm-hmm. Minns du någonting vad läraren sa?
1: Jag minns att hon sa att jag skulle gå in i liksom min egna lilla bubbla och tänka bort allt som är liksom runt om mig. Och försöka vara inne i mig själv, liksom, att det skulle gå bra.
0: Så du klev ner i kanoten?
1: Ja.
0: Satt du själv eller var du med någon mer i kanoten?
1: Nej, det var en. Jag satt med en i klassen också, så jag var inte helt själv som det var.
0: Hur kändes det då när ni drog ut från land?
1: Jo, men oväntat nog så kändes det faktiskt rätt bra. Vilket jag blev väldigt förvånad över, men det kändes faktiskt väldigt bra. Och vi hade ju paddlat i kanot flera gånger sen på lektionerna, och då gick det hur bra som helst liksom. Den rädslan var ju som bortblåst.
0: Vad häftigt det är, Mattis. När man bara är rädd för någonting och sen plötsligt så gör man det ändå.
1: Ja, precis. Det var främst det jag gjorde, och det är jag väldigt glad över mig själv på faktiskt.
0: Är det nästan så att du längtar till nästa gång du ska paddla kanot?
1: Ja, nästan lite så faktiskt. Hoppas att det tillfället kommer någon gång.
0: Ja, men du, det hoppas jag med. Alltså, kuriosa här är att jag har också varit jätterädd för att paddla kanot. Ja. Det var faktiskt en incident som hände vid en klassresa när jag gick i sexan. Så blåste det upp och så blåste vi ut med kanoterna. Och sen, alltså nu drar jag värsta historien här, hoppas att det är okej. Men sen så skulle jag då i direktsändning när jag jobbade på P4 Uppland ge mig ut i en kanot och sända radio. Och fick fullkomlig panik i sändning.
1: Oj!
0: Det var riktigt jobbigt. Var det?
1: Jag förstår det.
0: Men då hade jag också en person som var med mig i kanoten som lyckades liksom lugna ner mig. Men då fick jag, möta rädslan i direktsändning. Det kanske inte var riktigt planerat. Men...
1: ja.
0: Men Mattis Välmet i Gävle, vad fint att din idrottslärare kunde hjälpa dig där. Så att du fick uppleva det där.
1: Ja, verkligen. Jag är väldigt tacksam för.
0: Mm. Lycka till fortsatt med jobbet och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket för att jag var på program.
0: Hej!
1: Hej.
0: Ja, du som lyssnar, var det någon särskild person som hjälpte dig igenom rädslan? Eller var det en sån där situation där du bara var tvungen att, nej men nu måste jag ju lyfta bort den här boaormen för att komma vidare i djungeln. Eller jag måste faktiskt sätta mig på den här bussen fast jag är rädd för att åka buss. Det finns ju massa olika rädslor vi människor har. Hur övervann du din rädsla? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Det har kommit en hel del kommentarer angående rädslor och hur man övervunnit dem. Martina Persson skriver så här. Jag var på den nivån att jag ringde hit min pappa vid en spindel i hemmet. Sen skaffade jag en tevagantshane och strax därpå Kerstin på bilden. Hon är en ung Vitalius chromatus. Och kära du som lyssnar, bilden föreställer alltså en enormt stor hårig spindel. Och Martina berättar, har jag spindlar som husdjur så kan jag ju inte få panik vid besökare utifrån. Jag låter dem vara kvar tills de tröttnar och drar vidare bara. Enda regeln är att de inte får vara i sängen. En regel de flesta följer utan problem. Så ja, jag skaffade det jag var rädd för som husdjur helt enkelt. Och de är ju jättesöta. Kerstin gillar att ha vattenkrig. Hon leker med vattenstrålen när jag fyller på hennes vatten. Alltså jag är ju inte något maniskt rädd för spindlar va, men... det här var ju kanske att ta i, eller? Ja, vi har faktiskt med en lyssnare nu. Hallå, Erol Morina, sa jag rätt nu?
1: Ja, hej!
0: Tjenare! Hej, hej. Du finns ju i Byxelkrok, det är inte heller långt från Kalmar. Ja, en bit i och för sig.
1: Nej,
0: inte så långt.
1: Ja, jag är faktiskt på väg hem från Borgholm, så jag har varit i Borgholm och jag håller på med någon sport som heter bowls nämligen. Så jag har varit och tränat lite.
0: Bowls, vad är det?
1: Det är en brittisk sport alltså, som har börjat faktiskt sakta men säkert nu sprida ut sig upp i Norden också. Så vi är ju i Sverige har vi närmare 25 klubbar och i Borgholm är det väl, eller Öland är vi störst i hela Sverige. Vi har ju 7 klubbar på bara Öland, så det är fantastiskt. Det är en sport alltså, man rullar ovalklot genom en hinder på en matta som är 15 meter lång och sen är den brett 1,75 tror jag det. Aha. Och det är ju någonting mellan curling och bocka och det är ju en besläktad sport. Sporten är väldigt gammal och sen är väldigt känd i bland brittiska länder eller öarna då.
0: Det låter kul ju.
1: Ja, det är superkul. Det är fantastiskt roligt. Och nu har vi snart SM i Färglanda. Och sen efter det så är det i Borgholm SM, singel-SM. Man spelar ju singel, tvåmanna, tremanna och fyrmanna då. Så det är, och det är väldigt social sport. Det är väldigt trevlig sport ska jag säga.
0: Vad roligt! Då fick man lära sig något nytt här, trots att vi pratar om rädslor ju. Men för Aaron, vad har du varit rädd för?
1: Höjder. Jag har haft fobi för höjder. Det har varit extremt. Alltså, jag kunde inte ens liksom, stå på en meters höjd. Det har varit enormt.
0: Varifrån kom den rädslan, tror du?
1: Jag tror när jag var liten... Vi var väl en del kompisar som vi skulle ut och... Ja, det var varmt på sommaren och så där, skulle vi bara på en å. Mm. Och då skulle vi hoppa. Det var kanske 2 meters höjd. Och som man är liksom i den åldern, 10-12 års åldern, vet du, det var då... Ja, alltså tryck, grupptryck. Mm. Och så, att man var rädd då, tänkte jag skulle göra det. Men det som hände då när jag hoppade med benen eller med fötterna först givetvis. Och så jag sjönk hyfsat djupt. Vattnet var inte liksom djupare än 2 meter, men jag fastnade i ytan.
0: Längst
1: i botten. Jag såg ju bara ljuset uppe liksom, och sen såg jag liksom massa med runt omkring som simmade och badade och hoppade. Men ingen hade koll liksom riktigt på mig.
0: Nämen. Gud vad läskigt.
1: Och jag vet inte. Jag kommer inte ihåg riktigt hur jag lyckades att komma ut på något sätt. Och så var det väl någon till slut. Jag tror det var en av mina kusiner som fick syn på mig. Ja. Och tog tag i från nacken och jag vet inte. Jag kommer inte riktigt
0: men loss
1: ihåg.
0: Kom du. Men därifrån kom då rädslan för höjder.
1: Och då... Där var det liksom, sen där med höjden var det, nej. Jag hade mardrömmar oftast. Man drömde liksom att man faller från något jättehöjd och vaknar. Liksom, det är mardrömmar alltså, riktigt, riktigt. Men det roliga är att idag Idag faktiskt, jag hanterar höjder jättebra och det är tack vare en av mina bästa vänner som jag har jobbat med jättelänge. Han gick bort tyvärr för 3 år sedan.
0: Okej, okay. Men han hjälpte dig eller?
1: Han hjälpte mig för vi jobbar ju nu blir det snart 20 år har vi jobbat tillsammans i Norge. Och det var ju mycket inom oljeplattformar och kranar och allt sånt där.
0: Det är mycket höjder ju.
1: Absolut. Och jag var liksom aldrig intresserad av att egentligen jobba på höjder eller någonting. Så man var liksom oftast nere på kaj eller i hamnen där. Liksom man var sysselsatt med olika saker.
0: Ja.
1: Men helt plötsligt så var det väl, vi var i Norge och så var det en av våra chefer som fick syn på mig och han... Han ville att jag skulle börja liksom träna och köra kran.
0: Okej.
1: Jaha, tänkte jag. Hur ska det här gå till? Jo, nu har vi bestämt oss och vi kommer att investera. För vi har ju massor med jobb och vi behöver ett kranförare, sa han.
0: Mm.
1: Och då var det den här bästisen jag hade, Petter. Och han sa till mig att du kommer att klara det här. Nej, så är aldrig livet. Det här går inte, så det funkar inte. Du vet ju att jag är livrädd för det. Jo, men vi kommer att träna. Vi kommer att fixa det här, så. Och i hamnen så, på varvet, så fanns det 4 kranar. Och den högsta kranen var det väl, tror jag det låg på närmare 90 meter.
0: Oj, oj, oj. Det är högt.
1: Ja. Men sen hade vi lite kortare, liksom, lite lägre kranar som var kanske på 50-60 meters höjd. Men det är fortfarande högt.
0: Men alltså, började du i etapper där, eller hur gjorde du?
1: Ja, det var faktiskt etapper. Och det var ju tack vare Peter, för han var ju väldigt pedagogisk och väldigt liksom så här... han hade liksom någon form av, som jag sa, pedagogiskt sätt att liksom få bort den här rädslan. Så han övertalade mig, så vi gick ju... dagligen, och då gick vi först kanske upp till 5 meters höjd. Och så stannade vi där och så tittade vi rakt ut i horisonten och tittade ut mot havet och så här. Och så gick vi ner och sen nästa dag så gjorde vi 2-3 gånger igen. Och sen nästa dag så gick vi upp till första plattan, alltså som man kommer upp i, alltså som en plattform då, upp i kranen då. Och då var vi uppe i 10 meters höjd. Och sen då sa han till mig efter det, ja, nu kan du fixa det här själv. Nej, så jag kan inte. Du måste vara med.
0: Mm.
1: Men då ska vi gå lite högre då. Vi måste klara oss inom 2 veckors period. Så vi fick ju liksom tid på det här och det jag skulle träna.
0: Uh-huh.
1: Och jag minns ju sakteligen, vi kom ju högre och högre och högre. Och till slut så bestämde jag att jag skulle komma ända in i hytten på en kran då. Som var ju 65 meters höjd.
0: Ja.
1: Uh-huh. Och jag minns ju, det här var ju när vi kom, det var nästan sista 5 trapporna vi skulle komma upp på den plattformen och sen ska man in i hytten.
0: Så att jag blev lite kall om fötterna.
1: Då tog det stopp.
0: Då,
1: och han var framför mig. Och då gick det, nej, varken upp eller ner, så det var helt...
0: Du bara låste dig eller?
1: Ja, det låste sig fullständigt.
0: Åh, vad otäckt.
1: Och så sitter jag där, eller stod där, och så kan inte titta ens ner, bara ryggen på Petter säger. Och då säger han, ja men sätt handen på min rygg och sen bara titta på min rygg och så går vi sakta och säkert. Jo, då börjar jag liksom fantisera, ska en helikopter komma och hämta mig eller hur? Det gick inte liksom.
0: Nej.
1: Hur ska jag komma? En sak var att komma upp, men sen ska jag komma ner.
0: Ja, visst. Visst. Men alltså, ni lyckades övervinna det här tillsammans, du och din vän Petter.
1: Ja, alltså det är mycket tack vare honom, för vi tränade dagligen. Och sen, det var en bra grej var det att han kom på en annan grej som var liksom mycket mer effektivt. Så han, första du gör nu, de 10 meterna på trappan, gå så fort du kan och spring i princip. Inte springa full fart, men att du springer någorlunda så att du kommer. Och det var så, och så kunde man liksom stanna och titta rätt ut i horisonten.
0: Och det hjälpte
1: och
0: alltså. Errol Morina är på väg då mot Byxelkrok. Tiden rinner ifrån oss lite, men alltså vilken fin vän och vad pedagogiskt han gjorde det. Och grattis att du övervann din höjdrädsla.
1: Tack.
0: Tack för att du var med.
1: Tack själva, tack.
0: Hej!

0: The Beatles med For No One. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker av Molly, digitalredaktör Filippa Kortstrup. Musiken valde Rita Järnqvist ut. I Slussen satt Maja Kling och Stefan Garyd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa. Där ska det handla om att lyfta. Men först nu ska vi få senaste nytt från Ekot klockan. Den är 12.
1: I Tyskland har Volkswagen beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer att försvinna de kommande åren. Volkswagen har runt 650 000 anställda och är Europas största fordonstillverkare. Den för världshandeln så viktiga Panama-kanalen, alltså mellan Stilla havet och Atlanten, begränsar nu antalet fartyg som får passera. På grund av väderfenomenet El Niño är det brist på vatten i kanalen, vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin rapporterar.
2: Panama-kanalen är inte som Suezkanalen till exempel en rak kanal mellan två hav utan består av olika slussar och en artificiellt skapad sjö som alla fartyg måste gå igenom då på passagen mellan Stilla havet och Atlanten. Och det är framförallt den här sjön som nu vars vattennivå börjar sjunka rejält på grund av mycket mindre regn än vanligt de senaste månaderna. Och det har då lett till att Panama-kanalen tvingas begränsa antalet båtar som kan passera kanalen i takt då med att El Niño väntas bli allt värre.
3: Och vilka effekter får världshandeln?
2: Under den förra krisen, när man också tvingades begränsa antalet fartyg som kunde passera kanalen 2003-2024, så fick det väldigt stora konsekvenser för ekonomin. Framförallt USAs östkust drabbades hårt just på grund av att fartyg från Asien till USA inte kunde passera kanalen, och då även för Panama väldiga konsekvenser eftersom Panamas ekonomi är helt beroende av inkomsterna från kanalen.
1: Lotten Collin i samtal med Veronica Mitrevska. Havsvattnet runt Svalbard, alltså mellan Norge och Nordpolen, var i juli över 3 grader varmare än normalt. Det rapporterar NRK. Enligt det norska havforskningsinstitutet påverkas vattnen kring Svalbard allt oftare av marina värmeböljor längre söderut. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.

0: Say My Love med Tygo, Khalid och Griffin i Vaken med Peter och Lisa Frida.
1: Förlåt, jag är lite sent till jobbet.
0: Ja, men det gör ingenting, Lisa. Du, igår var du lite, du var on fire kan man säga, och det lät så här i programmet.
1: Vet du vad, du är den mest heterokillen jag känner som är gay.
0: Men vadå, jag sa
1: du
0: att
1: du beter dig som min pojkvän. Det där är typiskt så här, pappa och heter. Jag är helt brunett. Jag bara, alltså du, jag tänker såhär, han är gay så han kommer ta det. Han kommer inte bete sig som de andra, de här heterokillarna. Nej. Som inte ser. Alltså min pappa, jag kunde färga håret lila när jag var ung. Mm. Och han bara, har du gjort något med, har du läppstift? Och du var också, du bara, du har läppstift på dig. Jag bara, nej Peter, jag, alltså,
0: du hade ju jättekraftigt.
1: Jag hade inte.
0: Jo, du hade väldigt det som jag alltid kraftigt.
1: Har. Men jag ville bara...
2: Nu drar jag på en låt.
0: Ja, det blev lite hetsigt i studion.
1: Som det kan bli mellan oss två.
0: Och du kallade mig... den mest heterosexuella gayman du känner. Lite senare under programmet också.
1: Vilket är liksom inte en komplimang för dig antar
0: jag. Nej, nej det är inte. Och jag inser ju då att det här är ju inte okej. Det här måste jag ju försöka göra någonting åt.
1: Bli mer gay.
0: Ja, alltså jag vet inte hur jag ska ta, vad jag ska göra. Alltså för jag håller ju, alltså om man tittar på vad jag pysslar med om dagarna. Alltså det är inte jättegayiga saker som jag gör. Alltså det är väl, jag vet inte, jag känner bara att jag behöver hjälp och då frågade jag internet och hittade en påstådd nyhet på sociala medier. Mm. Jag hittar inte evidensen, Lisa, jag vet att du gillar sånt, men jag antar att man får ta vad som ges. Mm. Ny forskning påstår då att varje bloss av en vape gör dig 0,8% mer gay.
1: Och här hade jag ju verkligen velat haft forskning som det handlar om något som är så farligt som... Mm.
0: Enligt inlägget på Instagram kan det sägas, och det kan också vara sponsrat av branschen i fråga, ingen aning.
1: Det kan vara sponsrat av sådana som du vet, så här, är väldigt politiskt anti-gay-rörelser.
0: Ja, det kan komma från var som helst det här. Men jag har hittat det i alla fall. Jag tyckte det, mer gay, du... positivt.
1: Så du börjar vejpa.
0: Och jag är ju emot att röka och sådär. Så att jag, det är ju verkligen inte min grej det här, överhuvudtaget. Men jag har räknat på det, vad som skulle krävas då att bli 100% gay. Mm. Och då hittade jag också på internet en uträkningsmodul, hur många vape-bloss man måste ta. Och det är jättemånga. Fast inte så liksom orimligt många. Om varje bloss ökar ditt värde med exakt 0,8% av totalen blir ekvationen enkel. Antal bloss 125 stycken. Mm. Så 125 bloss gör dig supergay. Om man istället vill ha en sån det här var den linjära ökningen. Om man vill ta en exponentiell ökning. Då är det liksom 0,8% på den nuvarande nivån som då är noll. Mm. Så om då varje blås gör mig 0,8% mer gay än vad man är precis innan, alltså typ noll. Då behöver jag ta 578 blås. Mm.
1: Var väldigt osnubbigt av dig att göra liksom alltså uträkningar och statistik på ett problem.
0: Eller hur?
1: Väldigt.
0: Det var också ogay. Väldigt. Det känns som att effekten jag skulle vinna av att börja vejpa försvann nu.
1: Nu
0: alltså, det spelar ingen roll vad jag gör.
1: Nu drog in matte i det hela. Så är du tillbaka på hetero.
0: Jag ger upp. Kan du ringa och säga det till min kille?
1: Att ni gör slut.
0: Nej, alltså.

0: Teardrops med Womack and Womack i vaken med Peter och Lisa. Ja, jag var ju lite ovetenskaplig och snackade ju nyss om sånt som inte har någon evidens. Så vi ska bli lite mer vetenskapliga nu, Lisa. Mm. För 36:e gången delades det så kallade Ig Nobelpriset ut här under gårdagskvällen. I Zürich, i Schweiz, handlar om forskning som får oss att både skratta och tänka till. Och med oss nu från Vetenskapsradion har vi Lena Nordlund. Hallå på dig, Lena.
1: Hallå.
2: Då vill man ju veta de här på prispallen av de här priserna i år. Om du fick välja ut några, vilka fastnade du för?
1: Ja, men det är ju många, det är 10 priser, men jag väljer först kanske fysikpriset. Det är något som vi har tagit upp i Vetenskapspodden faktiskt tidigare. Det handlar om en urinoar som det ska skvätta så lite kiss från som möjligt. Och då är det viktigt vilken vinkel man har på urinstrålen när den slår emot den hårda ytan.
0: Aha.
1: Och då ska det helst vara en sån liten vinkel mellan strålen och urinoarväggen som möjligt, högst 30 grader.
0: Oj.
1: Och idag är de som finns idag så kissar man liksom mer rakt på så att det kan liksom vara en 90 graders vinkel. Mm. Nästan.
0: Ja, det där är inte det lättaste, det kan jag ju säga. Jag har ju använt en annan i mina dagar.
1: Ja, och jag har suttit på golvet bredvid en gång när, ja, på en David Bowie-konsert när det var så lång kö till toaletten. Och då kan jag säga att det skvätte.
0: Ja. Så det gjorde inte om?
1: Nej, fy. Nej.
2: Men nästan så att man hade kunnat komma på det här själv, att det skvätter ju högre upp.
1: Ja, men de har konstruerat de optimala då, och då tänker man, om man ska tänka efter då vad det här innebär, förutom att man får skvätt på byxor och sådär, så blir det ju också mindre städning och då blir det ju miljövänligt. Det går upp mindre rengöringsmedel och sådär. Så det, ja, det är ett favoritpris. Sen var det också ett som handlar om priset i ekonomi som gick till forskare som undersökt om rika personer eller personer från högre samhällsklasser är mer benägna att vara oetiska, att ägna sig åt oetiska beteenden än de från lägre samhällsklasser. Mm. Och då har de testat det i fältstudier. De lämnade personer från olika samhällsklass ensamma med en burk godis som enligt uppgift då var avsedd för barn. Och när de sen kom tillbaka, forskarna, då hade personer från de högre samhällsklasserna försett sig med nästan dubbelt så många karameller som de från de lägre samhällsklasserna.

0: Och sen hade de också tittat, de hade också tittat på de i dyra bilar, om de oftare trängde sig vid korsningar eller lät bli att stanna vid övergångsställen och kommit fram till att så var det. Och då konstaterar de att strävan efter egen intresse är ett mer grundläggande motiv bland samhällets elit. Mm. Även om det förstås finns många undantag.
1: Ja, jag är ett undantag. Jag äter upp mina barnskolor hela tiden och jag är inte alls rik. Så de får dubbel lose.
0: Nej, jag kände mig också lite som en av dem.
1: Skönt.
2: Men jag tänker, bidrar det här till så, genuin vetenskapliga liksom, intressen? Eller liksom, är det mer underhållning?
0: Jag kan tänka mig att det bidrar till att man tycker att forskning är lite kul. Att det också finns liksom humor och lite så här saker som man gör med en glimt i ögat. Och jag tänker mig att särskilt bland forskare själva är ju det här ett pris som är väldigt uppskattat, liksom, som man tycker är roligt att höra om. Och som forskare själva blir stolta över att få, faktiskt. Även om det kan vara ett litet löjets skimmer över en del. Ja, inte det är så att man tänker åh, vad viktigt. Men jag tror att den där urinoarforskningen, den kommer ju folk att tänka på. Liksom.
1: Ja,
0: man tänka på när man står vid pissoaren nästa gång.
1: Mm. För alla som städar de toaletterna. Ja, så är det jätteviktig forskning.
2: Mm. Ja, och till oss som använder dem. Alltså, hoppas, nu är det här public service, det finns ju många pissoarer, men vi hoppas att alla utvecklas åt rätt håll.
0: Ja, precis.
2: Prisceremonin har alltid liksom varit i USA, men flyttade ju det här året till Europa på grund av liksom säkerhetsläget. Vad har det beslutet fått för reaktioner?
0: Jag läste att de i Harvard, där det har varit i 35 år, att de var lite ledsna. Och det kan man väl förstå. Annars är det väl... Ja. Det är inte så stort som Nobelpriset, så det är liksom inte lika stora reaktioner om det blir förändringar. Men allt som har varit en tradition, när det förändras kan ju en del bli lite ledsna. Mm. Men de kör på samma sätt med samma lite tramsiga studentikosa ceremoni, fast i Zürich den här gången då. Det är någon liten 8-årig flicka som avbryter pristagarna om de drar över tiden. De får inte bli för långtråkiga och det kastas pappersflygplan och det är mycket sånt här rätt studentikost som fortsätter även i Schweiz. Mm.
1: Alltså jag tänker forskning ska väl i början grunda sig i lekfullhet innan det blir så allvarligt. Jag tänker några av de här grejerna kanske är ett start för att det tas vidare till att bli större, viktigare saker för liv och hälsa, eller?
0: Ja, och jag tänker också att en hel del av det här är ju sånt som kanske forskarna gör lite på sidan om för att få lite energi, för att få använda sig av humor. Det är inte så att alla de här lite... roliga projekten har fått stora forskningsanslag, utan det är något som de gör kanske när de liksom har någon paus i sin vanliga forskning, för forskning kan ju vara tungt och mycket motgångar och sådär, och då kan man behöva lite humor och lite lättsamt ibland också. Så tänker jag att mycket av den här forskningen har gått till.
2: Få ha lite kul och tänka på den perfekta vinkeln.
0: Ja, precis. Och sen är det ju roligt med nyfikenhet. Man går ju liksom och tänker på de här priserna. Det är många som jag har hört om som fick för många år sedan som jag tänker på ofta. Mm. Så att det är kul tycker jag.
2: Ja, Lena Nordlund från Vetenskapsradion. Tusen tack för att du är vaken med Peter och P4.

0: bara mellan oss med Oskar Lindros.
1: Mm. Igår när jag sände radio så var det någon som störde sig på mig, som man ju gör. Alltså jag stör mig ju jätteofta på mig själv. Ja. Så jag förstår, jag ömmar för dem och det är okej. Okay. Jag känner så varje dag.
0: Mm. Nej, men det kan man ju verkligen skriva under på.
1: Ja, och jag sa kidsen istället för barnen. Jag pratade om de här barnen i skolan. Som, jag vet inte om jag sa så här. Alltså jag tänkte nog så här nere med kidsen. Alltså det är lite lättare att slänga sig med kidsen när man ska säga, alltså de coola ungdomarna tänker man då, än att säga så här nere med barnen. Låter ju konstigt.
0: Det säger ganska mycket när du säger nere med kidsen. Det blir som att du ger oss ett annat sammanhang.
1: Kidsen är ju så här, kidsen idag är ju så här, det är ju ungdomarna, det är liksom mer en genre då, men alltså det är ett annat ord typ som inte finns på svenska riktigt, och då brukar jag ta till de där. Det gör nog ganska många, tror jag.
0: Jag skulle inte kunna säga det.
1: Men vad skulle du inte kunna säga kidsen?
0: Jag tror inte jag skulle använda kidsen.
1: Om du ska säga liksom de här, att du hänger med, är du så här ungdomarna?
0: Alltså skulle jag säga så, ja, de är ungdomarna.
1: Men
0: det,
1: nu var det ju barn. De här var ju barn. Mm. De var ju inte tonåringar.
0: Nej.
1: Men om vi fortfarande pratade om valet, så då blev det liksom kidsen idag.
0: Ja.
1: Men skitsamma, vi släpper det. Jag fattar att man stör sig på när engelska ord smiter in och ersätter svenska när det finns svenska bra ord.
0: Ja.
1: För då är det helt onödigt. Men ibland så saknas det ord, tycker jag.
0: Precis.
1: Men nu ska vi då ge ett sånt kallat ragebait för alla då som stör sig på engelska i svenskan. Mm. Och ragebait är ju något som används också. Det är ju ett provokationsbete. Mm. Det har jag aldrig hört på svenska användas.
0: Man slänger ut ett bete med någonting som folk ska bli irriterade på.
1: Genast
0: reaktioner.
1: Ja. För P4 Göteborg rapporterar att tågutropen på centralen har blivit international. The 1110 train to
0: Trollhättan, Uddevalla Central, Strömstad.
1: Trollhättan. För nu översätts alla stationers namn till svengelska. The 1110 train to
2: Trollhättan, Uddevalla Central, Strömstad. Det känns internationellt.
3: Kjell sitter på centralen i Göteborg och väntar på ett tåg till Stockholm. Han har inget emot det svengelska uttalet som infördes på järnvägsstationer över hela landet under tisdagen.
1: Känner du till det här?
0: Nej, alltså jag hade 100% tänkt att titta på liksom almanackan. Är det 1 april?
1: Jag vet.
0: Det är världens roligaste aprilskämt. Men det är som att vi är i typ en brittisk förort och ska vänta på tåget.
1: Men så
0: alltså
1: varför?
0: Ett tåg som tar oss till Sverige. Destinationen är Trollhättan. Då säger den, next train to Trollhättan.
1: Men varför inte bara säga Trollhättan? Alltså, varför Trollhättan? Alltså, jag undrade verkligen varför.
0: Ja. Ja.
4: Under flera år har vi liksom tagit ut det i flera stationer och vi har sett att det funkar väldigt bra.
3: Daniel Mossberg är presssekreterare på Trafikverket och förklarar att det här ska hjälpa engelsktalande resenärer.
4: Det handlar ju just om det här med igenkänning. Att de läser på sin biljett att det står Mölndal eller Katrineholm och då kan de förstå bättre också.
0: Men då ska de ta bort våra Ö och Ä?
1: Nej, men för det här är till, de finns ju också. Men det här är till för då, alltså det ska finnas också. Jag vet inte, eller så är det bara.
0: Men då säger de så här, säger de både på svenska och på svengelska?
1: Utropet här var ju på engelska. Ja. Så jag antar att utropet på svenska är kvar på svenska. Så okay. Du kan lugna ner dig.
0: Ja, okej. Okay. För nu kände jag att det där ragebait funkade på mig. Jag hade kunnat ringa in till Trafikverket. Eller vem det nu är som bestämmer om det här.
1: Andas. Men det är konstigt hur de nästan under den här intervjun själva, alltså de behöver ju inte säga Katrineholm när de pratar om det nu. Det är konstigt. Nej. Att de också, de kan ju bara prata om fenomenet.
0: Ja.
1: Så här, ja, men då är det lättare att man säger Katrineholm med ett engelskt uttal än att han bara, då är det är som Katrineholm i intervjun. Det är alltid bara upp och ner. Och reporten åker också på det här.
5: Men till exempel då Alingsås, finns ju ingen som säger, blir det verkligen lättare då?
4: Jag tänker för de turisterna som kanske inte ska lära sig svenska och som inte kan det svenska uttalet, så blir det nog ändå lättare för dem.
0: Alingsås.
1: Jag kan bara säga en sak. Det var först också Erika Latberg. Nej, hon heter säkert inte så. Det står fel. Anna Hasselberg, P4 Göteborg. En sak. Jag kan sätta min ena njure på att det här hade inte hänt i Frankrike.
0: Nej. Du kan nog satsa båda njurarna på
1: alltså,
0: det hade aldrig
1: att de skett. Skulle liksom att de skulle låta utropen ske inte på, alltså där skulle de inte ens ha, de har väl inte ens engelska, det är bara så här, du får lära dig franska, punkt.
0: Ja, ja, ja.
1: Typ. Medan alltså, vi i Sverige är så himla...
0: De kan
1: så
0: här, ha på engelska i vissa displayer, på vissa displayer, ja, tror jag.
1: Men knappt.
0: Ja.
1: Men medan alltså, här är vi så här, vi vill att alla ska ha det bra och alla, men då kanske de från, som är från, som är turister, då kanske de inte förstår Alingsås, då måste vi säga Alingsås. Så jag vet inte, Peter.
0: Alltså jag blir så glad nu att vi inte har någon tågstation i Piteå längre. För
1: Piteå.
0: Hur hade det låtit om han hade... Next train to Piteå.
1: Piteå.
0: Piteå. Eller Piteå. Piteå.
1: Uppsala.
0: Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala.

0: Sound of the Underground med Girls Aloud, där i Vaken med Peter, Lisa och nu också Leif Näslund från vår ekoredaktion. Välkommen in, Leif.
1: Tack.
0: Du, det har väl firats på trafikredaktionen, antar jag?
1: Ja, men det har ju verkligen. De talar till och med om att de har blivit dubbade till riddare och adlade när den klassiska trafiktutan har blivit varumärkesskyddad hos Patent- och registreringsverket. Så att nu ska den bevaras i evinnerlig tid, hoppas man. Vi kan ju lyssna på den gamla tutan lät och låter nu igen.
0: Den där känner vi igen.
1: Jag tror att många gör det, faktiskt. Men att de var så älskade bland lyssnarna, det kanske... Ja, inte Sveriges Radios ledning i alla fall hade räknat med. Utan de tyckte att P4 skulle få en mer enhetlig ljudbild.
0: Ja. Mm.
1: Så vi kan lyssna på deras förslag till den nya tutan som kom förra året.
0: Ja, den som byttes ut. Ja, bort den gamla. Okej, okay, ja. Man har helt glömt av den hur den lät. Okej, okay, lyssna nu då. Ja, just det.
2: Den finns ju kvar lokalt. När de gör överlämningar till trafiken när det inte är akut.
1: Nej,
2: så har de kvar den, eller hur? Ja, för den
1: de delar upp det där mellan, ja. Men sådana har ju inte samma energinivå.
0: Nej.
1: Och den kan ju liksom inte ersätta den.
0: Så det som är kvar är tuten vi just hörde och den används när det är akuta rapporter som går ut.
1: Ja,
2: Det är som, det är som två olika, för det är ju ändå akut, det är ju lite så här larmsignal. Jag tänker folk som har sånt här larm som är så här, och så byter man det till någon sån här...
0: Märker man ingenting?
2: Nej, då vaknar man ju inte.
0: Nej.
1: Nej. Och det var ju också kanske den främsta anledningen till att man bytte tillbaka. Och det här skedde ju... Man tog ju bort tutan i början på juni, i förra sommaren. Två veckor senare var det nästan midsommar. Och då valde man att gå tillbaka. Mm. Och vi ska höra Simon Karlsson, medarbetare på bland annat trafikredaktionen, förklara varför det skedde just då.
3: Man då närmade sig en stor trafikhelg, midsommar, mycket bilar ute på vägarna. Och det här ljudet vill man ju nå ut med, för att det är ett ljud som folk känner till. Och när reaktionerna blev så kraftiga, då hade Sveriges Radio inget alternativ och då fick man backa.
4: Så om det då blev en ilsken folkstorm när akuttutan togs bort, hur blev reaktionerna från lyssnarna när den kom tillbaka?
3: Ja, det blev ju en på nytt födelse, en ny renässans för akuttutan, och den blev hyllad ända till kyrkan, Växjö domkyrka till exempel. Vi kan väl höra hur det lät.
0: Älskar detta.
1: Där kan man snacka om att man har influerat och gjort ett avtryck hos folket och andra institutioner också.
2: Mm. Gud vad kul, så nu är den varumärkesskyddad.
1: Ja.
0: Cool. Och trafikredaktionen är adlad.
1: Och de är adlade och dubbade till riddare.
2: Hörrni,
0: känner de själva i alla fall.
2: Det här är ju verkligen så här ett liksom typexempel på... Man saknar inte kon förrän båset är tomt.
0: Exakt. Bra sagt. Exakt. Men du, Leif Näslund från Eko, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Jennifer Brown med Tuesday Afternoon när jag är vaken med Peter, Lisa och den nyadlade Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Ja. Välkommen in i värmen, Lasse.
1: Ja, jag hörde det. Tack så mycket. Det var du som berättade att jag blev adlad.
2: Mm, var det kronan?
1: Ja, den...
2: Spiran.
1: Den får vi ta med oss nästa gång och försöka fixa en...
2: Måste vi säga Sir Lasse Lindell?
1: Ja, eller
0: Herr.
1: Lord kanske. Jag
2: Lord.
1: Vet inte. Jag vet inte vad...
0: Men du, Lord Lasse från Trafikredaktionen, vad har dina undersåtar, hur har de skött sig ute på vägarna?
1: De har skött sig perfekt, så när som på en bil, bilen stannade helt enkelt på E18 mellan Karlstad och Kristinehamn för en stund sedan, en timme sen snarare, och det bildade lite köer där, men nu såg jag precis när jag gick från redaktionen att den hade kommit därifrån, så att nu går det att åka där igen från Karlstad mot Kristinehamn. Annars har det varit jättelugnt början på natten här, så att storstjärna, guldstjärna.
0: Mm, bra. Mm. Om någonting skulle ske så kan man ju ringa Trafikens tipstelefon. Du och din kollega svarar på den här natten.
1: Just det. Alexander Weimer har jag som nattkollega idag. Och det ska väl kunna gå bra, tycker jag.
0: Mm. Mm. Telefonnumret.
1: 020-999-444.
2: Sir Weimer.
1: Sir Weimer, ja. Sir Wes.
0: Det här är i alla fall Bruno Mars och Risky Tålar i vaken med P3 och P4.

0: Risk It All med Bruno Mars, tillbaka med Peter och Lisa. Du Lisa, när man är på café, sitter själv och det bara är unga människor runt omkring en i de andra borden och bakom disken. Om man sitter där och väntar på någonting gott och har lite tid och liksom lyssnar på vad de säger, så lär man sig saker. Och när jag skulle äta frukost idag så kunde jag inte vara hemma, så jag var tvungen att gå till ett café och satt och drack en kaffe och väntade på min gröt. Då överhörde jag två ungdomar som stod bakom kassan. Det var bara jag och de här två som jobbade där kvar i det här kaféet, för de serverade gröt till klockan 15 eller något sånt där. Och jag var där typ 13.30. Älskar gröt.
1: Ska inte fastna vid det, men nej, unikt att beställa gröt på ett café.
0: Ja, men det är. Alltså, det kan ju, när man kafégröt på ett grötställe är som en annan dimension. Alltså, det är så gott så att man bara, jag kan gå och längta efter det.
1: Men du menar inte att det är overnight oats eller något sånt?
0: Nej,
1: det
0: utan
1: gröt.
0: Det är typ havregrynsgröt som de kokar på
1: och tar liksom typ 1 miljon kronor för. Och du bara,
0: ja. Men okay. Det är också typ, du vet här, att man får skivad banan och jordgubbar och frukter och
1: sådär.
0: Ja, så
1: det är så jobbigt att skiva bananen själv.
0: Och sen så kommer de med varm mjölk som man häller på.
1: Ja, så svårt med att göra varm mjölk hemma.
0: Och det är också den varma
1: mjölken.
0: Jag vet.
1: Men... Och skiva banan, det är så alltså, avancerat, så det är klart man måste gå och köpa det.
0: Ja.
1: Förlåt. Det är klart du ska unna dig det där. Jag är bara
0: retig. Alltså, det är så nice ibland när man äter ute och det är så gott. Du vet, det är så perfekt som man vill ha det. Alltså, typ, jag skulle inte kunna göra det så där gott själv. Hur som. Det kanske jag skulle om jag engagerade mig lite grann. Men då hör jag hur de pratar om hur töntigt begreppet borda är. Och jag bara, what? Alltså de bara, vi har bordat på Berns.
1: Och då stiger till land, jag fattar inte, borda, det gör väl typ båtar, eller?
0: Ja, eller hur, man bordar
1: lägger
0: en båt.
1: Lägger an heter det kanske,
0: ja.
1: Eller?
0: Men då var jag tvungen att läsa mer om det här.
1: Borda.
0: Och att båda då kan vara ett slanguttryck bland unga i festsammanhang. Som innebär att man tränger sig in på en fest eller efterfest utan att vara bjuden. Alternativt att krascha ett privat bord på en nattklubb.
1: Men vänta, när man bordar, det är ju när man går på flyg.
0: Ja, man bordar, eller man kan också borda en färja till Finland.
1: Ja, okej, precis. Ja, men
0: man går på, liksom.
1: Man går på, ja.
0: Och det här har jag aldrig hört. Och då kollar jag vidare på det. Och då finns det lite, alltså allting kan ju ha så många olika begrepp. Alltså frågar man en AI så får man ett svar, och frågar man ett sökfönster på internet så får man ett, alltså det är liksom, det finns ju olika alternativ. Men det kan också vara att man tydligen har ett bord på en fancy restaurang. Alltså vi har bordat på Berns, då kan det betyda att man har tagit ett drinkbord. Så jag förstår inte riktigt om det är liksom så, två helt olika saker. Jag tänkte att du kunde hjälpa mig. Vad är vad, alltså?
1: Alltså nu sitter de här som hatar engelskan och bara kokar, för att vi, det enda vi pratar om är engelska ord. Men borda antingen att man har ett bord på typ ett nattklubb.
0: Att man tar ett bord.
1: Eller att
0: vet,
1: man...
0: Det är ett drinkbord som folk betalar typ så 10 000 för.
1: Eller att man går på.
0: Att man kraschar, alltså att vi har bordat på barn. Så
1: och
0: säger
1: de
0: man
1: sa det är så
0: man,
1: töntigt. Att, vad sa de?
0: Ja, varför säger de? Alltså, att de tyckte liksom, jag har bordat på barn. Så då fattar det som att de tycker liksom så jävla töntigt att, liksom att liksom ta sig in utan att betala. Det var så jag tolkade det sen när jag hade sökt på internet.
1: Ja, det är svårt utan kontexten runt omkring. Att de bara säger att det är töntigt, det kan ju vara både och. Det kan ju vara töntigt att ha ett bord.
0: Det var ju att man var ute och festade. Alltså de, och då, och då, som jag förstår, det betyder att man då är... De har bordat på det utestället och då är man där hela natten. Alltså det är liksom, det är där vi är. Vi kommer inte hoppa runt utan vi är här.
1: Jag tror också att det kan vara töntigt. Att liksom, för jag minns på den tiden jag var på nattklubb mycket runt Stureplan, så var det ju många som hade bord. Det är ju att man förbokar ett bord och så har man ett drinkbord där man liksom beställer väldigt mycket drinkar. Och det kanske, det ansågs väl coolt när det var inne att vara en sån här kallestropp typ. Medan nu så ska man ju oftast klä sig som, ja, men lite, så här, lite, alltid lite mer
0: Opretentiöst.
1: Alltså, opretentiöst, man ska vara lite coolare, ja, och ha lite mer distans.
0: Det är inte lika
1: distans.
0: Mycket Stureplans backslick som
1: nej,
0: det var
1: exakt.
0: När vi var
1: och det är kanske det de gör narr över, för de, ligger, alltså, de tycker kanske att vissa av dem där har fastnat i 2000-talet kanske.
0: Ja.
1: Så kanske så jag skulle tolka det, men vad vet jag, jag är en tantaluring jag också, eller hur?
0: Ja, tack, nu fick vi bevis för det.
1: Ja.
0: Nu är vi två i den här studien, inte bara en. Och det här, det är Mauro Scocco. Han känns som han har bordat på både den ena och den andra stället. Alltså tagit ett sånt här bord med drinkar.
1: Ja.

0: allt just nu är du vaken med Peter och Lisa.
1: Det är ju val snart. Igår pratade jag om barn som hade liksom lärt sig om valet och demokrati och sådär i skolan.
0: Ja.
1: Vi hörde William som hade varit intresserad av politik i 2 veckor. Det var väldigt gulligt och kul.
0: Jättegulligt.
1: Och också, inte bara alltså, inte förminskande gulligt, utan gulligt. Och de var ju väldigt man blev ju väldigt imponerad av dem också.
0: Ja.
1: Så jag vill inte säga det på gulligt, så här, åh gulligt, för det är ju... Du förstår vad jag menar.
0: Ja, jag förstår precis.
1: Det kan låta lite. Men nu ska vi till något som faktiskt är jättegulligt. Vi ska ännu längre ner i åldrarna.
0: Ja.
1: På den invånarskalan. För på bibliotek i Vadstena har ett gäng gosedjur hjälpt de allra yngsta på förskolan att lära sig om hur demokrati fungerar. Och Emily Paulsson på biblioteket då, hon hoppar in som gosedjursvalarbetare.
2: Alltså hela processen har ju varit väldigt roligt, att åka ut med gosedjuren till förskolorna och liksom promota vad de står för, och sen nu får de komma och rösta. Och förhoppningsvis så kommer de ju också på den här aktiviteten som det här gosedjuret, det vinnande gosedjuret då, ska ha. Så det känns jätteroligt faktiskt.
1: Mm. Så varje gosedjur har fått stå så här för någonting.
0: Ja.
1: Och så har de fått rösta och så har de hållit en aktivitet. Mm.
0: Typ fred, bra miljö, god
1: inte.
0: Ekonomi.
1: Jag vet inte vad det har varit. Det gick de inte in på. Men, eller jo, lite kanske. För vad stod de för? Vi ska se i alla fall vad det fanns att välja på och hur en röstare tänker. Gosedjursvalet stod mellan...
3: Panda, gurka, hund, triceratops.
4: Ja, det säger Hugo som precis varit och röstat i valet mellan gurkan Gurra, hunden Majid, triceratopsen Beatrice och så djuret som Hugo röstade på.
3: Pandan.
5: Man behöver inte berätta vem man röstade på, men varför tyckte de om pandan så mycket?
3: För jag tycker om att det var på bio.
0: Åh, gullig.
1: Han är som också reporten. Ja, man behöver ju inte berätta om vad man röstar på. Nu fint.
0: Ja, det här var sött.
1: Oj, nu sa han att han röstar pandan. Det blir kontroversiellt sen.
0: Jag ska
1: sända ut där. Men också att det var så kul att de som hade de här gosedjuren för vad de stod för och sådär. Sen hans motivering till varför han gillade pandan var bara, för jag gillar det på bio. Han menar ju typ kung för pandan.
0: Ja, ja, ja.
1: Alltså han valde det på grund av Disney.
0: Ja.
1: Han sket ju i alla argument.

0: Austin med Dash här vaken med Peter och Lisa.
1: Jag håller på att göra om Peter till en icke-gay kille som har bra hud och slutar med
0: sötningsmedel.
1: Ja. Det är som att jag formar dig.
0: Du påverkar mig så mycket.
1: Jag gör det som alla heterokvinnor gör med sina pojkvänner. Jag är liksom klar med mitt projekt. Alltså jag har varit tillsammans med min kille i typ 14 år. Ja. Så att liksom, det finns inget mer att göra.
0: Du har gjort det man kan göra med en soldat.
1: Ja, så att det är liksom klart där. Så nu går jag liksom vidare och bara, jag tar den här gaymannen.
0: Annan man jag kan forma.
1: Så bara sätter jag mina klor i dig och får dig att ändra hela din livsstil på massa saker.
0: Alltså mitt hudvårdskonto har ju gått från den här feta blåa krämen, alltså ja. 80 kronor ja. Per halvår. Faktiskt, köpte i Danmark för 80 spänn, typ en halv liter.
1: Ja.
0: Till att nu har vi, vad är det? Det där är ju en förmögenhet månaden.
1: Nej.
0: Med de naturliga preparaten.
1: Ja, men det är väl jättebra att din hud mår bra, att du inte använder alltså dålig skit i ansiktet. Mm. Det får man göra som man vill med.
0: Mm.
1: Ditt fritt land.
0: Mm.
1: Och ett fritt face.
0: Mm.
1: Men,
0: ja, vi får se hur det går med sötningsmedlet. Jag är ju lätt beroende av det. Alltså, jag älskar ju att äta sockerfria godisar. Alltså, jag älskar fake vinigums. Mm. Alltså bara suger in i tänderna. Jag vet att jag kan äta det här utan att...
1: Men det som... Genet, jag tycker att man inte... Jag, och nu menar inte jag att folk ska sluta äta det. Det är bara att du äter liksom varje dag väldigt
0: varje dag.
1: Mycket.
0: Mm.
1: Och då sa jag
0: alltså
1: att...
0: inte bara... Alltså jag äter ju olika sötningsmedel varje dag. Men det är ju saft varje dag. Eller
1: det är
0: godis varje dag.
1: Det är halstabletter.
0: Det är alltid någonting varje dag.
1: Det är choklad, det är bars. Ja. All glass du äter är sån sötningsmedel.
0: Ja, absolut. 100%.
1: Då tror jag att det är bättre ibland att bara äta lite vanligt hedligt. En vanlig kanel. Bulle. Vad är det fel på det?
0: Men det äter jag ju också.
1: Inte ofta, Peter. Inte ofta.
0: Nej, men på helgen. Jo, präktig jag lät nu. Nej, men jag måste tänka över mitt liv. Jag fattar ju det. Nu har du suttit här i en och en halv timme och pratat sötningsmedlets faror. Och jag känner att, okej...
1: Okay, det finns det som var inte skrämma värst, upp folk.
0: Det som var värst var inte det här med att hjärnan krymper och man förlorar minnet. Det värsta var att du sa att man blir hungrig av det. Och att det faktiskt skulle kunna förklara varför jag alltid går omkring är hungrig.
1: Vi måste nyansera. Det krymper inte hjärnan och förstör inte minnet.
0: Nej.
1: Alltså det finns belägg för det. Men det är ju det att du äter det varje dag hela tiden som jag sa. Passar det lite.
0: Nu, Mats Karlsson Lennart.
2: Vaken. Det här är Vaken. Med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: En tjänsteman i riksdagen anställd av Sverigedemokraterna anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och ska under flera år ha delat proryska budskap i sociala medier. Det skriver Expo, justitieminister Gunnar Strömmer.
4: Vi vet ju att Ryssland är det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige och att... I det ljuset har förstås proryska åsikter ingen plats i partier som vill vara med och ta verkligt ansvar.
5: Kvinnan är sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som beskrivs som en av Tidöavtalets huvudarkitekter. Hon har också gjort en egen karriär inom partiet, är idag anställd som politisk sekreterare. Samtidigt så ska hon enligt Expo under flera år spridit prorysk propaganda från statliga organ som mediebolaget RT och nyhetstjänsten Sputnik. Justitieminister Gunnar Strömmer säger nu att SD måste gå till botten med frågan.
4: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: Och till SVT säger SDs partiledare Jimmy Åkesson så här om Expos granskning av tjänstemannen.
6: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
3: Och reporter här var Mattias Pleijel. I Sydafrika stäms nu staten om några av dem som överlevde massakern i Sharpeville 1960 då minst ett 70-tal obeväpnade svarta demonstranter sköts ihjäl av polis. Över 70 överlevande vill nu ha kompensation för sitt lidande, men de som överlevde Sharpeville vill också att lagarna ska ändras så att apartheidoffer i högre grad kan få ersättning och att Sydafrika ska göra öppna för att göra upp med apartheid-tiden. Det var Ekot.
0: Tack så mycket för det, Mats. Vi fortsätter här i Vaken. Vi ska bland annat tävla i Nattjakten Deluxe. Men först, Meghan Trainor. Could you imagine

0: Ja, du är vaken med Peter och Lisa. Vi ska tävla i nattens tävling Nattjakten, ja. Deluxe.
1: Jag vill bara, ja? Jag får lite så här public service ångest. Jag vill bara nyansera.
0: Ja, du menar att det du sa till mig off air.
1: Nej.
0: När jag sa det i sändning så tyckte du att,
1: hallå, jag vill
0: du,
1: säga exakt så som det var nu,
0: ja.
1: För du förvränger saker,
0: ja, ja,
1: jag stör
0: absolut
1: mig på det. Jag sa till dig att du kanske ska variera lite och inte bara äta sockerfria drycker och läsk och tuggummin och allting, utan så här, kanske att, så att för mycket av allt kan vara dåligt. Så sa jag, det finns studier som visar på att daglig intag kan, de har inte belagt det, men det kan påverka minne och typ av vad det är mer, hunger. Men det är inte så här, om du dricker en lightläsk så blir du dum i huvudet och hungrig. Så sa jag inte. Mm. Men att jag vill vara lite mån om det. Och då när jag sa det, så här, det finns forskning som tyder på, men man vet inte.
0: Men
1: då var du så här,
0: också,
1: då var du så här, jag måste sluta med det här nu direkt.
0: Nej,
1: och det var
0: vet,
1: lite kul.
0: Jag, att du... jag kände så bara att jag har väl haft det här på känn. Och jag vet också att Livsmedelsverket och de har ju, det här är ju ändå godkända preparat,
1: ja,
0: som är de här, ja, godisarna och allting. Och det, de bedöms ju liksom som säkra att använda inom fastställda gränser. Och det, frågan är ju om de, ja, där fastställda gränserna har överskridits just för
1: det
0: mig.
1: Var det var
0: och det var
1: på,
0: ju faktiskt det som du, ja, du sa.
1: Jag menar bara att det kan bli för mycket av det goda även om det är sockerfritt.
0: Mm.
1: Men nu skiter vi i det. Och jag vill, ja, bara inte att någon, jag vill bara att inte någon där ute sitter och tror så här, oj, man kan... Oj, är det farligt med sockerfria grejer? Och då, för att det ändå är public service vi pratar om. Och vi skämtade lite, men det kan ju också vara så att folk lever med hälsoångest och andra saker.
0: Mm.
1: Och då är det jobbigt att höra folk som sitter och skämtar om ganska allvarliga saker.
0: Så, ja.
1: Med det sagt, nu är det deluxe.
0: Mm. Nu lämnar vi det.
1: Ska vi
0: men jag ska faktiskt ta det till mig. För att se om jag kan börja äta lite något annat än
1: man behöver
0: bara
1: inte äta
0: sånt.
1: Något hela tiden.
0: Jag tycker det är det bästa jag vet.
1: Jag vet.
0: Äta något gott. Laga, ja, någon god mat.
1: Jag vet, och det får du göra. Det får du göra.
0: Ja, det ska jag göra.
1: Nu ska vi se här. Oh, va?
0: Okej. Okay. Nattjakten deluxe nu. Och då är det 10 stycken ljud. Och det är på ett tema. Vi ska lösa dessa 10 ljud. Och
1: det är så kul.
0: Frida, va?
1: Ja. Det är skördetider. Alltså, hur visste hon att vi hade skördevecka den här veckan? Hon gjorde ju den här långt innan.
0: Ja, hon har gjort den för flera veckor sedan.
1: Ja, hon är synsk.
0: Ja, ja.
1: Och inte minst äppeltider.
0: Åh. Oh.
1: I Sverige odlas över 300 olika sorters äpplen och, aha, i natt ska ni hitta 10 av dem.
0: Nej!
1: Jo, vänta, vilka kan du på rak arm? Ingmarie? Nej.
0: Åkerö äpple.
1: Okay.
0: Sånt har jag på landet. Jag bor ju på Åkerö, så då har jag köpt ett Åkerö äppelträd.
1: Är en äppelsort reklam? För jag vill säga,
0: nej,
1: min favorit.
0: Det är inte reklam. Det finns olika fabrikörer. Alltså,
1: okay.
0: Nej, det är inte. Det finns olika fabrikörer av Åkerö äpple. Absolut.
1: Men just min, menar jag. Pink, aha, Lady.
0: Ja, det var nog reklam.
1: Okej,
0: okay.
1: då har jag andra också favoriter. Vad bra public service-ingång det här blev.
0: Du räddar på ena halvan,
1: ja,
0: och raserar,
1: ja,
0: på den andra.
1: Det. Jag går heller vatten där, men samtidigt, ja, så skjuter jag ut aceton åt andra hållet. Förlåt, anmäl inte mig nu. Det var,
0: nej,
1: dumt.
0: Det var dumt, men det finns ju andra äppelsorter. Just nu kommer jag inte på något, men...
1: Du ser inte att jag har rosa på mig också.
0: Ja, ja, du har ofta rosa.
1: Du vet, jag älskar rosa.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, men 10 ska vi hitta då. Äppelsorter, jag kan typ bara dem. Ing-Marie, finns det inte något som heter så?
0: Ja, jag har faktiskt
1: den
0: det också. Jag har Ing-Marie och Åkerö.
1: Och sen finns det ju, vet du det, Frösvi tror jag är något sånt där. Det är något som vi har. Ja, spännande, jag kunde ingen fler. Då blir det...
0: Mm. Crips Pink heter det, Pink Lady äppelträdet.
1: Du får inte googla nu.
0: Nej, men jag ville bara rent, men... public service-mässigt säga att det heter Crisp Pink.
1: Okay.
0: Att det är det som är sorten.
1: Nu får du inte googla mer.
0: Nej.
1: Nu lyssnar vi på, för vi har inte hört ljudet där, men ändå.
0: Okej, okay, då kör vi. Det här om 10 ljuden.
1: Du glömde väl att vi höll på med deluxe, var det så?
0: Ja, ja.
1: Alltså, den kognitiva förmågan har
0: precis
1: redan påverkats av sötningsmedel.
0: Jag har så mycket sötningsmedel att jag bara, vänta nu.
1: Vad är det vi gör?
0: Jo,
1: du bara, vi hade en ingång om äpplen, nu går vi vidare. Ska vi öppna, ja, deluxe-pappret nu?
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer 2. Play it, Sam.

0: Nummer 8. So let's do it like they do on the... Nummer 9.
1: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
0: Nummer 10.
2: Ah, Alice Cooper med Poison på slutet.
3: Ja.
2: Förlåt, jag började skriva i ditt dokument. Vad skrev jag här?
3: Red Red Wine.
2: Just det, på första. Du. Första var ju Red Red Wine bland annat.
3: Men Ingrid Marie var ju med.
2: Mm,
3: det hörde vi.
2: Vilken låt var det då?
3: Först så hörde vi Ingrid Bergman. Mm. Och sen Marie Fredriksson i Roxette.
2: Vilken nummer menar
3: jag? Jag tror det var trean.
2: Okay.
3: För du skrev precis när jag skrev.
2: Jag vet,
3: och då
2: skriva.
3: Försvann det jag skrev.
2: Förlåt, vi var inne i samma dokument och håller på.
3: Eller du var inne i mitt dokument.
2: Ja. Mm. Okej, förlåt.
3: Rätt ska rätt.
2: Ja.
3: Ja. Men det här var spännande. Jag älskar äpplen.
2: Ja.
3: Att de går att äta. Nej, men man kan göra så mycket gott med det. Frågan är bara vilka sorter då? Det är 10 stycken äppelsorter som vi söker i natt. Vi behöver er hjälp. Mm. vakensnabel@sverigesradio.se mailadressen och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Förklara jättegärna varför ni till exempel tror att trean är Ingrid Marie. Skriv då att det är Ingrid Bergman och Marie Fredriksson. Man kan ringa också på 020 99 55 00.
2: Alltså Mio med Mio. Finns det något äpple som heter Mio med Mio eller?
3: Astrid.
2: Va? Vad menar du?
3: Bara spåna.
2: Jaha, Astrid Lindgren, ja.
3: Mio, min Mio. Vad heter hon som sjöng den låten?
2: Det är någon sån här Gemini eller något sånt där. De som har gjort den riktiga. Ja. Det är den här gruppen.
3: Ja, ja, ja.
2: Mina barn lyssnar jättemycket på den.
3: Men det är väl de...
2: Eller så tänk... Eller så är det
3: typ... Glenmark. Vilka Karin. Är som... Är det hon som är sångerska? Vad?
2: Nej, inget.
3: Nej.
2: Vilka är det som spelar i den? Det är Christian Bale. Finns det någon sån? Finns det något äppelsas som heter Bale? Det är lite långsökt kanske. Då har de haft ett ljudklipp på när Jum Jum pratar. Jum Jum.
3: Jum Mio.
2: Ja.
3: Finns det ett äpple som heter Mio? Tror jag
2: inte. I Mio med Mio så finns det ju ett gyllene äpple som han tappar ju. Det är det äpplet som han får från... Han köper ju ett äpple, eller han får ett äpple från hon i butiken. Vill du ha ett äpple? Bo, Wilhelm, vill du ha ett äpple?
3: Ja, det här blir spännande. Är det äpplet? Men är det en sorts äpple då?
2: Men det kanske är en sån här golden. Det kanske finns ett äpple som heter golden eller någonting.
3: Gold, golden. Det måste väl finnas?
2: Ja, golden. Alltså jag kan inte sorterna, jag kan bara säga vad jag tänker.
3: Jag äter så mycket sötningsmedel att jag har ju typ noll närminne, noll långtidsminne. Det är mest smaker som jag liksom minns.
2: Så blir jag så hungrig när vi pratar om äpplen nu.
3: Jag tror jag måste gå och ta en liten macka.

0: Rapper's Delight med Sugar Hill Gang här i Vaken med Peter och Lisa. Ska vi ta och lyssna på ljuden innan vi drar vad vi tror? Vad som kommit in, eller vill du först?
1: Jag tänker att det är snyggare om vi berättar vad vi har låst nu och sen lyssnar på ljuden för att vi ska hjälpa de andra.
0: Okay.
1: Så att vi inte får massa sms på de grejerna vi har fattat nu.
0: Okej, okay, då vet vi att vi har Ingrid Marie.
1: På trean.
0: Mm.
1: Mm. Sen fick vi ju... Kia skrev att det var Hasse Aro ju på nummer 9.
0: Ja, jag tycker det var så smart.
1: Och sen är det ju, för vi hör ju till ljudet, det är ju den här Ma Baker-låten.
0: Ja!
1: Ma Baker.
0: För Andreas från Hässleholm skriver så här, kan det vara Aroma? Det var Hasse Aro plus någon musik som jag dock inte vet vad.
1: Ja,
0: men det är ju, med Ma,
1: det är ju
0: då
1: Ma
0: blir
1: det Baker.
0: Ju det.
1: Det är ju hon som de sjunger om, vad heter
0: ja,
1: de?
0: Ja, ja.
1: Du vet.
0: Mm.
1: You know
0: Ma Baker.
1: Ja, så då är det Aroma. Den kan vi ju låsa.
0: Och sen hade vi fått någonting gällande 10:an där Alice Cooper var. Och då fanns det tydligen en äppelsort som hette Alice.
1: Mm.
0: Det var ju coolt.
1: Sören skriver också det. Och sen Thomas skriver de att det ska vara Discovery på 8:an. De slutade prata precis när det skulle vara Discovery. Så då har vi...
0: Och då är det ett äpple.
1: Ja, Discovery är ett äpple. Det är faktiskt känner jag igen när jag hörde. Och sen är det många som är inne på... Det är några som säger att Mio är en äppelsort. Sen är det andra som tycker att Golden Delicious är en äppelsort. Och att det är ju i Mio så får han ju ett äpple av guld. Det är ju liksom väldigt starka, det är en väldigt känd scen. Äpplet han får där, som blir till guld.
0: Alltså jag förträngt den scenen.
1: Va?
0: Ja.
1: Alltså i början när han bor i Stockholm. Och
0: ja,
1: så
0: men
1: går
0: jag
1: har
0: förträngt det. Det var min favoritbok.
1: Du måste sluta med sockerfritt. Jag skojar.
0: Jag säger det bara och tänker att Frida har nog inte missat det.
1: Alltså det är som att missa ringen i Sagan om ringen. Lite.
0: Ring?
1: Okej. Jag tar bort hans läsk nu.
0: Jag fattar.
1: Ingen mer.
0: Okej, men då var det ju det bra. Men jag tror, då tror jag på Golden Delicious. Jag har aldrig hört om
1: eller,
0: något äpple.
1: Eller jag tänker att vi behöver
0: Golden Delicious har man ju typ... Vi vet ju precis hur det smakar till. Det är gult.
1: Jag tänker att vi har 40 minuter på oss, 30 minuter på oss. Om det är någon som kan bekräfta att Mio är en äppelsort så kan vi vara öppna för det.
0: Ja, vi är öppna. Och nu då, lyssnar vi på ljuden.
1: Okej, okay, du vill inte säga.
0: Mm. Ja, säg en
1: till. Trean, Ing-Marie. 9:an, Aroma. 10:an, Alice. 8:an, Discovery. Vi behöver hjälp med resten.
0: Mm. Pedagogisk ordning du tog.
1: Nej, men jag har inte skrivit det. Så jag sitter ju som en
2: kraft. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer 2.
4: Play, Sam. Play as time goes by.
5: För ännu doftar kärlek.
3: Nummer 3.
6: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer 4. Nummer 5.
7: Jag är ett förrädare.
3: Nummer 6.
8: Någon blir grymma. Landet utanför.
3: Nummer 7.
9: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer 8.
10: So let's do it like they do on the...
3: Nummer 9.
11: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
3: Nummer 10.
0: Där var de 10 ljuden. Nu behöver vi hjälp med dessa.
1: Det är tvåan som är Ingrid Marie.
0: Ja, precis.
1: Inte trean. Trean är förrädare. Förrädarna.
0: Nej, det är femman.
1: Okej.
0: För trean är Frida, vår kollega.
1: Aha, är det
0: som
1: det?
0: Står och pratar om ett hörn. Hon fick ställa sig i någon gång. Hon var med
1: Frida
0: i radio.
1: Äppelsort.
0: Har jag och du haft med henne någon gång?
1: Ja, det var VM. Hon ställde sig i ett hörn,
0: ja.
1: När det var fotbollsmatch.
0: Ja, på en
1: England bar. Spelade väl?
0: Ja.
1: England, finns det inte någon England?
0: Hon stod på Södermalm på en bar. Det var knökfullt.
1: Mm. Kanske är Frida.
0: Det är den i...
1: Finns Frida som äppelsort så är det ju det. Eller så är det något med England. För jag tror att England spelade mot Sverige. Eller? Mötte vi England? Nej. Jag kommer inte ihåg. Gud, jag ska också sluta med sockerfritt verkar det. Du vet det...
0: Vi blev utslagna av dem. Eller något.
1: Sen 4:an Santana
0: va? Som slog ut oss.
1: Santana va?
0: Var det 4:an?
1: Mm.
0: Santana. Är det en Äppelsort också?
1: Jag vet inte. Jag vet bara att det var Santana som...
0: Ja.
1: Eller var det det?
0: Jag...
1: Nej, det var inte Santana. It was a... Hur går den låten?
0: Nej, jag kan inte riktigt placera det, förlåt.
1: This life ain't good enough. Vad är det för låt? Jag känner igen jättemycket inte. Change my life. Better suit your mood. Girl, you're so smooth, smooth. It's just like the ocean under the tree. Måste jag göra bort mig så här? Jag ångrar mig redan. Kan du klippa bort det här?
0: Det är live radio. Nej, det här var inte lätt.
1: Men det låter lite smooth. Är det Santana som...
0: Alltså Angela, hon har hört av sig och hon skriver, det finns en äppelsort som heter Frida. Även Mio är en äppelsort.
1: Ja, men då är det Mio istället för Golden, eller?
0: Supermånga som tror att Frida är en äppelsort.
1: Frida på trean. Men du, om det finns en äppelsort...
0: Vi har fått en bild på en Mio-äpple. Det är rött med vit innanmäte. Gott.
1: Viktigt. Jag skriver det, rött, vitt innanmäte.
0: Jag skriver nog att Frida är äppelsorten, om det inte finns någon brittisk historia.
1: Pedagogisk hoppning där från sexan till trean av dig.
0: Jag vet, det är sån jag är.
1: Då har vi Ingrid Marie på tvåan, Frida på trean. På sexan, Mio. Aroma.
0: Eller Golden Delicious.
1: Nej. Varför skulle det vara Golden Delicious när det finns en sort
0: som
1: heter... Men
0: det är ett gyllene äpple i Mio, min Mio.
1: Men om det finns ett äpple som heter Mio...
0: Citat min bästa kollega sa, det är en central del. Det är som att om man inte liksom är medveten om det gyllene äpplet i Mio, min Mio, det är som att man inte har sett ringen i Sagan om ringen.
1: Gud, har jag PMS eller... Jag vet inte, jag blir så jättearg på dig. Jag vill sparka dig under bordet. Spelar du trög eller liksom... Gör du det med flit för att provocera mig? Jag sa det och så sa jag, det beror på om det finns en äppelsort som heter, ska vi lugna oss lite och kolla om det finns en äppelsort? Och så gör lyssnarna exakt det jag ber dem om. Utan de är golden. De skriver in och bara, det finns det. Och du bara, men du sa ju att det var golden där. Och nu satt på en låt, jag ska gå och dra dig i örat. Nu ska mamma rycka dig i örat så du skärper dig. Jag behöver hjälp.
0: Golden Delicious.
1: Jag behöver hjälp. 722-50 inlämna, ska vara vaken.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Och det är väldigt svårt det här med äpplena, måste jag säga.
1: Men vi har alla förutom ettan.
0: Alltså, vi har fått veta att det finns äppelsorter som heter till exempel Santana. Thomas skrev det. Det är en modern holländsk äppelsort som är känd för att ofta tålas av personer med äppelallergi.
1: Jaha.
0: Så det var ju ett trevligt äpple.
1: Kul att ni skriver mer så man lär sig någonting också.
0: Ja, det är sånt verkligen... gillar man. Så här skriver Trasseltuss. Jag har kollat upp och detta är svenska äpplen. Katja är en äppelsort, Frida är en äppelsort, Mio är en äppelsort och den är döpt efter Mio, min Mio.
1: Va? Gud vad kul. Ja. Men du, då blir det trean Frida eftersom det är Frida Tranvik. Femman Katja eftersom att det är Katja.
0: Fyran Santana.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi pratade om de här svenska sorterna nu,
0: ja, okay,
1: som du precis läste upp här ja, innan. Så, Frida skrev dem om en svensk äppelsort. Katja är ju Katja Mosley från Förrädarna.
0: Ja.
1: Så Katja är, och så Mio på sexan. Så låser vi de tre nu. Vad vill du säga om Santana? Berätta.
0: Nej, men bara att Santana skrev på fyran.
1: Var det någon som hade skrivit det, eller?
0: Ja, Thomas.
1: Och vad sa han då?
0: Att det var ett modernt och
1: höllens äppel. Men är det Santana då som sjunger den låten?
0: Du sa att det var Santana.
1: Jag tror det.
0: Ja.
1: För jag, det är den här,
0: märker du vilken tilltro jag har till dig?
1: Like
0: du sa ju att Golden Delicious, att det var ett gyllene äpple. Då tror jag det. Då går jag från Mio och tror på dig. Inte ens du tror så mycket på
1: du
0: dig som
1: inte
0: jag tror på dig. Jag tror på dig, 100%.
1: Ja, men då vill jag att du lyssnar på vad jag säger.
0: Jo, men när du ändrar dig för grupptrycket
1: jag ändrar mig inte
0: till Mio, min Mio, då känner jag att...
1: Nej, det tillkom fakta
0: jag
1: som gjorde att...
0: Jag tror att sexan kan vara en sån här fuling. Alltså att hon försöker lura oss.
1: Nej.
0: Att det ska vara Golden Delicious.
1: Nej. Alltså så här är det. Om det finns ett äpple som heter Mio, då vinner det över ett äpple i filmen som är okay, gyllene.
0: Ja, det får stå för dig. Men vi har väl egentligen alla utom ettan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så rödlivan behöver... på sjuan är det många. Det är en kille som skrev att det är den enda äppelsorten han har i sin trädgård. Så han...
0: Jaha,
1: är så säker,
0: men då
1: på det.
0: Är det ju, då har vi en verifierad källa helt enkelt. Men kan vi lyssna på ljuden då? Och då får vi helt enkelt fokusera på ettan.
1: Jättebra.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer två.
4: Play it, Sam. Play as time goes by.
5: Doftar kärlek.
6: Nummer 3. Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
7: Nummer 4.
8: Nummer 5.
9: Jag är en förrädare.
10: Nummer 6.
11: Någon blir grymma. Landet utanför.
12: Nummer 7.
13: Åh, farmor, vilka långa armar jag har.
14: Nummer 8.
15: So let's do it like they do on the...
16: Nummer 9.
17: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
18: She was the cat. Of
19: Nummer 10.
0: Där var de 10 ljuden.
1: Mm. Nu ska jag retas med dig.
0: Ja.
1: Rödluvan har vi fått bekräftat att det finns något som en äppelsort som heter.
0: Mm.
1: Men jag blir lite nu.
0: Aha.
1: Vem är det som har långa armar? Mormor, va? Granny Smith. Jättekänt äpple. Granny Smith. Sug på den karamellen.
0: Det är ju jätte...
1: Ja, så nu vill jag ha folkets röst. Är det Rödluvan eller Granny Smith på den nummer 7? Och ettan, hon bara, it's so too early for your so-called...
0: Trouser economy. Jag försökte lyssna. Hon säger, it's too late for your trouser economy.
1: Mm-hmm. Och sen är det red, red wine.
0: Eller någonting med common, trouser.
1: Vilka är det som sjunger red, red wine? UB40, va?
0: Ja.
1: UB40, Red Red Wine och sen någon filmklipp, eller hur? Det där är någon 90-talsrulle eller någonting. Hjälp oss tänka nu. Röd, ja. 40, UB. Jag tror att det är röd. Någonting med
0: Too Late äpple. For Your Comedy. Trouser Icon eller Trouser Economy eller Icon. Jag hör inte riktigt vad hon säger. Sen It's Too Late For Your Comedy.
1: Jag tror att det är ett känt klipp från någon film. Så jag tror det är filmens titel kanske vi ska ha. Men frågan är... jag tror att det är en, om folk kan
0: hjälpa oss... Finns ett begrepp som heter Trouser Economy? Trosekonomi.
1: Jag skriver upp det.
0: Det låter så.
1: Om folk kan hjälpa oss att hitta liksom äppelsorter med rött, så kan vi kanske höra vad det andra kan vara.
0: Ja.
1: Så skicka in alternativ på röd, äppelsorter som har ordet röd. Röd, eller red,
0: Ja. vakensnabelasare.se. Ja, det står helt still. Jag försöker, alltså jag känner att vi behöver lite tankepaus. Ska vi lyssna på Justin Timberlake?
1: Mm.
0: Och så försöker vi fokusera på det där.
1: Det känns ändå bra. Nu, Rödluvan var det som ställde till det, men annars känns det väldigt tryggt just nu.
0: Ja, alltså Granny Smith skulle ju kunna vara också. Ja, lika mycket som Rödluvan.
1: Är vi säkra på att Rödluvan är en sort? Ja, det har ni skrivit faktiskt. Jag litar på er. Ja. Jag litar på er. Okej, det är Rachel Bisson från Prayer från tv-serien The. Och där heter hon Summer. OC heter hon väl Summer, eller? UB40 sjunger Red Red Wines. Summer Red. Finns en äppelsort som heter Summer Red? Det kan det ju vara då.
0: Finns det verkligen?
1: Ja, Summer Red finns det någon som heter. Ja, då vet vi det.
0: Hon heter Summer.
1: Ja, i... Alltså...
0: Det där kändes vagt. Kan vi få någon annan som kan verifiera
1: alltså,
0: det här?
1: Om det är Rachel Bilson, då spelar ju hon Summer i OC. Du har ju sett OC, eller?
0: Ja, det var ju så länge sedan. Att
1: alltså med Misha Barton.
0: Ja. Barton.
1: Ja, och Company.
0: Mm.
1: Och hon heter ju Summer i den serien. Och om det är hon som pratar där, och sen Red.
0: Kanske. Ja. Ska vi lyssna på ljuden en gång till?
1: Ja.
0: Vi gör det.
3: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
5: Nummer två.
4: Play it, Sam. Play as time goes by.
8: För ännu doftar kärlek.
5: Nummer tre.
6: I slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
5: Nummer fyra. Nummer fem.
9: Jag är en förrädare.
5: Nummer sex.
9: Som någon begrymmar landet utanför.
5: Nummer sju.
13: Åh, farmor, vilka långa armar jag har.
5: Nummer åtta.
14: So let's do it like they do on the...
5: Nummer nio.
17: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
5: Nummer tio.
1: Ja, Cohen är ju...
0: Too early for your so-called comedy.
1: Mm. Hon säger ju... hon säger hans namn, ja.
0: Cohen.
1: Toserit Cohen... It's too early for your so-called comedy.
0: Ah, tack för den översättningen.
1: Det är Christian som skriver in.
0: Jättesnällt av honom.
1: Så Summer Red på ettan. Då är det bara faktiskt om vi ska ha Rödluvan eller Granny Smith på.
0: Mm.
1: Vad tror du?
0: Men var inte han snygg? Red Delicious har kommit in visning också.
1: Blev du... grattis, du blev gay igen i alla fall.
0: Ja, äntligen hittade jag någonting som gjorde mig lite mer gay. Och det var Nattjakten Deluxe som Frida hade gjort åt oss. Tack så mycket för det, Frida. Ja, alltså det var ju lysande det där. Frågan är ju då hur vi gör med Rödluvan. För det känns ju som att Granny Smith är kul.
1: Mm. Alltså, jag vill ha det mer bekräftat att Rödluvan är en liksom sort som är etablerad. Att det finns liksom. Och annars tror jag att det är Granny Smith nästan.
0: Men Summer Red på första då. Ja. Det har vi bestämt. Och så sen så bestämmer vi då att sjuan, antingen Rödluvan eller Granny
1: Smith. Jag tror fan Rödluvan.
0: Tror du det? Men vi lyssnar på den Justin-låten och så sen bestämmer vi oss och kör facit efter den här. Okej? Okay? Om du vill.

0: Justin Timberlakes Rock Your Body, och här hade rockats. Och ja, vet jag, om vi har ändrat så mycket, men vi har väl alltså fördjupat oss i kunskapen om äppelsorter och de klipp som vi har att till hjälp att försöka få fram 10 stycken olika. Vi vill ju vända oss till nummer 7. Där vi har någon som pratar om farmor som har långa armar. Och vi känner båda att det skulle kunna vara Granny Smith. Äpplet, farmor Smith skulle man översätta det då till svenska. Och då har du en tes om varför det inte är rödluvan äpplet.
1: Har jag?
0: Ja, du sa, ska jag ta din tes? Eftersom jag känner som att jag är din största
1: Jag har ingen tes alls, utan jag bara så här, jag vet inte, jag kan inte innehållet i rödluvan, men ska hon inte till mormor eller ska hon till farmor? Jag vet inte det.
0: Nej.
1: Det är 50-50 för mig. Och sen, har de verkligen långa armar?
0: Precis.
1: För en varg har väl inte långa armar, nej, utan den har väl så här...
0: Vilken lång näsa du har.
1: Vilken stor mun och sånt där. Ja. Så frågan är, ska rödluvan till farmor? Och säger de att de har långa armar? För annars... I klippet så är det farmor.
0: Ja, och då blir det ju Granny.
1: Och då kanske, det kan vara ju rödluvan också, men jag tror inte det.
0: När du sa det här till mig så känner jag känner inte igen att rödluvan pratar om långa armar.
1: Alltså vi fattar att rödluvan...
0: För jag menar, en varg och farmor har väl lika långa armar? Det är inte med i rödluvan.
1: Vi förstår nu att rödluvan är en sort. Men frågan är det hon är ute efter?
0: Vi tror inte det längre. Jag tror
1: både och. Jag är 50-50 på det här.
0: Jag
1: är inte övertygad om. Det här behöver hjälp. Jag behöver motivering.
0: Ja.
1: Så ni behöver inte skriva att rödluvan är en äppelsort. Vi har fattat det. Men frågan är det rödluvan som hörs i klippet? Mm. Eller är hon ute efter farmor här?
0: Ska vi höra klippet igen?
1: Nummer 7 är det.
0: Okej, då kör vi.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer 2.
4: Play it, Sam. Play as time goes by. För ännu doftar
3: kärlek. Nummer 3.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer 4. Nummer 5.
6: Jag är en förrädare.
3: Nummer 6.
7: Hon är onda grymma. Landet utanför.
3: Nummer 7.
8: Åh, farmor. Vilka långa armar jag har.
3: Nummer 8. So let's do it like they do on the... Nummer 9.
9: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
0: Farmor, vilka långa armar du har.
1: Jag tycker att Peter har en jättebra argument. Att det borde vara rödluvan, för annars hade hon lagt upp det som en rebus med Granny och sen Smith i två ord. Och det här, där har han faktiskt en poäng jag inte hade hjärnkällor att tänka ut själv.
0: Gunilla skriver, hej, äppelsorter. Nej, nej, nej. Inte Granny Smith.
1: Nej.
0: Du ska vara rödluvan.
1: Jag tror också det.
0: Ja, just det. Långa armar. Långa armar.
1: Nej, nej. Men jag släpp.
0: Skriver någon här.
1: Okej. Hej, tack, hej. Långa armar har jag bara för att jag ska kunna krama dig bättre. De säger så i rödluvan. Ja, nu när de säger det. Ja, långa armar har jag bara för att jag ska kunna krama dig bättre. Och det är då...
0: Ja, nu ändrar jag mig.
1: Ja.
0: Det är rödluvan. Okej, ska vi köra då? Ska vi köra våra 10?
1: Våra lyssnare är bäst.
0: Jag vet. Fast jag såg den där grejen som kom in gällande 10:an.
1: Vad var det?
0: Äppelsorten Snövit. Poison med Alice Cooper. Onda drottningen gav Snövit ett förgiftat äpple.
1: Ja. Men vet
0: det
1: du vad?
0: Det finns en svensk sort som heter Snövit.
1: Jag vet, men vet du vad? Vi får rätt för Alice också.
0: Okej.
1: Okay. För att om man har Alice Cooper som, och det finns en äppelsort som heter Alice, då måste man faktiskt kolla upp det innan.
0: Och... Om det skulle vara Snövit så skulle man vara tvungen att ha en rebus.
1: Nej, för det är en rebus då.
0: Ja.
1: Då är det ju poison, alltså giftiga äpplet och vad heter det. Men det är lite långsökt ändå. Jag tror faktiskt Alice där.
0: Jag känner också att jag ville bara säga att jag tror att det skulle kunna vara Golden Delicious också.
1: På Mio?
0: På Mio. Men med det sagt...
1: Alltså jag vill putta dig nu.
0: Jag vill bara säga att jag hade skrivit in det om jag var själv i den studion. Men nu är jag inte det. Så att jag tycker att vi presenterar nu våra...
1: Du kanske är själv nästa gång i nästa gång.
0: Det går
1: att ordna, Peter.
0: Stämningen går att ta på. Lyssna nu då. Det här är vad vi tror.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer två.
4: Play it, Sam.
0: Och så Ingrid Marie.
4: Play as time goes by.
7: För ännu doftar kärlek.
3: Nummer tre.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
1: Frida.
3: Nummer fyra.
0: Och här tror vi Santana.
3: Nummer fem.
1: Och här tror vi Katja.
0: Och här på sexan tror vi
1: Mio.
0: Mio. Jag ville ha Golden Delicious.
1: Men med Mio. Vi är ett lag.
0: Ja, jag vet, vi är ett lag som har sagt Mio.
8: Åh, farmor. Vilka långa armar.
0: Och här tror vi på Rödluvan.
1: Ja.
3: Nummer åtta.
1: Här tar vi på Discovery.
3: Nummer nio.
9: Hjälp oss, hjälp oss.
0: Aroma.
9: Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
0: Asse Aroma. Aroma. Ma Baker.
3: Nummer tio.
1: Här tar vi på Alice. Det är ju hans dotter Emilia Aro som är P3s politikerreporter. Tycker det är kul.
0: Ja, framt. Okej, Lisa sprättar facit som Frida lämnar till oss. Och vi kan säga att ettan trodde vi Summer Red. Vad var rätt svar?
1: Det stämmer. Vi har karaktären Summer OC och en butelåten Red Red Wine.
0: På tvåan trodde vi Ingrid Marie.
1: Ja, först var det Ingrid Bergman i filmen Casablanca, sedan Marie Fredriksson med Henne doftar kärleken.
0: På trean trodde vi på Frida.
1: Mm, det var Frida.
0: Härligt. På fyran trodde vi Santana.
1: Det var Santana.
0: Härligt. På femman trodde vi Katja.
1: Ja, vi hörde Katja Mosley när hon vann första säsongen av Förrädarna.
0: Och vi har nu fem rätt, gå vidare till sexan, där vi trodde Mio.
1: Mm, det är Mio. Med Mio, med Gemini.
0: Har hon skrivit inom parentes Golden
1: Nej,
0: Delicious?
1: Ingenting om det.
0: Nej, det har hon inte gjort. Okej, vi har sex rätt, gå vidare till sjuan, där vi trodde på Rödluvan.
1: Det var Rödluvan.
0: Inte Granny Smith.
1: Nej.
0: Nej. Härligt. Vi har sju rätt, gå vidare till åttan, där vi trodde Discovery.
1: Mm. Till Discovery.
0: Och på nian trodde vi Aroma.
1: Det stämmer.
0: Och på tian så trodde vi Alice.
1: Och det stämmer. 10 av 10.
0: Ja, men vad är det här?
1: Men du, hur var det nu om du skulle sitta själv i den här studien? Vad var det du skulle sätta på?
0: Ja.
1: Du hade sagt,
0: jag hade,
1: du hade
0: fått
1: sagt,
0: 5 av 10.
1: Du hade sagt trousers på ettan. Du hade satt gyllene äpple på sexan, farmor på sjuan, snövit på tian.
0: Absolut.
1: Och sen Aro bara, för du hade skippat det här med Ma Baker, för du hade missat låten. Du hade bara, ja, Aro är det.
0: Eller, så hade jag tänkt att Hasse. Finns det ett ämne som heter Hasse? Jag tyckte det känns som att det var för mycket kvinnliga äppelsorter.
1: Ja.
0: Att det var lite diskriminerande.
1: Nu har feminismen verkligen gått för långt. När det är för mycket äppelsorter som heter kvinnliga namn i Sverige.
0: Ja.
1: Stopp! Stopp, säger vi. Vart är alla manliga namn på äppelsorter?
0: Ja. Santana är väl ett efternamn? Kanske. Vad vet jag?
1: Nej, jag vet inte.
0: Det kunde vara både och. Hörrni, kära
1: Mio
0: vänner.
1: Mio är ett killnamn då.
0: Ja, fast det finns tjejer som heter Mio.
1: Jo, men så kan man säga med alla namn, tror jag. Inte Peter kanske.
0: Nej. Hörrni, det här var jättekul. Jag tackar så jättemycket för hjälpen. Jag vill tacka svenska folket som har lyssnat. Och jag vill tacka Lisa som har...
1: Men gud, det slog mig nu. Alice Cooper, han heter ju Alice. Det är ju ett tjejnamn. Fast det är, är det ett killnamn på engelska? Alice.
0: Alice. Ja.
1: Är det det?
0: Ja. Det är.
1: Wow.
0: I alla fall när han står på scen.
1: Mm.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me är vaken. Peter nu som blivit ensam i studion. Det ska vara ett tag till, några timmar tillsammans med dig som lyssnar. Tusen tack alla som var med och hjälpte oss. Vi fick ju 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Och varför fick vi det? Jo, för att ni hjälpte till och för att Lisa styrde upp mig. Men Summer Red var ettan till en sort. Ingrid Marie på tvåan, sen kom Frida. Fyran, det var Santana, sen kom Katja och sexan, det var Mio, en äppelsort som också finns. Rödluvan på sjuan, åttan var Discovery, nian Aroma, tian Alice. Och jag har ju sagt innan att jag har Åkerö äppelträd på min tomt. Men jag har faktiskt också Ingrid Marie, men det trädet har typ dött, så det ger ingen frukt. Ett rådjur har lekt med det.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort inom sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Eva Dahlgren som under hösten drar på turné med musiken som hörs från Rival och andra låtar. Vi har ju tävlat en nattjakten deluxe. Vi fick 10 av 10 000 tack till alla som var med och tävlade. Jag kommer att öppna upp programmet här efter klockan 2 nyheterna. Då ska vi snacka om när man liftat. Om du har plockat upp en liftare eller liftat själv. Hur var det och vad hände? Det är frågan. Och adressen är vakensnabbelavsverigesradio.se. På Vakens Instagram i vad det hände så kan man i en timme, en och en halv timme till rösta på veckans artist. Hur vill du att jag ska avrunda veckan? Vill du att jag ska spela Could of Many Colors, Jolene, Island in the Stream eller I Will Always Love? Jag kan säga att det är riktigt, riktigt jämnt. Många har röstat och många tycker olika. Vi får se hur det slutar. Nu är Mats här, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson tonar nu ner sin tidigare uppmaning till Tidöväljare att inte stödrösta på Liberalerna om partiet inte når upp till 3,5% 10 dagar före valet, vilket var igår torsdag. I en intervju med Dagens Nyheter säger Åkesson att han vill invänta fler mätningar. I en Novusundersökning i veckan för TV4 fick Liberalerna 3,3% i en mätning från SVT Verian 3,0. Till Expressen säger Åkesson att trenden är tydlig och att om att den håller i sig så finns det en chans för Liberalerna att klara spärren. Årets vinnare av IG Nobelpriset, ibland kallade alternativa Nobelpriset, utsågs under kvällen.